0: Ljubljaca.
1: Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, a uz njih i o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koji je predložio Domovinski pokret, te o vladinu prijedlogu strategije za upravljanje državnim vlasništvom. Izbor preostala tri ustavna suca ostaje nezavršen posao. Poslije podne će se znati konačni rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Na maturu je ove godine izašlo nešto malo manje od 29,5 tisuća kandidata, od kojih je 41% bilo iz gimnazije, a gotovo 59% iz strukovnih škola. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
2: Ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti, a isto tako kad je u pitanju esej, čak imamo manje onih praznih listova, nedovoljnog broja riječi i svega ostalog. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultat još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina, a loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
1: Vremenska prognoza. U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, te mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, a na sjevernom Jadranu noći te ponovno potkraj dana lokalno pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 25, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirali Josip Kerin i Zvonimir Tomičić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Zlatna jabuka, emisija o turizmu.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Zlatna jabuka, emisiju posvećenu turizmu na jugu Hrvatske. Na samom početku pozdravit ćemo sve slušatelje Radio Dubrovnika, Hrvatske radiotelevizije, kao i sve one koji emisiju slušaju putem Glasa Hrvatske. Premda je nogomet, ili ono oko nogometa, i dalje je glavna tema na kavama i usputnim razgovorima, mi idemo dalje. Nogomet pratimo na televizijskim ekranima, a za vas pratimo sve što se događa ili što se ima dogoditi na jugu Hrvatske. Ovo je tjedan u kojem počinju Dubrovačke ljetne igre, tradicionalni početak same špice Dubrovačkog ljeta. Ipak i uoči igara događaja je jako puno, a sve to donosimo u emisiji Zlatna jabuka, koju i danas uređuje i vodi Vicko Dragojević. Krenimo s jednim glazbenim brojem.

0: Stigao nam je mjesec srpanj, prvi vikend u srpnju obilježen velikim gužama na hrvatskim cestama, ali i u lukama i na hrvatskom nebu. Dakle, turisti dolaze sve u 16. Dubrovnik se približava samo špici zone tu svoje turističke sezone, a o tome razgovaramo sa direktorom turističke zajednice grada Dubrovnika, Mirom Draškovićem.
1: Da, tako je, evo, ušli smo u sedmi mjesec, brzo će nam se otvoriti ljetne igre, što je nekakav vrhunac ljetnih događanja u gradu. Situacija je momentalno stabilna, dobra, kako smo i očekivali, tako da se nadamo dobrom nastavku sezone.
0: Sezona se zapravo odvija upravo onako kako smo i predviđali. Najbrojniji su gosti iz Velike Britanije, odmah za njih dolaze gosti iz Sjedinjenih Američkih Država. Po broju dolazaka i noćenja smo 1% više nego lani, a lani je bilo 1% manje nego lani, pa to sve nekako, to je tu.
1: Pa to je tu, to je tu i to jesu nekakvi brojevi koje mi sa svojim kapacitetima i sa svim možemo imati, nekakve velike poraste niti možemo očekivati, niti planirati, tako da je sve redovno kako smo se i nadali i nadamo se, ponavljam, da će tako se nastaviti kroz sezonu.
0: Evo prve u tijeku svjetsko nogometno prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Važno je reći kako se Dubrovnik zadnjih godina reklamira upravo na takvim mjestima, na tim destinacijama i na onim najvećim stvarima kao što je Super Bowl, ili tako, bile su nagrade Oscara. Je li vidite sad rezultat tih reklama, tih kampanja?
1: Pa, kampanje su uvijek malo neopipljive, ali mi se radiš sve na najbolji mogući način uz nadu da će ti se to na kraju vratiti. Kako vidimo, američko tržište je jako dobro u Dubrovniku, non stop je u porastu, tako da pretpostavljamo da je sigurno to i rezultat naših kampanja u prošlosti.
0: Što se tiče, evo, vidjeli smo jutros su dva velika broda u gradu. Kruzeri nam stalno dolaze, za kruzere ne treba brinuti, ipak gužve su pod kontrolom.
1: Pa tako je, mislim, jednostavno sa Respect the City i s dogovorom koji je grad imao sa glavnom organizacijom za kruz kompanije Cliom i sa kruz kompanijama u direktnim razgovorima, dogovoreni su dolazi onakvi kakvi odgovaraju gradu, a koji isto tako nisu u suprotnosti s onim što kruz kompanije hoće postići. Ni ti kruz gosti ne žele prevelike gužve u gradu, prema tome mislim da je situacija stvarno dobra. Za njih par godina uopće nikad nije bilo čepa, tako da je to nešto što svi hoćemo. Baš sam čitao jutros nekakve komentare o samome gradu, kako je baš lijepo, prozračno, ljudi ima, ali nisu gužve kakve su običavale biti u prošlosti i to je, mislim, odlično.
0: Evo, Miro, samo da zaključimo razgovor. Stigao je srpanj, počinju Dubrovačke ljetne igre, događanje je jako puno, Dubrovnik je na svome vrhuncu.
1: Tako je, Dubrovnik je na svom vrhuncu, ali svi moramo biti svjesni što Dubrovnik znači uopće u cijelome svijetu. I Dubrovnik je, ja bih se usudio reći, zaista mimo cijelog tijeka turizma u ostatku Hrvatske, jer ipak je to jedan veliki svjetski brend za kojeg svi znaju kad pogledamo sastav ljudi koji dolaze prema gradu i tržišta koja mi imamo, to je u potpunoj suprotnosti sa ostatkom države. Mi ćemo se truditi dalje to zadržati, to su dobri gosti, naši gosti koji dolaze već desetljeći prema gradu i nema razloga da to ne bude na isti način, ne budu dolazili i posjećivali grad i budućnosti.
0: Bio nam je ovo direktor turističke zajednice grada Dubrovnika, Miro Drašković. Hvala na razgovoru i vidimo se na Stradunu.
1: Hvala i evo, dođite u gradu.

0: I ove godine svi turisti mogu očekivati, ako se ne daj Bože dogodi kakva ozljeda ili nesreća, pomoć od turističkih ambulanti koje će raditi tijekom ova dva mjeseca. Poslušajmo Dubrovačko-neretvanskog župana Blaža Peza.
1: Potpisati ugovore o radu i sufinanciranju turističkih ambulanta na 13 pozicija po našoj županiji sa 14 medicinskih timova. Vrijednost ukupna cijelog tog zahvata ili financijski troškovi svih tih medicinskih timova i ambulanti je 125.000 eura. Od toga 90.000 eura osiguravaju ministarstvo i županija, a 34 jedinice lokalne samouprave. Više puta smo isticali važnost ovih ambulanti, posebno u ljetnim mjesecima, tako da ove ambulante će početi s radom 1.7. znači danas i sljedeća dva mjeseca do 31.8.
0: Dakle, za rad 13 turističkih ambulanti s gotovo 14 dodatnih medicinskih timova tijekom ovogodišnje turističke sezone planirano je više od 125.000 eura. Od toga Dubrovačko-neretvanska županija i Ministarstvo turizma i sporta zajednički osiguravaju više od 90.000 eura, dok preostali iznos financiraju gradovi i općine u kojima su i organizirane turističke ambulante. Načelnik općine Orebić Tomislav Ančić.
2: Ovo je jedan projekat hvale vrijedan, što potvrđuje i dugotrajnost ovog projekta koja podiže standard turističke usluge, a vi znate sami da je turizam osnovna privredna grada hrvatskog juga i s time se poboljšava apsolutno i medicinska skrb i domicilno stanovništvo. Dakle, ja bih se samo ponovno iskreno zahvalnost i županiji i domu zdravlja i resornom ministarstvu koje ovo podupira ovaj projekat, jer to je ono što nas čini stabilnijim i sigurnijim, a što je danas glavni preduvjet turističke ponude.
0: A da je našim zdravstvenim djelatnicima lako, nije. Od manjka kadra do svega ostaloga, nešto je s čim se nose već duže vremena, tako da je potpisivanje ovog ugovora zapravo jako dobra vijest. Ravnatelj Doma zdravlja Dubrovačko-neretvanske županije Branko Bazdan.
3: Zahvaljujem županiji Dubrovačko-neretvanskoj koja sufinancira već dugi niz godina bivše domove zdravlja i sada zajednički županijski dom zdravlja sa ovim iznosima i za specijalizacije i za sufinanciranje stanovanja i za edukaciju. Bez toga bivši domovi zdravlja ili sadašnji jedinstveni dom zdravlja bi jako teško iz svojih sredstava mogli to namiriti i financirati i stvarno je pomoć izuzetno velika i na tome se zahvaljujem i u ime nas i u ime pacijenata. Što se tiče kadrova, problem je konstantan, kontinuiran. Malo bolja situacija je što se tiče pedijatrije. Međutim, već znamo za problem ginekologije u gradu, gdje je jedan privatni liječnik otišao u mirovinu s pravom, odnosno otišao u skroz privatni sustav. Dakle, više nije pod javnom, nema ugovor sa HZZO-om. E sad, tu ne znam koliko ljudi uopće znaju kako sustav funkcionira. Dakle, postoji javni sustav koji ima dva kraka, dva smjera. Jedan je dom zdravlja, a jedan je bivši koncesionari, sadašnji privatni, sadašnji liječnici koji imaju privatne ordinacije. Oni su prema pacijentima jednaki, oni su u javnom sustavu. Međutim, svaki, mi možemo, domovi zdravlja mogu planirati kadrove za svoj dio. Ne mogu planirati kadrove za ovaj privatni dio i tu dolazi do jedne neusklađenosti kada netko iz privatnog dijela ispadne i onda, a domovi zdravlja moraju preuzeti pacijente od tih ordinacija. Evo, ne znam jesam li bio jasan. E sada, što se tiče ginekologije, mi imamo jednu specijalizanticu koja je na specijalizaciji i čekamo njen povratak. Nažalost, imali smo i jednu specijalizanticu i koja je završila specijalizaciju, nije dana radila u Dubrovniku. Isto tako je jedna specijalizantica iz pedijatrije. Dakle, vrlo teško, isto, završila je specijalizaciju, dom zdravlja je financirao, ona je danom završetka svoje specijalizacije poslala nama da ne želi raditi i platit će, danas je to nekakvih 6, 7, 8 tisuća eura, što je mogu od dvije plaće otplatiti taj trošak specijalizacije i grad Dubrovnik ili bilo koje mjesto ostaje bez tog liječnika, nije samo u novcu, nego je u planiranju cijelog sustava zdravstva. Dakle, mislim da je sad to nemoguće, mi radimo sve što možemo. Imamo mi Dom zdravlja Dubrovnik, koji sam do sad vodio, ima 20 stanova svojih iznajmljenih za liječnike većinom i za medicinske sestre. Imamo još par stanova koje financiramo najam stanova, dakle otvoreni smo za sva pitanja, za sve mogućnosti, ako neko želi doći, mi natječaje stalno raspisujemo, ali nažalost se nitko ne javlja.

0: Veselo je i radno i na Dubrovačkom sveučilištu. Naša Darija Mikolandra Žanetić razgovarala je s glasnogovornicom sveučilišta Ivanom Pavlić Pavlinom, koja najavljuje lijepe vijesti.
1: Sad ćemo mi malo pričati o našem Dubrovačkom sveučilištu. Tu nam je Ivana Pavlić Pavlina, glasnogovornica UNIDU-a. Ivana, prije svega dobar dan, dobro nam došla.
2: Dobro vam jutro i hvala vam na pozivu.
1: Inače, sprovodite jako puno projekata, aktivni ste na svim poljima, ali imate još nešto i dolazi vam ministar uskoro to podržati, evo o čemu se radi.
2: Tako je, zapravo je najzanimljivije ono što nam tek dolazi, nama je stvarno cijeli ovaj mjesec, godina i sve ono što dolazi dosta plodno na sveučilištu Dubrovniku. Evo u četvrtak, za sve koji nam se žele priključiti, svečano dodjelujemo potvrde prvoj generaciji polaznika sveučilišta za treću životnu dob. Riječ je zapravo o programu koji je pokazao iznimnu želju, entuzijazam i nekako pokazuje da želja za učenjem i samim nekim svojim osobnim razvojem nikad nije i ne poznaje dobne granice. Činjenica je zapravo da su polaznici tijekom cijele godine sa ogromnim entuzijazmom sudjelovali u svim predavanjima, svim radionicama. Evo, nedavno nam je bila izložba kreativne radionice kao jedno kolegija, tako da ovo što nam slijedi u četvrtak nije samo klasična dodjela potvrda, nego je nekako obilježavanje početka jedne lijepe tradicije na sveučilištu Dubrovniku i tradicije zapravo cjeloživotnog učenja. Tako da evo, izuzetna nam je čast što će se kako sad stvari stoje polaznicama i pridružiti ministar znanosti, obrazovanja i mladih, profesor doktor znanosti Radovan Fuchs. Tako da evo, vjerujemo da ovo početak i da će sveučilište za treću životnu dob stvarno nastaviti rasti, nastaviti okupljati naše sugrađane, razvijati se i da će i sami sugrađani ostati aktivni uz naravno našu potporu 24 sata.
1: Još nam je nešto ostalo.
2: Tako je, kad je već ministar tu, ministar će nam biti tu i dan nakon, tako da u petak ćemo držati svečano predstavljanje novo opremljene istraživačko-inovacijske infrastrukture koja je zapravo uspostavljena kroz veoma zanimljiv projekt MARO, zanimljivog i dubrovačkog imena. Dakle, riječ je o projektu kojim je zapravo sveučilište, naravno s potporu ministarstva kojim ovim putem uvelike zahvaljujemo, nabavilo suvremenu znanstvenu opremu i na taj način smo nekako značajno unaprijedili svoje istraživačke kapacitete, posebno u području pomorstva, akvakulture i održivog razvoja. Tako da evo, što bi se reklo, naši će studenti i znanstvenici imati na raspolaganju stvarno vrhunsku opremu za istraživanje, suvremenu, možda jedinu na ovakvim prostorima, ali naravno sveučilište će zapravo na ovaj način moći postati i odnosno nastaviti biti partner i gospodarstvu i raznim međunarodnim istraživačkim projektima na kojima radi.
1: Ivana, čestitamo našem sveučilištu, želimo vam i dalje puno uspjeha i divnih projekata i akcija. Hvala lijepa na ovom razgovoru.
2: Hvala vama na pozivu.

0: Dakle, kako smo čuli na početku, sezona je dobra. A kako se ona odvija na zaštitnom znaku Dubrovnika, na zidinama, ali i ostalim starinama, predsjednik Društva prijatelja Dubrovačke starine Maro Kapović otkrio našoj vrijednoj i miloj Franceski Tevšić.
1: Sezona je u punom jeku, ušli smo u mjesec srpanj, a kako je na Dubrovačkim zidinama, ali i na svim drugim lokalitetima kojima upravlja Društvo prijatelja Dubrovačke starine, reći će nam predsjednik Maro Kapović, koji ima podatke za 6 mjeseci, za 6. mjesec, pa da čujemo. Dobar vam dan.
2: Dobar dan, lijep pozdrav naravno svim našim slušateljima. Zidine dobro posluju, dobro moram reći, u 6. mjesecu smo imali 128.500 gostiju i to je otprilike 3% više nego lani u istom mjesecu. Ako uzmemo svih 6 mjeseci, Dubrovačka zidina je posjetilo 361.080 posjetitelja i to je otprilike 2,5% do 3% i dalje taj trend više posjetitelja odnosno na 6 mjeseci prošle godine. Ono što slušatelje naravno možda i zanima su famozne estonske zidine koje su godine u godinu stvarno bilježe odlične brojke. 8.500 posjetitelja je bilo u 6. mjesecu, a sve do sad ukupno 26.000 i one su otprilike 2% bolje, tako da mi u društvu možemo sa prvih 6 mjeseci, tako rečem prvih prošle, biti izuzetno zadovoljni.
1: Osim toga, treba spomenuti, kada već govorimo o Stonu, recimo da su tamo radovi sveobuhvatni. Ston je možda najveće gradilište društva, međutim ima radova i oko Lovrijenca. Lovrijenac nam je trenutno, kao što to obično i biva ljeti, a posebice u 6. mjesecu, zvijezda, jedna od najljepših naših ambijentalnih pozornica.
2: Tako je, u Stonu se radi, moram prava reći, žestoko, stvarno jako puno. Trenutno definitivno najveće investicije idu u Ston, uz naravno grad Dubrovnik, i posebno mogu istaknuti da ćemo onu prekrasnu ljepoticu, tvrđavu Korunu koja je nad Malim Stonom tako lijepo stoji i štiti Ston, otvoriti ove godine za posjetitelje. A što se tiče samog Lovrijenca, i tu su radovi, naravno ne ometaju prolaznike, a naravno i sve posjetitelje i Summer festivala, a sutra je naravno Dubrovačkih ljetnih igara. Naime, u dogovoru s gradom Dubrovnikom dogovorili smo i već itekako krenuli da kompletne instalacije, znači kanalizaciju, optiku, vodu, sve ono što treba, tvrđavi što je bilo spojeno, promijenimo, a samim tim onda iskoristimo priliku da one sve podzide, onaj jedan lijepi dio borova i svega onoga što je evo do sad tako malo izgledalo zapušteno, sredimo, dobit će se jedan lijepi okoliš gdje će ljudi moći sjest, uživat, jedna lijepa posljedna rasvjeta, i ono najvažnije, postavit će se ograde za zaštitu posjetitelja.
1: Imamo i aktualnih konavoskih tema, bili ste s načelnikom općine, ono što treba spomenuti svakako ugradnja dizala u Sokol grad, ali i Prevlaku.
2: Tako je, bili smo sa načelnikom Lasićem, jer svake godine obižemo sve naše načelnike općina gdje društvo negdje investira. Tako je, krenuli smo sa Sokolom, Sokogradom i ugradnjom dizala. Je vrijeme da ćemo do sljedeće sezone imati ga gotovog. On ide pozadi, ima građevinsku dozvolu, uopće neće narušiti vizure Sokola jer ide pozadi, a jako puno će pomoći svi onim ljudima koji se teže penju. Znamo da je Sokol tvrđava napravljena praktički na stijeni, a što se tiče Prevlake, onih zadnjih metara hrvatskog teritorija, radovi idu, radi se na obnovi same tvrđave. Praktički veći dio vanjskog plašta je popravljen i u stvari glavna tema sa načinom je bila donošenje novog generalnog urbanističkog plana Konavala, jer to čekamo s obzirom da ćemo tad dobiti sve one smjernice kud će preko Prevlake voda, struja, optika, kanalizacija doći u tvrđavu. Nakon toga ćemo moći pristupiti obnovi same tvrđave iznutra.
1: Ono što također vrijedi spomenuti, otvoren je i Knežev dvor na Lopudu za posjetitelje, krasno zdanje.
2: Tako je, startali smo, otvoren će biti svaki dan, pri završetku je i mala kuća, u stvari ona je i gotova, to je donji dio sklopa Kneževog dvora, kuće gosti moći ulaziti, onda kroz onaj lijepi vrt divljih naroda, znači svega se u stvari popet u sam Knežev dvor, jedan manji ugostiteljski objekat. Da tako reći, novo ljeto je to pod navodne znake meko otvaranje, mi ćemo nas otvoriti ugostiteljski objekat, a do godine definitivno će svi posjetitelji moći od same sezone podsjetiti Knežev dvor na Loputu.
1: i da napravimo jedan puni krug, zaokružimo priču najave izložbe na Bokaru. Vraćamo se dakle u grad, u zidine.
2: Tako je, odlična, odlična najava, znači izložba pod nazivom Krug našeg akademskog kipara Hrvoja Dumančića se otvara u Bokaru 9.7. u četvrtak u 9.30 na večer. Biće to na lijepo vertira i pred generalnu probu Dubrovačkih igara, pa potaknuti željom svih članova Društva prijatelja Dubrovačke starine da se taj Bokar, ta jedna također ljepotica koja možda prije nije imala dovoljno pažnje mjesta, približi svim građanima i gostima. Prošle godine su imali prekrasnu izložbu Dubravke Lošić, naše sugrađanke, a ove godine je Hrvoje Dumančić prekrasno prepoznao vrijednost te tvrđave, uklopio u svoje radove i evo ja ovom prilikom pozivam sve naše drage Dubrovkinje, Dubrovčane da nas se pridruže u četvrtak 9.7. u 9.30 navečer. Biće jedna lijepa ceremonija otvaranja, bit će jako puno poznatih ljudi, jedan mali domjenak, ali da vide kako je to noću Bokar doživjeti sa te iste perspektive.
1: I sa posve možda i neočekivanim dijelima, a ono što sada moram iskoristiti priliku kad već razgovaram s vama, nije vezano za društvo, već je vezano za vaše agencijsko bavljenje, turističko, kakva je tu situacija?
2: Pa, s obzirom da moja agencija je dosta specijalizirana za ovaj mini cruising, dosta je dobra. Isticali smo da je 5. mjesec bio izuzetno loš, s obzirom da smo, nažalost, veći dio gostiju u Australiji, Novog Zelanda, Dalekog Istoka, ne bih rekao izgubili, oni su to sve odgodili za dogodine zbog onog nesretnog rata. Međutim, sreća da se sve smirilo, lipanj je odličan, brojke su na nivou prošle godine. Ono što nas veseli u ovom turističkom dijelu, opet ponavljam za ovaj uži specijalistički dio mini kruzera, je da 7. i 8. mjesec su izuzetno dobri, praktički prodani, a 9. i 10. pokoja kabina još ima, tako da vjerujem da ćemo na kraju sezone kad podvučemo crtu moći biti zadovoljni. Cilj je bio nekako ostvariti brojke od prošle godine, mislim da ćemo to i realno ostvariti.
1: Od mini kruzera do veslanja, kakva je tu situacija?
2: Pa veslanje je dobro, naravno sa ovim novim uvjetima koje nam je grad Dubrovnik omogućio prošle godine sa tom velikom investicijom. Mi smo 1.7. krenuli sa školno veslanja, besplatno školno veslanje koje će trajati 2 mjeseca. Oblijepili smo i grad plakatima, vjerujemo da će dosta djevojca, dječaka od 10 godina do 17 se priključiti. 3 profesionalna trenera rade, uvjeti su odlični. Malo da nas ova bura smiri pa da i možemo izaći na more, što tako rečemo, ali imamo mi ovaj suhi dio, veslačke ergometre, tako da nije problem. Evo, pozivam sve zainteresirane se priključi.
3: Na onoj stazi u rijeci Dubrovačkoj kad zapuše bura, svi vam brodovi glisiraju.
2: Brodovi nam glisiraju, nek nas pitaju što nestavimo jedra. Da, čuvena riječka bura. Mi je zovemo riječka bura, ima zatonska bura, imaju te tu lokalne situacije. Čak u Gružu nam bi potpuna bonaca, a praši u rijeci Dubrovačkoj.
1: Evo, bio nam je to Maro Kapović. Ja zahvaljujem na razgovoru i svim temama koje smo pokrili.
2: Hvala i vama i do sljedećeg slušanja i razgovora.

0: U Dubrovniku svi nekako čekaju početak dubrovačkih ljetnih igara kao veliki početak same špice dubrovačke sezone. Međutim, Dubrovčani, a i stranci, vrlo dobro znaju da ta špica počinje već ranije, počinje tijekom lipnja, kada počinje festival Midsummer Scene, jedini festival na engleskom jeziku koji se odvija u Hrvatskoj. Stoga mi razgovaramo sa jednom od organizatorica festivala, Darijom Mikulandrom Žanetić. Darija, ove godine za sve Dubrovčane, a i stranci, imamo predstavu Tri mušketira i to na, naravno, engleskom jeziku.
1: Midsummer Scene, dakle, ove godine ušao je u svoju 12. sezonu. Imamo Tri mušketira, točnije One for All ili Jedan za sve, naziv predstave koju je kao autor osmislio, to jest adaptirao prema slavnom romanu Aleksandra Duma Filip Krenus, naš treći suosnivač uz mene i Jelena.
0: Treći mušketir,
1: dakle, Jelena Maržić, Filip Krenus i ja smo jednom davno kliknuli kao trio i pokrenuli ovaj festival. Midsummer, kao što si rekao, se događa početkom ljeta, kalendarski, ako ljeto počne i puno prije. I nekako smo uvod u onu glavnu špicu sezone i vjerujem da su ljudi već navikli da imaju svake godine na našoj predivnoj tvrđavi Lovrinac predstavu koja traje 10 i više dana. Uvijek je to predstava na engleskom jeziku. Odabrali smo engleski baš zato što veliki dio svijeta razumije engleski, pa i puno naših domaćih ljudi. Već djeca počnu učiti vrtić u engleski jezik. Stoga mislim da smo pogodili onu jednu nišu, nešto što je nedostajalo Dubrovniku, a to je kazalište na engleskom jeziku. Svih ovih godina htjeli smo raditi, počeli smo stvari sa Šekspirom, ali smo htjeli oživljavati i hrvatske klasike, pa smo i prije više od 10 godina započeli divnu suradnju s domom Marina Držića u raznim, rekli bi, scenskim prikazima Držića, dramskim čitanjima. I sve se to izrodilo u prijevode knjiga koji će ostati zauvijek kao naša baština. Tako da smo jako ponosni na taj dio gdje mi naše hrvatske književnike na neki način veličamo i šaljemo u svijet na jeziku koji svi razumiju.
0: Ove godine su Tri mušketira, bio je i Put oko svijeta u 80 dana. Ipak, nekako je Midsummer Scene, kad je krenuo, bio najpovezaniji sa Šekspirom, a kad već imamo Šekspira, tu je nezaobilazan Lovrinac. To je jedna, pa možemo reći, više desetljetna povezanost koja se još jednom pokazala točnom i pravom.
1: Lovrinac je lokacija koja je predivna, jedinstvena. Neizmjerno smo zahvalni Društvu prijatelja Dubrovačke starine koji prepoznaje i nas i sve druge koji rade predstave i taj Lovrinac nam daje da na njemu se tako nešto održava. Znamo još da je onaj slavni Hamlet 1989. Daniel Day-Lewis igrao gore. Mi smo počeli sa Šekspirom. Lovrinac je jedna tvrđava koja je malo izdvojena, tako da sama lokacija je nama puno draža. Ne smetamo nikome, ne smeta nam žamog, ne smetaju nam restorani, nismo negdje u žiži. Možemo miru imati probe, opet glumci mogu se dobro čuti, a publika može uživati. Zaista je poseban jer kogod nam uđe na Lovrinac, jednostavno prije svega kad uđe uzdahne, onda kad doživi predstavu, većina njih nam kaže kako je to bio u stvari vrhunac ljetovanja, da nisu očekivali tako nešto vidjeti, doživjeti. Jedna tvrđava koja stvarno je puno, puno Šekspira dala, a mi smo ga radili prvih 8 godina, onda smo se malo odlučili odmaknuti od Šekspira, pokušati s nekim drugim svjetskim klasicima. Evo, radili smo i Žilu Verna, Put oko svijeta u 80 dana, što je bilo isto jako uspješno. Prošle godine smo radili Školu skandala Sheridana, jedan tekst iz 18. stoljeća koji je isto bio jako dobro primljen. Evo, ove godine nekako priču koju znaju i mali i mlađi i stariji, vječnu priču o Tri mušketira koji nam sigurno nikad nije dosta i koja nas zaista može i zabaviti i razveseliti.
0: Darija, sad ste se već saživili s gradom, puno je to godina da ste tu i postali se nezaobilazni dio scene. Dakle, što planirate dalje?
1: Pa planiramo barem još koje desetljeće trajati. Sad smo evo već više od desetljeća, da je lako, nije lako. Puno je tu izazova.
0: Puno je skalina, dobro.
1: Puno je skalina, zato smo svi u dobroj formi, ne moramo ići na dodatne fitnesse. Ali je puno izazova i same lokacije, vremenske prognoze, budžeta. Imamo zaista divnu suradnju i sa turističkom zajednicom grada Dubrovnika i gradom Dubrovnikom, sa svim hotelskim kućama i svim sponzorima koji nas podržavaju, jer inače ne bismo uspjeli, ali nekako troškovi idu sve više i više. Pa evo, uvijek je ta nekakva borba. Mislimo da će svaka godina biti lakša, u stvari svaka teža, i kao da smo na početku jako izazovna. vjerujemo u kazalište, volimo kazalište, živimo kazalište i dok god je taj entuzijazam, te ljubavi prema kazalištu, mi nećemo stati.
0: Bila nam je ovo Darija Mikulandra Žanetić, producentica Midsummer Scene, jedinog festivala na engleskom jeziku koji se odvija u Hrvatskoj. Nije se lako pojaviti kao Hrvat na engleskim kazališnim daskama i tamo uspjeti, a još manje ako ste šekspirijanski glumac. A upravo je to uspjelo Filipu Krenusu, Slavoncu koji radi i uspjeva i u Engleskoj i u Dubrovniku.
2: Kad si ti otišao u Englesku?
3: Otišao sam 2005. Tada sam prošao na prijemnom ispitu glumačke škole East 15 Acting School. I eto, u travnju sam prošao, a onda sam morao cijeli svoj život reorganizirati i otići u rujnu na prvu godinu.
2: Je li moguće uopće Hrvatska biti šekspirijanska?
3: Ja sam jedini koji se time tako bavio. Od kad sam došao u Englesku, htio sam biti na razini engleskih glumaca. I obično se po takvom savršenom, nazovimo engleskom, obično poznaju stranci. Na prvoj godini sam na možda malo teži način shvatio da ćeš uvijek biti stranac, ali da to ne znači da je to nešto negativno, nego nešto što te zapravo izvojiti. Mene inače jako zanimalo klasično kazalište i zbog toga sam nakon ispitina otišao još na magisterij iz klasične glume, gdje smo bili i na Globu i u Moskvi na Vahtangovom institutu.
2: I sad si tu, evo već Midsummer Scene projekt, da se repetiziramo točno koliko dugo i tu si prošao sve faze. Od glume...
3: Krenulo je samo od možda jednokratnog projekta, a činilo mi se da će San Ivanjske noći biti ono što će se svidjeti ljetnoj publici, pogotovo za onaj prostor. I nakon prvog uspjeha sam onda odlučio ponuditi predstavu koja me doista zanimala, to je Na tri kralja. To je ta čarobna, prekrasna predstava koja je i vezana tematski najvjerojatnije za Dubrovnik. Nakon pandemije trebalo ponovno podići festival i tada je došla ideja da napravim monodramu koju sam napravio zajedno sa redateljem Seanom Aitom i onda sam zapravo krenuo tim putem. Ovo mi je treći komad, a uz Getalića koji je večeras, odnosno Čarobnjaka u špilji, to će biti i četvrti.
2: Preveo si četiri
3: državičeva
2: djela na engleski jezik. Za početak, kako?
3: Kako? To je bilo, ja obično zgrabim priliku pa onda nađem načina da se prilagodim, a prijevodi, kako mislim, neke sam uzmeš, odnosno sam potražiš, a neki prijevodi nađu vas. U ovom slučaju je bila neka vrsta da sam sam sebe gurnuo niz stube, znao sam da ću moći se u neku ruku uhvatiti u koštac sa tim jezikom, ali Držića ne znate kako prevoditi dok ga ne počnete prevoditi. Prvi bio u istinu najteži. Dundo Mario je jedan od najzahtjevnijih komada, upravo zato što je toliko nepredvidljiv i dug. I imao sam samo pomoć Luka Paljetka koji nije imao email, tako da je sve izgledalo kao da sam u imenu Ruže u nekom. Dopisivali smo se na nekom način, a pravu ljubav sam stekao prema Držiću u drugom prijevodu, a to je bila Nobel Anstanca, gdje sam upravo iz ljubavi prema stihu i prema vilama i prema načinu koji je izgledao šekspirijanski, a to je ta ljubav prema antitezi i prema manirizmu, mislim da to povezuje Šekspira i Držića, sam doista ga poželio još brže prevesti.
2: Kad je Držić umro, Šekspir je upravo izašao iz pelena, bar se nadamo da je izašao iz pelena. Međutim, dakle, ali ja sam rekao neki dan, ti se nisi složio, oni su gotovo generacija, to je taj sličan ambijent. Kako su Englezi, oni su Britanci, doživjeli Marina Držića?
3: Pa, mislim, 400 godina se nije izvodio ni u Hrvatskoj, niti po Europi. Ne znaju ga ni Poljaci, niti naša slavenska braća, nazovimo to tako. Ali reagirali su jako dobro upravo na stvari koje oni sami mogu prepoznati. Tako recimo kada se radi o imenima vila iz Nobel Anstanca, pokušao se ih malo nasloniti da ima nekakav odjek ovih vila iz Na Ivanjske noći. Tako da što se tiče humora, jako su dobro reagirali, bio sam jako zadovoljan i htio sam namjerno ostaviti dvostruko rimovani dvanasterac, odnosno jamski heksametar, koji je jako neobičan u engleskom jeziku, ali sa engleskim ritmom, dakle jamskim petametrom, kako bi ostavio tu autentičnost Držića. I onda isto bilo pitanje imena. Dakle, Shakespeare mu je blizak po, recimo, upotrebi jezika do određene granice, ali po imenima je jako sličan Benu Johnsonu, još jednom dramatičaru koji je sve polagao u imena. Dakle, njegovi likovi su bili pravi elizabetanski emblemi u kojem je sazvan i značenje i ovaj karakter jednog lika. Dakle, to radi isto i Držić, samo što ima on dosta nadimaka kojima se igra. Tako, ti nadimci su maho morali biti prevedeni kako bi zaživjeli u engleskom, ali se mora ostaviti dubrovačke imena i izraze da taj cijeli brod ne otplovi u smjeru koji onda više neće biti ukupljen ovdje.
0: A sve podržava i dom Marina Držića. Poslušajmo ravnatelja Nikšu Matića.
4: Osobitost takvih izdanja i rekao bih vrijednost takvih izdanja jest da su to cjeloviti, dakle integralni prijevodi Držićevih dijela. 4 od tih 5 je preveo prevoditelj Philip Krenus, a profesorica sa University College of London, Wendy Breswell, je prevela Venus en Adonis, odnosno Venere Adonis. Philip Krenus je započeo sa prijevodom sada već davne 2017. godine, kada smo obilježavali 450 godina od smrti našeg najvećeg hrvatskog komediografa, 1567-2017. godina.
0: I na kraju emisije vrijeme za statistiku. Sustav e-Visitor nam otkriva kako je do konca lipnja Dubrovnik ostvario više od 514.000 dolazaka, te 1.558.000 noćenja. I jedno i drugo, 1% više nego u istom razdoblju prošle godine. Najbrojniji su gosti iz Ujedinjene Kraljevine, Sjedinjenih Američkih Država, a slijede domaći gosti te oni iz Njemačke i Francuske. Tu su brojke koje su ostvarili i nautičari. Tijekom lipnja tako je zabilježeno gotovo 7.500 dolazaka, 13% manje, te gotovo 50.000 noćenja, 10% manje nego lani. Od početka godine broji se više od 14.000 dolazaka, 7% manje, te gotovo 88.000 noćenja, 6% manje nego u prvoj polovici prošle godine. Najbrojniji su nautičari iz Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva, Australije i Hrvatske. To je bilo sve u današnjoj Zlatnoj jabuci, koju je uredio i vodio Vicko Dragojević. Hvala na slušanju i adio vam.

0: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu su slavili protiv Francuske 2-0. Protivnika u borbi za zlato saznaće nakon dvoboja Engleske i aktualnog prvaka Argentine. Susret koji se igra u Atlanti počinje u 21 sat prema našem vremenu. Veliki požar koji je buknuo u skladištu tvrtke za proizvodnju i skladištenja ambalaže u industrijskoj zoni u Pribislavcu kod Čakovca stavljen je pod nadzor, no gašenje se nastavlja. Zbog udisanja dima pomoć je pružena šestorici radnika i trojici vatrogasaca. Govori Mladen Kaniža iz javne vatrogasne postrojbe grada Čakovca.
1: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila, autocisterne za da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširio na susjednu halu, ne bi mogli ništa napraviti jer evo to su paneli, znači profili, evo gdje se to praktičko temperature sve savinulo. Cilj nam je bio da evo ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca, tako i dobrovoljaca.
0: Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, a uz njih i o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koji je predložio Domovinski pokret, te o vladinu prijedlogu strategije za upravljanje državnim vlasništvom. Izbor preostala tri ustavna suca ostaje nezavršen posao. Poslije podne će se znati konačni rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rangliste za upise na studijske programe.

0: Na maturu je ove godine izašlo nešto malo manje od 29.500 kandidata, od kojih je 41% bilo iz gimnazije, a gotovo 59% iz strukovnih škola. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
1: Ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti, a isto tako kad je u pitanju eseja čak imamo manje onih praznih listova, nedovoljnog broja riječi i svega ostalog. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultat još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina, a loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
2: Vremenska prognoza.
0: U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, te mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, a na sjevernom Jadranu noći te ponovno potkraj dana lokalno pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 25, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Zvonimir Tomičić, a u radio Tadija Kristijan Babić.
3: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Bernardić. Emisiju priprema Anto Prankić.
4: Iz današnje emisije izdvajamo Domaljevac. Skupština Županije Posavske razmatrala nove zakonske prijedloge. Keđara, obilježen divin dan 2026. Rama, zašto pojedini ramljaci peku rakiju ljeti? Mostar, predstavljamo simfonijski orkestar. Neum, podružnica Hrvatskog kulturnog društva Napredak Odžak nastupila na Neumskom litu. Stolac, održana ovogodišnja stolačka tarča. Ostanite s nama.
3: Priče iz života Hrvata u BiH. Posavina.
4: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. U Domaljevcu je krajem prošlog tjedna održana sjednica Skupštine Županije Posavske, a u središtu sjednice bilo je donošenje niza zakonskih rješenja, javlja kolegica Nada Koturić.
5: U sjedištu zakonodavne vlasti Županije Posavske u Domaljevcu održana je Skupština Županije Posavske uz predsjedanje predsjednika Blaža Župarića, koja je bila u znaku prije svega razmatranja zakonskih rješenja. Usvojen je tako zakon o zaštiti obitelji sa djecom, prema kojim se godišnje iz proračuna Županije Posavske godišnje izdvaja oko 3 milijuna maraka. Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Županiji Posavskoj za razdoblje od 2026. do 2031. godine pojasnio je Ilija Jezičić, ravnatelj Županijske uprave civilne zaštite, a koji su također zastupnici usvojili. Radi se zapravo o važnom šestogodišnjem programskom dokumentu, jer Županija Posavska je specifično područje koje bilježi razne prirodne katastrofe kakve su poplave, oluje, požari, pa je stoga iznimno važno imati dokument sa protokolom postupanja i žurne pomoći. Potrebna financijska sredstva bit će za ove namjene prema dokumentu doznačena i od vlade Županije Posavske. Skupština je usvojila uz ostalo i zakon o izmjenama i dopunama zakona o turizmu. Nakon skupštinskog zasjedanja u izjavi za medije, predsjednik Skupštine Županije Posavske Blaž Župarić je uz ostalo kazao kako je zasjedanje bilo posljednje prije ljetne stanke, možda čak i ovoga saziva. Izdvojio je tako osobito zakon o zaštiti obitelji sa djecom, a mi smo izdvojili i izjavu ministra zdravstva, rada i socijalne politike Damira Živkovića, koji govori upravo na ovu temu. Najprije govori predsjednik Župarić, a onda i ministar Živković.
6: Danas smo održali jedno od vjerojatno posljednjih redovitih sjednica Skupštine Županije Posavske prije stanke, a možda čak ovog saziva, devetog saziva Skupštine Županije Posavske. Na samoj sjednici imali smo zakonska rješenja. Zakon o zaštiti obitelji svakako jedan od zjecam, to je jedan od mislim ključnih zakona koji je dakle prošao fazu javne rasprave u nacrta, došao u formi prijedloga i to je ono što je dobro. Na temelju ranije dva zakona i dvije odluke koje su razmatrale ovu tematiku, donijete zakon o zaštiti obitelji s djecom, dakle zakon koji će na cjelovit način rješavati svu problematiku vezanu za zaštitu obitelji s djecom kroz četiri prava, kroz prava dakle doplatka na djecu, prava dakle pored naknade zaposlenim majkama, pored naknade zaposlenim majkama i paket za dakle obitelj novorođenog djeteta. To su ona prava koja su na neki način uspostavljena još od ranije, ali sad su dakle navedena u jedan zakon. Ovaj zakon će zasigurno pomoći prije svega mladim obiteljima kod njihovih egzistencijalnih dakle naknada, odnosno njihovih prava kad su u pitanju djeca do 18. godine života. Mislimo da smo dakle ušli sa jednim programom koji je izuzetno dobar i na neki način pratimo one naprednije od nas u tim pravima, a zapravo je došlo je vrijeme da se posveti ovoj populaciji koja je jedna od ranjivijih sigurno puno više pozornosti i ovaj zakon to upravo i donosi.
7: Evo, imali smo i dvije izmjene i dopune zakona.
6: Izmjene i dopune zakona o turizmu, zakon koji je donio 2022. godine je dakle pretrpio određene izmjene. One su svakako na korist onima koji se tiče. Prije svega dakle te izmjene pospješuju turističku ponudu i rad operaterima koji dakle će imati određene olakšice i kod mislim jel svih onih poslova koje obavljaju. Smatramo da je dobro da su uočene te ovaj određene propusti u zakonu koji je donijet 2022. godine. Smatramo da dakle mora se uspostaviti odnos od razine skupštine turističke zajednice i isto tako i ravnatelja i samih turističkih zajednica po općinama. Vjerujem da će on svoju implementaciju dati veće rezultate u narednom razdoblju.
8: Pa četiri su prava: doplatak za djecu. Na području županije Posavske svako dijete do 18. godine života može ostvariti doplatak za djecu. Trenutno je osnovica 70 maraka, međutim tu postoje određene kategorije koje mogu ostvariti 100% od iznosa. To su za svako treće, četvrto, peto, šesto dijete jer naknada udvostručena. Zatim imamo određene kategorije bolesti koje djeca imaju, nažalost. Tu su naknada za neuposlene porodilje. Neuposlene porodilje ostvaruju naknadu u iznosu od 55% minimalne plaće. Porodilje uposlene, to je prosječna plaća u federaciji plus plaćeni doprinosi na to. I novčana potpora koju imamo od prošle godine, 1000 maraka za prvo rođeno dijete, 2000 za drugo rođeno i tako se povećava za 1000 maraka za svako novo rođeno dijete.
5: Imate li informacije da se povećava broj djece, odnosno je li dodaci koji imaju roditelji pravo?
8: Pa evo, što se tiče 2025. godine, imamo povećanje u 2025. u odnosu na 2024. godinu. Nadamo se da je to rezultat ovih mjera i u prvih šest mjeseci ove godine isto tako rođeno je više djece nego u prvih šest mjeseci prošle godine.
3: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
4: Tradicijska kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini je vrlo bogata, atraktivna i živa. I ove godine na Kedžari je obilježen divin dan. Prilog kolege Daniela Markovića.
9: Na lokalitetu Kedžara na Vran planini i ove godine tradicionalno obilježen divin dan, u spomen na divu Grabovčevu. Divin dan obilježava se svake prve nedjelje nakon blagdana svetih Petra i Pavla. Na ovom se mjestu okupilo tisuće hodočasnika iz brojnih krajeva Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Među tisućama hodočasnika na Kedžari posebnu je ulogu imala mlada diva Marija Barišić, kojoj je pripala čast uputiti divin pozdrav. Emocije i ponos zbog ove uloge Marija nije skrivala, istaknuvši što za nju osobno znači lik dive Grabovčeve.
10: Ja sam diva Marija Barišić, dolazim iz Požeštine. Pa evo, osobno za mene, od malena sam tu u Rami i od malena se molim našoj divi, ona je moja zaštitnica i čuvarica i evo jako mi puno znači. Iskreno malo me začudilo, ali sam bila presretna da mogu predstavljati našu Slavoniju ovdje u Rami jer smatram da je to jako bitan običaj i da trebamo to i dalje poštivati. Baš mi je bilo drago.
9: Prije početka Svetog misnog slavlja, diva Marija Barišić uputila i tradicionalni divin pozdrav i podsjetila okupljeni na priču o divi Grabovčevoj, koja je prije 3 stoljeća, za vrijeme osmanske okupacije, svjesno izabrala smrt kako bi sačuvala svoju katoličku vjeru i djevojačku čast. Sve prisutne vjernike i svećenike pozdravio i domaći župnik iz Duljana, fra Marko Cvitković, dok su za liturgijsko pjevanje bile zadužene članice etnoskupine Čuvarice iz Rami. Svečano misno slavlje predvodio je gvardijan mostarskog samostana Svetih Petra i Pavla, fra Mario Knezović, u koncelebraciji s 10 svećenika. Fra Mario je u svojoj propovjedi stavio naglasak na važnost donošenja ispravnih odluka, istaknuvši da je najvažnije u životu znati reći ne.
11: Kad su jednom jednoga našeg znanstvenika pitali koja je rečenica u životu važna, a on je samo rekao jednu riječicu malu, ali ona je rečenica. Najvažnije vam je znati u životu reći ne. Ne. To je učinila diva. Ona je rekla ne bludu. Ona je rekla ne, ne viri, ne viri. A rekla je ono veliko da svojoj vjeri, svojoj savjesti i svome životu.
4: Iako se rakija šljivovica peče u zimsko vrijeme, ramska obitelj Brajko ove godine to radi u srpnju. Kako teče sam proces i kakva je razlika između one pečene zimi i one pečene ljeti, provjerio je kolega Zoran Stojanović.
12: Navikli smo da se rakija priprema u zimsko vrijeme. Međutim, dogodi se to nekada i u ljetnom razdoblju, evo u mjesecu srpnju, obitelj Brajko u gornjim Brajkama rakiju peče upravo ovih dana. Pitali smo Juru zašto baš sada, zašto se ranije nije rakija pekla i kakva je razlika između pripreme rakije u zimi i u ljetnom razdoblju.
13: Pa evo, rakija sad peče zato što se nije stiglo sve ispeći u zimskim periodima. Radi se i tako. A što se tiče raske u rakiji, nema puno, možda malo, do litar da će manje baciti. A zna se i trefiti da nekad više baci, sve zavisi od širi. Šljiva je dobra. Tu je stelna rodna čačanka i domaća šljiva. Naša autonomna. A nje najmanje sad i ima, ali uglavnom ista je kvaliteta i isto je sve dobro. Uglavnom rakija je čista, bez grama šećera. To ni pošto. Koliko da, to znači siguran si u nju, nete glava da bolite.
12: Kolika je jačina ove rakije?
13: Pa, vadim je na 42, 43, većinu 43. Znači, da je opadne, ne može više, kad se hladi, od 1 stupanj do 1,5, tu je neka normala. Sad, maksimalno može 2, ali to ti je u ekstremnim uvjetima, da će pasti. Maksimalno. Znači, to je negdje jačina 40, sigurni.
12: O čemu treba posebno voditi računa kad se rakija peče?
13: Najbitnije, znači, kad pečeš, prvo moraš imati dobar kotao kao što je ovaj, drugo, mora biti zdrava šljiva. Zdrava šljiva, ne treba trulež, brat, ne treba ništa. Sve što ne valja, to samo kvari rakiju. Znači, samo čista zdrava šljiva i zrila. To mora biti. A drugo isto skladištenje, bolje što je većoj posudi, recimo kace od 10 metara, one su idealne, ajmo reći do 7 metara, tako mogu isto proći, a što je veća, to je bolja. I znači, neko gaza, ja recimo sam dosta puta gazao rakiju i odmah ti je više litar i čak i do 2 litra rakije može biti na istoj kilaži.
12: Treba li širu, odnosno pokišeljene šljive, promiješati prije stavljanja u kotu?
13: A to moraš obavezno tako da bilo ujednačeno, jer teži dio pada dolje, a ostaje gori vodeni dio, tako da je ujednačiš i onda je tako kad je promišaš, onda je grabiš i nosiš samo do kotla. Znači, vatra treba biti jača vatra, znači da je dobra, a najbitnije da su suva drva, da nisu mokra drva i da ne piši i da ne dimi. Znači, ovako je se neka rakija gledala kako je, da li je jaka ili nije jaka. Znači, ako plamen baci kao što je sad bacila, znači ona je jaka i treba je još, ali ne smije da zagasi vatru, tako reći. Znači, mora da ima plamen. I tako je skidalo. Danas se to radi onaj sa pomagalima koje imamo, toplomjere i sve i tabelu. I...
14: E, gdje najbolje rakiju čuvati?
13: Pa najbolje čuvati ili u inoksovom, a da bi dobili malo boje u hrastovim ovim kacama, ovim buradima. Znači u njima, ili ako ne, onda u inoksovu. I onda on zadržava svoju prirodnu, ajmo reći, boju, to je providna, čista kao voda. E to, to je ona naša rakija što je svi poznaju. Kaj već malo, ajmo reći, obojena, neko je izbjegava, a ne zna da je kvalitetnija. Znači, pečenje rakije nije samo posao, to je i druženje, i prijatelji, i rodbina, i svi dođu, svi probaju, dadnu tu ocjenu. Malo se popije, nije malo, malo i bolje, znaš, kad se malo ostane duže i to je sve normalno i to nije samo posao, to je i razonoda. To je u nas veselna mašina. Živjeli.
3: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
4: Od vijesti iz kulture najprije donosimo reportažu o Simfonijskom orkestru Mostar kolege Ivana Vrljića.
15: Korijeni današnje Simfonijskog orkestra Mostaru sežu u 1888. godinu, a u travnju 1954. godine imenovan ovaj prvo vodstvo gradskog orkestra koji će 4 godine poslije prerasti Simfonijski orkestar Mostar. Više o samom Simfonijskom orkestru govorit će naš dragi gost, ravnatelj Simfonijskog orkestra Mostaru, maestro Damir Bunoza. Gospodine Bunoza, recite nam malo više o samim početcima Simfonijskog orkestra Mostar. Kako je sve počelo na čelu s vama kao ravnatelj?
16: Da, evo, prvo ću se vratiti u danu 1954. godinu, zaista kad je nastao Simfonijski orkestar Mostar, kao prvo kao gradski orkestar. Tada smo mi u Mostaru već imali hrvatsku glazbu Mostar, znači tada se već njegovala hrvatska kultura. A ta hrvatska glazba Mostar kao puhač orkestar postala je već i 1800 neke godine, krajem 19. stoljeća, ne znam na pamet. I onda je iz toga nastao i Simfonijski orkestar Mostar. Također se tada glazbenici crpili iz glazbene škole koja je tada bila u Mostaru. I tako je nastao gradski orkestar i onda Simfonijski orkestar. I prošle godine smo imali 70 godina Simfonijskog orkestra Mostar gdje smo izdali monografiju. Zaista vrijedna knjiga od nekih 400 i nešto stranica gdje sve ima od 1954. do 2025. Sažet u toj knjizi. Evo ja kao, da kažem, novi ravnatelj, već sam nekih godinu i par mjeseci ravnatelj Simfonijskog orkestra Mostar, ali sam dugo vezan za orkestar, jer sam po struci dirigent i od neke 2006. je dirigiran Simfonijski orkestrom Mostar. Tako da sam, a ovdje sam i rođen i Mostarac i stalno sam u glazbi i mogu slobodno reći da živim za Simfonijski orkestar Mostar.
15: Koji su najreprezentativniji koncerti Simfonijskog orkestra Mostar na koji ste posebno ponosni?
16: Da, teško izabrati sad baš posebno neki orkestar, evo potrudit ću se. Pa Simfonijski orkestar Mostar ima neke tradicionalne koncerte, osim klasičnih koncerata je veliki. Evo, nedavno smo imali u suradnji s HNK-om Mostar, krunidba kralja Tomislava, pa Isus sin čovječi. Onda smo imali naravno i tu koncerte, koncert solo pjesama, koncert Mala noćna muzika, Balkanika, to je u ovih zadnjih godinu dana što ovako bilo aktuelno. Balkanika koncert, na primjer, zanimljiv, gdje smo izvodili etno dijela, gdje se izvodila i hrvatska dijela etno, i BiH, i širi prostori regije. Ali evo, ponosan sam, na primjer, na koncert što Simfonijski orkestar Mostar ima malo šire poglede, pa izvodimo i obrade popularnih dijela, pa imamo dva puta godišnje, imamo Valentinovski koncert gdje bude Kosača rasprodana, gdje se izvode ljubavne pjesme, svjetski hitovi ili domaći. Također imamo park u Zrinjevcu gdje, da kažemo, park na livadi bude par tisuća ljudi, gdje izvadimo obrade stranih hitova uz veliki stage, veliki radas i obrade za simfonijski orkestar. Tako da ima jako, jako lijepi koncert.
15: S kojim kulturnim institucijama u gradu šire gajite naročito suradnje?
16: Pa, Mostar ima kulturne institucije koje zaista su uvezane međusobno, pa tako i mi sa njima. Evo, već sam spomenuo HNK Mostar koji se gradi iz grada i kao institucija imamo uske veze, jer HNK Mostar je napravio, ima par godina i svoj zbor, a mi kao orkestar smo potrebni jedna drugom, pa radimo zajedničke projekte. Evo, već sam spomenuo Krunba kralja Tvrtka Tomislava, nedavno smo imali Isus sin čovječi također premijeru i u planovi su drugi koncerti sa HNK-om. Također imamo vezu sa studijem glazbe u Mostaru pri FPMOZ-u, sveučilišta u Mostaru, fakultetu, gdje imate odsjek studij glazbe i oni, njihovi studenti, violinisti, sviraju u simfonijskom orkestru kao nas, a ih stječu iskustvo i tu to je jako dobra veza i da studenti zaista imaju privilegiju da sviraju sa profesionalcima. Tako da je osim županije, grada Mostara, dio osnivač, federalno ministarstvo kulture, sa gradskim kulturnim ustanovama imamo jako dobre veze.
15: Osim koncerata, cilj simfonijskog orkestra u Mostaru je senzibilizirati i obrazovati javnost, a poglavito mlade, za klasičnu glazbu. Jeste li vi to postigli u svom djelovanju?
16: Da, evo, kao što sam već rekao, samim tim što imamo kontakte sa studijem glazbe gdje mladi sviraju u orkestru, samim tim što surađujemo s HNK Mostar, gdje zbor surađuje, a to nije mal broj ljudi sa orkestrom, i pored toga imamo jedan projekat koji sam napravio prošle godine, mladi talenti simfonijski orkestar Mostar, gdje srednjoškolci imaju jedan projekat dvomjesečni gdje dolaze sa simfonijskim svirati i stječu iskustvo sviranja sa profesionalcima. To je jedan vid profesionalne suradnje sa budućim, da kažem, profesionalcima koji rastu uz nas i time stvara mladi kadar. A što se tiče publike, Mostar zaista ima jako dobru publiku, uvijek je dvorana puna, jer samim ti što osim klasičnih programa što radim od Mozarta, Beethovena, Bacha, Vivaldija, to su koncerti, obično klasični programski koncerti, imamo koncerte proljeća, koncert solo pjesama, koncert balkanski etno motiva i tako dalje, radimo i popularne koncerte, tako da je Mostar rado se odaziva na koncert simfonijskog orkestra Mostar i dvorana je uvijek puna do zadnje stolice, što se kaže.
3: Priče iz života Hrvata u BiH. Posavina.
4: Na neumskom ljetu ove godine nastupila je i folklorna skupina Hrvatskog kulturnog društva Napredak iz Odžaka. A kakve su veze između HKD Linđo iz Neuma na jugu i Napretkove podružnice na sjeveru zemlje, provjerio kolega Daniel Marković.
9: Neum je u srpnju zasijao punom sjaju tradicije pjesme i plesa. U sklopu ovogodišnjeg neumskog kulturnog ljeta, a u organizaciji Hrvatskog kulturnog umjetničkog društva Linđo Neum, uspješno je održana punoljetna 18. međunarodna večer folklora pod nazivom Oj kamenu, rodni moj. Program ove već tradicionalne manifestacije započeo je zajedničkim fotografiranjem te svečanim mimohodom svih sudionika neumskom rivom, nakon čega je nastavljen nastupima kulturno-umjetničkih društava iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Brojna domaća i strana publika imala je priliku uživati u iznimnom bogatstvu tradicijske baštine, raskošnim narodnim nošnjama, izvornim pjesmama i plesovima. Posebnu simpatiju publike i nesvakidašnji međunarodni pečat večeri dala je turistkinja Lara iz Azerbejdžana. Ona se, oduševljena atmosferom, slučajno zadesila na manifestaciji, te je i sama stupila na pozornicu i izvela jednu tradicionalnu pjesmu svoga naroda, što je nagrađeno gromoglasnim pljeskom. Među brojnim čuvarima tradicije koji su ove godine uveličali smotru, posebno se istaknuo nastup gostiju sa sjevera, Hrvatskog kulturnog umjetničkog društva Napredak iz Odžaka. Njihovo sudjelovanje simbolizira snažnu kulturnu poveznicu između Posavine i Hercegovine. Predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak Odžak, Mijo Kovačević, Istaknuo je kako je suradnja između Odžačkog napretka i Neumskog Linđa započela prošle godine na nagovor zajedničkog prijatelja, te izrazio veliko zadovoljstvo što se ova uspješna kulturna razmjena nastavlja na obostrano zadovoljstvo.
14: Do suradnje sa Kudom iz Neuma došli smo jednostavno kroz priču uz kavu, kako to obično kod nas biva. I odvija se sva događanja i razgovori. Sjedio sam sa jednim tadašnjim poznanikom, a danas smo već veliki prijatelji, i tako on meni spominje da ima u Neumu jedan Kud i da bih mogao pozvati u Odžak na posavsko kolo. Taj prijatelj već dugo godina živi u Neumu, a inače potiče iz našeg kraja, odžačkog kraja. I tako smo stupili u kontakt i oni su nam već prošle godine bili sudionici naše smotre, koja se odvija svake godine na Veliku Gospu, točnije 15. kolovoza, pod nazivom Posavsko kolo. A ovu godinu smo mi odazvali se njihovoj smotri pod nazivom Oj kamenu rodni moj, koju u sklopu Neumskog ljeta organizuje Kud Linđo Neum.
9: Smotra folklora Posavsko kolo jedna je od najpoznatijih smotri u Posavini, koja desetljećima čuva nematerijalnu baštinu ovog kraja i koja okuplja brojna kulturno-umjetnička društva iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije.
14: Nakon nastupa u Neumu aktivno se bavimo pripremama za našu smotru pod nazivom Posavsko kolo. Međunarodna smotra folklora je kulturna manifestacija koja okuplja brojne folklorne skupine iz zemlje i inozemstva, a posjetiteljima nudi bogat program koji slavi tradiciju, narodne nošnju i pjesmu i ples Posavine i šire. Koristim priliku sa velikom radošću pozvati sve prijatelje, ljubitelje tradicije, pjesme i narodnih običaja da i ove godine budete dio našeg najvećeg kulturnog događaja međunarodne smotre folklora Posavsko kolo. Naš Odžak će ponovno postati središte svijeta i prijestolnica kulture, gdje se spajaju prošlost i sadašnjost.
3: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
4: Današnju emisiju zaključujemo prilogom o održavanju još jedne stolačke tarče. Priču donosi kolega Ivan Vrlić.
15: Poštovani gospodine Šutalo, ovogodišnja stolačka tarča nudila je pregriš zanimljivih dojmova. O čemu se tu zapravo radi?
17: Da, zapravo 11. stolačka tarča, evo možemo slobodno reći da je, evo i za nas je već 7 dana je prošlo, tako da možemo slobodno reći da je po našem nekom sudu bila uspješna i bila je dobra, tako da 11 godina je već to je već ono velika brojka za jednu udrugu koja ono zasniva na entuzijazmu najviše nas samih vitezova iz naše udruge. Bitni su nam ti dojmovi same publike, naravno, najbitniji su dojmovi publike, jer zapravo sve to što radimo upravo radi te publike koja dolazi.
15: Ove godine stolačka tarča je okupila znatan broj gledatelja. Zašto je ona svake godine zanimljiva za hercegovačku i širu javnost?
17: Da, je, slažem se. Trudimo se iz godine u godinu nekako poboljšavati tu našu manifestaciju, naravno sa nekim programom koje iz godine u godinu nekako pokušavamo poboljšati. Činjenica je da smo mi nekako već izašli mimo okvira samog Stoca i same Hercegovine, tako da mislim da možemo slobodno reći da imamo tu moć da prikupimo nekako ljude koji dolaze izvana. Ja ove godine smo imali dosta turista koji su došli, ne znam, dosta Ukrajinaca, dosta Rusa, dosta nekih ljudi iz Crne Gore, tako da trudimo se kroz godinu cijelu nekako privući turističke zajednice, tako da smo stupili dosta u kontakt sa turističkim zajednicama iz Crne Gore, iz Dubrovnika, iz Banja Luke, i ta publika nam je zapravo jedna od glavnih već zadnjih par godina.
15: Potpora vlasti i kulturnih institucija je nezaobilazna za ovu manifestaciju. Čiju potporu biste izvolili kao presudnu?
17: Da, je nezaobilazna. Mislim, svaka manifestacija se zasniva, jel se to više manje udruge koje su neprofitne organizacije, tako da ovisimo o dobroj volji tih nekih institucija i vlasti. Tako da mi stvarno imamo jednu jako, jako dobru suradnju sa gradom i sa gradonačelnikom Stjepanom. Maksimalnu podršku dobijemo i mislim da su u tim danima sigurno u danima same manifestacije i kroz same pripreme sve gradske službe budu nama na raspolaganju. Izdvojio bih čak ove godine su imali čast da nam manifestaciju otvori premijerka Marija Buhač, tako da i njezina potpora je tu jako važna. I naravno sve ove neke kulturne ove institucije koje kroz cijelu godinu nekako pišemo neke natječaje, projekte i dosta smo podržani sa te strane.
15: Za kraj, Stolačka tarča govori o povijesti znamenitosti Stoca kao vrijednog povijesnog arheološkog lokaliteta. Što još možemo poboljšati u ponudi Stoca turistima sa strane?
17: Da. Pa Stolac je na toj nekako karti turizma počeli smo se nekako u pravom smjeru razvijati zadnjih par godina. I mislim da iz godine u godinu nekako smo sve bolji i bolji, evo možemo slobodno reći u zadnje dvije godine smo poboljšali samo smještajne kapacitete za 100% sigurno. Tako da a Stolac kao Stolac mi ga volimo nazivati nekako grad muze, jel tako, i ja stvarno se slažem sa tim, jer to što Stolac nudi povijesno i kulturološki, malo koji grad u BiH se može sa tim nekako ponositi. Imamo tu Radimlju koja je kroz cijelu godinu nekako najposjećenija što se tiče turista, imamo sami stari grad Vidoški, imamo Ilirski grad Daursol, imamo Pećinu Badanj, nezaobilaznu točku, ajmo reći, za sve turiste, Boljuni koji je također su, ono, pod UNESCO-om je ti steci u Boljunima. U ljetnoj sezoni pogotovo gdje je bregava nama, jeli nekako svi tražimo spas u toj bregavi i bregava nam je zapravo nekako, ajmo reći, ta točka gdje ljudi dolaze radi te same bregave, radi istupa, recimo, evo ne znam koji je upoznan sa istupom, ali to jedno možete proguglati, to je jedno jako divno mjesto, ne mislite da je to negdje van svijeta, totalno zapravo događa se to u Stoci, to je u Stoci.
3: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Bernardić. Emisiju priprema Anto Prankić.
4: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve za danas. Iz studija Glasa Hrvatske pozdravljaju vas Vladimir Bernardić, Lučano Strada i Anto Prankić. Do slušanja.

Hvala ti, prijatelju. Bez tebe ova pjesma ne bi bila to kaj je. Hvala ti najljepša. Veliki pljesak ovdje za Igora, molim vas.

0: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu su slavili protiv Francuske 2-0. Protivnika u borbi za zlato saznaće nakon dvoboja Engleske i aktualnog prvaka Argentine. Susret koji se igra u Atlanti počinje u 21 sat prema našem vremenu. Veliki požar koji je buknuo u skladištu tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u industrijskoj zoni u Pribislavcu kod Čakovca stavljen je pod nadzor, no gašenje se nastavlja. Zbog udisanja dima pomoć je pružena šestorici radnika i trojici vatrogasaca, govori Mladen Kaniža iz javne vatrogasne postrojbe grada Čakovca.
1: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila, autocisterne za da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširi na susjednu halu, ne bi mogli ništa napraviti, jer evo, to su paneli, znači profili, evo, gdje se to praktičko temperature sve savinulo. Cilj nam je bio da evo, ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca, tako i dobrovoljaca.
0: Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, a uz njih i o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koji je predložio Domovinski pokret, te o vladinu prijedlogu strategije za upravljanje državnim vlasništvom. Izbor preostala tri ustavna suca ostaje nezavršen posao. Poslije podne će se znati konačni rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Na maturu je ove godine izašlo nešto malo manje od 29.500 kandidata, od kojih je 41% bilo iz gimnazije, a gotovo 59% iz strukovnih škola. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
2: Ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti, a isto tako kad je u pitanju eseja čak imamo manje onih praznih listova, nedovoljnog broja riječi i svega ostalog. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultat još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina, a loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
0: Vremenska prognoza. U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, te mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji

0: Sunčano, a na sjevernom Jadranu noćite, ponovno potkraj dana lokalno pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 25, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Zvonimir Tomičić, a u redio Tadija Kristijan Babić.
2: Dobrodošli, purgeri! Purgeraj!
3: Bok purgeri, bok purgerice. U emisiji danas jezikoslovac Marko Alerić, profesor doktor s Filozofskog fakulteta, ili bi ja rekla po svom Filozofskog fakulteta, kroatist. Profesore, purger ili ne purger?
4: Purger, purger, pravi
3: može
4: purger.
3: Može proći pod purger?
4: Pa ja se nadam da bom prošel, ali naravno da tu je uvijek problem jer moram usklađivati jedno s drugim, moram s jedne strane paziti na to kako govorim, jer ipak sam profesor hrvatskog jezika.
3: Kako govorim? Kako govorim?
4: kako govorim, ali evo, bumo se sad.
3: Bumo se snašli. E sad ja moram sve našim slušateljima najprije uvodno objasniti da bi oni nas bolje razmeli. Najprije ja bom profesoru govorila ti, zato kaj smo nas dvoje kolege. Skupa smo studirali na kroatistici Filozofskog. On je istina jedno leto stariši od mene. Ja sam s njegovom suprugom Tamarom studirala. Onda si je on u cijelom cvijeću, mrvicu mlađih studentica, izabral Tamaru za ženu i to je to, a mi smo ostale pljeskale. Prema tome, mi smo na ti, profesore. Jel može?
4: Tak je.
3: Evo, to je jedno.
4: Sve je točno.
3: To je znači jedno. A drugo, ja sam odlučila da bom u ovom purgeraju našega profesora pokvarila. Naime, on je znan ne samo na Radio Sljemenu, nego i u našoj hrvatskoj javnosti kao jezikoslovac koji se jako trudi sve ispravno govoriti, štokavski, kak bi mi rekli, standardno, književno itd. Ali sad je nastrugala ili došla s njim u purgeraj.
4: Sad sam nastrugala.
3: Marko, ne mreš sad, gle, što svaki naglasak, svaka standardna riječ, to sad ne dolazi u obzir. Ja te lepo prosim da se ti sad opustiš i da se spominjaš kako se spominjaju ljudi na tvojim ravnicama.
4: Tako je teško, zato što...
3: Zato kaj? Nemoj, molim te, nisam... da te popravljam do kraja emisije.
4: Nećeš, ali...
3: Ne bum.
4: Ne. Vidiš kao... Ali ja sam se u ravnice doselio, to je istina. Ja jesam Zagrepčanec, ali sam iz jednog drugog dijela Zagreba.
3: Pa da čujemo gde si odrastao.
4: Bolje da ne kažem. Ja sam iz najljepšeg dela Zagreba. Moja ulica je Ivana Gorana Kovačića, to je Rokov Perivoj i Gorana Kovačića. Tamo sam odrastao, igrao se na Rokovu Perivoju, na Cmroku.
3: A s kim si se tam igrao?
4: Igrao se s prijateljčekima, susedima.
3: Na kojim su se oni jeziku spominjali?
4: A to je bio neki zagrebački govor.
3: Ipak.
4: Jednog dijela njih. Osobito onih s kojima sam išao u razred, ali drugi su opet upotrebljavali neke svoje govore. Naravno, teško je danas isto reći koji je to baš zagrebački govor. Teško nam je utvrditi. Kad je riječ o velikim mjestima, znamo da tu velik broj ljudi se doseljava, dolaze sa svojim govorima. I zapravo, zagrebački, možemo reći, nažalost, polako se gubi baš taj govor koji obilježava prave govornike zagrebačkog govora, ali s druge strane možemo reći da je onda, on je takav govor u kojem mi ne možemo pogriješiti, jer on nije ni opisan, ni propisan, i jednostavno se opustiš, razgovaraš.
3: Vidiš, baš je lepo kaj si došel u emisiju da ti to našim slušateljima objasniš. Naime, ovo je sad prilika da se ja i tebi malo pojadam, znaš. Naši slušatelji, budući da je ovo Radio Sljeme, oni bi ipak teli da tu ima malo kajkavskoga. Većina bi to ipak tela. Ali u redakciji Radio Sljemena nema puno kajkavaca. Naši slušatelji znaju da smo to kolegica Ana Lacković-Varga i ja svakak, a drugi se možda mogu malo k nama pricufuknuti, s tim da nas dvije nismo rođene Zagrepčanke, ali nismo ni daleko. Ana je iz Jablanovca, znači to je na izlazu iz Zagreba prema Zaprešiću, znači to je rubno područje, a ja sam Križevčanka, to je Prigorje i nije to isto na istočnu stranu daleko od Zagreba, ali ipak nije niti zagrebački, iako su i križevčani purgeri, da se razmijemo, mm-hmm. po Beli Četvrtom, po istom kralju, tako da nisam ja niti daleko. Međutim, oni slušatelji koji si daju za pravo, a takvih ima, da odlučuju koji je kajkavski krivi i pravi, odnosno koji je zagrebački je pravi ili koji nije, tu i tam nas malo i pošpotaju, i nju i mene. Osobito sad, budući da evo purgeraj, ovdje se više zagrebački očekuje, ali ti si baš dobru rečenicu rekla, kaj je to pravi zagrebački?
4: Kaj je to pravi, dakle, koji je to pravi zagrebački govor, zaista je teško reći i utvrditi. U manjim govornim zajednicama, u manjim društvenim zajednicama je to puno, puno lakše. Dakle, kada je riječ o nekom malom mjestu, onda znamo točno koji je to govor. Taj govor se čuva, on se njeguje, on se prenosi iz naraštaja u naraštaj. Međutim, kad je riječ o većem gradu, o velikom gradu kao što je Zagreb, onda je tu zaista teško to
3: precizirati. Nekak sam si ja zaključila slušajući goste i publiku da je to ipak onaj govor kad se veli pravi zagrebački iz filma Tko pjeva zlo ne misli. To je nekak svima asocijacija, ne znam je bi se i ti s tim složil?
4: Pa bih, da, složio bih se, odnosno to je taj neki noviji oblik zagrebačkog govora, ali naravno kad mi slušamo kako oni spikaju, kako oni govore, onda je nama to danas isto dosta strano kad to slušamo. I čini nam se kao da je to u nekom ipak starijem vremenu. Zašto? Pa zbog toga što se ti organski idiomi, to ja sad govorim kao stručna osoba, kao profesor hrvatskog jezika, svi ti organski idiomi se mijenjaju puno češće nego što se mijenja standardni jezik, dakle naš zajednički jezični sustav. A znaš kaj bih ja tebi, Tanja, rekao i Ani Vargi, što bih rekao, to je da je meni super, kaj vi znate, i standardni jezik i svoje organske idiome, tako da možete...
3: Dobro, mi smo završile filozofski, nismo imale izbora.
4: Ali to je ono što bismo svakome trebali prenositi, to bi nam trebao biti ideal, da u svojoj užoj društvenoj zajednici smo mi govornici toga govora i da nas svi prepoznaju, aha, on je naš, on je iz našeg mjesta, on je iz našeg kraja, a s druge strane kada nam je šira društvena zajednica, oni koji nas slušaju, onda bismo trebali govoriti standardno.
3: Da, e sad Marko, znaš kaj si ja cijelo vrijeme gruntam? Ovak si gruntam, jezik nam je svima temelj identiteta, to se slažemo. Imamo puno identitetskih odrednica, ali jezik je u bazi, u temelju, u korijenu. I viš ti kak se mi oko tog jezika mučimo, zagrebački definitivno, kak se rekel, beži. I sad tebe kao jezikoslovca moram pitati, ima li kakve šanse da se taj zagrebački spasi, pa koja god vrsta bila, da se ne bu dogodilo da bu Zagreb poslal skoro štokavski grad?
4: Da, to je jako teško. Evo, to moram priznati i to si dobro rekla, Tanja, da je jezik temelj identiteta, ali ono na što ne smijemo zaboraviti, to je da mi imamo dva identiteta, minimalno dva, i jedan ne potire drugi. To su suidentiteti. Dakle, ja sam u isto vrijeme Zagrepčanec i građanin Hrvatske, odnosno pripadnik Hrvatske u cjelini. Ili netko je Puljanin, netko je Vukovarac, a u isto vrijeme je i Hrvat, odnosno građanin Republike Hrvatske. Tako da naš prvi identitet, onaj kojim smo prvim ovladali, to je taj naš govor mjesne sredine, odnosno našeg mjesta. Mi ga volimo, svoj govor, mi ga izgrađujemo, mi uživamo u njemu i trebamo ga čuvati. E, ali, to što si dobro pitala, što će se dogoditi sa zagrebačkim govorom, ono što sam ja čuo, na primjer, u Šestinama, to je staro zagrebačko selo, danas je to dio Zagreba, ali da danas gotovo je jako teško naći te kumice koje su baš šestinčanke i koje govore tim šestinskim govorom.
3: Veli mi da od pod Sljemena da se najbolje u Markuševcu drže.
4: Još uvijek u Markuševcu, no, da, no, super, odlično. A nažalost, teško ćemo sačuvati.
3: Cvete, Marko, a ovo kaj mi ljudi sugeriraju, više pjesama, više radionica,
4: treba,
3: više
4: treba.
3: Ovoga, više onoga.
4: To treba,
3: to
4: definitivno.
3: To ćeš reći onda samo usporavanje.
4: To je usporavanje, usporavanje, ali vidjet ćemo zapravo što će se dogoditi. Međutim, ono što standardni jezik nam s jedne strane omogućuje tu širu komunikaciju, s druge strane, mogli bismo reći, on nije protiv mjesnih govora, on ih i čuva. Zašto? Pa zato što kada ne bi bilo standardnog jezika, oni bi se još brže mijenjali. Zašto? Jer bi nam za komunikaciju sa drugim mjestom, recimo Vrbovec, Križevci, Sveti Ivan Žabno, mi bismo se prilagođavali brže tim govorima kad bismo s tim susjedima šteli pospikati se ili komunicirati. I
3: sve mešamo, što? Kaj, anglizme?
4: Sve mješamo.
3: Germanizmi
4: sve,
3: tek budu
4: sve
3: došli.
4: Sve nam pada na pamet, da. Ali tako da standardni jezik, s jedne strane mi mislimo da on utječe na to da se mijenja organski dio, mjesni govor, ali on ih štiti. Znaš u čem je fora? Fora je u tome što je uloga tih mjesnih govora da oni služe za komunikaciju ljudima koji su živi. Kako sad je to moguće? Kak? A kako ovo služi za ljude koji su vmrli ovako?
3: Dakle, mrli, Markos.
4: Hmrli. Standardni jezik nam služi naime za dužu komunikaciju između osoba koje nisu samo prisutne. Tako da je njegov zadatak da ostane što duže trajan i da nam služi baš za to, da možemo čitati nečija djela od prije 100 godina, 200 godina, tad nije još postao standardni jezik, ali u budućnosti.
3: Na temelju svega ovoga, kaj si nam profesore doktore Marko rekel, ja bom onda ovak zaključila, dakle, jedan identitet tvoj zagrebački, ovo Rokov Perivo i sve to kaj smo čuli, a s druge strane si građanin Hrvatske. I sad, iz mog mladenaštva, ti si bil Marko Alerić. Ali onda si rekel da si Alerić.
4: Alerić.
3: Čuj, da. Sad naši slušatelji su se već na to navčili. Ali kaj se dogodilo, Marko?
4: Kaj se dogodilo?
3: Jel se to dogodilo ovo, zagrebački identitet, hrvatski identitet?
4: Pa nije, nego kad je riječ o našim prezimenima, naravno, meni roditelji nisu Zagrepčanci.
3: Pa daj da čujemo od kucu Alerići.
4: Pa Alerići su, znači moj otac je Alerić, to je jedno mjesto pokraj Imotskog, Runovići, još jedno manje mjesto Sebišina. Tamo je moj otac rođen, završio je 4 razreda osnovne škole, pa je onda išao u Imotski do kraja osnovne škole, u gimnaziju je išao u Split i na fakultet u Zagreb. I tu je upoznao moju majku, koja isto nije Zagrepčanka.
3: Nego je?
4: Moja mama je pola je Žumberčanka, njezin otac je Žumberčanin, moj djed, on je Predović, a mama joj je Vuković, ona je pak pokraj Subotice iz jednog mjesta.
3: Znači Bačka Hrvatica.
4: Bačka Hrvatica, mjesto se zove Bajmok. Ali moj djed je onda odlučio poslije Drugog svjetskog rata doseliti se u Zagreb.
3: I tak ste vi od Alerića postali Alerići.
4: Nismo.
3: Nego
4: su Zagrepčanci, kad bi trebali izgovarati moje prezime, naravno uvijek govorili Alerić, jer im je to prirodno, normalno. A moj otac je uvijek ispravljao.
3: U
4: Alerić.
3: Aha, rekao, onda si se i ti prilagodil.
4: Mi smo Alerići.
3: A znaš kaj ti hoću reći? A ti imaš u emisiji Hrvatski naš svagdašnji, na Radio Sljemenu, urednicu Ana Mariju Knezović-Kaurić, koja isto bilo je da je Knezović, a onda Knezović. A neki se i danas srde zbog toga, ne. Naši slušatelji, da kakav Knezović, da je kod nas Knezović.
4: Ne.
3: Znači, prezime... Knezović, Alerić, Knezović, Alerić. Viš kaj ste se lepo spojili u emisiji?
4: Da, imam profesora jednog na fakultetu, on je Dejan Slavić. Znači, nije Slavić, kako bismo mi rekli, nego je Slavić iz Rijeke. I on kaže, ne, ja imam pravo na izgovor svog prezimena kako ga ja izgovaram izvorno. I to je istina.
5: Kak ste, Kaj?
3: Marko, kak tebi idu dani? Ti si jezikoslovac, profesor si na fakultetu, pišeš knjige, savjetuješ po cele dane, ali ti si i suprug i tata, troje odrasle dece, živiš na koloniji, baviš se, ma svugde te ima na sve strane, stalno te ljudi zovu, ali zapravo većinu dana imam osjećaj da tumačiš imenice, padeže, glagole i ne znam kaj sve ne, č i č, i je i... Si mi tam i naprijed i nazad, ili ti je dosta ponekad?
4: Pa znaš šta, ja kažu ljudi da sam strpljiv, pa nekak sam se navčil na to da je moj primarni zadatak, moj primarni posao je poučavanje. I kako bih ja to bio kada bih se ljutio na to da kad me neko nešto pita, da mu ja ne odgovorim, da mu ne kažem kak je pravilno, I da ja to znanje čuvam sam za sebe.
3: Jel te nekad ljudi zaustavi na cesti?
4: Pa zaustave me. Sad sam bio na službenom putu u Turskoj, gdje je naš lektorat hrvatskog jezika i tamo sam držao neko predavanje. I u Turskoj, gdje misliš ono, nema šanse da me neko zaustavi, da me neko nekaj pita, na mostu onog Galata u Istanbulu dolazi neka žena i ja sam još bio u društvu, dolazi neka žena, profesore, jao, vi ste tu, moram vas pozdraviti, evo moj sin, on vas obožava, sad bomo se slikali.
3: Naši ljudi idu u Istanbul na turizam, jel da?
4: Tak.
3: Pa odmah žena iskoristila prije.
4: Morali smo se slikati i to, ja kažem, ma nema, evo, svugdje. Ali meni je to drago i nastojim pristojno i prihvatiti pitanje i odgovoriti. To je moj posao, to ja radim.
3: Tamara je na učiteljskom fakultetu, supruga je tvoja, moja kolegica. Ona isto objašnjava jezik.
4: Ona isto objašnjava.
3: I onda doma jedan drugome isto kad se vidite
4: nije,
3: objašnjava.
4: Nije. Mi... nije. I ne ispravljamo se stalno, a ni djecu ne ispravljamo. Tak da, iako mogu reći da su puno naučili i puno znaju, ali ne ispravljamo ih. Nažalost, nisu naše struke, nitko nije u tom fahu.
3: Valjda im je bilo dosta.
4: Se rekle. A odabrali su nešto drugo i eto, svi su, dvoje mi ih je diplomiralo. Jedna, ova najmlađa, ona je na 5. godini, tak da bude i ona još malo i to je to.
3: Kaj najviše, Marko, voliš u Zagrebu?
5: Zakaj volim Zagreb?
4: U Zagrebu volim taj grad. Stvarno ga volim i kažu neki ljudi, jel ti dosadan grad? Ne, ja ga baš volim. Kamo god da odem, i to volim, mogu reći, evo, prije sam živio od djetinjstva kao u elitnom dijelu grada, međutim, meni je tamo bilo puno lošije nego sad na Ravnicama i u Koloniji. Nekak je gore bilo, većina su bili stariji ljudi koji su živjeli, nije bilo puno djece, nisam imao puno prijatelja.
3: Ali kaj je sad lepše na Koloniji?
4: I meni je lepše, jer nekak tam ljudi žive baš prirodnije, normalnije, imaš zajednicu, imaš školu blizu, ljudi se druže, nekak život mi je puno bolji i za obitelj i za odgoj djece i za tu integraciju djece. Puno
3: ima li
4: bolji.
3: Na Koloniji više dotepencih nego na Rokovom Perimonu?
5: Dotepenec.
4: Kak ja nisam tamo starosjedilac, oni kuže da ja nisam, ima tamo dosta dotepencov. Ali nekak se osjećaš prihvaćeno.
3: Vište kaj si lepo odmah tog dotepenca od mene prihvatili. Znaš, sad ti si jezikoslovac, ja te sad moram pitati kak ti doživljavaš tu riječ. Naime, nama kajkavcima, a ti sad, ja ne znam, jesi kajkavac, polukajkavac, zapravo, po mami i tati nisi, ali opet tu si odrasel, sad tu si profesor, pa bi onda trebali biti jako učitiv, jel da, i tak. Ali gledaj, mi kaj priznamo da smo kajkavci, jesmo i tak se spominamo, nama je dotepenica jedna obična riječ. A mene je čak jedna slušateljica mi je maila poslala, ona je mene tak našpotala da ona neće taj purgeraj niti slušati zato kad je ta riječ dotepenec koju da ja forsiram, opće ju ne forsiram, da je to jedna užasna, pogrdna, isključiva riječ i da ja delam rat među publikom. Kaj se ja apsolutno ne slažem, da pače nama je dotepenec, još nam je i simpa, kužiš?
4: Simpa, pa da.
3: I sad ja ne znam kaj ti misliš kao jezikoslovac.
4: Pa dobro, ovako, riječi znamo da, osim onog neutralnog značenja koje je opis u rječniku, riječi mogu i najpozitivnije i najljepše riječi mogu dobiti s vremenom nešto negativno, nekakav negativan prizvuk. Ako ih upotrebljavamo, mi možemo i nesvjesno nekoga uvrijediti. Ima takvih slučajeva u povijesti, ja ih neću sad navoditi, ali znamo da se to događalo i to je prirodno. Dakle, ti si dobro rekla, dotepenec ne mora imati nikakvo negativno značenje. Međutim, kontekst u kojem ga upotrebljavamo i način na koji izgovaramo tu riječ može biti negativna. Međutim, živjeti u Zagrebu i biti dotepenec u Zagrebu, ja mislim da je to...
3: To je već opće mjesto, ja bih rekla.
4: Pa to je najnormalnije. Dakle, da. To, ja ne znam ko se uopće tamo čuje.
3: Makar jedna gospođa mi je rekla, veli, možda dojdek malo se lepše vidi.
4: A, dojdek. Pa dobro, može biti ono kao... Ali isto ne znači da s vremenom neće doći do negativnog. Da. Ali kažem, Zagreb je, znamo svi da je, kako je Zagreb nastao i to je malen grad i bio u početku i on se proširio i sigurno je da ovdje dolaze ljudi i zbog posla i da 99% ljudi jesu dotepenci. E sad, koji su zapravo dotepenci? Ja mislim, ja volim Zagreb i kako sam rođen ovdje, nekak se osjećam previše, mislim da bi bilo preneozbiljno kad bih ja rekao ja sam Zagrepčanec. Jer mislim da taj privilegij ipak pripada nekim drugim ljudima.
3: Čekaj, na početku si rekao da si purger, pa to je još kategorija više.
4: Jesam, to je još više. Ali Zagrepčanin, mislim da se postaje stvarno ljubavlju prema Zagrebu.
3: I... A, znači to je tvoj kriterij pod broj jedan.
4: Da volimo taj grad, a što znači voljeti Zagreb? Pa znači da poštujemo taj način života na koji smo mi naučili, da volimo tramvaje, ja obožavam tramvaj, volim se voziti tramvajem, i ko klinac, ono, moram to podijeliti s našim slušateljima, oni se sjećaju onih starih tramvaja, kad su kondukteri nestali, kad su prestali su kondukteri, jedno vrijeme su bili, ali onda je ono u 12-icama, 11-icama je bilo još ono mjesto ostalo. Nisu ga micali iz tramvaja, ja sam volio tak sjest na to ko klinac, na to mjesto, kao pravil sam se da ja sad, ne znam, tu sam nešto i tu sjedim gdje su sjedili kondukteri, to je bilo jako važno, i tamo su ona dva gumba bila, to je za zvonjenje, kad je on javljao vozaču da može zatvoriti vrata i tak. Nisam se vješao po tramvajima, jedan put sam čak i ispao iz tramvaja jer je bila golema gužva. Ali volim taj Zagreb, volim taj duh Zagreba, volim Maksimir, obožavam to da mi u Zagrebu imamo i neke običaje i hranu neku posebnu, i uglavnom ne mogu se zamisliti kao osoba koja ne bi bila dio tog Zagreba.
3: E sad, ti dotepenci koje sam ja spomenula, da bi došli, oni su morali se dogovoriti da budu došli, jel da? A za to je jako važan telefon i pozivni broj za Zagreb. A on je?
4: 01, ali je bio 041, tako da, eto, to je to.
3: Odlučili si da bomo slušali baš tu pjesmu?
4: Ajoj!
3: Za sve purgere i sve dotepence.
4: Hvala ti. Da, bomo slušali tu pjesmu.
3: Zato kaj je naš gost, jezikoslovac, profesor dr. Marko Alerić, tak poželjel. Sjeti!

0: Nastavlja se sanacija požarišta u Pribislavcu blizu Čakovca, a potom slijedi izbrajanje štete. Vatra je buknula jučer poslje podne u hali tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u tamošnjoj industrijskoj zoni. Hitna medicinsku pomoć zatražilo je 7 osoba zbog izloženosti dimu, no teže ozlijeđenih na sreću nije bilo. Jedna od svjedokinja požara, pa zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Čakovec Mladen Kanižaj.
1: Bilo je eksplozija dima, vatre otvorene. To je stvarno izgledalo alarmantno. Toliko je došlo vatrogasaca, policije.
2: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba. I prema evidenciji koju imamo, nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila. I evo, prioritetno tražili smo vozila, autocisterne, da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači, ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširio, ne bi mogli ništa napraviti, jer evo, to su paneli. Cilj nam je bio da, evo, ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca, tako i dobrovoljaca.
0: Vijesti. Sjedinjene Države ponovno blokiraju iranske luke. Vrhunac je to višednevnih silovitih sukoba tijekom kojih su američke snage napadale Iran, a Teheran uzvraćao udarima na američke baze, ali i tankere u Hormuškom tjesnacu. U međuvremenu američki predsjednik Donald Trump odustao je od najavljenog poreza na prolaz Hormuzom, tvrdeći da je sa zaljevskim zemljama osigurao rekordna ulaganja u američko gospodarstvo. Evo kako je stanje za Hrvatski radio komentirao vanjskopolitički analitičar Tonči Tadić.
3: Ono što je trenutno najakutnije, a to je da je jučer zapravo i službeno počela bitka za Hormuz. Počeo je jedan dugotrajni sukob Sjedinjenih Država, Trumpove Amerike i Irana o tome tko će kontrolirati prolaz kroz Hormuz.
0: Posljednja zbivanja u vezi s Hormuškim tjesnacem ponovno su utjecala na rast cijena nafte. Barel na londonskom tržištu stoji 85, a na američkom 79 dolara.
4: Vijesti.
0: U podne će biti poznati konačni rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Maturi je ove godine pristupilo nešto manje od 29.500 kandidata, od kojih 41% iz gimnazija, a skoro 59% iz strukovnih škola. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
5: Možemo reći da su ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultati su još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina. A loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
0: Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije

0: Odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, uz ostalo i o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koju je predložio Domovinski pokret, te o vladinu prijedlogu strategije za upravljanje državnim vlasništvom. Izbor preostala tri ustavna suca ostaje nezavršen posao.
1: Sport.
0: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu je slavila protiv Francuske 2-0. Protivnika u borbi za zlato saznaće nakon dvoboja Engleske i aktualnog prvaka Argentine. Susret koji se igra u Atlanti počinje u 21 sat prema našem vremenu.
1: Vremenska prognoza.
0: U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, te mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, a na sjevernom Jadranu u noći te ponovno potkraj dana lokalno pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21 stupanj, na Jadranu od 22 do 25, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, uredila Marijana Mišura.

Znaš li da ću sad predstaviti pojedinačno band, ok? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Premelčama je na plavno.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek naš dragi, Ivek Premilcvra. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solirat, znaš, to je problem. Ja. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... A ovo je tu na nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Gojko Tomljanović koji je tu, re.

Danko, molim se, flower. Ona čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

0: Željko Banić, Bane.
1: Hvala, hvala.

kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi do mene. Jedan aplauz za njega, potičemo vam otkriti njegov ime. Moj!

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista. A sad je van!

0: Gonza na klavijaturama, aplauz.
1: Naravno, on to zaslužio, to je obično.
0: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinit lagano. One.

Abanço!

Brazil, Butch. Sad vas prepušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu, ovdje. Ja idem, nisam tu s njima.

to je bio na bubnju Showman. Jače, idemo ruke svi. Jače, mani, jače, kažem jače. Ajmo svi, jače, mani.

Miro Nesić, Zagrebačka županija. Masi, Međimurska županija. To su mi dva nova. Dado Trešnjevka!

0: 7 mjeseci.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Na početku izdvajamo. Nakon sanacije velikog požarišta u Pribislavcu slijedi zbrajanje štete.
0: Sjedinjene Države ponovno blokiraju iranske luke. Čeka se odgovor Irana, a cijene nafte skaču.
2: Zadnji dan saborskog zasjedanja prije ljetne stanke, a za buduće studente pravi posao tek počinje. U podne će biti predstavljeni rezultati državne mature, a nakon toga i rang liste za upis na studijske programe.
0: Sinoć otvoreno 72. Splitsko ljeto, a u Zagrebu počinje 60. jubilarna međunarodna smotra folklora.
2: Iz sporta, Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. Protivnika ćemo doznati večeras nakon dvoboja Argentine i Engleske.
0: Vrijeme bit će sunčano, no ne i posve stabilno. Na kopnu mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 30 do 34 stupnja.
2: Jutro se nastavak sanacije požarišta u Pribislavcu blizu Čakovca, a nakon toga slijedi izbrajanje štete. Veliki požar buknuo je jučer poslje podne u hali tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u tamošnjoj industrijskoj zoni. Hitno u medicinsku pomoć zatražilo je 7 osoba zbog izloženosti dimu, no teže ozlijeđenih na sreću nije bilo. Jedna od svjedokinja požara pa zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Čakovec Mladen Kanišaj.
3: Bilo je eksplozija dima, vatre otvorene. To je stvarno izgledalo alarmantno. Toliko je došlo vatrogasaca, policije.
4: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba. I prema evidenciji koju imamo, nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila. I evo, prioritetno tražili smo vozila, autocisterne, da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači, ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširio, ne bi mogli ništa napraviti, jer evo, to su paneli. Cilj nam je bio da evo, ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca, tako i dobrovoljaca.
1: Svijet.
2: Sjedinjene Države ponovno blokiraju iranske luke. Vrhunac je to višednevnih silovitih sukoba tijekom kojih su američke snage napadale Iran, a Teheran uzvraća udarima na američke baze, ali i tankere u Hormuškom tjesnacu. U međuvremenu američki predsjednik Donald Trump odustao od najavljenog poraza na prolaz Hormuzom, tvrdeći da je sa zaljevskim zemljama osigurao rekordna ulaganja u američko gospodarstvo. Goran Ivanović.
5: Hormuški tjesnac bit će otvoren za sve, osim za Iran, izjavio je u Bijeloj kući predsjednik Donald Trump nekoliko sati prije početka blokade. Potvrdio je da je SAD kao čuvar Hormuškog tjesnaca odustaje od uvođenja naknade za siguran prolazak tim strateškim pomorskim putem. Umjesto toga, kako ističe Trump, troškovi sigurnosti pokriće se izdašnim investicijama zaljevskih zemalja, što je odlučio nakon razgovora s njihovim čelnicima.
6: I to mi se zapravo sviđa, jer mislim da nitko ne bi trebao naplaćivati naknadu za prolaz tjesnacem ili za bilo koji drugi slični dio svijeta. Ne mislim da bi itko trebao biti u toj poziciji, ali mi smo to radili tako da nam se vrate troškovi. Zaljevske zemlje uložit će golemu količinu novca u Sjedinjene Države i to mi je bilo vrlo zadovoljavajuće.
5: Samo dan nakon što je šokirao svijet najavom uvođenja naknada, Trump ih se odrekao.
6: Ne sviđa mi se sam koncept naknade, ali u isto vrijeme nije pravedno da mi štitimo ovu trgovinu za cijeli svijet, za Kinu i sve ostale. Nemam ništa protiv da je štitim za Kinu ni za bilo koga, ali nepravedno je da ne dobijemo neku naknadu, a radimo to već godinama.
5: Glasnogovornik iranske diplomacije Ismail Baghaei ponovno je optužio SAD za kršenje prekida vatre i poticanje drugih zemalja da se koriste Hormuškim tjesnacem mimo sigurnih ruta u kojima promet regulira Iran.
6: Naše stajalište u vezi s Hormuškim tjesnacem jasno, a i naša je dužnost jasna. Istaknuli smo da nećemo dopustiti da Hormuški tjesnac postane mjesto koje ugrožava nacionalnu

0: sigurnost Irana.
1: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan opovrgnuo je Trumpovu izjavu o uništavanju većine iranskih vojnih kapaciteta i najavio da će se nastaviti braniti.
2: A evo kako je stanje noćas za naš radio komentirao vanjsko-politički analitičar Tonči Tadić.
3: Ono što je trenutno najakutnije, a to je da je zapravo i službeno počela bitka za Hormuz. Međutim, nitko doista ne zna koja je strategija iza toga. Ako je strategija samo to kako Trump kaže da ih treba dovoljno jako lupiti pa će se opametiti, onda to doista ne vodi ničemu.
2: Najnoviji događaji vezani za hormuški tjesnac očekivano utječu na rast cijena nafte. Za barel na londonskom tržištu treba izdvojiti 85, a na američkom 79 dolara. U Kijevu je najavljen sastanak čelnika Ukrajine i jugoistočne Europe. Summit okuplja šefove država, vlada i visoke diplomate iz regije. Glavne su teme sigurnost, gospodarski izazovi i potpora Ukrajini. Navedeni je format pokrenut kako bi zemlje Balkana i šire regije izrazile solidarnost s Ukrajinom, a prethodni su sastanci održani u Ateni, Tirani i Dubrovniku. U Kijev stiže i premijer Andrej Plenković.
4: Idemo u Ukrajinu, u Kijevu sastanak zemalja jugoistoka Europe sa Ukrajinom i bit ćemo tamo i razgovarati o daljnoj podršci Ukrajine. To je važno, to je onaj sastanak, sjećate, koji je bio u Dubrovniku prije godinu i pol dana.
2: Najavio je to premijer iz Pariza gdje je boravio u povodu velikog francuskog praznika Dana pada Bastilje. U središtu grada održana je velika vojna parada na kojoj je sudjelovala i antiteroristička jedinica Lučko. Na mimohodu je bilo i 25 ukrajinskih vojnika koji se više od 4 godine bore protiv velike ruske invazije na njihovu zemlju. Premijer Plenković zajedno s još 20 premijera i predsjednika sudjelovao je i na samitu koalicije voljnih.
5: Jutarnja kronika.
2: Ponovno iz naše zemlje, Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Pri odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, te rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju je predložio Domovinski pokret, kao i o vladinu prijedlogu strategije upravljanja državnim vlasništvom. No izbor preostalih triju ustavnih sudaca ostaje nezavršen posao. Više Snježana Kralj.
6: Prije dvomjesečne ljetne stanke Sabor se treba izjasniti o DP-ovu prijedlogu rezolucije kojom se želi osnažiti politički položaj Hrvata u BiH. Uz ostalo daje se potpora uspostavi njihove zasebne izborne jedinice te se osuđuju pozivi na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana predsjedništva BiH. Uz rezoluciju očekuje se i donošenje strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. godine, iako je oporba vladin prijedlog dočekala s mnogo kritika, uz ministra Branka Bačića, Božo Petrov iz Mosta i Marin Živković iz Možemo.
7: Temeljni cilj ove strategije je uskladiti upravljanje nekretnama s razvojnim prioritetima države uz osiguranje maksimalne koristi za građane.
8: Na turističkom zemljištu se vidi kako vi upravljate državnom imovinom.
9: Rasprodaje svoju imovinu i onda cijela ova priča o priuštenom stanovanju očito pada u vodu.
6: Glasovat će se i o izmjenama prekršajnog zakona. Uvode se veće maksimalne novčane kazne, a od 1. srpnja sljedeće godine i obvezno tonsko snimanje glavnih rasprava, pa će se morati dodatno urediti više od 200 sudnica. Nakon zelenog svjetla u raspravi, zastupnici se trebaju izjasniti o nastavku procedure zakonskih izmjena kojima će se omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se osoba nestala u Domovinskom ratu službeno proglasi umrlom. Iz oporbenih pak redova na glasovanje dolazi SDP-ov prijedlog zaključka kojim traže da Ministarstvo turizma i sporta u roku mjesec dana Saboru podnese izvješće o financiranju javnih potreba u sportu u posljednjih 5 godina. Posao koji očito ostaje za jesen je izbor 3 suca Ustavnoga suda. Nakon neuspjeha prethodnog postupka, SDP je u novom odustao od pregovora izvan procedure. Tonči Restović pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
10: Ovaj put biramo javno na odboru dogovora, pregovora i razno raznih političkih trgovina. Neće biti.
11: Mislim da nije izgledno da dogledno vrijeme dobijemo 3 nova suca Ustavnog suda.
6: Ljetna stanka u redovitom zasjedanju Sabora traje do 15. rujna.
2: O temama koje su obilježile proljetno zasjedanje, i to ne samo u sabornici, nego i izvan nje, i u našoj emisiji u Mreži prvog od 7.30. Gosti urednice Marija Gerbec-Njavro su saborski zastupnici HDZ-a i SDP-a, Nikola Mažar i Arsen Bauk. Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora raspravljat će o zahtjevu DORH-a za skidanje zastupničkog imuniteta SDP-ovo zastupniku Borisu Piližoti zbog prijave za obiteljsko nasilje i sumnji na kaznena djela protiv braka, obitelji i djece.
0: Piližota je inače sam zatražio privremeno povlačenje s lokalnih dužnosti u SDP-u, no ostaje član stranke. A iz SDP-a poručuju da se u slučaju vođenja kaznenog postupka stranačke dužnosti zamrzavaju. Arsen Bauk.
12: Kolega Piližota je zatražio, a stranka prihvatila da se privremeno povuče sa svih funkcija koje obnaša. Na njemu je sada da se posveti svojoj obrani i službeno razjasni cijelu situaciju. Kako se radi o pitanju iz obiteljske domene i postupku koji nije javan, molimo za razumijevanje što do završetka postupka nećemo iznositi dodatne komentare i nagađanja o samom postupku. Još jednom naglašavamo da SDP oslužuje svaki oblik nasilja.
0: U podne će biti predstavljeni rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Maturi ove godine pristupilo nešto manje od 29.500 kandidata, od kojih je 41% bilo iz gimnazija, a 59% iz strukovnih škola. Povećanje od 1000 kandidata pripisuje se većem zanimanju za polaganje mature među učenicima strukovnih škola. O ovogodišnjim rezultatima ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
13: Možemo reći da su ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti, a isto tako kad je u pitanju eseja čak imamo manje onih praznih listova, nedovoljnog broja riječi i svega ostalog. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultati su još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina, a loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
2: I pred kraj dvije pozivnice.
0: U Splitu je sinoć otvoreno 72. Splitsko ljeto. Na ambijentalnoj pozornici na Peristilu premijerno je izvedeno jedno od najvećih dijela svjetske operne literature, Verdijev Don Carlo. U idućih mjesec dana na festivalu će biti izvedeno oko 60 programa, među kojima su i 4 premijerna naslova. Najavit će Miranda Hrabar.
14: Na jednoj od najljepših ambijentalnih pozornica u svijetu, Peristilu, Don Carlo je sinoć izveden nakon punih 18 godina. U naslovnoj ulozi Tomislav Mužek, kojemu je ovo treći Don Carlo, ali prvi nastup na Peristilu. A maestro Simon Krečić, koji prvi put dirigira u Splitu, ravnao je operom pred prepunim peristilskim gledalištem.
15: Iskusni pjevači, a pravi glasovi za uloge. To su velike uloge. Pogotovo muški dio, stvarno teško.
14: Redatelj Golovko ističe kako je radio s vrhunskim umjetnicima i profesionalcima na Peristilu, čija ljepota i povijesna slojevitost došla do punog izražaja.
16: Naš Don Carlo donosi priču o moći, dominaciji, ukidanju prava na ljubav i osnovnih ljudskih prava u svijetu kojem se sve teže snalazimo.
14: Ovo je jedan od naših najvažnijih nacionalnih festivala, specifičan po opernoj tradiciji i naslonjenosti na HNK, istaknula je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
17: Posebno me veseli da je u okviru KHNK povezivanja nacionalnih festivala i nacionalnih kazališta ove godine prvi put realizirana i koprodukcija između Dubrovnika i Splita, pa da će nakon jučerašnje premijere u Dubrovniku splitska publika vidjeti Držićevog skupa.
14: Ovogodišnje splitsko ljeto stoji 1.900.000 eura, a program je satkan od vrhunskih dramskih, glazbenih i plesnih programa.
0: A u Zagrebu počinje 60. jubilarna međunarodna smotra folklora, najavljuje Mihajla Poc.
2: Kulturno-umjetničko društvo iz Markuševca tek je jedno od umjetničkih društava koje će dašak tradicije donijeti na zagrebačke ulice. Posebno je doduše po tome što se jedna od njegovih članica, gospođa Dragica Ljevar, još živo sjeća nastupa na prvoj smotri 1966. godine.
18: Ta prva smotra je bila nešto prekrasno jer smo špalir ljudi, publike imali od studentskog centra pa do trga. Svi su nam klicali, pljeskali, veselili se, a mi zajedno s njima.
2: Jer kako bolje uveličati jubilarno izdanje nego pokušati okupiti one s kojima je sve i započelo. Zadatak nije bio lak, ali ga se s uspjehom prihvatio Vido Bagur.
19: Mi ćemo na ovoj priredbi napraviti jednu rekonstrukciju svega ili gotovo svega što mi imamo i na neki način pokazati radost da se veselimo da to ide dalje, za jednu generaciju dalje.
2: Smotra ove godine okuplja 35 društava iz Hrvatske i desetak iz inozemstva, a dovođenjem skupina s kojima je sve i započelo, željelo se dodatno naglasiti važnost održivosti i snaga otpornosti baštine, koja se modernim vremenima unatoč uspješno prenosi s generacije na generaciju. Umjetnički ravnatelj Tvrtko Zebec.
20: Ti stari ljudi zapravo žele pokazati ono što još uvijek znaju, žele da se te stvari snime, njihove pjesme, njihove nošnje ili plesovi i da to ako ništa drugo ostane nekakav trajni dokument za budućnost.
2: Smotra počinje večeras u 19 sati nastupom inozemnih skupina na platou ispred Kulturnog centra Travno, a od sutra sudionici smotre družit će se s građanima u centru grada svakodnevno od 9.30 do 11 sati uz večernje nastupe na pozornicama na Trgu Bana Jelačića, na Gradecu i glazbenom paviljonu na Zrinjevcu.
21: U Istarskom narodnom kazalištu u Puli u 18 sati objavit će se dobitnici nagrada 73. Pulskog filmskog festivala. U proteklih 6 dana u nacionalnoj konkurenciji festivala prikazano je 11 hrvatskih filmova. Posebne zlatne arene dodijelit će se i u kategoriji manjinskih koprodukcija, u kojoj je ove godine uvršteno 7 ostvarenja. Nakon objave nagrađenih, u areni će se prikazati komedija Vinka Brešana Kako je počeo rat na mom otoku, koja je do ove godine, kada ju je pretekla svadba, bila najgledaniji domaći film od državne samostalnosti.
5: Jutarnja kronika.
0: Na kraju još jedan put samo najvažnije.
21: Nakon sanacije velikoga požarišta u Pribislavcu slijedi zbrajanje štete.
0: Sjedinjene države ponovno blokiraju iranske luke, čeka se odgovor Irana, a cijene nafte skaču.
21: Zadnji dan saborskog zasjedanja prije ljetne stanke, a za buduće studente pravi posao tek počinje. U bodne će biti predstavljeni rezultati državne mature, a nakon toga i rang liste za upis na studijske programe.
0: Sinoć otvoreno 72. Splitsko ljeto. U Zagrebu počinje 60. jubilarna međunarodna smotra folklora.
21: Iz sporta, Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. Protivnika ćemo doznati večeras nakon dvoboja Argentine i Engleske.
0: Biće sunčano, ali ne i posve stabilno. Na kopnu mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 30 do 34 stupnja.
21: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Tomislav Šamec. Spikerica Ivana Vukić. Uredila i vodila Irena Dizdarević.
5: Prvi program. Sport.
21: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
22: Dobro jutro. Španjolska je pobjedom protiv Francuske izborila finale svjetskog nogometnog prvenstva. Davor Lulić.
23: Španjolci slave zasluženo. Nadigali su Francuze, pobjedili ih 2-0 i otišli u finale svjetskog prvenstva. Španjolska taktika bila je držati loptu, dominirati, napadati više i bolje od suparnika, jer po mnogima favorit Francuska nije bila ona ista koja je dominirala cijelo prvenstvo. Ovoga puta dominirali su Španjolci. Poveli su u 22. minuti iz kaznenog udarca. Iznudio ga je Jamal koji je utrčao u kazneni prostor ispred Dinja, a Francus koji ga uopće nije vidio, neoprezno ga je opalio po nozi za sudca Bartona iz Salvadora, čist 11-terac, a s bijele točke zavio je mirno Oyarzabal. Španjolcima je to još više dalo krila, a s druge strane Mbappe, Dembele, Olize, Barcola, kasnije i Due, bili su uglavnom bezopasni, bez prilika, tek s ponekim udarcem iz daljine. U 58. minuti Španjolska je opet zabila. Olmo je pod prekršajem nekako sretno i spretno gurnuo loptu za Pedra Pora, a od Francuza zaboravljeni branić Španjolske je mirno zabio za 2-0. Mnogi su mislili ima još vremena, može se Francuska vratiti, ali nije. Španjolci su sve zaustavili, sjajno odigrali i zasluženo otišli u finale prvi puta nakon 2010. kada su jedini put bili svjetski prvaci.
22: Finale je u nedjelju, a drugog ćemo sudionika saznati večeras. Od 21 sat u Majamiju će igrati Engleska i Argentina. Evo kako taj ogled najavljuje stručni analitičar HRT-a, bivši hrvatski reprezentativac i trener Kruno Jurčić. Prije toga i nekoliko rečenica o plasmanu Španjolaca u finale.
1: Pa ja moram priznati da sam iznenađen, pomalo i šokiran. Ne toliko činjenicom da Španjolska ne može igrati vrhunsku utakmicu kao što je odigrala, nego da se može dogoditi da tako kvalitetni francuski igrači jednostavno su ih ugasili. Isključili su im svjetlo, kako se kaže. Fenomenalna utakmica Španjolske. Izvanredna priča sa šta će biti u finalu, ko će sada pobijediti, Argentina, Engleska, i to isto upitno. Ja opet vjerujem u Argentince koji imaju tu natjecateljsku kvalitetu, koji imaju prekaljene igrače, koji znaju igrati za pobjedu, za gol više. Ali svakako utakmica koja će biti na visokom... visokom odigrana, visokom tempu, visokom ritmu, puno duela. Možemo očekivati jedno šahovsko nadigravanje, sigurno oba će trenera zahtijevati puno u taktičkom smislu od svojih igrača, bit će specijalnih zadataka, bit će striktnih markiranja. Prednost će dobiti ekipa koja ostvari prevlast u tom centralnom dijelu terena. Ko dobije prevlast u toj centrali, ima veće šanse za pobjedu.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
22: I još samo informacija da je u prvom kolu turnira tenisača u Umagu Matej Dodig izgubio od Karenja Buste 6-4-6-2, pa je tako jedini naš predstavnik ostao Dino Prižmić, kojemu će protivnik u drugom kolu biti Slovak Molčan. Meč je na rasporedu večeras.
5: Oglasi.
3: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
4: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. U polju srednjeg i malo povišenog tlaka zraka jutro se u Hrvatskoj bilo djelomice sunčano, a na istoku je uz više oblaka mjestimice i padala kiša. Vjetar je većinom bio slab. U 6 sati u točcu je bilo 15 stupnjeva. Bednja, Gospić i park kraj Čabra su imali 16. Krapina, Plitvička jezera, Varaždin i Zavižan 17. Križevci, Ogulin, Pazin, Slavonski Brod i Sljeme 18 stupnjeva. Bilogora, Daruvar, Gorice kraj Nove Gradiške, Karlovac, Knin i Kutjevo 19. Zagreb, Bjelovar, Gradište kraj Županje, Osijek i Sisak 20 stupnjeva, Ploče 22. Konavoska, Prevlaka, Malinska, Opatija i Pula 23. Dubrovnik, Hvar, Makarska, Rijeka i Šibenik 24. Lastovo, Mali Lošinj, Rovinj, Split i Zadar 25, Rab 26 i Senj 27 stupnjeva. Danas će unutrašnjosti biti djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno, pa će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Na Jadranu će prevladavati sunčano. Na kopnu će vjetar većinom biti slab, u središnjim predjelima ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 30 i 34 stupnja. Sutra uglavnom u noći i u prvom dijelu dana mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, a popodne smirivanje i sunčana razdoblja. U južnim predjelima u većem dijelu dana suho i djelomice sunčano. Na Jadranu s pljuskove u noći i jutro mjestimice će puhati jak na udare olujan sjeverozapadni vjetar i bura. Najniža temperatura zraka bit će između 17 i 21, a na moru do 25 stupnjeva. Najviša većinom od 28 do 32.
5: Oglasi.
24: Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovo
3: ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
5: Oglasi. Prvi program. Oglasi.
6: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
5: Oglasi.

0: ovdje sam još centimetar ili dva.
1: A bit će možda još i koja godina.
0: Skupio sam hrabrost, ruku stavio na bok.

0: baš prvi. U mreži prvog. S vama je Marija Grbec-Njavro.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji i gledatelji. Saborski zastupnici će današnjim glasovanjem zaključiti proljetno zasjedanje i nakon toga otići na dvomjesečnu pauzu. Čime su se bavili proteklih 6 mjeseci, u mreži prvog analiziraju zastupnici iz HDZ-a Nikola Mažar i iz SDP-a Arsen Bauk. Dobro jutro i dobrodošli.
2: Dobro jutro, hvala na pozivu.
3: Dobro jutro.
1: Evo da krenemo, jučer je održan mimohod u Parizu koji je još jednom pokazao da dva sukreatora hrvatske vanjske politike, vlada i predsjednik, idu svaki svojim putem. Gospodine Mažar, je li Hrvatska trebala biti na mimohodu i bi li bila sramota da nije bila?
2: Pa jučer se, ja bih rekao, sve i pokazalo. Ne samo da je Hrvatska trebala biti tamo, nego apsolutno je bila tamo gdje i pripada mjesto među slobodnim svijetom, među zapadnim državama, među svojim saveznicima. Dakle, ako pogledamo preko 30 različitih zemalja iz NATO-a, iz Europske unije, ako pogledamo svi oni koji zastupaju prije svega mir u Europi, dakle da odmah i taj dio oko koalicije voljnih, gdje neki to žele prikazati kao neku koaliciju vezano za rat ili odlazak u rat, apsolutno, dakle, su nonsens i gluposti i vidimo da su to prije svega države Europe koje štite mir Europi i koje žele kada primirje u Ukrajini nastupi da onda i aktivno djeluju na očuvanju mira u Ukrajini. U konačnici, je li Hrvatska trebala jučer biti tamo, pokazuju izjave oni koji su predstavljali Republiku Hrvatsku, dakle specijalna policija, odnosno antiteroristička jedinica Lučko, koja je sama rekla da je čast i ponos jučer biti tamo, da je čast i ponos nositi hrvatsku zastavu. I moramo znati da je to jedinica koja je jedna od najelitnijih postrojbi Hrvatske i koja je zajedno sa drugim hrvatskim braniteljima stvarala ovu današnju državu i ako je to njima na čast i ponos, onda nama samo može biti još više. I da, upravo zahvaljujući odluci i zaključku Vlade Republike Hrvatske i Andreju Plenkoviću je zaustavljen pokušaj i izolacije Hrvatske, ali i nanošenja daljnje vanjskopolitičke štete, jer nažalost vidimo da ta politika koja je sada već u kontinuitetu, koja je antiukrajinska, antieuropska, anti-NATO od strane predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića poprima sada i karakter koji stvara i dugoročnu štetu Republici Hrvatskoj na vanjskom planu i zato je ključno da tamo gdje vlada Republike Hrvatske može utjecati i utječe.
1: Gospodine Bauk, što vi kažete?
3: Na pitanje čime se Sabor bavio u zadnjih 6 mjeseci, ovime se još uvijek nije bavio, ali naravno...
1: A to je bila jedna od tema koja se nije mogla izbjeći po saborskim hodnicima.
3: Dobro, po hodnicima ima svakakvih tema, ali je, ovo je važna tema pa ću se onda i referirati. Dakle, prijepor koji postoji između sukreatora vanjske politike, a koji se tiče participacije Hrvatske u nečemu što se zove koalicija voljnih je imao svoju refleksiju jučer na mimohodu, a to je da je Hrvatska bila zastupljena, dakle, sa policijskim snagama, a ne sa vojnim snagama. Vjerujem da publika koja je bila na mimohodu nije taj detalj uočila u toj mjeri koji bi zahtijevao dodatnu elaboraciju. Također, obračun kolege Mažara s predsjednikom Republike na tragu je retorike koja traje već neko vrijeme, a koju su građani ocijenili na izborima koji su se održali 2024. i 2025. mislim na prvi i drugi krug. I ja nemam namjeru biti odvjetnik predsjednika Republike jer je on svoje stavove vrlo jasno komunicirao i za to dobio potporu većine građana.
1: Dobro, gospodine Bauk, što kažete? Je li Hrvatska trebala biti na mimohodu? I je li dobro da ju je predstavljala policija, a ne vojska?
3: U ovim okolnostima gdje se dva su kreatora vanjske politike ne mogu usuglasiti oko participacije vojske, zato što je to podijeljena ovlast, onda je vlada napravila ono što je mogla napraviti da svoju politiku promovira tamo gdje misli da je treba promovirati. Ono što je ipak meni tu više manje jasno, hoće li i nakon izbora u Francuskoj ovaj jedan neformalni, još uvijek neformalizirani savez koji se zove koalicija voljnih opstati, to je sad stvar njihove unutarnje politike, u to nema potrebe se miješati. Međutim, kolega Mažar je tu rekao dvije stvari koje su jako važne. Prvo, nakon primirja u Ukrajini da bi zapadne, dakle da bi zemlje koje čine koaliciju bili nešto kao što je bio UNTAES, čini mi se, u
1: osiguravanje mira
3: u Hrvatskoj. Da. Dakle, to je dakle primjerje bi uključivalo i dogovor sa Rusijom, tako da ako bi to bilo tako, to bi bilo dobro i da se primire što prije napravi, ali naravno poštujući teritorijalni integritet Hrvatske, Ukrajine. Dakle, što se tiče sudjelovanja Hrvatske u eventualnom međunarodnim snagama nakon eventualnog primirja, to je vrlo hipotetsko pitanje za koje se nadam da će što prije doći na dnevni red, zato što bi to značilo da je rat u Ukrajini gotov i da je nastupilo primire. Međutim, i tu naravno postoje određene rezerve, jer primire može biti tako da se poštuje teritorijalni integritet Ukrajine, za što se nadam i da će se završiti, a povijest nas uči da je bilo i nepravednijih primirja sa velikim silama, tako da bi tu bi ipak imao određenu rezervu, ali ne bi u potpunosti ga se ogradio od toga da u eventualnoj nekoj kombinaciji za koju ne vjerujem da će biti baš tako napravljena, da i Hrvatska sudjeluje. Druga stvar, moram to ovo drugo komentirati, dakle, meni je drago da je pripadnicima policije bila čast sudjelovati na tom mimohodu i ja ih potpuno razumijem, ali to više gledam kao osobni dojam, a ne kao političku ocjenu ili trebalo ili nije trebalo sudjelovati. Dapače, mislim da ni kolega Mažar se slaže da ni policija ni vojska ne trebaju davati političke ocjene i da onda temeljem tih političkih ocjena političari odlučuju, nego obrnuto, dakle, da izvršavaju po zakonu i ustavu ono što im je zadaća. Dakle, to su naoružane formacije čiji članovi ne smiju biti niti članovi političkih stranaka i koji u stvari služe da kao sila države koja se temelji na demokratskim izborima i vlasti koju narod izabere.
1: Ja sam, gospodine Mažar, možete odgovoriti, ali prvo pitanje. Primjećeno je da je Plenković sjedio u drugom redu na ceremoniji, a Aleksandar Vučić u prvom redu odmah do britanskog premijera. Dalija Orešković je rekla da je Plenković jučer doživio jedan od najvećih političkih poraza, da je Vučić ugledao u leđa.
2: Pa dobro, evo, vrlo kratko ću se na to referirati, onda moram samo par stvari kolegi Bauku s obzirom na ovaj njegov malo poduži ekspoze gdje je jedno 6 puta mene spomenuo, da ne ostanemo dakle nedorečeno vezano za njegove govore. A kolegica Orešković je time sve rekla. Pa prije svega rekla o sebi i ja bih rekao o elementarnom nepoznavanju prije svega protokola. Dakle, kolega Vučić je sjedio tamo gdje po funkciji sjede predsjednici država, a premijer Plenković je sjedio tamo gdje sjede predsjednici vlada. Dakle, apsolutno poštivanje protokola, s tim da ako bi mi sada išli malo detaljnije, onda bi rekli da tamo gdje sjede predsjednici vlada je Andrej Plenković dobio najbliže mjesto Macronu, što je isto jedna poruka, kao što smo čuli od pripadnika specijalne policije, da su dobili posebno priznanje i počast od Republike Francuske, jer je Hrvatska trebala sudjelovati u 8. redu, na kraju su sudjelovali u 2. redu gdje su prošli pred glavnom binom. Tako da su tu stvari vrlo jasne. Ono što mi je zanimljivo kod kolege Bauka, dakle, u biti nije odgovorio na vaše pitanje da li smo jučer trebali biti na mimohodu ili ne. Zanimljiva je i teza koja se pokušala provući da je ovo neko neslaganje između dva brda, što apsolutno nije točno. Dakle, cjelokupna ova priča vezana za mimohod je bila vezana samo isključivo za poštivanje zakona. Dakle, poštuje li se zakon o obrani ili ne, mi do danas nismo čuli koja je to zapovjed, na temelju koje zapovjedi,
1: odnosno članka ustava ili zakona. Dobro, predsjednik se poziva na ustav. Treba li konačno razriješiti taj duopol između zakona o obrani i ustava? Zašto to nitko još nije stavio na ocjenu ustavnosti?
2: Pa dakle, gledajte, mi moramo vidjeti, to će možda i biti jedno od vaših pitanja danas, da vezano i za Ustavni sud, odnosno popunjavanje Ustavnog suda je potrebna 2/3 većina koja nažalost do sada ne postoji, iz kojeg razloga ja vjerujem da ćemo i to čuti. I naravno, apsolutno, dakle, vezano sve za Ustav, za zakon o obrani ili vezano za odnos prema Hrvatskoj vojsci, ako se i treba poboljšati, dapače, mi smo ti koji smo uvijek išli u smjeru i jačanja i Hrvatske vojske, ali i poštivanja zakonitosti. I vidimo da je i kolega Bauk, kada je i mene spomenuo, gdje je rekao na početku da sam napao predsjednika Republike Hrvatske, apsolutno ne. Dakle, ja sam se referirao na javne politike kako od strane vlade Republike Hrvatske, tako od strane predsjednika Republike. i sam kolega Bauk zna kada smo i ovdje kod vas u emisiji, ali i u Hrvatskom saboru vodili vrlo žestoke rasprave o ensatu misiji, odnosno slanju časnika Hrvatske vojske u Wiesbaden u Njemačku, da je bilo granatiranje i bombardiranje i od strane predsjednika Republike i od strane SDP-a, da neće Hrvatska slati svoje vojnike u Ukrajinu. To je bilo stvaranje jedne psihoze kod hrvatskog građana, stvaranje jedne nesigurnosti. Danas, 2 godine poslije, mi imamo ensatu misiju gdje 700 pripadnika iz 32 države, ako ćemo uzeti samo naše okruženje, Albanija, Slovenija, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, sudjeluju u tome. Znate koliko je njih završilo u Ukrajini? Niti jedan. I mi danas, zahvaljujući toj politici i SDP-a i predsjednika Republike Hrvatske, sa lažima koje su se htjele proturiti hrvatskom narodu, nemamo hrvatske časnike da zajedno sa drugim državama sjede za stolom gdje se upravo zahvaljujući najnovijim informacijama, gdje najjače svjetske vojske, slušajući moramo iskustva iz Ukrajine, stvaraju svoje vojske. Mi to nemamo. Dakle,
1: treba li konačno riješiti hrvatske taj sukob nadležnosti između zakona o obrani i Ustava?
3: Dobro, dakle, prva trećina emisije počela s pitanjima kojima se nismo bavili u Saboru, ali smo se bavili 2024. Koje je bilo pitanje?
2: Ali su posljedice danas.
1: Treba li konačno riješiti sukob nadležnosti između zakona o obrani i Ustava?
3: Ovdje pitanje jedne odredbe članka 69 stavka 5 koji je unesen u zakon o obrani kao jedna tehnička odredba, a to je da se donošenje odluke o protokolarno ceremonijalnom sudjelovanju vojske u određenim slučajevima spusti na razinu ministra obrane, po mom shvaćanju nikako da se promijeni nadležnost odlučivanja o tome. Ono što treba postaviti pitanje je li nešto o čemu cijeli politički vrh raspravlja, evo već koliko, 2-3 tjedna, protokolarno ceremonijalna ili politička stvar, a meni je jasno da je to politička stvar i to je to. Dakle, što
1: treba li se
3: tiče,
1: konačno oko toga oglasiti i Ustavni sud?
3: Ako Ustavni sud smatra da se treba oglasiti, neka
1: se
3: oglasi.
1: Što vi smatrate?
3: Pa situacija je takva da je završilo kako je završilo, dakle da vojska nije otišla tamo temeljem zapovjedi predsjednika Republike, što znači da se provela zapovjed. I to je to. Dakle, to je nešto što se više ne može vratiti. Može se eventualno u nekom drugom slučaju definirati kako treba postupati, ali ne mislim da je sad to. Ne mislim da će se Ustavni sud oko toga oglasiti ako se već nije oglasio. Ono što doista bi bilo dobro napraviti, da ako postoje neka razgraničenja koja nisu dovoljno jasno definirana, da se ona definiraju, ali to ne bi trebalo biti u smjeru da se zaobilazi Ustav i činjenica da vojska funkcionira na temelju, kako su ono rekli, subordinacije i jednočelništva. Dakle, i to smo već detaljno govorili. Kad
1: idemo
3: je bilo
1: sada
3: slučaj
1: na ovo pitanje što je gospodin Mažar već najavio. Završavate proljetno zasjedanje, nema dogovora o popunjavanju još 3 preostala mjesta u Ustavnom sudu. Što će s tim biti?
2: Pa evo, mi smo jučer imali prisegu u Hrvatskom saboru gdje su prisegnula 2 potpredsjednika Državnog izbornog povjerenstva. Time smo nakon prisege predsjednice Vrhovnog suda, dakle, zatvorili cjelokupnu tu jednu pravosudnu priču vezano i za funkcioniranje Vrhovnog suda i za funkcioniranje Državnog izbornog povjerenstva, što je naravno izuzetno bitno vezano za sve izborne procese koji su pred nama, i ostalo je praktički Ustavni sud. Ono što žalosti da vidimo sada nakon cjelokupne te peripetije koja se počela odvijati još početkom godine, kada je oporba govorila da će podržati kandidate koji su kandidati sa integritetom, koji imaju svoj jasan stručni rad iza sebe, koji imaju svoju karijeru, koji su politički neovisni, i kada smo nakon razgovora kolege Đujića, koji je predstavnik SDP-a, i kolege Malenice došli i suzjeli taj izbor na praktički 3 imena plus 4 ime, jer se oporba još trebala dogovoriti između svoja 2 kandidata, i kada smo na sjednici Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav izašli sa tim imenima, tada je SDP napustio tu sjednicu odbora i do dan danas nismo čuli koji su razlozi zašto se ti kandidati za popunjavanje Ustavnog suda nisu izglasali. Dakle, nije se našla niti jedna zamjerka niti jednome kandidatu. Sada, kada smo ponovo pristupili novom natječaju za izbor ustavnih sudaca,
1: SDP poručio da više neće razgovarati
2: o kandidatima. Kolege iz oporbe i SDP-a su prije svega poručili da će postaviti pitanja na intervju i da će na temelju odgovora donijeti svoj zaključak. Dakle, ja ne znam kad je taj intervju bio, vjerujem da je prošlo već dosta vremena. Čak i djeca u prvom osnovne za par dana mogu složiti odgovore i pitanja koja su čuli, što SDP do sada radi, zašto nije izašao u javnost i zašto želi prolongirati za jesen, to je vrlo zanimljivo.
1: Dakle, predsjednik stranke je rekao da s HDZ-om više nećete razgovarati o kandidatima, jer, kako je rekao, HDZ je nepovratno uništio proces. Pa sad ovo što kaže gospodin Mažar, jeste li razmislili tko vam od predloženih kandidata odgovara i kada ćete to početi javno komunicirati, što je sve isto najavio predsjednik stranke?
3: Iza nas je u 2026. jedan javni poziv za izbor sudaca Ustavnog suda, koji je, kako ste rekli, nepovratno bio kontaminiran
1: stavom
3: predsjednika vlade da to treba vezati uz izbor predsjednika Vrhovnog suda, što smo mi u startu odbili.
1: Dobro, to je riješeno, predsjednica Vrhovnog suda je izabrana.
3: Više ili manje jačim retoričkim figurama kojima smo to obrazložili. Što se i nakon što je to bilo jasno da na to ne pristajemo, onda je većina odlučila odblokirati proces izbora predsjednice Vrhovnog suda, i predsjednica Vrhovnog suda je izabrana i nakon toga i ona postala je predsjednica Državnog izbornog povjerenstva i sada su i...
1: Dobro, to što je bilo prije, to znamo. Što će biti dalje?
3: Kolega Mažar je imao jedan detaljni ekspoze što je bilo prije u svojoj interpretaciji. Pa samo da malo ovoga usmjerimo. Što se tiče nastavka tog procesa, on se paralelno odvijao na način da je HDZ jednostrano, valjda su izgubili strpljenje ovoga, predložio troje kandidata i na kraju za jednog od to troje koji su oni predložili nisu ni glasali. Ali dobro. Raspisan je drugi javni poziv. Provedeno je i saslušanje kandidata na sjednici Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Naši zastupnici su u velikom broju prisustvovali tom odboru, postavljali određena pitanja, dobili...
1: Jel možete to malo skratiti na oba, što toliko vremena, još je puno pitanja.
3: Dobili određene odgovore, odgovori se analiziraju i za svakog kandidata bit će detaljno objavljena analiza njihovih odgovora i to će se svakako dogoditi prije nego što započne jesenje zasjedanje Sabora.
1: Je li na pomolu mogućnost nove trgovine s obzirom da je SDP predložio Borisa Lalovca za viceguvernera, za sada HDZ mu nije dao potrebnu većinu, što će biti s tim?
3: Izbor guvernera i viceguvernera Hrvatske narodne banke je jedan proces, a izbor sudaca Ustavnog suda je drugi proces i ja ne bi ta dva procesa povezivao.
1: Gospodine Mažar, zašto HDZ nije podržao Borisa Lalovca? Smatrate li da nije dovoljno stručan?
2: Dakle, mi smo imali jučer saslušanje sa kandidatima za viceguvernere, preključe, i to je proces koji traje. Dakle, vjerujem da ćemo na kraju, kada, s obzirom da je bilo više kandidata, kada oni koji su bili na tim saslušanjima, ja osobno nisam, pa ne bih ni govorio konkretno o tome, kada utvrde, dakle, sve ono što su čuli na tim intervjuima, donijeti odluke i da će se i viceguverneri Hrvatske narodne banke popuniti kao i ove druge institucije, ne ulazeći sada u dublju raspravu sa kolegom Baukom, ali moram samo istaknuti, simptomatično je da oni kažu da je HDZ kontaminirao proces s obzirom da je spominjao vezano za Vrhovni sud, a oni su, zamislite, prekinuli pregovore, odnosno razgovore oko popunjavanja Ustavnog suda zbog razloga dočeka hrvatskih rukometaša na Trgu bana Jelačića. Dakle, toliko što netko vezuje Ustavni sud sa nečim.
1: Jedna od stvari o kojima će se danas glasati je ova rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Je li ona u biti razvodnjena, kako se jučer moglo čuti u raspravi, i je li HDZ nadigrao svog mlađeg koalicijskog partnera?
2: Pa ja vjerujem da rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini će danas dobiti ne samo potrebnu većinu glasova, nego će dobiti puno širu podršku od same parlamentarne većine. Što sigurno...
1: Ali što će ona u ovakvom obliku uopće donijeti Hrvatima u Bosni i Hercegovini?
2: A donijet će upravo ono što i sam...
1: Što već ne postoji, da tako kažem. Donijet će
2: upravo ono što i sam naslov kaže. Dakle, ja bih rekao da je ona samo nadogradnja deklaracije koju je Hrvatski sabor donio 2018. godine o daljem osnaživanju ne samo političkog položaja Hrvata, nego u ostvarivanju njihovog ustavnog prava da kao konstitutivan jednakopravan narod legitimno izabere svoga predstavnika u predsjedništvu. Moramo biti svjesni da treba nekad maknuti malo i stranačke podjele i politizaciju kada se radi o vrlo osjetljivim i ozbiljnim temama. Dakle, mi ovdje pričamo o hrvatskome narodu. Pričamo o hrvatskome narodu u Bosni i Hercegovini kao konstitutivnom, jednakopravnom narodu koji se mora izboriti za svoga legitimnog predstavnika, ali isto tako pričamo i o dobrosusjedskoj zemlji. Dakle, pričamo o zemlji s kojom Republika Hrvatska dijeli najdužu vanjsku granicu Europske unije, s kojom ima i najveću trgovinsku robnu razmjenu, čini mi se 4 milijarde eura, i naravno da nam je i suverenitet i teritorijalni integritet i neovisnost Bosne i Hercegovine kao dobrosusjedske zemlje prioritet. I tu treba se vrlo osjetljivo pristupiti cjelokupnoj temi, jer naravno da postoje određeni politički oponenti koji su dugo godina stvarali politiku podjele između Hrvata u Hrvatskoj i Hrvata u Bosni i Hercegovini i kojima odnos između te dvije države koje su dobro susjedske i koje imaju puno poveznica ne paše. Prema tome vjerujem da ova rezolucija će postići svoj cilj i vjerujem da ćemo time ne samo osnažiti položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini, nego se izboriti za njihovo ustavno pravo da legitimno biraju svoga predstavnika. A onda...
1: Dobro, s obzirom na ono što je DP prvotno bio najavio, pa sada ovo što je na kraju predloženo, o čemu će se glasovati, je li HDZ nadigrao DP?
2: Pa ja bih rekao da u nekoliko tema kada je ova koalicija i nastala nakon parlamentarnih izbora i kada su hrvatski građani po treći put dali svoje povjerenje upravo Hrvatskoj demokratskoj zajednici, bilo pitanja da li netko je nekoga nadigrao vezano za resore, vezano za određene odgovornosti koje su tada se dobile. Sada vidimo ne samo da nitko nikoga nije nadigrao, ne samo da je politička stabilnost koja nam je ključna i za gospodarski rast i kreditni rejting i za sigurnost i stabilnost države ne samo čvrsta i temeljna, nego da se i ta politička većina i povećala u konačnici u samome Hrvatskome saboru, i to je otprilike odgovor na to. Nema nadigravanja, nego ima razgovor.
1: Dijelom sa koalicijske liste SDP-a. Gospodine Bauk, da. Hoće li SDP danas dići ruku za rezoluciju?
3: Rezolucija nije mogla biti oštrija, jer da je mogla biti oštrija, HDZ bi je već i bez DP-a napisao. Rezolucija će ostvariti svoj cilj, a on je da se ona prikaže kao potpora jednoj političkoj stranci unutar prvenstveno izbora za hrvatskog člana predsjedništva, a onda i općenito na općem izboru u Bosni i Hercegovini. Rezolucija će pomoći određenom dijelu bošnjačkih političkih stranaka da mobilizira svoje glasače, govoreći da se Hrvatska miješa u unutarnje stvari druge države, i to je u stvari nešto što možda i nije bio cilj DP-a, ali je to tako ispalo. Ono što smo vidjeli kao najave, mogu samo komentirati da je ima nečeg umjetničkog u tome da rezolucija čiji je glavni cilj ukazati da nije dobro da brojniji narod bira predstavnika malobrojnijem, završilo je tako da je veći koalicijski partner birao izraze manjem koalicijskom partneru koji će morati staviti u tu deklaraciju. Obzirom da osim određenih možda dijelova u preambuli i određenih još stvari koje nedostaju u toj rezoluciji, da ona neće neku veliku štetu napraviti, mi nećemo biti protiv nje, a kako ćemo glasati na samoj sjednici odlučimo neposredno prije sjednice. Za sada čini mi se da smo najbliže tome da nećemo sudjelovati u glasanju ovaj put.
1: Dobro, izvjesna je u biti sudbina SDP-ovog prijedloga zaključka kojim se od Ministarstva turizma i sporta traže izvješća o financiranju i nadzoru sportskih saveza. HDZ je već najavio da ga neće podržati. Gospodine Bauk.
3: Pa, obzirom da je u sportskim savezima dominantni su dakle bili kadrovi HDZ-a, obzirom da ima je vidljiv i jasan manjak transparentnosti u trošenju sredstava, kako onih koji dobiju iz proračuna, tako i onih koji dobiju od sponzora, gdje ima dosta i državnih tvrtki, onda se može postaviti pitanje što je moglo poći krivo u sportskim savezima. Tako da me ne čudi da ako neće ako neće prihvatiti taj zaključak, vjerujem da će o njemu u onoj poslovničkoj formi koja bude moguće na samom glasanju još biti određenih rasprava, pa ćete imati šta staviti u vaša sljedeća izvješća.
1: Gospodine Mažar, zašto ne prihvaćate ovaj zaključak?
2: A tu je stvar vrlo jednostavna. Kada se pročita sadržaj zaključka, vidi se da se u njemu traži da se dostave određeni dokumenti, odnosno javna analiza trošenja sredstava koja je već dostupna. Dakle, sve ono što je u zaključku traženo je već ispunjeno. Međutim, ovdje je bitno nešto drugo, prije svega za hrvatske građane i za povjerenje u hrvatski sport, a to je da je upravo nadležno ministarstvo, dakle turizma i sporta, pripremilo donošenje pravilnika koji će, ja bih rekao, strožije i transparentnije nego ikada do sada donijeti pravila gdje će se u realnom vremenu svaka transakcija svakoga saveza prikazati vezano za troškove koji su počinjeni da li od strane financiranja iz državnog proračuna, da li od strane financiranja od javnih poduzeća, što do sada dakle nije
1: SDP,
2: bio slučaj.
1: Gospodine Bauk, ispravite me ako kažem krivo, najavio izmjene zakona o proračunu kako bi i državna poduzeća bila obavezna u biti podnositi izvješća kome daju novce. Ovdje znamo, tu se spominjao i HEP i ANA, puno državnih poduzeća koji su biti sponzorirali sport.
2: To je sada ovim pravilnikom, dakle, koji će se donijeti i omogućeno da će se i sredstva javnih poduzeća također objavljivati na taj način, dakle, da će svatko tko želi u svakom trenutku vidjeti gdje je svaki euro završio. Ono što je ovdje...
1: Ali ne samo proračunski, nego i od državnih
2: tako je, tako je, tako je.
1: Gospodine Bauk?
3: Taj potez je također, dakle, u svrhu transparentnosti trošenja i proračunskih sredstava, a i onih sredstava koje, dakle, građani putem plaćanja svojih usluga ili druge tvrtke putem plaćanja usluga državnih poduzeća, koje naravno to može biti i dobit državnih poduzeća koje bi završila u proračunu, ali završi negdje drugdje. Sad je pitanje koliko je oportuno i logično da neko ko je monopolista stavlja svoju reklamu, ali da ne ulazimo sada i u te detalje. Dakle, jasno je pokazano u nekolicini sportskih saveza o čemu se radi i svakako da treba nešto napraviti. Mi smo, kao i za mnoge druge stvari, uključujući i pitanje inflacije, dali svoje prijedloge. Vladajući ih najprije ih naravno iskritiziraju i omalovažavaju, onda sami izađu sa sličnim ili lošim prijedlozima od naših koji su na tom tragu, i to je nešto što već traje dugi niz godina, tako da i ovdje nema ničeg pretjerano novog, nego jedan stari obrazac ponašanja HDZ-a koji je ovim situacijom oko sportskih saveza, počelo je sa skijaškim, samo vidljiviji i onako ogoljeni, da tako kažem.
1: I da sad zaokružimo ovu cijelu emisiju. Građani obično radu Sabora daju dvojku. Kako bi se vi ocijenjali, koliko ste zadovoljni ovim proljetnim zasjedanjem? Koliko su rasprave bile kvalitetne?
2: Pa to je dvojako i vrlo je nezahvalno samom sebi davati ocjenu. Nisu ni svi saborski zastupnici i zastupnice jednako aktivni. U konačni postoji i mjerač, ja bih rekao, aktivnosti. Ali vrlo kratko, ako dopustite, u ovom proljetnom zasjedanju donijeli smo preko 90 zakonskih izmjena i dopuna, odnosno prijedloga, koji su bili striktno vezani i za funkcioniranje države, za sigurnost, ali vezano i za jačanje vanjsko-političkog položaja Republike Hrvatske. Ono što je dobro, da smo donosili mjere koje su vezane za gospodarstvo, koje su vezane za inflaciju, koje su vezane za zaštitu potrošača, za civilne žrtve rata, za turizam.
1: Samo kratko, koju biste vi ocjenu dali Saboru?
2: A s obzirom na rasprave sve, ja bih dao možda jedva prolaznu. Ja bih volio da rasprave u Hrvatskom saboru budu kvalitetnije, bolje sadržajnije i da budu više u interesu građana, a ne populističke i vezano za prepucavanje. I jedna rečenica, ono što je dobro, da građani mogu očekivati na jesen niz, dakle, zakonskih prijedloga, prije svega porezne reforme vezano za antiinflacijske mjere. Vidimo da inflacija usporava i vjerujemo da će početkom sljedeće godine ona doći u prosjek europske
1: to
2: zone.
1: To ću vas ostaviti, gospodine Bauk.
2: 20 paketa iz pravosudnih zakona, dakle, ja ću...
1: I sve ćemo to pratiti.
3: U svim istraživanjima javnog mnijenja Sabor redovito dobija najnižu ocjenu. Zbog toga što kad se ocjenjuje vladu, onda ovi koji su za vladu daju dobru ocjenu, a ovi koji su protiv daju loše, pa to bude neki niski prosjek.
1: Samo kako bi vi dali ocjenu?
3: Što se tiče Hrvatskog sabora, naši glasači ga ocjenjuju loše zbog HDZ-ovaca, a HDZ-ovi glasači zbog opozicije.
1: I tu moramo stati. Hvala vam na sudjelovanju u emisiji. Hvala i vama, poštovani slušatelji i gledatelji, na pozornosti.
3: Što kad se ocjenjuje vladu, onda ovi koji su za vladu daju dobru ocjenu, a ovi koji su protiv daju loše, pa to bude neki niski prosjek.
1: Samo kako bi vi dali ocjenu?
3: Što se tiče Hrvatskog sabora, naši glasači ga ocjenjuju loše zbog HDZ-ovaca, a HDZ-ovi glasači zbog opozicije.
1: I tu moramo stati. Hvala vam na sudjelovanju u emisiji. Hvala i vama, poštovani slušatelji i gledatelji, na pozornosti.

0: Sjedinjene Države ponovno blokiraju iranske luke. Vrhunac je to višednevnih silovitih sukoba tijekom kojih su američke snage napadale Iran, a Teheran uzvraćao udarima na američke baze, ali i tankere u Hormuškom tjesnacu. U međuvremenu američki predsjednik Donald Trump odustao je od najavljenog poreza na prolaz Hormuzom, tvrdeći da je sa zaljevskim zemljama osigurao rekordna ulaganja u američko gospodarstvo. Evo kako je stanje za Hrvatski radio komentirao vanjskopolitički analitičar Tonči Tadić.
1: Ono što je trenutno najakutnije, a to je da je jučer zapravo i službeno počela bitka za Hormuz. Počeo je jedan dugotrajni sukob Sjedinjenih Država, Trumpove Amerike i Irana o tome tko će kontrolirati prolaz kroz Hormuz.
0: Najnoviji događaji u vezi s Hormuškim tjesnacem ponovno su utjecali na rast cijena nafte. Barel tako na londonskom tržištu stoji 85, a na američkom 79 dolara. U Kijevu je najavljen sastanak čelnika Ukrajine i jugoistočne Europe. Summit okuplja šefove država, vlada i visoke diplomate iz regije. Glavne su teme sigurnost, gospodarski izazovi i potpora Ukrajini. Navedeni format pokrenut je kako bi zemlje Balkana i šire regije izrazile solidarnost s Ukrajinom, a prethodni sastanci održani su u Ateni, Tirani i Dubrovniku. U Kijev stiže i premijer Andrej Plenković.
2: Idemo u Ukrajinu, u Kijevu sastanak zemalja jugoistoka Europe sa Ukrajinom i bit ćemo tamo i razgovarati o daljnoj podršci Ukrajine. To je važno, to je onaj sastanak, sjećate, koji je bio u Dubrovniku prije godinu i pol dana.
0: Najavio je to premijer iz Pariza gdje je boravio u povodu velikoga francuskog praznika Dana pada Bastilje. U središtu grada održana je velika vojna parada na kojoj je sudjelovala i antiteroristička jedinica Lučko. Premijer Plenković zajedno s još 20 premijera i predsjednika sudjelovao je i na samitu koalicije voljnih. Je li Hrvatska trebala biti na mimohodu u Parizu? Bilo je prvo pitanje u našoj jutrošnjoj mreži za saborske zastupnike HDZ-a i SDP-a, Nikolu Mažara i Arsena Bauka.
3: Ne samo da je Hrvatska trebala biti tamo, nego apsolutno je bila tamo gdje i pripada mjesto među slobodnim svijetom, među zapadnim državama, među svojim saveznicima. U konačnici, je li Hrvatska trebala jučer biti tamo, pokazuju izjave oni koji su predstavljali Republiku Hrvatsku, dakle specijalna policija, odnosno antiteroristička jedinica Lučko, koja je sama rekla da je čast i ponos jučer biti tamo, da je čast i ponos nositi hrvatsku zastavu.
4: Što se tiče sudjelovanja Hrvatske u eventualnom međunarodnim snagama nakon eventualnog primirja, to je vrlo hipotetsko pitanje za koje se nadam da će što prije doći na dnevni red, zato što bi to značilo da je rat u Ukrajini gotov i da je nastupilo primire. Međutim, i tu naravno postoje određene rezerve, jer primire može biti tako da se poštuje teritorijalni integritet Ukrajine. Povijest nas uči da je bilo i nepravednijih primirja. Meni je drago da je pripadnicima policije bila čast sudjelovati na tom mimohodu, ali to više gledam kao osobni dojam, a ne kao političku ocjenu. Dapače, mislim da ni kolega Mažar se slaže da ni policija ni vojska ne trebaju davati političke ocjene, nego obrnuto, dakle, da izvršavaju po zakonu i ustavu ono što im je zadaća.
0: Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, uz ostalo i o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koju je predložio Domovinski pokret, te o vladinu prijedlogu strategije za upravljanje državnim vlasništvom. Izbor preostalih triju ustavnih sudaca ostaje nezavršen posao. U podne će biti poznati rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Maturi je ove godine pristupilo nešto manje od 29.500 kandidata, od kojih 41% iz gimnazija i 59% iz strukovnih škola. Sport. Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu je slavila protiv Francuske 2-0. Protivnika u borbi za zlato saznaće nakon dvoboja Engleske i Argentine. Utakmica se igra u Atlanti i počinje u 21 sat prema našem vremenu.

0: Vremenska prognoza.
1: U unutrašnjosti djelomice ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno, pa će mjestimice biti kiša ili pljuskova s grmljavinom. Na moru pretežno sunčano, vjetar većinom slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, temperatura od 30 do 34 stupnja.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Tomislav Šamec, uredila Marijana Mišura.

0: Ljeto.
1: Ljeto. Na prvom. Turistički vodič Hrvatskog radija.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Dobrodošli u Ljeto na prvom i to iz dubrovačkog studija Hrvatskog radija Radio Postaje Dubrovnik. Moje ime je Vicko Dragojević i idućih pa sat vremena, odnosno nešto malo manje, bit ćemo zajedno. Tu je s nama u tehničkoj podršci i Zlatko Vlahušić, a mi ćemo danas govoriti o ljetu na prvom programu i to sa juga Hrvatske. Znate kako je u tom ljetnom modu, ili kako bi mi rekli ljetnom džiru, navečer se gleda i nogometne utakmicu, po danu se gleda što manje raditi, uživati koliko se može i to je u redu. Međutim, Dubrovnik je proteklom tjednu zapravo ušao u samu špicu svoje one sezone, ako se to tako može reći. Naime, počele su dubrovačke ljetne igre. One su prekretnice u dubrovačkom ljetu. To svi i maleni Dubrovčani znaju da ljetne igre traju od 10. srpnja do 25. kolovoza i u točno tih mjeseci pol dana Dubrovnik postaje središte ne samo kulture, već zabave, noćnog života, ali i danjeg života. E pa o svemu tome ćemo mi govoriti u današnjoj emisiji Ljeto na prvom. Turista, hvala Bogu, ima i na to se ne treba žaliti. Uoči ove turističke sezone puno se govorilo o tome koliko gosti troše. E pa mi smo upravo o tome razgovarali sa Đanijem Banovcem, koji je predstavnik dubrovačkih ugostitelja. Pred početak same špice turističke sezone razgovaramo sa našim ugostiteljima. S nama je Đani Banović, predsjednik ceha ugostitelja, prvi čovjek, ajmo reći, ugostiteljske struke u gradu. Pa ćemo odmah krenuti u glavu. Đani, jesu li ugostitelji zadovoljni?
3: Dobar dan, odnosno dobro jutro. Moramo biti zadovoljni. Sva ona najgora predviđana se nisu ostvarila. Imamo broj dolazaka koji je adekvatan. Naši gosti su s nama. Svi imamo nešto čemu smo se veselili. Užurbanu i dobru sezonu. Ja sam uvijek govorio, ako se ponovi 2025. da ćemo biti zadovoljni. Mi smo na temu tragu i stvarno imamo razloga da bi bili zadovoljni. Mislim da se ovaj trend treba samo nastaviti i da se što bolje pripremimo u ova turbulentna vremena. Ne možemo predugo razmišljati, do 1.7. je bilo vrlo dobro, nadamo se da će tako i ostati.
2: Brojke su dobre. Međutim, a što je sa onim materijalnim? Kakva je potrošnja?
3: Pa moramo biti iskreni svi mi, moramo poći iz svojih cipela, što se kaže. Svi smo mi malo oprezni, a kad smo oprezni malo manje trošimo. Sve smo mi to u našu kalkulaciju već uključili, tako da ne smijemo biti nezadovoljni. Nekakva budućnost je nepredvidljiva, nestabilna, tako da ta manja potrošnja se osjeti. Naravno, ali ne smijemo govoriti da je to neki veliki problem. To je nešto što je očekivano i mi sami tako manje trošimo, tako da je to nešto s čim smo se već ozbiljno pozabavili na adekvatan način.
2: Pred ovu sezonu puno toga se govorilo o cijenama i nekako se slažemo da nekorektno govori smanjite cijene kad ne znate što ta cijena znači. Međutim, puno se govorilo o tome u Dubrovniku, daju li naši ugostitelji, hotelijeri i svi ostali koji formiraju cijene, daju li kvalitetu i vrijednost za novac. Je li se to nekako ustalilo?
3: Ja moram biti iskren da smo mi na dobrom tragu. Ja mislim da je Dubrovnik nad turističko mjesto cijele Hrvatske. Mi imamo onaj standard koji zadovoljava ime i renome našeg Dubrovnika. Na nama svima je da sljedećih godina znamo izrangirati sve objekte, da neko ko zna da dođe da si objekt od 2, 3, 4 ili 5 zvjezdica. Bio to bar, restoran ili hotel. Znači, mi radimo onako kako bi trebali raditi. Na dobrom smo tragu, kvaliteta iznad svega i grad iznad svega. Onaj kad dođe neko u grad je doživio nešto što je očekivao i da pođe zadovoljan. To je posao sviju nas.
2: Ovo je bio Đani Banovac, predsjednik ceha ugostitelja Dubrovnika. Đani, hvala na razgovoru, vidimo se tijekom ljeta.
3: Ako Bog da, ugodan dan gledatelj, pozdrav.

0: Inače, nismo rekli na samom početku, a trebali smo, Dubrovnik se probudio na sasvim ugodnih 27 celzijevih stupnjeva, a još vam je ugodnije ako se odlučite na jutarnje kupanje. Naime, temperatura je mora nešto iznad 23 celzijeva stupnje i to će se ugrijati još malo i to je to za danas, dakle imate sjajno osvježenje. Inače, na jugu Hrvatske, nećete zamjeriti ako to kažemo, turizam je glavna industrija. Kako neki gledaju burzovne indekse i one krivulje, tako mi gledamo brojeve dolazaka i noćenja. I ti brojevi su, to ćemo vam odmah reći, jako dobri. Naime, odnosno na prošlu godinu, Dubrovnik bilježi povećanje i u dolascima i noćenjima od 1%. E pa sad, kako naši glavni industrijalci, odnosno hotelijeri, provode ovo ljeto, naša Darija Mikulandra-Žanetić razgovarala je sa novom predsjednicom strukovne grupe hotelijera, Brankom Musić.
1: Samo društvu je gospođa Branka Musić, predsjednica strukovne udruge hoteljera pri županijskoj komori naše županije. Branka, prije svega dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljicama i slušateljima.
1: Evo nas u sezoni koja je sad već ono glavna sezona, špica sezone, rekli bi. Kako hotelijeri su ove godine postavili se prema onim izazovima koji su se dogodili obzirom na rat u Iranu i cijelu tu geopolitičku situaciju koja je prilično uzdrmala cijeli svijet, pogotovo ove turističke tokove i letove i sve ostalo. Jeste li bili spremni za tu situaciju? Koliko ste o tome razgovarali? Znamo da ste nedavno preuzeli tu funkciju, tu vam čestitamo, ali koliko ste složni u nekim zajedničkim rješavanjima problema?
2: Pa evo, hotelijeri se već dugi niz godina susreću sa ovakvim situacijama od ove recesije 2008. godine pa preko COVID-a do ovih situacija krajem veljače ove godine. Ne možemo reći da smo bili potpuno spremni, ali isto tako ne možemo reći da smo bili iznenađeni, jer prilikom budžetiranja i prilikom uzimanja i prilikom planiranja naših budžeta i poslovnih aktivnosti za nadolazeće sezone, mi uvijek uzimamo taj jedan faktor neizvjesnosti, implementiramo ga u naše planove, tako smo i sada. Istina je da smo izgubili jedan dio kolača, to je dio rezervacija, bookinga i poslovanja koji su išli preko dalekog istog, odnosno koji su išli preko Dubaja i Abu Dabija. Jedan dio naših partnera se uspio prilagoditi i odmah prebaciti svoje poslovanje preko Istanbula, međutim ovaj jedan drugi dio nije i tu smo izgubili jedan dio. Međutim, sve to planiramo nadoknaditi u ovom nadolazećem razdoblju.
1: Evo, vi ste ujedno i direktorica hotela Admiral u Slanome. To je hotel koji postoji puno godina u centru Slanoga, zaista ima lijepu reputaciju. Koliko ste sad zadovoljni sezonom? Jesu li vam se vraćaju gosti? Jesmo li izgubili koje tržište ili nam se neko možda malo više pojačalo, da imamo malo više dolazaka?
2: Admiral Grand Hotel je hotel kategorije 5 zvjezdica. Nalazi se u malom mjestu Slanom i zaista doprinosi generalnom poslovanju cijele općine Dubrovačko Primorje. Naši stalni gosti tradicionalno su Englezi. Dugi niz godina su bili Nijemci, međutim zadnje dvije godine osjećamo popriličan pad sa tog tržišta. Nadoknadili smo ga dolascima sa francuskog tržišta. Ono što nas veseli je da imamo iznimno veliki broj gostiju povratnika.
1: Ja sam uvjerena da imate i vi svake godine goste koje dočekujete, koji vam se vraćaju dugi niz godina i koji su vaši stalni gosti, koji jednostavno biraju vaš hotel Slano kao svoju ljetnu rezidenciju.
2: Tako je, to su naši najbolji promotori, kako volimo reći. Marketing ima jednu veliku ulogu u današnjem svijetu, da li u turizmu, da li u nekoj drugoj djelatnosti. Ono što nas iznimno veseli je veliki broj gostiju sa bosansko-hercegovačkog tržišta, konkretno za naš hotel, a tome je pridonio i Slano Film Days, koji je iznimno važna manifestacija za cijelu općinu i cijelo Dubrovačko Primorje.
1: Inače, u Slanom imate jako puno ljetnih manifestacija, što je u stvari lijepo, jer svi ti gosti mogu doći i osjetiti taj naš dalmatinski pravi južnjački šušur i našu energiju od raznih klapa, koncerata, klasike, popularnih pjesama do kazališnih predstava, do evo i filmskog festivala.
2: Tako je, filmski festival je dao jednu malo veću notu ovom području i općini i restoranima i hotelima i svima nama. Veliki broj projekcija koje su odrađene su našim gostima dali jednu dodatnu vrijednost. Evo, na primjer, tu je bio poznati producent, poljski producent, i naši gosti su bili izuzetno sretni kada su imali priliku njega sresti u istoj destinaciji, u istom hotelu u kojem i oni odsjedaju. To nama ovako sa strane kad gledamo možda ne znači previše, ali je dobar marketinški potez.
1: Kako stojite sa radnom snagom? Znamo, vi zimi zatvorite određen broj mjeseci, ali onda sve to ponovo kreće u pogon, u punom pogonu, puno radne snage, cijeli hotel. Koliko su nam možda narasli troškovi, ako ćemo gledati od pandemije pa do danas, kakva je situacija i sa radnom snagom i općenito s troškovima u hotelu?
2: Pa generalno troškovi su zaista narasli za jedan značajan postotak. Operativni troškovi su iznimno visoki. Što se tiče radne snage, nemamo problema za sada. Najvećim dijelom smo bazirani na ovaj bazen Dubrovačkog primorja, doline Neretve, kao i dijela Hercegovine koji je nama blizak. Jedan dio zaposlenika imamo iz Makedonije i drugi iz Srbije. Za sada smo zadovoljni, međutim svjesni smo da je taj detalj radne snage izazov s kojim ćemo se pored operativnih troškova susretati i u nadolazećim godinama.
1: Draga Branka, želim vam puno uspjeha u daljnjem radu, kako i u hotelu, tako i u strukovnoj grupi, i naravno svim našim hotelijerima želimo dobru sezonu.
2: Zahvaljujemo.
0: U vikendu za nama, pa možda i najveća zabava na čitavom Jadranu, bila je u Slanome, noć Dubrovačkog primorja, koja tradicionalno okuplja tisuće i tisuće posjetitelja. E pa stoga ćemo mi razgovarati sa načelnikom općine Dubrovačko primorje, Nikolom Knežićem. Dobar dan, i jesu li se slegli dojmovi?
3: Dobar dan, slegli su se dojmovi, ima još malo umora, ali dojmovi su se slegli.
0: Možemo li ovako nekako pa krenuti s brojkama, koliko ljudi je stiglo u Slano?
3: Pa radi se o nekom broju između 3,5 i 4 tisuće ljudi koji su bili unutar same, ono što se kaže, ograde, ograđenog prostora zabave, a radi se o puno većem broju koji to prate sa svojih brodova i iz raznih drugih ugostiteljskih objekata koji su u neposrednom blizini.
0: Velika imena i ove godine?
3: Da, imena su, uvijek se trudimo već za Božić odrediti ko će biti za dogodine, tako da gledamo, pratimo top ljestvice, pipamo puls naroda i pokušamo odrediti da to uvijek budu najveći koji su, mislim najveći, to je jako ovako relativno, ali koji su među najboljima tu godinu.
0: Kako je sve proteklo? Odnosno, ajmo vratiti film na početak. Kako je sve krenulo?
3: Krenulo je davno, prije 20 godina, grupa entuzijasta, tad okupljeni oko društva prijatelja Hajduka, su krenuli sa pričom da se napravi bila noć u čast, naravno, navijanja za Hajduk i tako dalje. Međutim, s godinama se pokazalo da malo, znate, koji svako društvo dođe do određenih, ajmo reći, umora i zamora u samom društvu, a i primijetila se jedna druga stvar, da ne možete svake godine to posvećivati samo Hajduku, jer neki pjevači svojim profilom nisu za tu priču, a jako su dobri. I onda, da bi se dobila neka raznovrsnost izvođača, u jednom trenutku se odlučilo da se to nazove noć Dubrovačkog primorja i onda da mogu nastupati razno razne zvijezde koje nisu isključivo vezane za sport i za takvu vrstu zabave. I onda se to negdje prije nekih 10-11 godina se pretvorilo u noć Dubrovačkog primorja i evo, traje do danas. Desetak volontera na tome rade, ajmo reći, cijelu godinu, ali najintenzivnije zadnja 3 mjeseca.
0: Pa Nikola, upravo sam to želio pitati, koncerti se stalno događaju i dolaze velika imena, međutim, ovdje se radi o nečemu poprilično specifičnom. Nije ovo lako držati na nivou?
3: Pa ne da nije lako, mi se trudimo i podizati taj nivo svaku godinu. Znači, radi se o ekstremnim troškovima. Danas ove cijene koje su na tržištu po meni ne opravdavaju. Neopravdane su te cijene tih troškova svega od samih izvođača pa dalje. Međutim, evo, hvala Bogu, mi kako smo se brendirali na neki način kroz 20 godina, imamo stvarno sponzore koji nas vjerno prate i svake godine je otprilike nekih 7 do 10 sponzora više. Mi smo sad došli skoro na ono što se kaže na 100-tinjak sponzora. Naravno, tu pričamo od onih najmanjih, znači svako niko koliko može. U mene bi baba rekla, kaže, ko neće odmala, neće ni od velika. Tako i ovdje. Znači, nije bitno koliko ko uplati, koliko ko pomogne, bitno je da nešto pomogne. Tako da firme iz našeg okruženja, firme iz našeg okruženja su, eto, naklonjene tom priči, pomažu nam, mi se još nismo umorili, mi koji smo tu volonteri za to. I evo, nadamo se, evo, komentari su više nego pozitivni već zadnja dva dana.
0: Jedna je prošla, već kreću pripreme za iduću godinu, međutim, sad je vrijeme da uživate u ljetu. Kako ljeto protiče u Slanome?
3: Pa gledajte, u Dubrovačkom primorju i u Slanomu ljeto protiče dobro. Imali smo, kao i svi, očito pratio sam tu statistiku, u 6. mjesecu se pojavila, bila određena rupa zbog ovih nekih svjetskih nestabilnosti, letova i svega. Evo, 7. mjesec je počeo, ja moram to reći, jako krasno. Evo, prošlo je skoro pola mjeseca. Tako da ti neki sitni minusi koje smo imali od 1.1. do 1.7. su se 3/4 istopili, tako da mi računamo da ćemo kroz 7., 8., 9., 10. mjesec sve nadoknaditi i da ćemo imati kao lanjsku, a lanjska je bila najbolja od rata na ovamo, turistička sezona. Pripremili smo 26 raznih turističkih događanja. Ovdje sad pričamo o tom velikom događanju. Mi smo već prošli 9 dana filmskog festivala s obiteljskim vikendom. Ispred nas su zabave u drugim i manjim mjestima u Dubrovačkom primorju, kao što su Banići i Doli, pa idu kazališne predstave, pa idu dvije ogromne ribarske večeri. Na jednom će nastupiti muzika Mediterana, na drugom će nastupiti Mladen Grdović. Tu ćemo napraviti ove godine isto jedan iskorak gdje ćemo pripremati domaće ove morske specijalitete, pečene sađele, buzaru od školjaka jedan put, a drugi put ćemo raditi veliku pastu s morskim plodovima. Napravit ćemo 100 porcija i podijelit ćemo ih turistima da kušaju besplatno naše delicije i da na neki način vratimo i tim gostima nešto, a ne samo da pričamo samo o tome koliko je ko naplatio. Mi ćemo za ovu godinu nešto dijeliti besplatno.
0: E pa to su lijepe vijesti za sve posjetitelje koji planiraju doći na jug Hrvatske. Bio nam je ovo načelnik općine Dubrovačko primorje Nikola Knežić. Hvala na razgovoru i odmorite se.
3: Hvala vama.

0: Kada krene turistička sezona, pogotovo prema jugu Hrvatske, suočavamo se sa ogromnim brojem vozila. Nesreće, nažalost, nisu rijetkost. Preventiva je uvijek bolja od nekog pokušaja kontroliranja ili kažnjavanja. Stoga je policija krenula sa akcijom Vozi odmorno, stigni sigurno. Mi ćemo stoga razgovarati sa Denisom Pavelom, višim policijskim službenikom koji je zadužen za sigurnost na cestama. Denis, samo krenu sa brojkama. Brojke pokazuju ogromnu količinu prometa koja se kreće našim cestama.
1: Tako je, moram reći da je ovo nastavak kampanje u odnosu na prošlogodišnju kampanju Vozi odmorno, stigni sigurno, koju ova policijska uprava provodi zajedno sa turističkom zajednicom grada Dubrovnika, sa počasnim konzulatom Republike Albanije u Hrvatskoj i sa Hrvatskim autocestama. Kada govorimo o brojkama, moramo reći da ovom državnom cestom koja se nalazi tu pokraj nas, u vršnim mjesecima, tijekom mjeseca srpnja i kolovoza, prođe preko 2 milijuna vozila. Isto tako ne smijemo zaboraviti da je 2022. otvoren Pelješki most, tako da imate praktički situaciju kada strani državljani na sjeveru uđu u Republiku Hrvatsku, mogu nesmetano 15, 10, 20 sati upravljati do krajnjeg juga, do graničnog prijelaza u ovom slučaju Karasovići, bez kontroli, što je jako porazno. Ono što moramo reći, brojke su nam dobre. Prošlogodišnja kampanja koja se provodila tijekom mjeseca srpnja i kolovoza nam je pokazala da je broj u smanjenju, broj prometnih nesreća za 21%. Imamo 50% manje poginulih na državnoj cesti D8. Teže ozlijeđenih je manje za 70% i 71% manje lakše ozlijeđenih na našim cestama.
0: Denise, uvijek je važno spomenuti, a to često naglašavate, odmor je možda najgori neprijatelj vozača, čak i pogubniji od alkoholiziranja.
1: Apsolutno, pa vi morate znati da ova naša državna cesta koja ide preko grada Dubrovnika, gdje svi oni strani vozači koji idu iz zapadnih zemalja prema jugoistoku, ovu cestu gledaju isključivo kao tranzitnu cestu. Samim priljevom i većim brojem tih vozača na našim cestama automatizmom dolazi i do povećanja broja prometnih nesreća. Ono što mi govorimo, umor je često teži i od alkoholiziranosti, jer vi jednostavno u jednom trenutku se ne sjećate određenih dionica koje ste prošli, a prošli ste ih sa svojim vozilom i to je jako opasno. Mi se moramo prisjetiti 2014. kad je u jednoj prometnoj nesreći na državnoj cesti D8 u mjestu Slano stradalo troje stranih državljana i to je jedna cijela obitelj. Zato smatram da ova kampanja itekako je dobra i ove brojke koje sada imamo pokazuju da idemo prema toj jednoj viziji nula stradalih strani državljani na našim cestama. Ono što moram reći, svi oni strani državljani koji dođu na područje ove policijske uprave, ove Dubrovačko-neretvanske županije, bit će upoznati sa kampanjom na način da će svi dobiti upozorenja i savjete već na naplatnim kućicama Karamatići. Svaki granični prijelaz, na svaki granični prijelaz koji se nalazi na našem području, strani vozači će biti upoznati sa kampanjom. Imaćemo nadzorne punkte na državnoj cesti D8 i putem infoportala na odmaralištima i putem displeja koji prikazuju naše poruke ove kampanje, svi strani vozači će biti upozoreni na opasno vožnje pod dugotrajnim umorom.
0: Kakve su reakcije gostiju? Dakle, kakve su reakcije tih putnika kad ih zaustavite, kad ih upozorite?
1: Itekako pozitivne, pogotovo što su većinom ti vozači već, kao što sam rekao, upoznati na naplatnim kućicama prilikom ulaska u našu županiju na graničnim prijelazima. One su pozitivne, pogotovo što se mahom radi o obiteljima s malom djecom, tako da oni de facto podržavaju ove kampanje.
0: I za kraj, koliko će trajati ova akcija?
1: Akcija počinje s današnjim danom i trajat će sve do 1. listopada 2026. godine.
0: Dakle, čitava turistička sezona.
1: Čitava turistička sezona.
0: Imate li kontakata sa drugim policijskim upravama diljem Hrvatske? Je li ovo jedna koordinirana akcija ili je ovo baš dubrovačka i baš južna akcija?
1: Ovo je baš južna akcija sa intencijom da se proširi i na područje cijele Hrvatske i ne smijem zaboraviti da već putem infoportala strani državljani na autocesti od čvora Bisko Splitsko-dalmatinske županije su upoznati sa našom akcijom.
0: Bio nam je ovo Denis Pavela, viši policijski službenik zadužen za sigurnost na cestama.

Evo, nakon Mila Hrnića i pjesme Bez tebe nekako smo došli do kraja današnje emisije Ljeto na prvom iz Dubrovnika. Emisiju je vodio Vicko Dragojević uz tehničku podršku i potporu Zlatka Vlahušića. Hvala mu na svemu tome. A mi ćemo vama poželjeti lijepi dan. Uživajte u suncu, moru, opuštanju. Radite točno onoliko koliko morate. Ne više, ali ne i manje, hvala dragom Bogu. I ostanite uz program Hrvatskog radija i Hrvatske radio televizije. Adio vam.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
8: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
9: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.

Čak 170 vatrogasaca sudjelovalo je u gašenju velikog požara koji je jučer buknuo u jednoj hali u industrijskoj zoni u Pribislavcu, blizu Čakovca. Zbog udisanja dima 7 osoba zatražilo je medicinsku pomoć. Srećom nije bilo teže ozlijeđenih. Vijesti. Čak 170 vatrogasaca sudjelovalo je u gašenju velikog požara koji je jučer buknuo u jednoj hali u industrijskoj zoni u Pribislavcu, blizu Čakovca. Zbog udisanja dima 7 osoba zatražilo

0: Žaj.
1: Bilo je eksplozija dima, vatre otvorene. To je stvarno izgledalo alarmantno. Toliko je došlo vatrogasaca, policije.
2: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba. I prema evidenciji koju imamo, nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila. I evo, prioritetno tražili smo vozila, autocisterne, da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači, ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi.
3: Vijesti.
0: Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona. Uz ostalo o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Bilo je to i neizbježno pitanje u našoj emisiji U mreži prvog za saborske zastupnike HDZ-a i SDP-a Nikolu Mažara i Arsena Bauka.
4: Ja vjerujem da rezolucija će danas dobiti ne samo potrebnu većinu glasova, nego će dobiti puno širu podršku od same parlamentarne većine. Ja bih rekao da je ona samo nadogradnja deklaracije koju je Hrvatski sabor donio 2018. godine o daljem osnaživanju ne samo političkog položaja Hrvata, nego u ostvarivanju njihovog ustavnog prava da kao konstitutivan jednakopravan narod legitimno izabere svoga predstavnika u predsjedništvu.
5: Rezolucija nije mogla biti oštrija, jer da je mogla biti oštrija, HDZ bi je već i bez DP-a napisao. Ima nečeg umjetničkog u tome da rezolucija, čiji je glavni cilj ukazati da nije dobro da brojniji narod bira predstavnika malobrojnijem, završilo je tako da je veći koalicijski partner birao izraze manjem koalicijskom partneru koji će morati staviti u tu deklaraciju. Nećemo biti protiv nje, a kako ćemo glasati na samoj sjednici, odlučujemo neposredno prije sjednice. Čini mi se da smo najbliži tome da nećemo sudjelovati u glasanju ovaj put.
0: Od 20 parlamentarnih stranaka, njih polovica u prvih 6 mjeseci ove godine od donatora nije dobila ni euro, pokazuju polugodišnja izvješća o donacijama koja su stranke dužne dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu do ponoći. Od 6 stranaka koje su već dostavile izvješće, od donatora je najviše dobio HDZ, oko 102 tisuće eura, slijedi Možemo s 36 tisuća eura, HNS sa 16 600 eura, zatim HSS i Domino s po 3000 eura i Centar s 1850 eura. Prema broju donatora prednjači stranka Možemo, ima ih gotovo 1500.
3: Vijesti.
0: U podne će biti poznati rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upis na studijske programe. Maturi je ove godine pristupilo nešto manje od 29,5 tisuća kandidata, od kojih 41% iz gimnazija, a gotovo 59% iz strukovnih škola. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
6: Možemo reći da su ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultati su još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina. A loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
3: Sport.
0: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu je slavila protiv Francuske 2-0. Protivnika u borbi za zlato saznaće nakon dvoboja Engleske i Argentine. Utakmica se igra u Atlanti i počinje u 21 sat prema našem vremenu.
3: Vremenska prognoza.
0: U unutrašnjosti djelomice ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno, pa će mjestimice biti kiša ili pljuskova s grmljavinom. Na moru pretežno sunčano, vjetar većinom slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 30 do 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.

0: USKOK je ponovno u akciji, ovoga puta na području Splita. Zbog sumnje na korupciju uhišene su dvije osobe, a provode se i hitne dokazne radnje. Nakon ispitivanja osumnjičenika bit će donesena odluka o daljnjem postupanju, priopćio je USKOK. Prema neslužbenim informacijama, uhičen je policajac koji je dojavljivao podatke o vozilima pripadnicima narkoskupine.
1: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je proširenjem napada na iransku civilnu infrastrukturu, ne vrati li se Teheran za pregovarački stol. U intervju za Fox News poručio je da će Sjedinjene Države vrlo snažno udariti na Iran idućih dana i upozorio da će, ne pristane li Iran na pregovore, idućeg tjedna na meti biti...
1: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je proširenjem napada na iransku civilnu infrastrukturu, ne vrati li se Teheran za pregovarački stol. U intervju za Fox News poručio je da će Sjedinjene Države vrlo snažno udariti na Iran idućih dana i upozorio da će, ne pristane

0: Umrle su tri osobe, a još su tri ozlijeđene. Gradske vlasti izvijestile su o oštećenim stambenim zgradama, a ruska vojska potvrdila je napad. U Kijevu je najavljen sastanak čelnika Ukrajine i jugoistočne Europe. Samit okuplja šefove država, vlada i visoke diplomate iz regije. Glavne su teme sigurnost, gospodarski izazovi i potpora Ukrajini. Navedeni format pokrenut je kako bi zemlje s Balkana i šire regije izrazile solidarnost s Ukrajinom, a prethodni sastanci održani su u Ateni, Tirani i Dubrovniku. U Kijev stiže i premijer Andrej Plenković.
1: Idemo u Ukrajinu, u Kijevu sastanak zemalja jugoistoka Europe sa Ukrajinom i bit ćemo tamo i razgovarati o daljnoj podršci Ukrajine. To je važno, to je onaj sastanak, sjećate, koji je bio u Dubrovniku prije godinu i pol dana.
0: Rafali će poslije podne letjeti nad Hrvatskom, pa iz Ministarstva obrane upozoravaju da se između 14 i 15 sati očekuje probijanje zvučnog zida. Pojačanu buku mogu očekivati građani na području Zagrebačke, Sisačko-Moslavačke, Karlovačke, Primorsko-Goranske, Ličko-Senjske i Bjelovarsko-Bilogorske županije.
2: Vijesti.
0: Saborsko mandatno-imunitetno povjerenstvo odobrilo je zahtjev DORH-a za skidanje zastupničkog imuniteta SDP-ovu zastupniku Borisu Piližoti zbog prijave za obiteljsko nasilje i sumnji na kaznena djela protiv braka, obitelji i djece. O tome će glasovati i Sabor. Predsjednik MIP-a Robert Janković.
3: Povjerenstvo jednoglasno sa 9 glasova za predlaže Hrvatskom saboru donošenje sljedeće odluke. Daje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv Borisa Piližote po zahtjevu Općinskog državnog odvjetništva u Osijeku zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo nasilja u obitelji i kazneno djelo povrede djetetovih prava. Mandatno-imunitetno povjerenstvo odlučilo je predložiti Hrvatskom saboru donošenje odluke o davanju odobrenja za pokretanje kaznenog postupka radi omogućavanja nesmetanog obavljanja ustavom i zakonom utvrđene nadležnosti državnog odvjetništva za postupanje protiv počinjenja kaznenih i drugih kažnjivih djela.
0: Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona te rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju je predložio Domovinski pokret, kao i o vladinu prijedlogu strategije upravljanja državnim vlasništvom. No izbor preostalih triju ustavnih sudaca ostaje nezavršen posao. Riječ je o tome bilo i u našoj jutrošnjoj mreži. SDP-ov Arsen Bauk pa Nikola Mažar iz HDZ-a.
4: Što se tiče nastavka tog procesa, on se paralelno odvijao na način da je HDZ jednostrano predložio troje kandidata, na kraju za jednog od to troje koji su oni predložili nisu ni glasali. Raspisan je drugi javni poziv, provedeno je i saslušanje kandidata na sjednici Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, odgovori se analiziraju i za svakog kandidata bit će detaljno objavljena analiza njihovih odgovora i to će se svakako dogoditi prije nego što započne jesenje zasjedanje Sabor.
5: Ne ulazeći sada u dublju raspravu sa kolegom Baukom, ali moram samo istaknuti, simptomatično je da oni kažu da je HDZ kontaminirao proces s obzirom da je spominjao vezano za Vrhovni sud, a oni su, zamislite, prekinuli razgovore oko popunjavanja Ustavnog suda zbog razloga dočeka hrvatskih rukometaša na Trgu bana Jelačića. Dakle, toliko što netko vezuje Ustavni sud sa nečim.
2: Vremenska prognoza.
0: U unutrašnjosti djelomice ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno, pa će mjestimice biti kiša ili pljuskova s grmljavinom. Na moru pretežno sunčano, vjetar većinom slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 30 do 34 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Tomislav Šamec, uredila Marijana Mišura.
2: Hrvatski radio. Prvi program.

0: uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan u emisiji Uvijek prvi. Ove srijede 10 je sati i 9 minuta u zagrebačkom studiju. Danas su s vama Dubravko Lukačin, Pavle Miljenović i Iva Rogić. Sunčano je na istoku zemlje, danas kažu da će biti djelomično sunčano, popodne, lokalno vrlo vjerojatno i pljuskovi i grmljavina, moguće i izraženiji. Vjetar će danas biti većinom slab, samo uz nestabilnosti prolazno pojačan. Popodne će temperatura uglavnom porasti do 32 Celzijeva stupnja. Mi danas putujemo po Hrvatskoj, u prvom satu idemo u Knin, Dubrovnik i Rijeko, prije toga u Pulu, tamo nas čeka Serđo Valić. Serđo, lijepi pozdrav i dobar dan.
2: Tako, lijep pozdrav i vama, Danijele Perni za tonskim pultom, i ja s vama, evo, skupa sa našim kolegama nekako odabrao sam najbitnije momente koje će se možda od danas dešavati po našoj dragoj Istri. Vjerujem da ste mi vi raspoloženi. Inače, u Istri je za sada 31 stupanj, onako općenito, ako ćemo reći od Poreča pa sve do Pule.
1: To je zaista visoka temperatura za ovako rano, ali s obzirom da su u ovom drugom dijelu srpnja najavili ponovno toplinski val, mislim da su ovo neki počeci, ali evo, nadamo se da neće biti kao krajem lipnja.
2: Ovo je bila jedna fantastična, moram priznati, najava, glazbena najava, pozdrav glazbenom uredniku, evo, stavio je klapu Rišpet, samo njoj ću pivat, a klapa Rišpet će pivati u Raklju, našoj dragoj općini Marčani, mikrolokacija Uvala Luka, već tradicionalni koncert, evo, 10. jubilarni koncert po redu, održat će klapa Rišpet 17. srpnja, što bi reći ovaj petak, evo, vjerujem da se već svi lagano spremaju. I kolegice, to je jedan poseban koncert koji je nastao negdje tu u vrijeme korone, evo, kad se nije smjelo biti u zatvorenim prostorima, onda su rekli, znaš šta, napravit ćemo mi koncert na brodici. I onda u toj našoj prekrasnoj uvali u Raškom kanalu, Uvala Luka se zove, skupi se mnoštvo, ali stvarno mnoštvo brodica, i ako ste negdje blizu interneta, svakako preporučam da vidite te slike, evo, gdje stvarno klapa Rišpet pjeva na jednoj malo većoj brodici, onda se okupe i one manje i veće, i to traje onako po dva dana, možemo reći, evo, ta okupljanja, jer treba naći dobru poziciju, a onda za dobru poziciju treba mrvicu možda čak i patiti nekad na suncu, mada evo, tu smo na moru, tako da evo, taj 10. jubilarni koncert održat će se, rekli smo, ovog petka, evo, u Uvali Luka, već kad smo krenuli, evo, sa klapom Rišpet. Danas, inače, u Poreču, od mnoštva sadržaja izabrao sam i 31. jazz u Lampidari u Poreću, još jedan jazz koncert će se održati, a već kad smo kod jazza, onda svakako moram spomenuti i Jazz is Back u Grožnjanu, evo, ide ni začetnik Boško Petrović, a tradicija se nastavlja i dalje od ponedjeljka, pa sve, ako ne griješim, tamo negdje do kraja mjeseca ili tu negdje oko 26. 27. tako nekih 15. dana vrhunskog jazza, svi jazzeri svakako, evo, pozvani su u naš mali predivan Grožnjan. Mislim, Grožnjan je predivan i sam po sebi, i bez jazza, ali pogotovo kao ovako nadopunjen sa vrhunskim jazz glazbenicima i ljetnom jazz školom, tako da, evo, ima stvarno jako puno razloga za posjetiti i srce nekako, evo, naše Istre. Na samom sjeveru Grožnjan, a kad sam spomenuo već iz srca Istre, onda vodim vas, kolegice, i u Pazinsku kuću za pisce ili hižu od besidi, će poslijepodne je organizirano još jedno književno druženje s talijanskom književnicom Luisom Careti, autorica koja inače djeluje na području dječje književnosti, su rekli. Uz pisateljski rad bavi se i nakladništvom te novinarstvom. Od 2016. pokrenula je svoju nakladničku kuću, znači početak druženja biće večeras ili danas, nije još večer, u 18.30 od Hiži od Besid. Inače, moderirati će je prevoditeljica naša Maja Klarić. Evo, to je ta informacija iz srca naše Istre iz Pazina. Imate neko pitanje?
1: Mm-hmm. Pitanje je samo zašto ne mogu danas biti u Puli od 18 sati.
2: Da, ali ja sam vam najavio namjerno mrvicu provokativno, evo, petak. Petak, to je taj dan, u stvari, klapa Rišpet, Uvala Luka i to je baš onako jedna dobra, prava stvar. Ja.
1: Odlično, jako se lijepo rodila tradicija, zanimljiv način za održati koncert. Sigurna sam da je zanimljivo i turistima i domaćima.
2: Ma je, evo, stvarno nema riječi kako da to opišem, to bude na stotine stvarno, evo, brodica i onih većih i onih manjih i naši domaći i turisti. To je ono stvarno jedan događaj o kome se onako priča, najavljuje se to već po par mjeseci ponaprijed, a onda i mjesec, dva se iza toga priča, naravno iz godine u godinu Klapa Rišpet ima na neki način i nekog svog gosta, tako da evo to se onako produži i bude stvarno jako fino.
1: Odlično, Srđo, puno hvala na javljanju, na svim novostima.
2: Znači, više mi ne dajete prostora.
1: Ma naravno, naravno.
2: Izbačen sam iz benda. Ajde, još ću vam samo onda jedno skratiću da malo idemo tamo na zapad naše Istre. Kino Buje u Kanegri večeras donosi nastup mlade pijanistice Lare Makova, studentice konzervatorija u Trstu i dobitnice brojnih međunarodnih nagrada. Evo vidimo da su naši mladi talentirani i svakako evo jedan pozdrav njima. Koncert počinje u 20 sati, a sat vremena kasnije moći će se pogledati jedan lijepi animirani film. Evo, u Kanegri. Tu bi ja možda zaključio svakako s pozivom, a barka mi je za sada prazna, tako da evo imat ćemo, ako se najavite na vrijeme, i za vas mjesto.
1: Puno najava iz Istre, Srđo, puno hvala. Čuli smo novosti s Radio Pule, mi ćemo za nekoliko minuta u Rijeku. This should be played at high volume, preferably in a residential area.

0: Toni Cetinski svirao 10:19, mi ćemo iz Pule u Rijeku, tamo nas čeka Iva Črnjar-Ivančan. Iva, lijepi pozdrav i dobar dan.
1: Lijepi pozdrav i vama. Dobar dan svima, želimo iz Rijeke, iz najskuplje županije u Hrvatskoj, to je Primorsko-goranska. Dakle, što se tiče one temeljne prehrambeno-higijenske košarice. Naime, jučer smo dobili te podatke, a oni pokazuju da je Primorsko-goransku županija u lipnju bila najskuplja u Hrvatskoj kada je riječ o toj prehrambeno-higijenskoj košarici za četveročlanu obitelj. To je pokazalo istraživanje portala koliko.hr i Hrvatske udruge za zaštitu potrošača. Pa koliko smo mi to zapravo skupi? 499,53 eura, odnosno 499 eura i 53 centa. To je čak gotovo 29 eura više nego u svibnju. To je bila prosječna cijena temeljne košarice u našoj županiji. Kada to usporedimo na nacionalnoj razini, nacionalni prosjek je 480 eura. Tako da možemo izračunati koliko je to zapravo razlike. To odnosi se to na košaricu koja sadrži 51 artikal i pokriva, reklo bi se, skromne, ali uravnotežene mjesečne potrebe jednog četveročlanog kućanstva. To su namirnice kao kruh, brašno, tjestenina, riža, krumpir, voće, povrće, meso, jeftinije ribe, mliječni proizvodi, pa onda od higijenskih potrepština, šampon, deterđent, sapuni, toaletni papir. Dakle, ono osnovno,
0: dakle,
1: bez
0: sve
1: neke raskoši. Da, da. Eto, zovemo još i košarica za preživljavanje, otprilike. No, čak i kod one standardne košarice, koja pak uključuje, evo rekla sam ovdje 51, ovdje 77 artikala, možda vjernije odražava naše neke potrošačke navike, navike hrvatskih obitelji, i dalje je bila najskuplja Primorsko-goranska županija. Prosjek nam je 745 eura i 41 cent. To je 23 eura više mjesečno poskupljenje. Iako na nacionalnoj razini je cijena pala, ali kod nas eto nije. Osjetimo, nećemo reći da ne, osjetimo. Danas ćemo baš jednu anketu među našim građanima napraviti za potrebe našeg informativnog programa. Baš ćemo ih pitati što oni kažu na ove podatke. No, i možda nešto ljepša priča dolazi nam iz Gorskoga Kotara. Vodimo vas u Vrbovsko. Naime, grad Vrbovsko je jedina lokalna jedinica iz Primorsko-goranske županije kojoj je nedavno uručena jedna vrijedna potpora Ministarstva demografije i useljeništva. Dobili su naime 50.000 eura te potpore, jer ovaj goranski grad je to zaslužio svojim mjerama kojima potiče ostanak domicilnog stanovništva, ali i doseljavanje mladih obitelji iz drugih krajeva Hrvatske. E sad, kako će oni utrošiti tih 50.000 eura? Hajmo čuti gradonačelnika Vrbovskog, Dražen Mufić.
2: Tu se radi isključivo o promociji grada Vrbovskog, o predstavljanju svega onoga što grad ima. Dakle, mi smo izgradili infrastrukturu kompletnu, dakle od vrtića, škola, jaslica, gradsku knjižnicu. Sada radimo aglomeraciju vodovoda i odvodnje. Dakle, niz projekata i energetskih obnova, a fali nam ljudi. Sad je nama interes, obzirom da je demografska slika loša u Gorskom Kotaru, pa tako i u Vrbovskom, dolazak ljudi koji već sa sobom nose određeni kapital ili znanje. Prvenstveno je cilj dovesti mlade, obrazovane ljude za one struke koje nama u Gorskom Kotaru, odnosno u Vrbovskom, trebaju.
1: Eto, tako oni to promišljaju i dobro promišljaju i rade na tome da grad još i više zaživi. Za evo informaciju, grad Vrbovsko prema ovom posljednjem popisu stanovništva iz 2021. godine ima 3876 stanovnika, no kada to usporedimo sa 2011. godinom, tada ih je bilo 5076. Tako da, depopulacija, taj trend depopulacije u Gorskom Kotaru vidljiv je i u našem lijepom Vrbovskom, pa nam je drago da će sada moći raditi na tome da privuku još više stanovnika. A mi volimo u Rijeci privući i turiste, pa tako počinju do 20. kolovoza traju. To su zapravo besplatne šetnje gradom koje su na engleskom jeziku. Zove se Rijeka Free Tour, razgledavanje grada na engleskom jeziku svakoga četvrtka od 19 do 20. 21 sat. Bit će tu stručni licencirani vodiči. Oni će približiti svim posjetiteljima, zapravo sudionicima, zanimljive anegdote i neke možda manje poznate činjenice, neke naše riječke svakodnevnice i naše povijesne baštine. Tako da nađe li se možda netko ko nas sluša sada četvrtkom u Rijeci do 20. kolovoza, može se prijaviti, može sudjelovati na ovoj besplatnoj turi gradom, središtem grada Rijeke. A ono što bih vam za kraj još izdvojila je da danas počinje 9. otvoreno prvenstvo Hrvatske za mastere u skokovima u vodu. Održava se od danas pa do subote na bazenima Kantrida u Rijeci. Najmasovnije, kažu organizatori do sada, čak 143 natjecatelja, a Rijeka će ugostiti skakače i skakačice iz 19 europskih zemalja. Stižu nam i prekooceanski gosti iz Australije, SAD-a i Kanade. Svaki dan natjecanja, dakle od danas do subote od 9 do 19 sati, slobodan je ulaz za sve posjetitelje i sve građane. A zapravo je posebno ovo natjecanje po tome što skuplja i okuplja zaista sve generacije. Dakle, u vodu će skakati oni punoljetni od 18 godina pa sve do najstarijeg sudionika prvenstva. On se zove Eckhard Kubaste. On navršava ove godine 85 godina. To je dokaz da ljubav prema sportu stvarno ne poznaje granice.
0: Da, i da je disciplina to što nas drži kroz cijeli život.
1: Tako je. I zdrave životne navike, pogotovo kad je sport u pitanju. Eto, da. Toliko iz Rijeke.
0: Iva, puno hvala. Puno novosti iz Rijeke. 10 nam je i 26. Za nekoliko minuta idemo u Dubrovnik.

0: uvijek prvi.
1: U 10 sati 35 minuta idemo do Dubrovnika u kojem je jako puno događanja, pogotovo u ovom drugom dijelu srpnja. Tamo nas čeka Mario Buconić. Mario, lijepe pozdrav i dobar dan.
2: Dobar on dan iz sunčanog Dubrovnika, odakle vas pozdravlja i tonski realizator Zlatko Vlahušić. Kolegice, nadam se da danas nećemo biti ni ledeni ni dosadni kao što smo čuli u ovoj pravoj ljetnoj pjesmi. Što se Dubrovnika tiče, temperatura zraka je 28, mora 23 stupnja, naravno brojni posjetitelji našega grada, ali i Dubrovkinje i Dubrovčani uživaju u ljetnim radostima. Govorit ćemo naravno o brojnim tim događanjima, ali nekako red je početi sa ovim velikim požarom kojeg pratimo već danima. Vjerujem da dobro znate, u subotu poslijepodne na otoku Korčuli buknuo je taj požar na predjelu Kapija između Blata i Smokvice. Nažalost, izgori je oko 1000 hektara, vatrena linija bila je u jednom trenutku duga i 4 kilometra. Brojne vatrogasne snage, a na otoku ih je bilo 220, uspjele su u svom naumu, to je ono najvažnije, a jutros nam se s Korčule javio i predsjednik vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Ivo Franušić, koji naglašava da se rubni dijelovi požarišta saniraju i dalje, a sinoć je sudjelovalo 50 vatrogasaca s 11 vozila. Pa poslušajmo Iva Franušića.
3: Već je tu dosta manje izdimljavanja i svega ostaloga. Sve snage sa kopna se povlače danas tokom dana do 12 sati će se svi povući. Požarište, kontrolu požarišta i dalje saniranje rubova preuzimaju vatrogasci sa otoka Korčule i evo nadamo se da će to na temu i ostati. Oko 12 sati će nam doći ponovo fire boss za nadletit malo i pogledat je li negdje ima ono što mi ne možemo vidjeti, da nam on vidi iz zraka i pomogne ako treba baciti koju vodenu bombu. Sveške snage dovodimo na teren i evo, jako, jako je grub teren i jako velika je ta požarna linija. Sviče su nam malo smetali skuteri, kajaci i ostale stvari tamo gdje kanaderi punili vodu i zračne snage, ali evo, nadamo se da danas neće biti i da naravno oprez, jer ove temperature ponovo rastu, oprez, maksimalno oprez i da svi malo pogledaju ako ikakav dim vide u oči da nam dojave 193.
2: Kao što možemo čuti dobre informacije s Korčule, nije nam drago čuti ovo za skutere i sve ono što se događa na moru. Nadam se da neće smetati kanaderima u obavljanju svoga posla, a naravno još jednom apel svim našim sugrađanima i svima koji se u tom trenutku nalaze blizu požarišta, naravno da odmah dojave vatrogascima na broj 193. Što se tiče događanja u Dubrovniku, večeras je na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama nova izvedba predstave Skup i to na poljani Ruđera Boškovića u 21 sat i 30 minuta. U planu su i nove izvedbe i to sutra i u petak, a ulaznica već odavno nema. I to naravno nije sve sa igara, jer akademski slikar, scenograf i dizajner, autor vizualnog identiteta ovogodišnjih igara, Saša Šekoranja, otvara izložbu svojih radova u atriju Palače Sponza u 21 sat. Izložba se može pogledati do 4. kolovoza. Također, Dubrovački muzej u 20 sati u Žitnici Rupe otvorit će gostujuću izložbu Oglavlja iz fundusa muzeja Moslavine Kutina. Autorica izložbe i istoimenog kataloga je kustosica Silvija Kantolić. Kustosica Dubrovačkog postava je Barbara Margaretić. Za sve posjetitelje izložba ostaje otvorena do 7. rujna. A što se tiče onih ljetnih priredbi koje organizira Turistička zajednica grada Dubrovnika, Kulturno-umjetničko društvo Marko Maravica iz Župe Dubrovačke nastupit će u 21 sat na rivi na Lopudu, dok će Klapa Malfi u 20 sati održati koncert na Lungomareu u Štikovici. Što se tiče događanja u Konavlima, u sklopu Molunskog ljeta, večeras je noć od serenada u Moluntu u izvedbi Klape Oštro s početkom u 20 sati. Najavit ćemo i događanje na poluotoku Pelješcu, manifestacija Okusi Pelješca od 20 sati donosi dodatni program ribarske večeri, a po prvi put se održava na novoj lokaciji u Lučici u Orebiću. Također večeras je u gradu Korčuli festival vina otoka Korčule i to u 20 sati na Trgu pomirenja, a u 21 sat je folklorna večer u Lombardi. Također za kraj ću spomenuti kako se večeras u 20 sati zatvaraju prijave za nastup na prvenstvu dubrovačkih kupališta u vaterpolu. Plan je da ovogodišnja Divlja liga starta u ponedjeljak 20. srpnja. Nekako Divlja liga i sport i dubrovačke ljetne igre, to je ono nešto tradicionalno u ljetnim mjesecima u Dubrovniku. I eto, s time ćemo doći do kraja našeg današnjeg javljanja.
1: Mario, puno hvala. Iz Dubrovnika nam se javio Mario Buconić. Mi ćemo za kraj prvog sata emisije Uvijek prvi u Knin.

0: U 10:44 idemo u Knin, tamo nas čeka Lidija Grubišić. Lidija, dobar dan.
1: Dobar dan iz Knina. Pa ne baš vrućeg, nismo još došli do 30 stupnjeva, što je za čudo.
0: I odlično.
1: Je, ali ipak naš prognostičar je rekao da ćemo mi porasti do 36, ima još vremena.
0: Dakle, oko 12.
1: Tako je nekako. Eto, ljeto nam se zahuktalo, a time i brojne kulturne manifestacije i festivali, pa evo i mi smo nešto za danas izdvojili. Znamo svi da je Šibenik grad pjesme, ali i plesa. Ovoga je tjedna u znaku suvremenog plesa, jer u ponedjeljak je otvoren jubilarni 15. Šibenski dance festival koji je ugostio više od 300 sudionika iz 12 zemalja. A plešu na najljepšim povijesnim lokacijama grada, na platou ispred katedrale, na pozornicama šibenskih tvrđava kao i na gradskim trgovima. Znamo svi, ples ne poznaje granice i ruši sve jezične barijere i u tome jeste njegova čar. Neće se samo ples, tu su i brojne edukacije kako za amatere, tako i za profesionalce, i plesne radionice. Dakle, ima za svakog ponešto. A Šibenik uskoro postaje i središte animiranog filma i stripa. 20. srpnja počinje 16. izdanje Međunarodnog festivala animacije i stripa Supertoon. I tijekom 5 festivalskih dana, također na nekoliko gradskih lokacija, bit će prikazano više od 200 kratkih animiranih filmova iz hrvatske regije svijeta. I ovaj festival donosi bogat stripovski program, kao i razni drugi popratni sadržaj u kojem će uživati, vjerujemo, brojni posjetitelji. A Šibenika možete skoknuti do Vodica, jer sutra se otvara trodnevni Vodice Jazz i Blues Festival koji okuplja vrhunske hrvatske i međunarodne glazbenike. Prvi put je održan davne 2003. godine i iz godine u godinu raste i tijekom svih ovih večeri privuče oko 1500 ljubitelja džeza. Važno je reći da je ulaz besplatan, a koncerti se održavaju na Vodičkoj rivi. Izdvojili smo još jedan festival, Lantern Sound, festival autorske glazbe koji se prvi put održava u Zatonu. Dobio je naziv po lanterni, odnosno svjetioniku koji se nalazi u samom središtu Zatona. Dakle, novi je to festival autorske glazbe koji okuplja izvođače rock, blues i country izričaja. Glavni cilj je promovirati autorsku lokalnu glazbenu scenu, rekao nam je Ivan Kulaš, jedan od organizatora.
2: Sam sam frontman benda i znam koliko je teško zapravo predstaviti tu svoju glazbu koju toliko strastije stvaraš, misliš da je to super, lijevo, desno, i onda je problem naći mjesto gdje ćeš ti to pokazati. I kad pričam sa svojim kolegama, i svi imaju isti problem. I onda smo mi rekli, ajmo idemo napraviti jedan takav događaj. Samo vidjeti bili ljudi došli, bili nas podržali, da napravimo jednu vrstu tog autorskog festivala. Jel? Tradicija mora negdje početi, evo neka počne 18.7. I ja se nadam da i ono što ćemo mi poslati iz Zatona, da će možda potaknuti neke druge organizatore ili ugostitelje da zovu autorske bendove, ti bendovi imaju nešto pokazati, atraktivni su za vidjeti, atraktivni su za čuti, i dajte ljudima priliku, neka sviraju. Festival se održava u parku u Zatonu, znači nema ulaznica, nema ničega, nema klasične pozornice, nego će bendovi biti praktično uz publiku.
1: Eto, vjerujemo da će publika podržati jedan ovakav festival. Nastupit će bendovi iz Zagreba, Zatona, Primoštena. Kažu, glavna zvijezda festivala je drniška rock grupa Morlak, koja je već postala i prepoznatljiva u našoj zemlji. Evo, malo ću se pohvaliti i reći da je pjevač grupe naš ton majstor Lovre Čevit.
0: Jako lijepo.
1: Pa uguglajte, poslušajte naš Morlak. I za kraj reći ću da je sutra blagdan Gospe od Karmela, ona je zaštitnica općine Kijevo. Dakle, općina Kijevo slavi svoj dan i tim povodom jutro su položeni vijenci za sve poginule hrvatske branitelje i održana je svečana sjednica općinskog vijeća. Sutra je procesija, misno slavlje i kulturni program. Svi znamo koliko je Kijevo stradalo u Domovinskom ratu, no kuće su obnovljene, infrastruktura isto tako, ali ipak malo se ljudi vratilo. Tek ih je 400-tinjak na popisu stanovništva. Nema radnih mjesta, najviše toga nedostaje, no ipak Kijevo nekako svoju budućnost gradi na potencijalima Parka prirode Dinare, jer u konačnici Kijevo je nedavno dobilo i sjedište javne ustanove koja upravlja parkom. Pa evo, nekako vjerujemo, nadamo se da su bolji dani pred Kijevom.
0: Također, evo, pridružujemo se tim nadama.
1: Tako je. Evo, toliko iz Knina, s vama su bili Igor i Lidija.
0: Lidija, puno hvala. Čuli smo novosti iz Knina, u ovom satu iz Dubrovnika, Rijeke i Pule, a nakon vijesti prvog programa u 11 sati idemo prvo u Zadar.

0: Prema nalogu USKOK-a na području Splita uhićene su dvije osobe zbog sumnje na korupciju. Jedan od uhićenika je policajac koji je prije nekoliko godina radio u splitskom uredu PNUSKOK-a. Sumnjiče ga zbog provjeravanja registracijskih oznaka vozila preko sustava MUP-a te dojavljivanja tajnih podataka kriminalnoj narkoskupini. Ravnateljstvo policije priopćilo je da je udaljen iz službe, te da će nakon dovršene istrage uhićeni dvojac biti predan pritvorskom nadzorniku, a USKOK-u će biti podnesena kaznena prijava. Glasovanjem u podne Sabor će završiti redovito zasjedanje i otići na dvomjesečnu ljetnu stanku. Uz ostalo, zastupnici će glasovati o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju je predložio Domovinski pokret. MOST je, tražeći potporu za svoje amandmane, ponovio razočaranje da se nakon usklađivanja s koalicijskim partnerom HDZ-om ublažio dio stajališta i ambicija. Nikola Grmoja, pa u ime predlagatelja Ivan Penava.
1: U izvornoj verziji se spominjao hrvatski entitet ili model nekakve teritorijalne jedinice. Dakle, ovim prijedlogom se hrvatsko pitanje svodi na samo na izbor člana predsjedništva, što je potpuno promašeno. Jedna razvijena Švicarska ima 26 kantona, a kod nas se problematizira to da se predlažu određene karte. Da
0: s koalicijskim partnerom HDZ-om ublažio dio stajališta i ambicija. Nikola Grmoja, pa u ime predlagatelja Ivan Penava.
1: U izvornoj verziji se spominjao hrvatski entitet ili model nekakve teritorijalne jedinice. Dakle, ovim prijedlogom se hrvatsko pitanje svodi na samo na izbor člana predsjedništva, što je potpuno promašeno. Jedna razvijena Švicarska ima 26

0: konstitutivan i ne znam zašto ste pristali na micanje ove teritorijalne jedinice.
1: Tražite glasovanje.
2: Ne prihvaća se jer je predloženi tekst značajno mijenja sadržaj i opseg rezolucije te uvodi modele ustavnog preuređenja Bosne i Hercegovine koji nisu predmet ove rezolucije. Rezolucija ostavlja prostor za različita rješenja uz naglasak na legitimnom predstavljanju Hrvata.
3: U podne će biti poznati rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upis na studijske programe. Maturi je ove godine pristupilo nešto manje od 29.500 kandidata, od kojih 41% iz gimnazija, a gotovo 59% iz strukovnih škola.
4: Vijesti.
3: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je proširenjem napada na iransku civilnu infrastrukturu ne vrati li se Teheran za pregovarački stol. U intervju za Fox News poručio je da će Sjedinjene Države vrlo snažno udariti na Iran i upozorio da će, ne pristane li Iran na pregovore, idućeg tjedna na meti biti elektrane i mostovi. U ruskom napadu na ukrajinsku crnomorsku luku Odesu poginule su 3 osobe, a još 3 su ozlijeđene. Gradske vlasti izvijestile su o oštećenim stambenim zgradama, a ruska vojska potvrdila je napad. U Kijevu je najavljen sastanak čelnika Ukrajine i jugoistočne Europe. Summit okuplja šefove država, vlada i visoke diplomate iz regije. Glavne su teme sigurnost, gospodarski izazovi i potpora Ukrajini. Navedeni format pokrenut je kako bi zemlje Balkana i šire regije izrazile solidarnost s Ukrajinom, a prethodni sastanci održani su u Ateni, Tirani i Dubrovniku. U Kijev stiže i premijer Andrej Plenković.
5: Idemo u Ukrajinu, u Kijevu sastanak zemalja jugoistoka Europe sa Ukrajinom i bit ćemo tamo i razgovarati o daljnoj podršci Ukrajine. To je važno, to je onaj sastanak, sjećate, koji je bio u Dubrovniku prije godinu i pol dana.
3: Nad Hrvatskom će poslije podne letjeti Rafali, pa iz Ministarstva obrane upozoravaju da se između 14 i 15 sati očekuje probijanje zvučnog zida. Pojačanu buku mogu očekivati građani iz Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Bjelovarsko-bilogorske županije.
4: Vremenska prognoza.
3: U unutrašnjosti djelomice ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno, pa će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Na moru pretežno sunčano, vjetar većinom slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 30 do 34 stupnja.
4: Vijesti.
3: Tonski realizirao Tomislav Šamec, uredila Marijana Mišura.
4: Baš prvi.

0: A Laganini ćemo u emisiji Uvijek prvi u drugom satu i do Zadra. Tamo nas čeka Željko Kapelari. Željko, dobar dan.
1: Dobar dan, Iva, tebi i našim slušateljima lijep pozdrav, eto, iz Zadra, a ovdje kod nas pretežno vedro, sunčano je, ali ima male naoblake, poslije podne tek ponegdje, eto, se očekuje i umjerena naoblaka, toplo je, 29 temperatura zraka, 26 temperatura mora, a najviša temperatura zraka danas čak do 35 celzijevih stupnjeva. Tko može, eto, nek potraži spas u moru, makar niti more nije baš više toliko za rashladiti se. A ovdje kod nas itekako zanimljivo uvijek, eto, gradilišta koja ni usred turističke sezone ne miruju, sve su češća tema među našim sugrađanima. Osim buke i otežanog prolaska, primjedbe se odnose i na neuredna gradilišta, te građevinski otpad koji nerijetko završava na nogostupima i prometnicama. Gostujući u jutarnjem programu Radio Zadra, gradonačelnik Šime Erlić pojasnio je kakve su obveze izvođača radova, te kako grad postupa kada se one ne poštuju.
2: Bilo je preko 300 prijava mailom, telefonski, svakako drugačije, zadnjih od početka srpnja, dakle to je jako velika brojka, 15-20 gradilišta, znači nije to 300 lokacija, nego 300 različitih prijava za 20-ak recimo nekakvih lokacija po gradu. Po tim lokacijama se postupa na način da komunalni redari obiđu lokacije, konkretno su obišli 10 gradilišta, na 8 gradilišta prema izvođaču radova išlo se sa usmenim upozorenjem i rješenjem, nakon čega su u roku 48 sati izvođači za vršili sa radovima. Uglavnom se oni koji su normalni pridržavaju uputa komunalnog redarstva, a tamo gdje se ne pridržavaju, onda se ide sa zabranama i sa kaznama.
1: Eto, kazne će možda i upaliti. Iako se sve češće po Zadru govori kako je sezona lošija od prethodne, turistička statistika tvrdi suprotno. Zabilježeno je 3% više noćenja nego u istom razdoblju prošle godine. Turizam je tako prema službenim brojkama u plusu, no što nam govori informacije s terena. Predstavnici velikih izletničkih brodara u Zadru žale nam se kako je sezona lošija nego lani, no zato su zadovoljni iznajmljivači manjih luksuznih plovila. Pozitivne su reakcije i ugostitelja na dobro uhodanim lokacijama, koji pak šalju pritužbe zbog nelojalne konkurencije. Uz predsjednika Ceha zadarskih ugostitelja Roberta Kovačevića, u Tonskom isječku čućemo i, će i kako sezonu ocjenjuju prodavači kukuruza na Zadarskoj rivi te umjetnici na Zadarskom forumu. Dodajmo i kako je većina naših sugovornika priznala kako su ove sezone povećali cijene, pravdajući to većim troškovima.
3: Dolaze i neki novi ugostitelji, za neke bi dao pohvale, a za puno njih imamo problema. Te kate na stolove, na fasade koje uzrupiraju, pa do povlačenja ljudi u restorane.
4: Nama najčešće, za naš brod, najčešće dolazi iz vila. Vila i kruzari. S ovim brodom nam je dan 1350 eura plus gorivo. Brod je za 12 osoba, skipera i piće uključeno. I imamo dron, tako da s dronom snimamo sve ono. Mi smo zadovoljni, počeli smo 4. mjesecu.
5: Tiče kukuruza, evo i ovdje svega ponude na rivi, kako vi ove godine stojite?
6: Sad imamo najviše i kupaca i tako.
5: Vidim, kukuruza je 4 eura.
6: A cijene svakdje rastu.
7: Ja radim to već 20 godina i prodala sam više od 6000 slika po cijelom svijetu. Pa ja ću vam reći da sezona nije kao prošle godine, definitivno, ali polako dolazimo na tu brojku, tako da. I ja sam morala povećati cijene s obzirom na cijene u Hrvatskoj.
5: Če vi ste morali, pokleknuli ste tom trendu.
7: Jesam, morala sam, nažalost. Kad prodaš unikatnu sliku, unikatna slika nema cijenu.
1: Osmijeh buzova sve riješio, to kad je izašao na teren. A Sukošan je i ovog ljeta među najposjećenijim destinacijama na zadarskom području. O dosadašnjem tijeku sezone i što pokazuju prvi pokazatelji, načelnik općine Andrija Vanjak.
8: Kako bi svaki domaćin kazao, uvijek može biti bolje. Očekujemo više gostiju, no isto tako moram kazati da sam zadovoljan. Sukošan se lagano puni, popunjenost je dobra, brojke pokazuju dobro stanje, iako evo prolazeći u večernim satima samim mjestom moram primijetiti da mi uvijek očekujemo i veći šušur, veću promenadu, veći broj stranih gostiju. Ali evo, za sada u ovo vrijeme, uobičajeno, još uvijek smo, još koji dan, u takozvanom predsezonskom razdoblju. Očekuje se vrhunac sada od 15. srpnja, kako to već biva godinama, do 15. kolovoza, a sve prije i kasnije, evo, mi smo zadovoljni kako je stanje sada.
1: Neka bude još bolje, to želimo i našim Sukošancima. Još dvije najave, u turnju završava devetnica Gospi Karmelskoj koja je započela 7. srpnja, danas na uočnicu blagdana. Nakon krunice i svete mise održat će se cijelonoćno klanjanje. A sutra na blagdan Gospe Karmelske mise su 7 i 9 sati, dok će središnje slavlje biti u 19 sati uz procesiju. Svečano misno slavlje predvodit će don Damir Šehić, na kraju mise bit će blagoslov djece. A gradska knjižnica Zadar organizira STEM radionicu Mali kemičari za učenike nižih razreda osnovne škole. Radionica će se održati u multimedijalnoj dvorani ili dvorištu knjižnice, a vodit će ju profesori Andreja i Matija Kakša. Eto ga, Iva.
0: Hvala puno Željko, puno novosti. Molim. Iz Zadra, mi ćemo za nekoliko minuta s mora na kontinent, na istok zemlje u Osijek, gdje će nas dočekati Marin Bilandžić, ali odmah nakon Dina Dvornika.

0: U 11 sati 22 minute idemo do Osijeka, tamo nas čeka Marin Bilandžić. Marine, lijepi pozdrav i dobar dan.
1: Dobar dan svima koji nas slušaju. Da, evo, pozdrav iz sunčanog Osijeka, iako je malo teško ovdje kod nas, osjeća se da će pasti neka kiša, tako nešto i najavljuju dežurni prognostičari za poslijepodnevne sate, 30 Celzijevih stupnjeva ovdje u glavnom gradu Osječko-baranjske županije. Pa ćemo onda, ja krenuti lagano sa lokalnim temama. Posljednji put prije ljetne stanke, evo, okupili su se županijski vijećnici na 12. sjednici županijske skupštine Osječko-baranjske županije. Kako je uobičajeno, među 19 točaka dnevnog reda najzanimljivija bila su pitanja vijećnika, a mi smo izdvojili pitanja Zdenka Čarapare o subvencioniranju linijskog županijskog prijevoza s obzirom na poskupljenja na brojnim linijama, te Ivana Špiranovića o nedostatku kadrova u zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač županija. Pa evo, poslušajmo odgovore županice Nataše Tramišak.
2: Nalažemo svim autobusnim prijevoznicima koji će se javiti na ovaj javni poziv da cijene karata vrate na početne cijene prije 1. travnja, znači 6% cijene su porasle, moraju biti vraćene na one cijene prije 1. travnja i dodatno smanjene za 1 euro. Znači od sada će županija svakom putniku po pojedinačnoj cijeni karte, bez obzira na relaciju na kojoj se on vozi unutar Osječko-baranjske županije, subvencionirati cijenu karte za 1 euro. Kako bi, znači, učinili javni prijevoz dostupnijim, cjenovno prihvatljivijim svim našim sugrađanima. Nemamo nikakvu situaciju alarmantnu da odlaze liječnici. Svaki natječaj na koji raspišemo, gdje nam netko odlazi u mirovinu, uvijek imamo adekvatan broj prijava. Mi smo svjesni da će biti potrebno još novih kadrova u medicinskoj struci, posebno liječnika, medicinskih sestara i tehničara, s obzirom na to da započeli proces i pripreme za izgradnju novog kliničkog bolničkog centra u Osijeku. Javna nabava je započela, projekt 850 milijuna eura vrijednosti, najveći projekt ikad koji se događa na našem prostoru i radimo već sada na tome da osiguramo nove kadrove u razgovorima i sa medicinskim fakultetom u Osijeku i sa srednjom medicinskom školom.
1: A turistička zajednica Osječko-baranjske županije, evo, poziva sve građane, ali naravno sve one koji se nađu ovdje u Osijeku danas u 18 sati da se okupe na Osječkoj Kopeki i popularnom kupalištu i sudjeluju u zajedničkom fotografiranju. Velika ljetna fotografija snimljena kod Bajta bit će dio nove promotivne kampanje kojom će se Kopeka predstaviti diljem Hrvatske. Organizatori, evo, pozivaju sve da ponesu kupače, kostime, ručnike i dobro raspoloženje i naravno da postanu dio ove ljetne razglednice Osijeka, a mi ćemo čuti i Katarinu Anđelković iz turističke zajednice Osječko-baranjske županije.
3: Mi u turističkoj zajednici Osječko-baranjske županije promoviramo Slavoniju i Baranju na raznim tržištima, kako na domaćem, tako i na stranima. Sad ću odmah iskoristiti priliku da kažem da vidimo kontinuirani porast noćenja i dolazaka u ljetnim mjesecima. Posebno se iskazalo sad u zadnje vrijeme tržište Mađarske, što je direktan rezultat zapravo naše promocije na tim tržištima, iako najviše i dalje imamo domaćih turista. I da bismo nastavili tu promociju za jednu našu novu kampanju, pozivamo naše drage sugrađane i sve one koji žele i vole doći na Kopiku da dođu s nama opaliti jednu zajedničku fotografiju. Fotografija će izgledati onako kako Kopika izgleda u svoje najbolje dane. Želimo da ljudi ovdje dođu i jednostavno budu ono što jesu, rade ono što inače rade. Dakle, opustite se, uživajte, kupajte se, igrajte picigin, odbojku, što već igrate na Kopiki, ponesite osvježenje, paštete i paradajza, što god inače nosite u svojim plažnim torbama.
1: I naravno, nakon Kopike možemo i na Osječko ljeto kulture. Od 19 sati večer neispričanih priča i osječkih anegdota pod nazivom Jedna s nogu, priče iz Osijeka, razgovori s ljudima od riječi. Održava se u dvorištu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta. Riječ je o programu kojeg organiziraju Gradska i sveučilišna knjižnica i Osječko ljeto kulture u sklopu ovogodišnjeg festivala. A koncept večeri zamišljen je bez papira i dugih govora. Poznati Osjećani Ivana Rabgulja, Šareta Čurković, Ljerka Hedl, Ivica Lučić, Zdenka Lacina i Tomislav Levak u 10 će minuta s nogu podijeliti zabavne i dosad neispričane zgode iz života, te publici približiti duh grada kroz smijeh i izvorne emocije. Eto, toliko iz Osijeka.
0: Puno hvala, Marin. Čuli smo lijepe priče iz Osijeka. Za nekoliko minuta idemo u Split.

0: Točno je 11:30, mi idemo u Split, tamo nas čeka Zrinka Bilandžić. Zrinka, lijepi pozdrav i dobar dan.
1: Tako je, dobar vam dan iz sunčanog i vrućeg Splita.
0: Nadam se da će tako i ostati.
1: Prema prognozi bi nas ovako vrijeme trebalo pratiti sigurno danas cijeli dan. Čini mi se da je za sutra najavljena neka manja mogućnost promjene vremena. U svakom slučaju u ovom trenutku 32 su nam stupnja. Čak sam očekivala da će more biti malo i toplije. Jutro su 8 izmjereno 24,5 stupnjeva. Imamo stvarno, evo ovo je meni super vijest, znači Makarska je prvi grad u Hrvatskoj koji je ograničio noćnu prodaju alkohola s ciljem očuvanja mira i reda u gradu. Takvu odluku je danas donijelo Gradsko vijeće Makarskoj na svojoj sjednici i u stvari ograničava se prodaja alkohola u svim trgovinama, u svim kioscima. Jedino se alkohol može točiti u ugostiteljskim objektima. Tako da turisti neće više kupovati, ne znam, kupuju žestoka pića po kioscima i onda se u stvari opijaju na javnim površinama. Na taj način rade nered i remete život domaćih ljudi. Da je to pravi potez za koji je i navijala ona sama, smatra direktorica Makarske turističke zajednice Marina Josipović. Idemo je čuti.
2: Grad je sigurno ispitivao ovo tržište i vagao i mjerio nekakve pokazatelje koje su se mogli izmjeriti i sigurno je išao ka težnji neke kvalitete same usluge i ponude u gradu. Imamo jako, jako dobru ugostiteljsku ponudu. Ove godine smo napravili jedan veliki iskorak što se tiče toga. Otvorilo nas se sigurno desetak jako lijepih i zanimljivih lokala koji turisti obožavaju i onda ono, mislim, nije ni lijepo vidjeti na večer da dođu u oblišenji Liquid ili tobacco shop, kupe kesu pića i onda sjednu pored tog kafića na zidić i onda se tu opijaju. Tako da sve su to neke mjere kojima se evo nadam da će se nešto bolje postići i da će sama kvaliteta usluge se podvući na veći nivo.
1: Da, mi u Splitu imamo isti, ako ne i veći problem i naravno odmah nakon objave ove vijesti smo nazvali splitskog gradonačelnika i pitali kako Makarska može, a Split ne može, zato jer u stvari tek prije nekih mjesec dana izmjenom zakona je ta odgovornost o određivanju radnog vremena na području jedinica lokalne samouprave pod ingerencijom jedinica lokalne samouprave, ne države, ali splitski gradonačelnik Tomislav Šuta nam je rekao kako on smatra da nije dovoljna samo odluka gradskog vijeća, nego da se mora provesti i javno savjetovanje koje je baš u ovim danima u tijeku u Splitu, pa evo, pitali smo ga za komentar.
3: Prvi smo se zalagali za mjeru, ali mi poštujemo zakon. Zakon kad je stupio na snagu, objavili smo javno savjetovanje i naše javno savjetovanje izlazi 27.7. i nakon toga su onda stečeni uvjeti da može ići na gradsko vijeće. U protivnom, ukoliko se ne poštuju zakonske odredbe i bilo tko onaj ko se ne slaže sa takvom odlukom, ima mehanizam da isto sruši na sudu. Ne želimo ponavljati greške koje su se događale u prošlosti, tako da evo, svaki ima pravo raditi i provoditi odluke na svoj način.
1: Da, on kaže mi ćemo biti prvi koji ćemo to zakonito napraviti, ali evo mi pozdravljamo odluku Makarskog gradskog vijeća ako će se ona moći i provoditi. Opet imamo ludovanje na cestama, to je već svakodnevno u izvješćima policije. Sud je odredio zadržavanje u trajanju od 10 dana za jednog 56-godišnjeg vozača koji je prije dva dana na području Brna, za to je kraj Sinja, počinio više prometnih prekršaja. Utvrđeno je da upravlja vozilom pod utjecajem alkohola, imaju čak 2,5 promila alkohola u krvi, ali pazite ovo, utvrđeno je da mu je vozačka dozvola ukinuta zbog prikupljenih negativnih bodova, te da tek 2028. godine uopće može ponovno pristupiti polaganju vozačkog ispita i on takav mrtav pijan i dalje vozi. Policijski službenici su sinoć zaustavili troje maloljetnika na području Splita koji su upravljali romobilima i sad ovo je u stvari, mislim, zanimljivo. utvrđeno je da ta vozila mogu postizati brzinu i do 70 km na sat, te da ne spadaju u kategoriju osobnog prijevoznog sredstva niti u bilo koju drugu zakonom propisanu kategoriju. Oni su oduzeli te romobile privremeno maloljetnicima i upozorili su roditelje da obrate pozornost na vrstu i tehničke karakteristike vozila, jer kažu iz policije upravljanje romobilima koji mogu razvijati brzine i do 70 km na sat predstavlja ozbiljan rizik za sigurnost i maloljetnika i pješaka i drugih sudionika u prometu. Znači, romobil se može voziti s navršenih koliko 14 godina, čini mi se, ali treba obratiti pažnju na brzine koje romobili mogu razvijati. I lijepa vijest za kraj, otvorena mi je sinoć Splitsko ljeto, stvarno je bilo spektakularno. Nadam se da ste možda i pogledali malo prijenos na Hrvatskoj televiziji ili malo poslušali na Hrvatskom radiju. Peristil je izgledao onako sjajno, kako su ga nekako, i ta scenografija je bila posebna, puno gledalište, lijepa, topla, zvjezdana noć. Izvedeno je jedno od najvećih dijela svjetske operne literature, Don Carlo Giuseppea Verdija, glavna uloga naslovna Tomislav Mužek. Pa smo pitali još samo kratko intendanta Splitskog kazališta Božu Župića da nam najavi što ćemo moći vidjeti idućih mjesec dana, koliko Splitsko ljeto traje.
4: Uz Don Carlo kao opernu premijeru imamo dramu Herst mađarskog Nobelovca u režiji Ivice Buljana. Također imamo produkciju sa Dubrovačkim ljetnim igrama Skup od Držića. To će znači biti jedan dodatak jer nam je obveza jedna dramska premijera, mi ćemo imati dvije. Imamo baletni triptih gdje ćemo tri različita kompozitora uvezati u jedan balet koji će biti zaista zanimljiv. Evo već su neke reakcije da publika baš očekuje koji je sa željom taj balet.
1: Evo, sa Splitskim ljetom i pozivom da posjetite i Split, i ako budete u prilici da pogledate i neku predstavu, ima i novih pozornica, vrlo zanimljivih na ovogodišnjem Splitskom ljetu, tako da evo, dođite nam.
0: Krasna najava za kraj. Hvala puno, Zrinka. Čuli smo novosti iz Splita. Za kraj emisije, za nekoliko minuta, pridružit će nam se kolegica Jelena Ucović s Radio Sljemena.

0: Tako je to Pavle naš složio da nas prljavci uvedu i u posljednje teme današnje emisije Uvijek prvi. 11:44. Sa mnom je kolegica Jelena Ucović, Radio Sljemena. Jelena, dobrodošla i dobar dan.
1: Iva, dobar dan i bolje tebe i drage kolege našla na prvom programu. Evo nas u vrućem Zagrebu, baš sam ušla u zgradu. Zagrijava se zagrebački asfalt. Nije da smo na onakvim vrućinama kakvim smo bili u lipnju, a i prognostičari najavljuju sporadična osvježenja i puše, lagano propuhuje i hladi nas, tako da se može, ali oprezno, hidrirano. Vjerujem Zagrebom danas, međutim, onda ćemo hlad u večernjim satima potražiti ili ćemo ga potražiti u krošnjama Zrinjevca, Maksimira i ostalih zagrebačkih zelenih oaza. Evo ja ću početi s motrom, međunarodnom smotrom folklora Zagreb. 60. jubilarno izdanje počinje danas, traje do nedjelje, baš na trgovima i ulicama našega grada, pa ako mogu folkloraši u više slojeva odjeće lijepe, onda možemo i mi, nadam se, izdržati i današnji dan. Dakle, jubilarna obljetnica u kojoj će sudjelovati društva koja su nastupala na prvoj smotri daleke 1966. godine. A evo dio onoga što nas čeka u programu izdvojili smo iz današnjeg razgovora s umjetničkim ravnateljem smotre Tvrtkom Zebecom.
2: Danas imamo prvi nastup službeni na platou Mamutice u Travnome sa inozemnim skupinama koje dolaze u Zagreb. Ima ih 9 ove godine. Iz najdaljih krajeva nam dolaze, sa Tajvana, ali isto tako iz Europe, iz Španjolske, pa iz Argentine. I naši Hrvati iz Argentine, Hrvati iz Tavankuta, iz Bosne i Hercegovine, iz Guče Gore. Tako da je širok program i bogat. Danas u Travnom, sutra u Svetoj Nedelji na pozornici Kreki Pišća, zapravo u Strmcu. A onda u petak svečana priredba na Gradecu, subotu i nedjelju također programi na Gradecu, s tim da nam je nedjeljni program nešto malo ranije u 19 sati, inače kreću u 21. Veselimo se tim nastupima, naravno prethodi i ti nastupi na Trgu bana Jelačića, odnosno na Zrinjevcu pred večer.
1: Nije to prvo što nam donosi ovogodišnja 60. međunarodna smotra folklora Zagreb. Naime, ako se ode na njihovu mrežnu stranicu, možemo vidjeti da već tjednima oni imaju i izložbe i druga događanja, ali ovo se smatra glavnom proslavom, tako da će sljedećih dana, evo čuli smo, i Zagreb i zagrebačka okolica biti šareni, vedri, internacionalni. Zaista se vrijedi ili prošetati ulicama spontano ili otići na mrežnu stranicu 60. međunarodne smotre folklora Zagreb, pa ciljano otići vidjeti i domaće i goste. Evo, a i prilagodili su se utakmicama. Grad se naravno prilagođava i potrebama Zagrebčana i njihovih gostiju. Ove godine to je napravio na način čvenka gornjogradske manifestacije koja traje do 17. ovoga mjeseca i mnogi su rekli oživjela je Gornji grad koji je pod skelama, u radovima, prometno problematičan, međutim evo izrazito šarmantan ovih dana. Večeras će ondje biti i Muzej suvremene umjetnosti koji će u sklopu manifestacije Čvenk donijeti izložbu odabranih dijela iz stalnog postava u gimnaziju Tituša Brezovačkog. Posjetitelji će moći sudjelovati i na takozvanoj walk-in radionici. Vjerujem da je to radionica za koju se ne treba najaviti, nego samo dođi, a inspirirana je radom umjetnice Vere Fischer. Ondje će se i izrađivati cvjetovi od različitih materijala. Program je otvoren do kraja manifestacije 26. ovog mjeseca, čak počinje večeras u 20 sati razgovorom s umjetnikom Markom Tadićem, a više nam je rekla ravnateljica Muzeja suvremene umjetnosti Vesna Meštrić.
3: Na Čvenku zapravo prenijeli smo dio našeg postava koji pod krilaticom mi gradimo muzej gradi nas, kroz jednu konstrukciju, kroz skele, kroz fotografije radova, kroz kratke tekstove, uvodi i približava zapravo posjetiteljima naš stalni postav. Zatim donosimo naše kataloge, donosimo razgovore sa umjetnicima, donosimo radionice i mislim da u predvečernjim i večernjim satima ćemo u atriju škole Tituša Brezovečkog zapravo imati jednu dobru atmosferu.
1: Na Čvenk se može besplatno, ali na programu su ipak istaknute radionice, koncerti zvjezdicom. To su dijelovi programa koji ipak uključuju i ulaznice i plaćanje ili prethodnu predbilježbu, dovoljno je uguglati ili ukucati adresu cvnk.hr pa će vam se izlistati lokacije današnjeg i svih ostalih dana. Popov toranj u Arheološkom vrtu Muzeja grada Zagreba su događanja. Hrvatski institut za povijest također se uključio. Učenički dom Marije Jambrišak, Palača Jelačić, Gimnazija Tituša Brezovačkog i izrazito aktivna i više događanja tijekom dana imaju. Dakle, Vrazovo šetalište, Park Grič, Klovićevi dvori, Divni atri, evo to su mjesta koja će vas čekati. Sad listam i ja datume, dakle ne do 17. nego do 26. srpnja, bogat program Gornjega grada.
0: Odlično, za svakoga po nešto. Čuli smo događanja u Zagrebu, čuli smo, poštovani slušatelji, u ovome satu što se događa u gotovo svakom dijelu Hrvatske, u Puli, Rijeci, Dubrovniku, Kninu, Zadru, Osijeku, Splitu, na kraju i u glavnome gradu. I danas je sati 50 minuta, stigli smo do kraja današnje emisije Uvijek prvi. S vama su u Zagrebu bili Dubravko Lukačin, Pavle Miljenović i Iva Rogić. Želimo vam ugodan ostatak dana i do slušanja.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Glasovanjem Sabor završava redovito zasjedanje, nakon čega zastupnici odlaze na dvomjesečni ljetni odmor. Uz ostalo glasuje se o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koji je predložio Domovinski pokret. MOST je, tražeći potporu za svoje amandmane, ponovio razočaranje da se nakon usklađivanja s koalicijskim partnerom HDZ-om ublažio dio stajališta i ambicija. Predsjednik MOST-a Nikola Grmoja te u ime predlagatelja Ivan Penava.
1: U izvornoj verziji se spominjao hrvatski entitet ili model nekakve teritorijalne jedinice. Dakle, ovim prijedlogom se hrvatsko pitanje svodi na samo na izbor člana predsjedništva, što je potpuno promašeno. Jedna razvijena Švicarska ima 26 kantona, a kod nas se problematizira to da se predlažu određene karte, da se predlaže preuređenje Bosne i Hercegovine. To nije podjela. Želimo samo da hrvatski narod bude ravnopravan, da bude konstitutivan i ne znam zašto ste pristali na micanje ove teritorijalne.
2: Tražite glasovanje.
3: Ne prihvaća se jer je predloženi tekst značajno mijenja sadržaj i opseg rezolucije te uvodi modele ustavnog preuređenja Bosne i Hercegovine koji nisu predmet ove rezolucije. Rezolucija ostavlja prostor za različita rješenja uz naglasak na legitimnom predstavljanju Hrvata.
0: U skladu s koalicijskim dogovorom rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini poduprijeće nezavisni Dario Zurovec. Iako tvrdi da rezolucija ima nekih pozitivnih stvari, neće je poduprijeti zastupnik manjina, među ostalima i bošnjačke, Armin Hodžić.
4: Mislim da su tu svi stavovi kompletno usuglašeni, tako da ću vrlo vjerojatno to i naravno i podržati.
5: Ja sam svoje argumente i razloge zbog koji ja danas neću podržati tu deklaraciju. Dakle, mislim da se ovaj dokument isključivo bavi kroz prizmu jednog pitanja koje postoji, koje ne treba negirati, koje treba riješiti. Međutim, mislim da su tu i mnoga druga pitanja. Ja sam naveo recimo položaj Hrvata u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu, pitanje.
4: Mislim da su tu svi stavovi kompletno usuglašeni, tako da ću vrlo vjerojatno to i naravno i podržati.
5: Ja sam svoje argumente i razloge zbog koji ja danas neću podržati tu deklaraciju. Dakle, mislim da se ovaj dokument isključivo bavi kroz prizmu jednog pitanja koje postoji, koje ne treba negirati, koje treba riješiti. Međutim, mislim da su tu i mnoga druga pitanja. Ja sam naveo recimo

0: Saborsko mandatno-imunitetno povjerenstvo odobrilo je zahtjev DORH-a za skidanje zastupničkog imuniteta SDP-ovu zastupniku Borisu Piližoti zbog prijave za obiteljsko nasilje i sumnji na kaznena djela protiv braka, obitelji i djece. Predsjednik MIP-a Robert Janković.
1: Povjerenstvo jednoglasno sa 9 glasova za predlaže Hrvatskom saboru donošenje sljedeće odluke. Daje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv Borisa Piližote po zahtjevu Općinskog državnog odvjetništva u Osijeku zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo nasilja u obitelji i kazneno djelo povrede djetetovih prava. Mandatno-imunitetno povjerenstvo odlučilo je predložiti Hrvatskom saboru donošenje odluke o davanju odobrenja za pokretanje kaznenog postupka radi omogućavanja nesmetanog obavljanja ustavom i zakonom utvrđene nadležnosti državnog odvjetništva za postupanje protiv počinjenja kaznenih i drugih kažnjivih djela.
0: Prema nalogu USKOK-a na području Splita uhićene su dvije osobe zbog sumnje na korupciju. Jedan od uhićenika je policajac koji je prije nekoliko godina radio u splitskom uredu PNUSKOK-a. Sumnjiče ga zbog provjeravanja registracijskih oznaka vozila preko sustava MUP-a te dojavljivanja tajnih podataka kriminalnoj narkoskupini. Ravnateljstvo policije priopćilo je da je udaljen iz službe te da će nakon dovršene istrage uhićeni dvojac biti predan pritvorskom nadzorniku, a USKOK-u će biti podnesena kaznena prijava.
2: Vijesti.
0: Ukrajinski je dan državnosti. U Kijev je otputovao dio čelnika država i vlada s pariškog mimohoda, među kojima su predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, premijer Andrej Plenković, ali i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, koji blagonaklono gleda prema Rusiji u odnosu prema većini europskih čelnika. Sudjelovat će na samitu Ukrajina-Jugoistočna Europa, koji je usmjeren na jačanje njihove suradnje.
3: Idemo u Ukrajinu, u Kijevu sastanak zemalja jugoistoka Europe sa Ukrajinom i bit ćemo tamo i razgovarati o daljnoj podršci Ukrajine. To je važno. To je onaj sastanak, sjećate, koji je bio u Dubrovniku prije godinu i pol dana.
0: Ne prestaju rasprave o tome je li Hrvatska trebala biti na mimohodu u Parizu. Poslušajte što su u našoj mreži o tome rekli saborski zastupnici HDZ-a i SDP-a Nikola Mažar i Arsen Bauk.
4: Ne samo da je Hrvatska trebala biti tamo, nego apsolutno je bila tamo gdje i pripada mjesto među slobodnim svijetom, među zapadnim državama, među svojim saveznicima. U konačnici, je li Hrvatska trebala jučer biti tamo, pokazuju izjave oni koji su predstavljali Republiku Hrvatsku, antiteroristička jedinica Lučko, koja je sama rekla da je čast i ponos jučer biti tamo.
5: Meni je drago da je pripadnicima policije bila čast sudjelovati na tom mimohodu, ali to više gledam kao osobni dojam, a ne kao političku ocjenu. Dapače, mislim da ni kolega Mažar se slaže da ni policija ni vojska ne trebaju davati političke ocjene, nego obrnuto, dakle, da izvršavaju po zakonu i ustavu ono što im je zadaća.
0: Sjedinjene Države ponovno blokiraju iranske luke, a predsjednik Donald Trump odustao je od najavljenog poreza na prolazak Hormuzom, tvrdeći da je sa zaljevskim zemljama osigurao rekordna ulaganja u američko gospodarstvo. Evo kako je stanje za Hrvatski radio komentirao vanjsko-politički analitičar Tonči Tadić.
6: Ono što je trenutno najakutnije, a to je da je jučer zapravo i službeno počela bitka za Hormuz. Počeo je jedan dugotrajni sukob Sjedinjenih Država, Trumpove Amerike i Irana o tome tko će kontrolirati prolaz kroz Hormuz.
2: Vijesti.
0: U ovim bi trenucima trebali biti poznati rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upis na studijske programe. Maturi ove godine pristupilo nešto manje od 29.500 kandidata, od kojih 41% iz gimnazija, a 59% iz strukovnih škola. Makarska je prva u Hrvatskoj ograničila noćnu prodaju alkohola kako bi se očuvao mir i red u gradu. Odluku je komentirala direktorica lokalne turističke zajednice Marina Josipović.
7: Grad je sigurno ispitivao ovo tržište i vagao i mjerio pokazatelje koji su se mogli izmjeriti i sigurno je išao ka težnji neke kvalitete same usluge i ponude u gradu. Imamo jako, jako dobru ugostiteljsku ponudu. Ove godine smo napravili jedan veliki iskorak. Što se tiče toga, otvorilo nas se sigurno desetak jako lijepih i zanimljivih lokala koji turisti obožavaju i onda ono, mislim, nije ni lijepo vidjeti na večer da dođu u oblišenji likvid ili tabako shop kupe kesu pića.

0: i onda sjednu pored tog kafića na zidić i onda se tu opijaju. Tako da sve su to neke mjere kojima se evo nadam da će se nešto bolje postići i da će sama kvaliteta usluge se podići na veći nivo.
1: Nad Hrvatskom će poslije podne letjeti Rafali, pa iz Ministarstva obrane upozoravaju da se između 14 i 15 sati očekuje probijanje zvučnog zida. Pojačanu buku mogu očekivati građani iz Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Bjelovarsko-bilogorske županije. Sport. Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu je slavila protiv Francuske 2-0. Protivnika u borbi za zlato saznaće nakon dvoboja Engleske i Argentine. Utakmica se igra u Atlanti i počinje u 21 sat prema našem vremenu. Vremenska prognoza. Poslije podne u unutrašnjosti djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, ne posve stabilno, pa će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Na moru pretežno sunčano. U unutrašnjosti vjetar većinom slab, a na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 30 do 34 stupnja. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: mikrofonom po Istri.
1: Vratimo se možda još mrvicu na radio. Evo, što se to u stvari slušalo najviše na radio u to vrijeme? To su bile neke vijesti i bila glazba?
2: Vijesti, glazba, muzika. Vijesti, glazba i muzika. Evo, to se sjećam ko sada. Vijesti su govorile o tome šta ima u Kraljevini SAS. Jer mi smo živili u Kraljevini SAS. Otac je preko Istarskog potpornog društva došao u Slavonski Brod. I tu smo mi udarili svoju bazu. Tu se rodilo još troje djece. Znači, šestero se bilo. Troje Istrana, a troje Slavonaca.
1: Lagano godine su prolazile, vi ste došli lagano i punoljetan. Evo, koliko se onda slušalo radio, evo, kad ste već vi postali, ono, recimo tako moderno tinejdžer?
2: A, ba, to se slušalo na veliko. Ja znam da sam ja svaki put, kad sam god mogao, sam slušao radio. Ako nisam bio zavrzan sa školom. Jer ja sam vrlo rano pošao u školu. Ja sam u školu pošao sa 5,5 godina. Išao sam 4 kilometra svaki dan do škole i nazad. Svaki dan.
1: 4 kilometra ste išli svaki dan do škole
2: i nazad? Svaki dan do škole i nazad. I to leti i zim, po buri, po vjetru, po košavi, tamo košava. Tamo sa Karpata duva košava, a ovdje je bura. To je otprilike identično sa ovom istarskom našom burom koja upravo danas puše ko vrag. Evo.
1: Čim su krenuli, rekli ste, evo, taj prvi radio uređaj, vaš ga je otac nabavio, nakon toga su i svi ostali vjeren.
2: Govorili su, Mato, ti si lud. A on mi je otprilike odgovorio, lud, ja sam uvijek bio lud, i lud, ne lud, ja sam ga kupio. I koliko si platio? Kaže, ne pitajte, to me ne pitajte. I nije nikad htio reći. A bio je vrlo skup tada. Tada nije radija bilo. Ja znam da je u celom kvartu našem, ono, gdje sam ja stanovao, a gdje je bilo oko 30 Istrana, znam da je bio jedan, jedini to mog oca.
1: Ja bi se vratio još mrvicu u tu vašu mladost.
2: Da.
1: Poslije vašeg oca.
2: Da.
1: Vi ste naslijedili taj njegov radio ili ste si vi kupili svoj?
2: Ne, ja sam, čim sam mogao, ja sam kupio. Ja nisam ništa nasledio, ja sam došao ko, što kaže, gol od bajke, bio i tako ostao skroz na skroz. I onda sam kupio ovaj radio.
1: Šta ste vi voljeli, recimo, slušati na radiju najviše?
2: Ma ne, ja muziku sam slušao, sport, muziku i sport. Ja sam se bavio sportom, ja sam igrao nogomet i kao dijete smo šutirali onu loptu po smrznutom terenu, a lopta je bila potpuno mokra, da. I tako da, i onda sam slomio nogu i više nisam mogao igrati nogomet i onda sam najviše slušao muziku i sport i dalje sport.

0: s mikrofonom po Istri.
1: Lagano ste napredovali, došli ste do jako visoke funkcije u tadašnjoj Jugoslaviji.
2: Danas, to sam do vrlo visoke funkcije, bio sam kažu drugi čovjeka, međutim nisam nikad bio drugi, nego ja sam sebe smatrao nekim tamo među prvih 10-15.
1: Dobro, po funkciji bili ste drugi čovjek u Jugoslaviji?
2: Pa bio sam po funkciji, bio sam generala pukovnik Jugoslavenske narodne armije, specijalni savjetnik predsjednika Josipa Broza Tita. To je bila moja funkcija, zadnja funkcija sa koje sam otišao 60. godine u penziju po sili zakona. I tada me Tito reaktivirao, ako mogu tako da kažem. Ja sam ga molio da to ne čini, jer da ja ne želim da budem kamen mali smuđe velike u njegovom braku. I on je bio uporan. Ja sam se ponovo vratio na Brione drugi dan sa kurirskim avionom iz Beograda s Nikolom Ljubičićem, koji je bio ministar onda, i rekao sam mu, Nikola, ja idem ujutro opet za Brijune ili Brione, ne znam kako.
1: Vama kao obavještajcu, koliko ste onda vi u stvari pratili što se dešava na radiju, koje informacije izlaze, ili?
2: Nisam ja. Ja sam bio angažovan sasma drugim poslovima o kojima ne želim i neću da govorim. I neću govorit, tako da se zna.
1: Dobro, ali i onda je radio imao jedan bitnu funkciju u vašem životu?
2: Apsolutno, uvijek je imao. Uvijek je imao ovako i onako. Da li sam ga slušao ili sam poremeo slušao, ili ga čak nisam ni slušao, nisu neki od mojih slušali, pa su mi ispričali šta je bilo. Tako je to. U takvom sam ambijentu ja živio. Imao sam sina, Zorana, koji je bio specijalni savjetnik, isto koji ja, samo u drugim uslovima. Bio je generalni sekretar Saveznog izvršnog vijeća, to znači bio je član vlade, faktički. I kao takav, njega su zvali hodajući ustav, jer on je znao na pamet sve stavke iz ustava. I nažalost, i on je mrtav, nema nikog živog od mojih.
1: Ja bi se vratio još sekundicu na to radio, neću vas više gnjaviti, tu su ipak se nabrale neke godine. Bili ste jako blizu, rekli smo, drugi čovjek, prvi čovjek do Tita.
2: Da
1: li nam možete reći, evo, koliko je u stvari drug Tito možda slušao radio, ako smo već kod radija?
2: Ja ne znam, to ja ne znam. On je ne slušao, nije on slušao, su drugi slušali, su mu referirali.
1: Dobro, ali možda je volio poslušati vijesti i glazbu?
2: Pa je, poslušao i vijesti. Nekad su drugi to servirali i dali kao čovjeku koji je želio biti o svemu obavješten. I bio je o svemu obavješten. I sve je znao na vreme i na bazi toga vremena se i ponašao, s tim što jedino nije mene poslušao je svoju ženu i nakon 8 mjeseci ja sam morao da odem.
1: Današnji dan volite i dalje poslušati radio?
2: Apsolutno. I danas poslušam nekad radio.
1: Ja vam želim barem još 20 godina da slušate radio.
2: Ne, Dobro, dobro.
1: Dogovoreno?
2: Dogovoreno.
1: Ruka?
2: Ruka, ruku. Ajde, živio zdravo.
1: To je ono čaj vam i svima skupa. Želim evo da doživite u Alita. Teško je. Nije lako vjerovatno. Ako znate kega još starijega, slobodno javite mi se i ja dolazim zajedno, jer to te niće čekati. Još jedan put ću vam reći da je moj današnji sugovornik bija Ivan Mišković Brk, rojen 1920. Lita. Drugu nedjelju ćemo pojena malo mlaže. Aj.
3: Emisiju uredio i vodio Serđo Valić.

0: Posljednjeg dana zasjedanja prije ljetne stanke Sabor je na predlog Domovinskog pokreta donio rezoluciju o osnaživanju Hrvata u BiH. Njome se osuđuju otvoreni pozivi na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana predsjedništva BiH i uz ostalo da je potpora uspostavi zasebne izborne jedinice. Izglasovana je i strategija upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. godine. S HDZ-om i njihovim partnerima sukobila se Sandra Benčić iz Možemo.
1: Kako je počelo sa rasprodajom u 90-ima, tako je nastavljeno i sa rasprodajom nekretnina. Umjesto da danas imamo veliki stambeni fond za javni najam, nekretnine su prodavane vrlo često, bud zašto.
2: Kolega Zekanović, izvolite.
3: Jedini koji je na rasprodaji kupovao nekretnine ste upravo vi, kolegice Benčić, odnosno citirat ću vas, kupili ste vaš stančić, bud zašto.
2: Kolega Borić.
4: Danas ovdje pametuje, a ako želi od Hrvatske napraviti Zagreb, građani će reći hvala vam lijepa, ne.
0: Prema nalogu USKOK-a na području Splita uhićene su dvije osobe zbog sumnje na korupciju. Jedan od uhićenika je policajac koji je prije nekoliko godina radio u splitskom uredu PNUSKOK-a. Sumnjiče ga zbog provjeravanja registracijskih oznaka vozila preko sustava MUP-a te dojavljivanja tajnih podataka kriminalnoj narkoskupini. Ravnateljstvo policije priopćilo je da je udaljen iz službe te da će nakon dovršene istrage uhićeni dvojac biti predan pritvorskom nadzorniku, a USKOK-u će biti podnesena kaznena prijava. Objavljene su konačni rezultati državne mature, a od 15 sati objavit će se i konačne rang liste za upis na fakultete. Ljetni rok mature nije prošlo 7% gimnazijalaca i 38% učenika strukovnih škola, a prosječna ocjena na ljetnom roku je trojka. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
5: Imamo negdje oko 5-6% u posljednje dvije godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje onih koji prijavljuju višu razinu. Naravno, nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta, traže.
0: Nastavlja se sanacija požarišta u Pribislavcu blizu Čakovca. Vatra je zahvatila proizvodni pogon tvrtke koja se bavi obradom plastičnih proizvoda. Liječničku pomoć zatražilo je 6 radnika, a u zahtjevnoj intervenciji lakše su ozlijeđena 3 vatrogasaca. Nakon požara bunarska voda...
5: Kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta, traže...
0: Nastavlja se sanacija požarišta u Pribislavcu blizu Čakovca. Vatra je zahvatila proizvodni pogon tvrtke koja se bavi obradom plastičnih proizvoda. Liječničku pomoć zatražilo je 6 radnika, a

0: Zavoda za javno zdravstvo.
1: Intervencija je bila izričito zahtjevna. Radili smo na tome da spriječimo da se požar ne proširi na susjednu halu. Znači, upravna zgrada je praktički ostala cijela, a ono evo, što je bilo zahvaćeno požarom, to smo praktički gasili, evo, da se taj požar eliminira i prevede kraju.
2: U Međimurju imamo javnu vodoopskrbu i ona nije ugrožena, tako da ljudi s povjerenjem i dalje mogu nju koristiti za upotrebu, ali preporuka je da se ne koristi voda iz nekih vlastitih izvora i u tom smislu je i općina Pribislavec uskočila i zaista omogućila svim onima koji ne koriste javni vodoopskrbni sustav da imaju sigurnu i provjerenu vodu.
0: Pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva provodit će između 14 i 15 sati redovite letačke aktivnosti. Pojačanu buku mogu očekivati građani iz Bjelovarsko-Bilogorske, Zagrebačke, Sisačko-Moslavačke, Karlovačke, Primorsko-Goranske i Ličko-Senjske županije.
3: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne u unutrašnjosti djelomice ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno, pa će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Na moru pretežno sunčano. U unutrašnjosti vjetar većinom slab, a na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 30 do 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Glas Hrvatske.
1: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: Bitka kod Jarmuka, ključna bitka između Bizantskog carstva i muslimanskih arapskih snaga Rašidunskog kalifata, predvođenih Halidom ibn al-Validom, započela je 15. kolovoza 636. godine i nakon 6 dana borbi završila je 20. kolovoza pobjedom arapskih snaga, što je dovelo do kraja bizantske vladavine nad Sirijom. Bitka se odvijala uz rijeku Jarmuk, blizu današnje sirijsko-jordanske i sirijsko-izraelske granice. Ne bi li zaustavio arapski prodor na zapad i vratio izgubljeni teritorij, bizantski car Heraklije poslao je veliku i snažnu vojsku na Levant u svibnju 636. godine. Arapska vojska taktički se povukla iz Sirije i pregrupirala u blizini Jarmuka, gdje je čekala pojačanja.
4: Bizansku vojsku sačinjavali su Arapi kršćani, Armenci, bizantske i pomoćne trupe. Tom je vojskom zapovjedao Vahan. Prvog dana bitke 15. kolovoza sukobljavali su se u dvobojima najbolji ratnici s jedne i druge strane i u tim su dvobojima mahom pobjeđivali arapski vojnici. Uslijedio je niz sukoba, ali tijekom bitke iz bizantske vojske odlazili su Arapi i Armenci. Svi ti narodi bili su nezadovoljni bizantskom vlašću. Šestog dana bitke, 20. kolovoza 636. godine, Rašidunski zapovjednik Halid ibn al-Valid odlučio je svojom konjicom odvući cijelu neprijateljsku konjicu od pješaštva, čime bi bizantsko pješaštvo ostalo bez konjičke podrške i izloženo napadima po bokovima i iz pozadine. Tim je manevrom Halid uspio odvojiti glavninu bizantske konjice od pješaštva, uništiti konjicu i potom napasti oslabljeno i demoralizirano pješaštvo. Njegova je pobjeda bila potpuna. Smatra se da je poginulo najmanje pola bizantskih vojnika koji nisu dezertirali iz bitke. Spominje se i brojka od 50.000 poginulih i konjanika i pješaka, dok je vojska kalifata imala oko 4.000 mrtvih. Bitka kod Jarmuka u povijesti ratovanja smatra se klasičnim primjerom pobjede vojske koja je brojčano znatno inferiorna, ali je superiorno vođena. Posljedica katastrofalnog poraza vojske Bizantskog carstva bio je za Bizant trajan gubitak Sirije i posjeda na Bliskom istoku.
3: Kralj Škota, Macbeth, poginuo je u bitci kod Lonfanana 15. kolovoza 1057. godine. U toj se bitci Macbethova vojska sukobila s vojskom budućeg škotskog kralja Malcolma. Macbeth je najvjerojatnije unuk škotskog kralja Keneta II. Koji je vladao Škotskom od 971. do 995. godine. Oženio se za Gruoh, koja je bila potomak škotskog kralja Keneta III. Macbeth je naslijedio svog oca na mjestu poglavara pokrajine Moray na sjeveru Škotske. Godine 1039. kralj Škotske Duncan je protiv Macbetha pokrenuo vojni pohod koji je završio teškim porazom kraljeve vojske. Duncan je nedugo nakon tog poraza pokrenuo još jedan pohod protiv Macbetha. U tom je pohodu Duncan poginuo vjerojatno 14. kolovoza 1040. godine u bitci kod Delgina. Novi kralj Škota postao je Macbeth.
4: Godine 1045. Macbeth je pobijedio Krajnena, oca Duncanova, i time je njegova vladavina postala neupitnom. Stabilnost njegove vladavine potvrdilo je i hodočašće u Rim 1050. godine, jer nesigurni vladar ne bi odlazio na tako dalek put da nije bio siguran u stabilnost svoje vladavine. Godine 1054. Macbeth se suočio sa snažnom engleskom invazijom. Bitka kod Lanfenena 15. kolovoza 1057. godine dio je te invazije koju Macbeth nije preživio. U toj bitci Macbeth smrtno ranjen, zarobljen i pogubljen. Dokumenti iz njegova vremena, za razliku od kasnijih dokumenata, ne spominju Macbetha kao tiranina, već kao darežljivoga kralja koji je obnovio državu. Život i vladavina Macbetha, baš kao i kralja Duncana, postali su legendom, a te legende razvijaju se od 14. stoljeća. Niz škotskih i engleskih autora dalo je svoj doprinos tome, a najveći je doprinos dao William Shakespeare. Jedna od njegovih najboljih i najmračnijih tragedija, koja se uobičajeno datira u 1606. godinu, posvećena je Macbethu. Ta Shakespeareova tragedija, jedna od najmračnijih koje je napisao, ilustrira katastrofalne posljedice koje po pojedinca može imati politička ambicija, koja je posljedica želje za vlašću zbog svojih osobnih razloga.
3: Druga mongolska invazija Japana propala je 15. kolova za 1281. godine. Zaustavio ju je božanski vjetar, odnosno kamikaze. Prvu invaziju mongolski vladar Kublai Khan poduzeo je 1274. godine, nakon što je od Korejskog poluotoka napravio počinjeno vazalno područje. Nakon toga Kublai Khan je obnovio svoj zahtjev prema Japanu, tražeći da Japan prizna njegovu vrhovnu vlast i postane vazalnom državom. Nakon odbijanja tog zahtjeva, Kublai Khan je u listopadu 1274. godine pokrenuo prvu invaziju Japana. Ona je zaustavljena tajfunom koji je uništio veći dio invazijske flote. Nakon toga je Japan počeo pripreme za doček druge mongolske invazije. Do nje je došlo 1281. godine.
4: Tada je Kublai Khan na Japan poslao dvije flote. Prvu od 900 brodova i 40.000 vojnika i drugu od 3.500 brodova i 100.000 vojnika. Važan dio mongolske flote činilo je brodovlje kineske dinastije Yuan, koja je tada bila vazalna dinastija Mongolima. Znatan dio mongolske flote zbog oluje doživio velike gubitke kod otoka Tsushima, a preostali dio toga dijela flote vratio se u matične luke. Drugi, veći dio mongolske flote uspio se iskrcati na više mjesta na otoku Kyushu i u više bitaka poznatih pod zajedničkim nazivom Druga bitka kod zaljeva Hakata, ta je vojska poražena. Japanska je vojska bila brojčano inferiorna, ali se dobro utvrdila na obali. Mongolska je invazija konačno slomljena 15. kolovoza 1281. godine, kada je zapuhao tajfun nazvan Božji vjetar. U dva je dana on uništio većinu mongolske flote, čime je invazija propala. Propast mongolske invazije jedan je od najvažnijih događaja u povijesti Japana. Propast invazije pokazala je i ograničenost mongolske ekspanzije i nemogućnost mongolskih prekomorskih pohoda. Božji vjetar, odnosno kamikaze, ponovno je postao aktualan u Drugom svjetskom ratu. Pri kraju toga rata japanska je carska vojska uvježbala dio posebno izabranih pilota borbenih zrakoplova i slala ih na samoubilačke zadatke, na kojima su oni svojim zrakoplovima punim goriva i oboružanih bombama trebali gađati neprijateljske, prije svega američke ratne brodove.
3: Poljska vojska je 15. kolovoza 1920. godine zaustavila napredovanje Crvene armije prema Varšavi i Modlinu i tako preokrenula tijek cijelog poljsko-sovjetskog rata. Nakon završetka Prvog svjetskog rata, Poljska se borila za očuvanje nanovo stečene nezavisnosti, a boljševici su 1919. gotovo osigurali pobjedu u Ruskom građanskom ratu. Boljševički vođa Vladimir Iljić Lenin vidio je Poljsku kao most preko kojeg će komunizam prenijeti u Srednju Europu. Poljska vojska i Crvena armija bile su uključene u poljsko-ukrajinski rat. Nakon uspjeha poljske vojske 1919. godine, Crvena armija je preuzela inicijativu i prisilila poljsku vojsku na povlačenje iz Ukrajine. Sredinom 1920. opstanak Poljske bio je ugrožen.
4: U lipnju je Crvena armija započela ofenzivu koju je cilj bio zauzimanje Varšave. Crvena armija pod zapovjedništvom Mihajla Tuhačevskog silovito je napredovala, a poljski zapovjednik Jozef Pilsudski uspio je početkom kolovoza organizirati uredno povlačenje svoje vojske i organizirati obranu nadomak Varšave. Pilsudski je zapovjedao vojskom od oko 120.000 vojnika, dok je Tuhačevski imao oko 140.000 vojnika. Bitka za Varšavu započela je 12. kolovoza, i to sovjetskim prodorom, nakon kojeg su došli na samo 23 km od grada. Grad su napustili svi diplomati osim poslanika Velike Britanije i Svete Stolice. Preokret je započeo 14. kolovoza, kada je elitna poljska jedinica uspjela uništiti sustav veze 4. sovjetske armije, zbog čega ona nije mogla primiti naredbu Tuhačevskog da zaokrene ulijevo, već se nastavila kretati prema izvornom planu. Poljski protunapad započeo je istoga dana prelaskom rijeke Vkra, a sovjetsko napredovanje zaustavljeno je 15. kolovoza zauzimanjem Radzimina, što je osnažilo poljski moral. U protuudaru poljska je vojska uspjela odbaciti Crvenu armiju više od 200 km od Varšave i nanijeti joj teške gubitke. U bici za Varšavu poljska je vojska imala 4500 poginulih, 22000 ranjenih i oko 10000 nestalih i zarobljenih, a Crvena armija oko 15000 poginulih, 10000 ranjenih i 65000 zarobljenih vojnika. Ubrzo nakon bitke za Varšavu, Sovjetski savez je zatražio primirje, koje je potpisano u listopadu 1920. godine. Nakon rata uspostavljena je poljsko-sovjetska granica, kakva će biti do početka Drugoga svjetskog rata.
3: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Krešimir Horvat, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
1: Slušate Glas Hrvatske.
2: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
0: Govorimo hrvatski.
5: Hrvatski.
6: Dragi slušatelji, poslušajte priču. Bila jednom jedna maca.
7: Maca. Miau.
6: Bila je, pa je onda odjednom nije bilo.
7: Nema mace.
6: Miau. Tko zna što je se dogodilo? Možda joj treba pomoć?
7: Pomozi maci.
6: Potražimo je.
7: Traži maco.
6: Možemo je pokušati i pozvati.
7: Maco.
6: Miau. Odazvala nam se i sve se dobro završilo. Brzo smo vam došli ispričati tu priču.
7: O maci.
6: A onda smo se naravno s njome i poigrali.
7: S macom.
6: Priča još jedan put, kratko i brzo. Tko? Maca. Pa je nema, pa ćemo joj pomoći, pa je tražimo, pa je zovemo. Pa pričamo priču o njoj, pa se igramo s njome. Ili još brže.
7: Tko? Maca. Koga? Mace. Komu? Maci. Koga? Macu. Oj, maco. O kome? O maci. S kime? S macom.
6: Mnogi osnovnoškolci imaju problem zapamtiti redoslijed padeža i padežnih pitanja. Ova epizoda i ova priča mogu im u tome pomoći.
7: Nešto. Nema. Pomažemo. Tražimo. Zovemo. Pripovedamo. Igramo se.
6: Tko? Maca. Koga? Mace. Komu? Maci. Koga? Macu. Oj, maco. O kome? O maci. S kime? S macom. Ako želimo sklanjati množinu, dodajemo još koju macu. Nominativ?
7: Tko? Mace.
6: Genitiv?
7: Koga nema? Maca.
6: Dativ?
7: Komu treba pomoći? Macama.
6: Akuzativ?
7: Koga tražimo? Mace.
6: Vokativ?
7: Zovemo ih. Oj, mace.
6: Lokativ?
7: O kome? O macama.
6: Instrumental?
7: S kim se igramo? S macama.
6: Sve postaje malo složenije ako pitate za pitanja za stvari ili za neživo, ali o tome ćemo drugom zgodom.
4: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo-hrvatski pri hrt.hr i igrajte se s macama.

0: Folklor. Danas počinje jubilarna 60. međunarodna smotra folklora. To je manifestacija koja se u Zagrebu održava u drugoj polovici srpnja još od 1966. godine kao nastavak tradicije započete 30. godina prošloga stoljeća, kad su se na kulturno-prosvjetnom društvu Seljačka sloga počele okupljati i predstavljati seoske folklorne skupine. Njihovi su nastupi pokazali koliko je bogat kulturni život hrvatskih seljaka i koliko vrijednih detalja nose njihove pjesme, plesovi, nošnje i običaji. Poslije su se uključila i druga hrvatska kulturna društva iz zemlje i svijeta, kao i inozemne folklorne skupine i pjevački sastavi. U novije vrijeme nastupi su i tematski oblikovani, pa se na glavnom gradskom trgu i okolnim ulicama moglo vidjeti svadbene, božićne i žetvene običaje ili tradiciju pojedinih hrvatskih krajeva. Folklor je važan dio povijesti i tradicije, a njegov dio su i narodne nošnje koje predstavljaju kulturnu baštinu. One su neodvojivo povezane s načinom života, odražavaju društvene i kulturne posebnosti pojedinih hrvatskih područja. Nekad se po načinu odijevanja odmah prepoznavalo odakle tko dolazi. Nošnje su vrlo raznovrsne i bogato izrađene. Nošnja zagrebačkog kraja pripada panonskom tipu. Raznovrsna je i poznata po mnogobrojnim ukrasima te različitim tehnikama tkanja i vezenja. Muška nošnja sastojala se od rubače, košulje i gaća, odnosno hlača stegnutih u struku kožnatim remenom. Preko njih se nosio prsluk, lajbek, najčešće nezakopčan. U svečanim prigodama oko vrata se vezivao svileni rubac, a glava se prekrivala škrlakom. Zimi su i muškarci i žene nosili surinu, kaput dugih rukava od bijelog ili smeđeg vunenog sukna ukrašen crvenim ukrasima. Ženska nošnja sastojala se od bluze, suknje i pregače, izvezenih crvenim ili plavim koncem. U svečanijim prigodama žene su nosile mali kožnati prsluk, kožulec, podstavljen i obrubljen bijelim krznom i bogato ukrašen raznobojnim kožnatim detaljima. Oko vrata žene su nosile kraluš, dakle ogrlicu od više nizova crvenih koralja, a glavu su prekrivale pečom, pravokutnom maramom od domaćega platna. Neizostavni dio svečane odjeće i muškaraca i žena bio je i veliki kišobran, dobro poznat kao šestinski, presvučen crvenim platnom i ukrašen rubom od raznobojnih pruga. Na ovogodišnju međunarodnu smotru folklora današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom pozvali Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.
1: Glas Hrvatske.
2: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.

0: Posljednjeg dana zasjedanja prije dvomjesečne ljetne stanke, Sabor je na prijedlog Domovinskog pokreta donio rezoluciju o osnaživanju Hrvata u BiH. Njome se osuđuju otvoreni pozivi na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana predsjedništva BiH i uz ostalo daje potpora uspostavi zasebne izborne jedinice. Predsjednik DP-a Ivan Penava komentirao je odluku Armina Hodžića, koalicijskog partnera iz reda manjinaca, da ne podupre rezoluciju. Bio je suzdržan.
1: Ono što smo mogli vidjeti ovdje u Hrvatskom saboru je, čak rekao bih, i rijetko viđena homogenost političkih stranaka po tom pitanju. Oni koji su pokušali zbog nekakvih svojih kuteva poentirati na situaciji da ovaj akt ne donosi ništa novo, mogu samo konstatirati da to može ustvrditi samo netko ko ne zna čitati. Kolega Hodžić, morate razumjeti i činjenicu da je on predstavnik bošnjačke, ali i svih drugih manjina, ima taj kut i posebnu poziciju i ja u tom kontekstu imam tu dozu razumijevanja, mislim da većina nas u koaliciji je imamo. Naravno da je iz naših hrvatskih cipela to malo teže sagledati, ali pozivam sve da imamo tu razumijevanje i jednostavno uvažimo taj stav.
0: Objavljeni su konačni rezultati državne mature, a od 15 sati objavit će se i konačne rang liste za upise na fakultete. Ljetni rok mature nije prošlo 7% gimnazijalaca i 38% učenika strukovnih škola, a prosječna ocjena na ljetnom roku je trojka. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
2: Imamo negdje oko 5-6% u posljednje dvije godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje onih koji prijavljuju višu razinu. Naravno nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta, traže.
0: Nastavlja se sanacija požarišta u Pribislavcu blizu Čakovca. Vatra je zahvatila proizvodni pogon tvrtke koja se bavi obradom plastičnih proizvoda. Liječničku pomoć zatražilo je 6 radnika, a u zahtjevnoj intervenciji lakše su ozlijeđena 3 vatrogasaca. Nakon požara, bunarska voda nije za piće. Vatrogasac Mladen Kanižaj i Marina Perl Pal iz Županijskog zavoda za javno zdravstvo.
3: Intervencija je bila izričito zahtjevna. Radili smo na tome da spriječimo da se požar ne proširi na susjednu halu, znači upravna zgrada je praktički ostala cijela, a ono evo što je bilo zahvaćeno požarom, to smo praktički ugasili, evo da se taj požar eliminira i privede kraju.
4: U Međimurju imamo javnu vodoopskrbu i ona nije ugrožena, tako da ljudi s povjerenjem i dalje mogu nju koristiti za upotrebu, ali preporuka je da se ne koristi voda iz nekih vlastitih izvora i u tom smislu je i općina Pribislavec uskočila i zaista omogućila svim onima koji ne koriste javni vodoopskrbni sustav da imaju sigurnu i provjerenu vodu.
0: Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije objavio je natječaj za imenovanje glavnog ravnatelja HRT-a. Sadašnjem
4: opskrbu i ona nije ugrožena, tako da ljudi s povjerenjem i dalje mogu nju koristiti za upotrebu, ali preporuka je da se ne koristi voda iz nekih vlastitih izvora i u tom smislu je i općina Pribislavec uskočila i zaista omogućila svim onima koji ne koriste javni vodoopskrbni sustav da imaju sigurnu i provjerenu vodu.
0: Nadzorni

0: Vijesti.
1: Ukrajina obilježava Dan državnosti, a u Kijevu se održava sastanak na vrhu sa zemljama jugoistoka Europe. Na njemu sudjeluje i premijer Andrej Plenković. Razgovarat će o daljnjoj potpori Ukrajini.
2: Dragi prijatelji, Hrvatska razumije razmjere agresije u kojoj se nalazimo. Duboko razumijemo, ne samo zbog toga što smo dvije nacije koje povezuje zajednička europska povijest, nego i zato što je moja zemlja bila u sličnoj situaciji prije 35 godina. Upravo zato prepoznajemo nepravdu kada je vidimo, a to je upravo ono što se događa u Ukrajini. Istinska nepravda.
0: Vremenska prognoza.
1: Poslije podne u unutrašnjosti djelomice ponegdje je pretežno sunčano, no ne posve stabilno, pa će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Na moru pretežno sunčano. U unutrašnjosti vjetar većinom slab, a na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 30 do 34 stupnja.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
0: Glas koji se najdalje čuje. Glas Hrvatske.

0: gost Glasa Hrvatske.
1: Ante Sardelić Kraljević hrvatski je i kanadski akademski umjetnik koji od 1972. živi i djeluje u Torontu. Diplomirao je kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, a bavi se kiparstvom, slikarstvom, grafikom i poezijom. Izlagao je u prestižnim galerijama diljem svijeta, a njegovi ciklusi Vječna domovina i Kulturne paralele predstavljeni su na brojnim međunarodnim izložbama. Autor je više značajnih javnih i sakralnih djela, među kojima su reljef Blažene Marije Propetoga Isusa Petković u Blatu, reljef za oltar Hrvatske crkve u Torontu, te reljef Vukovar svjetionik hrabrosti i slobode na Ovčari. Dobitnik je brojnih priznanja, uključujući red Danice Hrvatske za iznimne zasluge u kulturi i Zlatni grb općine Blato za izuzetne zasluge u promidžbi Republike Hrvatske i rodnoga Blata u svijetu. Aktivni je član svjetskog pokreta za mir World Peace Gong, te izrađuje niz monumentalnih skulptura u željezu u sastavu gong poklona Republike Indonezije, Republici Hrvatskoj, odnosno gradu Vukovaru.
2: Ja sam se rodio u Blatu na Korčuli, to je jedno mjesto koje je isto kroz povijest iseljavalo, kao što kažu za Imotski da je iseljavao gore u Njemačku po Europi. Blato je mahom iseljavalo u početku u Južnu Ameriku, a u novije vrijeme puno u Australiji. Postoji toliko tih u Sidneju ljudi, plaćana, da je to za čudo. U Blatu imamo tu, kako mi zovemo, viteško igru, kompaniju. Dvi kompanije su u Sidneju, a u Blatu su u svoje dobno je bilo teško formiti jednu. To je ta viteška igra koja se igra sa mačevima. Moje djetinstvo je bilo jako zanimljivo, jako radosno i veselo jer sam imao takvu obitelj. Mama je voljela pjevati i šali se i pomoć ljudima okolo, a moj otac isto tako je bio veseljak. Uvijek bi doveo svoje prijatelje kući, na ručkove, na večer, ponekad su pojeli i naše ručak. Tako da je bilo zbilja interesantno i bio sam dosta otvoreno djete jer sam bio u takvom okolinu. Nas je bilo četvoro djece, sestra koja je sada živi u Pertu, u Australiji, i najstariji je bio Sveto, on je za doba rata rodio se kod djete od 7 mjeseci i bio u zatvoru pod Talijanima s ocem. I on je invalid, još uvijek je živ, sad je u domu. Onda je sestra, kažem, Jelica starija, poslije njega se ona rodila. Ona je sad završila je tamo u Australiji, ja sam završio u Kanadu. Poslije toga se rodio moj najmlađi brat, koji je, nažalost, nedavno umro od teške bolesti. A ja i on smo bili dvojica, ali kao jedan. Volili smo zajedno pjevati, osobito u zadnje vrijeme.

0: je jedno jako interesantno mjesto. Ono je smješteno na tri brežuljka, Veliči jak, Mali jak i Vela strana. U jednom takvom otoku zbilja je zanimljivo. Mi smo govorili idemo u selo, ali to je gradić od davnine. I ljudi su uglavnom bili težaci, čestiti radnici, ponosni, znali su i o filozofiji života. Ja sam se zapravo puno osvrtao na njihove razgovore kad bi oni ono šetali, ja bi bio to osluškivao. Rodestvo u Blatu je bilo zanimljivo zato što su ljudi jako duhoviti. Budući da je bilo jako puno ljudi, tih 12.000 govoru svedobno, i u tom malom prostoru, umjesto da se pojedu jedne druge od možda jednevoje od toga napornog života, oni su sveli sve to na šalu, i tako da su Blaćani poznati po tim vicevima. I plus toga su bili talentirani, kažem, za tu vitešku igru koja se igrala. To je izvorna hrvatska viteška igra koja se igra sa mačevima. Onda su volili i pjesmu. Imamo, mislim, kako se govori o klapskom pjevanju, ono se je započelo u Blatu od davnine. Sada se to pjeva svuda okoli, po drugim otocima, ali izvorna klapska pjesma, na koncu Dinko Fio, koji je naš sakupljač i bio je ravnatelj dječjeg zbora Radio Televizije Zagreb, on je rodio se u Blatu, ali on je taj koji je to sakuplja i danas imamo to razvijeno klapsko pjevanje svuda po Dalmaciji, čak i ovdje po Zagorju i svak to sada razvija, ali ja mogu reći da je to izvorno bilo baš iz Blata. Vela Luka je se jako poznata po tom klasskom pjevanju, ali to su opet mješavina Blaćana, razmislite. Blato i Luka kao da je jedno mjesto, samo što smo udaljeni. Tako da je bilo jako zanimljivo i taj moj talenat koji ja imam posjedujen je vjerojatno iz takvog kraja, ta fenomenalna priroda, to more, te kuće koje su građene u kamenu, ti krovovi. Ljudi su bili jako otvoreni i do dan danas su otvoreni. Tako da ja nisam imao neku sputanost, zatvorenost ni po obitelji, ni po sredini u kojem sam se našao. I mogu reći da sam jako sretan što sam se baš rodio u Blatu, na otoku Korčulu. Korčula je, kad idemo gledat, otok kulture. Sami grad Korčul, znamo ko se rodio Marko Polo, imamo masu tih velikana koji su se tamo rodili, Petar Šegedin, Kršinić, umjetnici, na koncu imamo Olivera, Meri Cetinić, imamo i naše ljude iz politike, Branko Barčić, Mirasa Šeparović, Zvonko Šeparović, akademik Ivo Padovan, Blažena Marija Propetog Petković koja je beatificirana, puno toga imamo i ja kao Blaćanin se ponosim i drago mi je da sam se baš tamo rodio.
1: Sjećate li se kad vas je počela zanimati likovnost?
0: Mogu to reći sa osmijekom. Ja sam bio predškolsko dijete. Moj stari brat Sveto i Jelica, oni su već hodili u školu. Prvi, drugi razred. I ja sa njima radio školske zadatke, crtanje. I to je bilo ono, oni koji su okolo mene bili, čudili su da ja mali to tamo mogu tako crta. I da sam crtao za svoga brata i sestru u školi. Kad sam došao prvi razred osnovne škole, prvi dan je završio i učiteljica kaže idite vi sad kući i prvi morate sutra doniti crtež. Ja sam to na brzinu pogledao sve što okolo ima. Kad sam došao doma, ja odmah to nacrtao. I bio sam jako zadovoljan, znao sam da je to dobro nacrtano. Došao sutra u školu i sad sam došao u razred, računao sam će ona mene pohvaliti. Ona ide ono iz prve klupe, druge, došla do mene i ona ono stavlja, ono vidilo, ne. Došla do mene i stala je. Sad ja mislim, ona će mene pohvaliti. I ona kaže meni, slušaj ti mali Sardeliću, reci ocu i materi da ti oni to ne crtaju, da to nije dobro za tebe. Ja se postidio, više nisam gledao okolo, završio sad, išao doma, ja kažem svojoj mami što se dogodilo, ma ne brini, ne brini, a moj otac znao tu moju učiteljicu, kaže, on će s njom razgovara, to će biti sve sređeno. Tako da je on to njoj rekao, da me uvrijedila i da to ja, on ne radi, nego da to sad takvi talena. I kaže, ako ne vjeruješ, neka prođe jedan dan da se on smiri, onda ga pozove ispred svih da crta na tabli. I tako je to bilo. I od tada sam ja postao kao izuzetno talentiran dijete i kroz školu, kad smo imali ono na kraju godine, izložbe su bile prvi do četvrti razred u jednom razredu, od četvrtog do osmog u drugom, a treći razred bio samo moji radovi. I ovaj jedan nastavnik koji je gura ili da mi to crtamo sve to skupa i pre kraj godine je, kaže, donesete vi pa radova tako da pokažemo da radimo kroz godinu, a kaže, a za Srdelića, ja se ne bojam, on će doniti cilu kariolo. I tako da je to, onda to se u meni budilo, mislim, zato što je to bila ta, što sam prije rekao, priroda oko mene. Mene je sve interesiralo, kad bi išao s djedom u polje ili u šumu, ja bi uhvatio list pa bi ga griza, koja je to vrsta stabla. Ja sam i volio kultivirati, sadit salatu, rajčice, sve to mene interesira, taj osjećaj sa zemljom. Pa sam znao, kad smo imali za novu godinu za pravi tjerku, mi smo pravili bor, pa bismo išli tamo u prirodu, tražili najljepši bor, pa onu mahovinu smo skupljali, pa te stijene, pa sam znao kopat korijene smriječa od ovih grmova i u tim korijenima naći figuraciju koja je aludirala na nešto i onda bi ja to dorađivao. Do dan danas neke komade imam od toga. I onda sam znao reći, otok je nešto specijalno u osobi koja se rodi i kažem da sam tako ponosan da sam ja otok sa otoka. E kad gledam danas i taj moj opus, je, on je zaseban zato što je kao otok. Ja sam oformio sebe u tom viziji okružen s tim morem i to je kao jedna likovna tvrđava u kojem se sve to kod mene događa.
1: U osmom razredu nije ni slutio da će svoj životni put usmjeriti prema likovnoj umjetnosti, no zahvaljujući podršci okoline upisao je školu za primijenjene umjetnosti u Splitu, što se pokazalo presudnim korakom prema ostvarenju njegova umjetničkog poziva.
0: Kad je došlo vrijeme, zapravo ja nisam mislio da ću ja ići u početku dalje na škole, jer sam vidio da ima ja talenta za sve ono što mogu ruke raditi. Tako da sam mislio da ću ja sad doma i da ću biti možda najbolji mehaničar, jer profesor koji je nama davao tehnički odgoj, sjećam se da je bilo, došao u razred i kaže, danas ćemo učiti četvoroklipni motor i ja bi to treba vama nacrtati na tablo, ali kaže, budući da je tu Sardelić, mene tu neugodno i zato ću ja zamoliti njega. Tako da sad crtao iz ABC tehnike, imali smo jednu ABC tehniku i on je meni dao ti udžbenik i iz toga ja onako direktno sam to crtao, te motore, ovo, ono. Tako da sam imao smisla i za to i mislio sam da ću možda biti, što sam rekao, najbolji mehaničar ili u drvu mi kažemo marangun ili drvodjelac ili najbolji zidar. To je mene, ono, da ću biti najbolji u mjestu možda i na otoku. Ali kako sam došao do osmoga razreda, već su ljudi, ovi profesori, nastavnici, spoznali taj moj talenat, tako da su oni gurali moga oca da me pošali na škole i onda je ova moja razrednica, koja je zapravo moja tetka, ona je bila kemije i biologije, ona je angažirala sve ove direktore poduzeća da se oni u to uključu i ona je napisala za prijemni ispit moju zamolbu u Splitu. I oni su se složili da će mi, ako prođen ili ispit, da će mi složiti stipendiju. Tako je to bilo. E sada, ja idem socen tamo na prijemni ispit i on kaže, sad idemo u Split, ispiti su bili, ja mislim, 3 dana. I kaže, kad se završi prvi dan, ja ću pitati profesora kako je to išlo, ako nema ništa, mi odmah idemo, nećemo ostati za drugi, treći dan. I sada ja išao sam gore, sjećam se da sam crtao po sjećanju, najteže je bio bicikla i još nešto drugo, stolica, nešto. Ja sam uzeo to najteže. Ja sam to odmah prvi završio i profesor je to vidio i kaže, ti si gotov, možeš otići. Ja išao dole, otac me čekao u foajeu, kaže, kako je bilo? Ja kažem, pusti me, ja sam završio, kako ti se čini? Ja mislim da je dobro. Ko je profesor? Taj i taj. Kaže, sad kad izađe, rećeš mi koji je. Profesor dolazi dole i on mu se obrati, kaže, ja sam od Ante Sardića otac. Molim vas, recite mi kako je, ali otvoreno, je li ima smisla da je ostane, je li bilo u redu, ako ne, brod ne čeka, idemo mi odmah nazad. A kaže, to vaš sin, je. E, kaže, on je već prošao. E, sad kad smo došli doma, došao je dan za poći u Split. I večer smo za stolom svi, cijela obitelj. Kad smo završili večer, tad smo izlači kovertu iz žepa. Kaže, Ante, ovo ti je za prvi mjesec, toliko je toliko, ali kaže, koliko mi te mi dajemo, toliko mi nećemo imati na stolu za taj mjesec. Ali mi ćemo se proći, jer želimo da ti ideš u školi da završiš čestito kako treba, ali ako ti počneš dobijati jedinice, dođi ja u Split, čekate motika su dva držana. Kao plugo. Dragi moj, sve toliko mene ostalo osjećanje da to svakom sa pričam, jer to je jedna simbolika. Jer mnogi ti mladi kad idu u školu pa se i zapuste se i sve dol skupa da ne pričam. Tako da je to bio ti doživljaj fantastičan mene u Splitu. I onda u Splitu kako su mene gledali kao mladog talenta i to mi je dalo boost. Ovaj jedan profesor koji je bio za obradu drva, pokoja Ante Ivanišević, on je bio najbolji majstor u Jugoslaviji za ove starohrvatske pletere i to. On je od oka napravio bistu portret ženske u narodnoj nošnji u Arahovini. Tako kad sam ja došao, ispred mene su bili stariji kolege. I kad sam ja došao, dao mi je prvi komad lipovine, onako jednu dasku da rezbari je ono ko što su na tanjurima, ja kažem to Bosna folklor, znaš, on je ornament. Kad on to vidi kako ja to radim, izašao je na vrata, tamo su preko bili veći kolege od trećega razreda, sam bio prvom, i on ih zove, dođi to vamo da vidite kako mali sardin radi. To su bili dečki koji su bili zbilja napredni studenti, ali od kada sam ja došao, onda je Sardelić bila mjera svega toga. I kad sam završio tu srednju školu, pre kraj, profesor Ivanišević je tražio od nastavničkog vijeka, on je već bio po dosta godina i treba ići u mirovinu, i tražio je kad on ode da ja ostanem na njegovom mjestu. Kad je on radio za Klis, radio je Bogorodicu s djetetom u Orahovini, pozvao je mene da mu pomogne jer je bio niko od ovih drugih nego mene. Tako da je to, meni je to sigurno imponiralo, bilo mi drago. I kad sam završio, ja sam im rekao da ne mogu ostati, nego da bi išao na akademiju. Oni su, nastavničko vijeće i direktor, su napisali pismo preporku za akademiju, zatvoreno pismo koje su mi dali da ja dan akademiku kiparu Kršiniću. Franu Kršiniću je tada još bio gore profesor. I išao sam na prijemni, sigurno. Kršinić je znao što su oni napisali i rekli su mi ovi Splita da su to prvi put u povijesti Splitske škole poslali preporučno pismo za jednog đaka tako. I kad sam došao gore, završio ispit i Kršinić meni kaže, Ante, jako lijepo su te napisali u škole i to je lijepo da su te pohvalili, ali kaže, ti si učinio svojim radom, prijemni ispit si položio kako si zaslužio.

0: Nakon završene srednje škole, svoj umjetnički put nastavlja u Zagrebu, gdje upisuje Akademiju likovnih umjetnosti, kiparski odjel pod mentorstvom profesora Krste Hegedušića, Grge Antunca i Valerija Mikijelija. Ne sluteći da će i sam nekoliko godina kasnije krenuti putem iseljeništva, tijekom studentskih dana Sardelić je s tugom promatrao kako njegovi brojni prijatelji i znanci, bilo zbog ekonomskih, bilo zbog političkih prilika, odlaze živjeti u daleki svijet.
1: Bio sam sudionik Hrvatskog proljeća. Bili smo, mi studenti likovnjaci, jako angažirani u tomu. Čak smo dobili bili od studentskog, kako bi se to zvalo, centra ili saveza u Zagrebu, financijsku potporu da radimo, nas grupa iz akademije, dole u Veloluci na ogromnim stjenama, mi kažemo stare griže, smo oslikavali iseljavanje sa Hrvatske. Tako da je, u to doba smo mi bili nabiveni tim osjećajem domoljublja, zato što smo se rodili u Dalmaciji u tom kršu, da li smo iz Zagore, da li smo iz otoka, i to je nas onda već bolilo, mene bolilo. Zašto? Zato većina mojih najbližih kolega su otišli, to je bilo mahom u Australiji. I to je mene bolilo, i kad sam ja završio akademiju, ja sam slikao tu temu. I moji prvi su bile radovi Prazne kuće, Prazne oči moga mista, Zvona moga grada, ono što je Vice pjevao. Tako da su te stvari koje su mene, davali su mi poticaj da o tomu puno radim, i stare težake, ribare, da li je to u slici ili u skulpturi, recimo klapu koja pjeva, onako naš robusne škojari, ono, niti su ljudi, niti su fumari, niti su kuće. Kad sam imao izložbu u Dubrovniku, Stara Maslina je bilo ogromni plakat. Stara Maslina zapravo su to škojari, otočani koji su razgranati. I to je ta snaga, ta hrid, mi je zovemo Markenta, koja je oštra hrid. To je ono što sam ja vidio u hridi, tu tvrdoću, tu izdržljivost, tu upornost, što sam vidio u Maslini, puno sam crtao kao student te stare Masline. I te kuće, i te mišićave naše, te žake i ribare. To je ono što je nas, ne samo mene, nego i te kolege, izvor Oreba, Ante Marinović, Stipe Nobilo su moja generacija, Skokandić, Nikola, to je ta generacija koja smo bili na akademiji. Ok, Marinović je bio u Beogradu, to je naša generacija. I mi smo u Samoboru imali izložbu, dok smo bili još studenti, Mlada Korčula. Imali smo grupnu izložbu. Vesna Parun je bila na otvaranju, je nešto napisala bila o tomu. Tako da, to su bili ti momenti gdje smo bili puni entuzijazma. Bili smo presretni da smo imali priliku i šansu da budemo u Zagrebu i da završimo tu akademiju, koja je u to doba značila. Ljudi su dolazili iz Minhena kod nas, grupe su dolazili da vidu kako mi to radimo, jer mi smo to zbilja radili klasično kako se je radilo prije toga.
0: Raskoš Sardelićeva talenta prepoznali su i mentori na likovnoj akademiji, posebice Krsto Hegedušić, koji je slovio za profesora snažne osobnosti i iznimnog pedagoškog autoriteta. Od svojih je studenata tražio ne samo tehničku vještinu, već i razvijanje vlastitog umjetničkog izraza, potičući ih na promišljanje svijeta oko sebe i traženje osobnog stvaralačkog puta.
1: Krsta Hegedušić mi je bio profesor za crtanje akta. Svi smo bili, i od prve do četvrte godine, sve klase su bile zajedno na tom crtanju akta. I na kraju godine je trebalo donijeti radove osim akta da to ocijeni, i kaže, doma izradite jedan određeni broj crteža životinja i onda ćete i o tomu dobiti ocjenu. Ja sam toga nasukati tovara, koza, polski miševa, i kad je to došlo k njemu, kad je on to vidio, gledamo u indeks, pitaju koliko si ti dobio kruse. Ja gledam 5. A ovi kolega, ovi studenti kažu, koliko znamo, nikomu nije dao 5. To je bila za mene senzacija, interesantna, jer ja sam dobio 5. Ali osjetio sam da je on vidio u meni, u tom mom crtežu, tu animalnost koju sam ispolio. Tako da je to je bila jedna interesantna stvar. A puno smo mi i po studentskim domovima znali. Ima igranke i baš mi Blaćani smo se skupljali tamo u Cvjetnom naselju i onda posle plesa bi se dole skupili i onda bi mi imali naše igre, pa bi se ovi kolege studenti ne bi išli gore natrag plesa, nego su gledali naše šale iz Zezancija. I po Jelačićem placu smo znali skupiti se kao klapa, jer ja sam volio to klasično pjevanje, a tada sjećam se da je tada bio prvu nagradu u Omiškom festivalu su dobili klapa maestrali iz Dubrovnika. A ja sam se s njima slučajno vidi gore u Korčulju gradu i ono, oni su pjevali, ja se pomalo uz njih približi, počnem pomalo pjevucka, kad su vidjeli da ne kvarim, da nisam kvaritom, kaže daj koju pjesmu iz Korčulja, koju blasku. I tako da smo mi to opjevali par tih lipih pjesama. Razišli smo se u Zagrebu, bogati na Jelačićem placu, njih dvojica, trojica, prvi tenor, jo, vidjeli me, onda neki iz Brača, bas, ono se skupili. Kad smo mi to zapjevali, zakantali, što mi kažemo, ova zagrebeška gospoda došli, guraju nam šolde u džep. I onda smo išli posle toga, jedan restoran gore na katu i tu smo mi završili tu večer. Bile zanimljivo, meni je bi Zagreb drag, ali kad sam završio akademiju, želi sam se vratiti doma.
0: Iako se nakon studija namjeravao vratiti i skrasiti u rodnom Blatu, život je za Antu Sardelića Kraljevića imao drugačiji put. Tijekom treće godine studija izlagao je u Dubrovniku, gdje je upoznao svoju buduću suprugu, s kojom danas dijeli više od pola stoljeća zajedničkog života.
1: I moja supruga tada je završila svoj studij kao prosvjetni radnik u Torontu i došla posjetiti svoga strica ovdje u Zagreb i rekla je stricu da će ići malo po obali dole do Dubrovnika i došla u Dubrovnik i tada je bila moja izložba i ona je došla tamo, gleda zgodna mlada, mi se odmah svidila i ona prolazi kroz izložbu i zaustavlja se na jedan crtež ugljeno. Ja kako ću vam pristupiti? Ja kažem, znate što, ako vam bilo što treba, samo meni recite, ja ću vam objasniti, ako vam bilo koji problem, nešto vam nije jasno. I sad ona kaže, ova ovdje, crteš, kaže, što je umjetnik želio s ovim, a to je bila skica dvije, tri glave od ribe u jednom slobodnom formi da bi se to radilo u drvo. I sad ja kažem, ja sam to zamislio kao tri glave od ribe, ovo su oči, ovo, a na mene gleda, pa kaže, vi ste autor. Ja kažem, da. I tu smo se mi spleli i onda išli na večeru i sve to skupa i častili se i tu je cijela priča nastala, ja sam otišao natrag. I ona išla sve s menom tamo do Zaostroga, jer u Zaostrogu je onda bio trajekt Zaostrog-Prigradica. I tako da smo mi tamo ovi ukrcali se, ona ostala tamo, a ovi vozač koji je vozio kamion, ona je njemu poklonila krunicu. Joj, on nju obožava, kako je to tvoja ta djevojka tako fina, viš kako je to ostavila, kako smo je mi ostavila, šteta da smo je ostavili, ono. A moj brat je bio dijete, koliko je imao, 13-14 godina. On poludio kad smo došli doma. Sad mi ulazimo u dorište, mama, kako je bilo. Ja nisam još mogao izustiti riječ, a on će, a ovaj tvoj Ante budala, ostavio tamo jednu djevojku, tamo sad će napočao Kanadu, lipa mala, ono. I tako je to nastalo, onda smo se mi dopisivali i onda ona želja da dođem tamo da će mi organizirati izložbu. I došao sam tamo u Toronto organizirati tu prvu izložbu. Vidim sam da mi je šansa sada ili nikad da vidim svijeta i posle toga sam organizirao izložbu u New Yorku, u Auburnu, San Francisco i tako dalje. Posle toga sam išao u Meksiko, da ne pričam po Južnoj Americi. I vjenčali smo se. Ja sam rekao, ovo je ovako kako je, to je sve lipo i mi se možemo dopisivati, sad sam tu, ja kad se vratim ću mora služiti vojsku. Ko zna što će biti. Ja. Tako da se to dogodilo, mi smo se vjenčali i onda smo mi išli, ona se u to doba i naglo razbila, imala je upalu bubrega i onda smo išli doma na ljetno da sam na odmori i tada su mene uhvatili u vojsku. Skratili su mi jer sam bio aktivan, kao umjetnik, puno sam toga njima napravio. Nije to bilo jednostavno jer ona ostala tamo. Tek smo se bili vjenčali, ali to se isto izdržalo i vratio sam se natrag. Onda smo dobili prvo dijete, pa drugo dijete, ali to kaže, među vremenu sam već počeo izlagati po Južnoj Americi i vidio sam da sigurno da bi ovdje uspjevao i da sam ostao u rodnom mjestu jer sam ja takvi živac ja volim raditi i volim stvara stvari i volim doprinositi našom kulturi. Osobito ako sam već kao bio priznao da ima svoj dar, prirodni dar i da to treba iskoristiti i to sam činio. Tako evo završio sam u Kanadu, možda bi rekli se nesuđen jer nisam ja bio za pobornik ni Amerike ni Kanade. Kanada je bila hladna zemlja i kad sam došao tamo ja sam rekao supruzi ostaću ti u Kanadi, u Torontu po tim uvjetima kad god meni padne na pamet da idem doma, bez obzira ljeto ili zima da idem. I tako je to bilo i od tada mi svako ljeto dolazimo doma. Mi smo među vremeni nagradili tu kuću koja je obiteljska kuća, ali dijelimo je sa ja i moj mlađi brat i moja sestra koja je u petu kad dođe, mi smo uvijek zajedno, koda se nikad nismo razdvojili, koda nikad nismo osnovali svoje obitelji. Tako da je to jedna radost, jedno veselje iz djetinjstva koje se nastavlja.
0: Preseljenjem u Kanadu započinje novo poglavlje u životu Ante Sardelića Kraljevića, koje će značajno obilježiti i njegov umjetnički razvoj.
1: Kad sam došao tamo u Toronto, ja sam se kompletno opustio, počeo sam eksperimentirati. Radio sam puno u materijalima koje nisam imao prilike ovdje i u slikanju, slikarski alat mi je bio kineski kistovi, ja to nikad nisam prije imao priliku, tako da sam se proširio sam japanski crtež, japansko kinesko slikarstvo, tako da mi je u Kanadi, jer je Kanada ima ona je multikulturna zemlja, naročito ima puno Kineza i Japanaca i od dalekog istoka, tako da sam imao šansu tamo za potpunosti malo gleda kako to oni rade. I eto, na taj način sam se širio samo likovno saznanje i tehnički. Tamo sam prvi put sa akrilikom počeo raditi. A meni je bio highlight kad sam imao izložbu u Meksiku. To je cijela priča kako sam došao do te galerije. Onda u Bogoti, Kolumbiju. To je najpoznatija galerija u Bogoti, Walter Mendel, on inače Austrijanac. Kad sam došao tamo, ja sam imao izložbu u Karakasu i tjedan dana sam odlučio da skočim do Bogote i da pronađem galeriju tamo. I kad sam došao tamo kod njega, najprve ga nisam mogao dobiti, da treba se prijaviti ili kako bi se rekao, ugovoriti sastanak. I ja nisam to napravio, sutra dan sam prošao kao nonšalantno mimo, tamo je bio njihov nacionalni muzej i ja dolazim unutra i kažem, došao sam ovu šput, idem u muzej, pa ako je gospodin Mendel tu, ako ne ide, ide. O, čekajte, čekajte. I onda je ona išla gore, pozvala ga je, mladi umjetnik, što bi trebalo? Vokaj najde u stvorio. Ja kažem, donisam tu te svoje radove, ako možete mi pogledati, tražim izlog, galeriju, ovo ono. Pokazao sam mu velike transparencije, to mu se svidilo, vidi se ozbiljan. I što smo unutra i sad ja vadim svoje radove i stavljam na štafelaj, jedan, drugi, dva, treći, kaže, sve sam vidi, kaže, ja ću vam dati izložbu, a vidite koga ja imam, Kandinski, Kokoška, sve ovi, i kaže, najmlađi umjetnik je 50 godina, ali ja ću vam dati izložbu, ali nemojte se odmah odlučiti, nego hoćete natrag u Toronto, idite po drugim galerijama i kad uđete u Toronto, onda mi se javite što ste odlučili. Ja nisam više nigdje gledao, nego sam išao nazad i javim mu se odmah, i tako da je to bio jedan highlight. Ovo u Meksiku, a naročito kad sam pozvan jer sam napravio ovu kolekciju, ovu mapu vječnog domovina, mape grafika i poezije, kad sam bi pozvan u Limu, Peru, na svjetski bijenal grafike sa svom samostalnom izložbom da sudjelujem na tom bijenalu. To je za mene bio jedna velika čast, jer je to je bilo u njihovom gradskom galeriji, mislim. A onda isto tako u Santiago sam imao izložbu, ogromni plakat do gradske vijećnice je izlagao Picasso, a odmah zgrada do je povijesni muzej. I u tom muzeju sam izlagao ogromni plakat od vječne domovine, grafike i poezije. To su mi ovako kad bi izdvojio. Bile i drugi dole u Uruguaju gdje sam izlagao i u Braziliji, glavnom gradu Brazilu, tamo isto jednom velikom centru. A isto tako ovo što sam radio u crkvi našom, gospa kraljica Hrvata, sam radio ovaj oltar. Ali taj oltar sam radio ovdje u Hrvatskom, pa smo ga donili natrag tamo. Tako da su to one stvari koje su za mene nešto značile, jer mislim da sam ih predstavljao našu zajednicu tamo. I onda smo mi imali i naše zajedničke izložbe u Torontu. Imali smo te godišnje izložbe nas Hrvata. Još dok je bila Jugoslavija imali smo Synergy 11, to su bili i Srbi, tu su bili i Makedonci. To je bila kao zadnja ta naša grupna izložba, posle toga je došlo što je došlo.
0: U kanadskom umjetničkom okruženju Sardelić se susreće s brojnim hrvatskim umjetnicima u iseljeništvu, među kojima je bio i Anton Cetin, slikar i grafičar s kojim je dijelio iskustvo života između dviju domovina.
1: Od kad sam došao tamo, bilo i drugih tih umjetnika, ali ja sam se odmah sa Cetinom i sa kolegom Vinkom Grubišićem, našim profesorom i doktorom koji je slavista, mi smo bili ta trojica. U ono doba mi mladi da smo stvorili jednu malu komunu gdje smo se svaku tjedan smo se našli, ali ja i Cetin smo imali atelje do atelja. Tako da smo se mi svaki dan viđali, on bi došao, Ante dođi na kaficu, ja bi kad bi nešto napravio, pa bi došao da on reče meni njegovu, ne kritiku, nego njegovo mišljenje. Jel? I tako da smo se puno opunjavali. On je Sjevernjak, ja Južnjak, ja znam dinamiku. I dugo godina smo bili zajedno dok se, i onda smo se selili zajedno iz grada u zgradu, jer su nas tjerali ovi dolaze veliki biznise, a mi bi morali se onda otputovati tamo gdje bismo već sagradili svoj studio u tim velikim njihovim industrijskim zgradama gdje su bili tvornice, onda bismo mi to okućili i učinili pregradu. Onda bi došli ovi biznismeni veliki, to bi bili tu se uselili, a nas bi stjerali. Tako da smo, ja mislim, Antoni ima oko pet različitih ovih atelija, selili se. Isto tako ja. Ali imali smo i fantastičnih dana i mogućnosti i prilika. Na koncu kad sam ja odlazio u Meksiko, ja sam njega povezao sa galerijom dole Juan Martin, ja sam izlagao u galeriji Pekanins. Pomagali smo, opunjavali smo jedan drugoga, bili smo jako otvoreni. I to je nama falilo, zapravo svakomu, kad si u iseljeništvu negdje u tuđoj zemlji, ako ne nađeš nekoga koji te razumi o tvoje kulture, to je najteži moment. Kako se ne izgubiti, ne raspasti. Kako se još više koncentrirati, kondenzirati i održati ono što si sobom ponio, to očuvati, a širiti se. To je meni ono što mi je u svijetu. I Antonu isto tako Cetinu, što smo mi nismo, zadržali smo ono svoje naše izvorno hrvatsko, a kud god smo jedrili, skupljali smo i oplemenjivali smo ovi naš korijen, ovu našu osnovu što smo stvorili i izučili kroz škole ovdje, osobito iz akademije, tako to Meksiko i ta Venezuela i tu smo bili, to su isto bile zemlje koje su slične našom kulturi. Tako da smo se mi samo našli kao kod kuće. I to je ono što me još više dizalo i nagrađivalo i dobi se neku još veću, što mu mi rekli, forcu.

0: Iako je u veljači navršio 79 godina, Sardelić je i dalje u snažnom kreativnom zamahu. Uz promoviranje nove, monumentalne likovne monografije pod naslovom Veliki poklon gradu Vukovaru, priprema izradu brončane skulpture Spomenik domovinskog zajedništva, koja će biti postavljena u njegovom rodnom Blatu.
1: Znate da sam ja u zadnjih godina radio za Vukovar ova tri velika projekta, Spomenik Vukovar, Svjetionik hrabrosti i slobode, kojega su postavili u tu kamenu 3,5 metra visine ispred spomen doma, tamo gdje je parkiralište, to je jedno. Onda je ova vječna domovina koju sam poklonio prije toga, to je tamo u njihovom muzeju, Gradskom muzeju. I ovo zadnje, taj World Peace Gong, kad sam bio u Indoneziji, kako sam se povezao, zapravo oni su meni htjeli da se uključim u taj njihov pokret i kao član toga oni su donirali zemljama tih gong svjetskog pokreta za mir. Da skratimo, među ostalima sam ja radio na tomu da jedan gong dođe ovdje u Hrvatsku i da se pokloni baš Vukovaru. Tako da sam za taj projekt izradio 9 velikih skulptura, 18 tona u željezu. I sad smo otisnuli tu knjigu koja je vezana za to, ali obuhvaća i moj rad prije toga, kud sam sve izlagao, tako da je to sve povezano. Zapravo promocija naše domovine, veličanje naše zemlje kao zemlje mira i slobode i demokracije, i da je naša Hrvatska dovoljno velika za svakoga ko hoće doći ovdje, ali ne damo je nikomu, jer to je naša zemlja, to su naši pokojnici ostavili ili nam je Bog blagoslovom baš nama dodijelio. A sada, kad se to završi, ta knjiga, sad će mi biti promocija u Blatu te knjige i planiramo da bi se možda učila promocija u Zagrebu, ali sad kad se vrati nazad u Toronto, planira raditi teme hrvatski plesovi, kumpanja, viteška igra, moreška. Na tu temu želim taj naš folklor u jednom zanimljivom koloricu izraditi seriju tih radova. Isto tako u Blatu želu da im radim dva spomenika ove blažene Marije Propetovog Petkovi, čiju sam napravio reljef u svetištu njezino od 8,5 metara kvadratnih u kamenu. Sad bi želim da na ulazu u mjesto da napravim njezinu skulpturu sa djecom, jer ona je bila za... I fontanu, koja je već dugo vremena se okljeva da bi se učinila, i sad bi ova nova generacija u općini su se odlučili, oni su puni, kako bi rekao, nove energije da bi to trebalo učiniti, tako da sad na tomu radimo. Zauzet za svoje godine, još uvijek imamo force i ne želim stati, nego dok god se može, dok god bude, hvala Bogu, zdravlja.
0: Nakon više od pola stoljeća provedenog u Kanadi, Ante se namjerava vratiti u svoju rodnu prigradicu, malo ribarsko mjesto na sjeverozapadnoj obali Korčule, okruženo starim vinogradima i maslinicima.
1: Od kada sam otišao, ako što sam rekao svojom supruzi, kad sam došao tamo, ako ja ne budem imao prilike doći u svako doba doma, neću ti ja ostao u Kanadi. Sad su došli upravo ti dani da se i ona isto zagrijala. Godine su takove da mi se više ne dokazuje vani po svijetu. Sve sam vidio što sam želio da vidim i nema se komu dokaziva, nego sad se treba smiriti. Puno pišem poeziju i studije, tako da u miru, u mojoj prigradici, koja je zapravo simbol blaskog iseljavanja, što je Imotski bio za Njemačku, Blato je bilo za Australiju. U jedan danu je iselilo 1200 Blaćana u ono krizno doba i to je za mene simbolika da ja dole imam svoju kuću za vikendicu i ja se želim tamo vratiti. To planiram sada za sigurno godinu, dvije kada bude, ali već u Kanadi se čisti samo što imamo i da pripremim te radove da donesem ovdje kući i da se tu stacioniramo i živimo. Ja planiram isto tako moj veliki ciklus radova pokloni svom ili svom rodnom mjestu ili Veloluci ili Korčuli, Dubrovniku, ali hrvatskom narodu. Puno tih stvari koje su za mene velike i važne, ja želim da to ostane u našom domovini. Jer sam od tuda otišao, ona me je odgojila i stvorila me ovakvi kakvi jesam po prirodi i po duhu i želim se odužiti njima.
0: Naš gost ovaj tjedan je Ante Sardelić Kraljević, hrvatski i kanadski akademski umjetnik koji od 1972. živi i djeluje u Torontu. Pripremio Damir Ljubičić, uredio Vladimir Bernardić.
2: Glas koji se najdalje čuje. Glas Hrvatske.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: U Kijevu se održava sastanak na vrhu zemalja jugoistoka Europe i Ukrajine. Sudjeluje i premijer Andrej Plenković.
2: Sjedinjene Države prošle noći 7 sati bombardirale Iran. Teheran oštro uzvratio.
0: Zadnji dan saborskog zasjedanja, slijedi dvomjesečna stanka. Prihvaćena rezolucija o političkom osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini.
2: Sport, prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva je Španjolska. Igraće protiv pobjednika večerašnje utakmice Engleske i Argentine.
0: Vrijeme sutra, prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Temperature od 29 do 34 stupnja.
2: Toliko u najavi. U Kijevu se održava 5. samit Ukrajina i jugoistočna Europa. Na njemu za ostale sudjeluju predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i premijer Andrej Plenković. Prvi je put od početka ruske agresije Kijev posjetio i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Izvijestit će Braslav Bradić.
3: Nakon pariškog vojnog mimohoda, dio europskih čelnika na čelu s predsjednicom Europske komisije stigao je u Kijev kako bi pružili potporu Ukrajini. Pri kraju je 5. samit Ukrajina i jugoistočna Europa, gdje je von der Leyen predstavila sporazum o dronovima kao novu inicijativu za integraciju Ukrajine u europsku obrambenu industriju. Ukrajina danas slavi Dan državnosti, spomena pokrštavanje Kijevske Rusi, a premijer Plenković sudjelovao je na komemoraciji za poginule ukrajinske vojnike. Ponovno je pružio potporu Ukrajini te istaknuo odluku vlade o osiguranju dodatnih 20 milijuna eura za NATO-vu Pearl inicijativu, te dodao.
4: Dragi prijatelji, Hrvatska razumije razmjere agresije u kojoj se nalazite. Duboko razumijemo, ne samo zbog toga što smo dvije nacije koje povezuje zajednička europska povijest, nego i zato što je moja zemlja bila u sličnoj situaciji prije 35 godina. Upravo zato prepoznajemo nepravdu kada je vidimo, a to je upravo ono što se događa u Ukrajini. Istinska nepravda.
3: Na tom obilježavanju nije sudjelovao srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, koji njeguje bliske odnose s Rusijom, ali sudjeluje na samitu gdje će, kaže, boriti se i čuvati Srbiju. Što se tiče diplomacije, američki predsjednik Donald Trump za Fox News je rekao kako vjeruje da je ruski predsjednik Vladimir Putin spreman uskoro postići dogovor za kraj rata, bez obzira na napade s obiju strana. Reuters, pozivajući se na 3 izvora bliska Kremlju, piše da Putin odbija pozive na mir, te da je vjerojatna eskalacija sukoba koji je već u svojoj 5. godini. U posljednja 24 sata od ruskih napada poginulo je 12 ljudi diljem Ukrajine. Najviše su stradali Odesa, Sumi, Harkiv i Herson, a Ukrajina već dulje vrijeme napada rusku energetsku infrastrukturu. Ukrajina također dugo ima problem s novačenjem. Dok je Europa puna vojno sposobnih Ukrajinaca u bijesnim automobilima koji mnogi u Hrvatskoj nakon više od 4 godine i dalje nisu registrirali, za lokalnu sirotinju i ostale koji budu uskoro napuštali zemlju, pravila su drukčija. Morat će dokazati da su izašli legalno i da nemaju problema s vojnom evidencijom. Vijeće Europske unije podržalo je dakle produljenje privremene zaštite za Ukrajince koji su već u Europi, ali to neće vrijediti za ostale muškarce vojne dobi u budućnosti. Formalno prihvaćanje te odluke očekuje se ovog mjeseca.
2: Američke snage pojačale su napade na iranske vojne položaje, a predsjednik Donald Trump prijeti da će sljedeći tjedan na udaru biti elektrane i mostovi, ne bude li se Teheran vratio za pregovarački stol. Iran je odgovorio napadima na američke vojne baze u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu. Teheran je također objavio da je u proteklih nekoliko dana u američkim napadima ubijeno 30, a ranjeno najmanje 260 ljudi. Goran Ivanović.
5: Više od 20 američkih ratnih brodova i stotine zrakoplova sudjelovalo je u novom udarnom valu na iransku vojnu infrastrukturu kojom se koriste za napade na tankere u Hormuškom tjesnacu, a ponovno su blokirane i iranske.
2: Za pregovarački stol. Iran je odgovorio napadima na američke vojne baze u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu. Teheran je također objavio da je u proteklih nekoliko dana u američkim napadima ubijeno 30, a ranjeno najmanje 260 ljudi. Goran Ivanović.
5: Više od 20 američkih ratnih brodova i stotine zrakoplova sudjelovalo je u novom udarnom valu na iransku vojnu infrastrukturu koja

0: sila jedini je način da se Teheran vrati pregovorima, izjavio je predsjednik Donald Trump u razgovoru za Fox News.
1: Energetske ciljeve ostavit ću za kraj, ali u konačnici ćemo ih napasti, da. Nastavit ćemo ih snažno udarati danas i svaki idući dan. A onda sljedeći tjedan postaje jako loše za njih jer na red dolaze elektrane i mostovi. Uništit ćemo im sve elektrane i mostove ako ne budu sjeli za stol i pregovarali.
0: Iz Teherana poručuju da nisu zalupili vrata pregovorima, ali da ih je nemoguće obnoviti dok traje američka agresija. Dodaju da će se nastaviti braniti. U američkim napadima pogođena je jedna od iranskih vojarni. U priopćenju objavljenom na državnoj televiziji, iranska je vojska najavila osvetu za smrt svojih pripadnika.
1: Osveta za čistu krv mučenika ovog zločina sigurna je i neizbježna. Vojska Islamske Republike Iran uz Božju pomoć i zajedno s ostalim oružanim snagama zadaće odlučujući odgovor na ovaj čin agresije američkog neprijatelja.
0: Iranska revolucionarna garda navodi da bi kao odgovor na američku blokadu iranskih luka mogli onemogućiti druge regionalne kanale za izvoz nafte i plina. Nagađa se da bi meta Irana i njegovih saveznika mogao biti prolaz između Crvenog mora i Indijskog oceana koji vodi prema Suezkom kanalu, kao i kopneni naftovodi u Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
2: Dnevne novosti. Posljednjeg dana zasjedanja prije dvomjesečne ljetne stanke Sabor je donio strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. godine. Na prijedlog Domovinskog pokreta izglasana je rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Manjinski partner u koaliciji, bošnjački zastupnik Armin Hodžić, bio je suzdržan. Snježana Kralj.
3: Država planira do 2035. aktivirati 60% svih strateških nekretnina i 50% onih koje nisu od strateške važnosti. Strategiju upravljanja državnom imovinom Sabor je izglasao uz 3 suzdržana i 46 glasova protiv. HDZ ne je sposoban upravljati zajedničkim resursima, ocijenila je Sandra Benčić iz Možemo i izazvala HDZ i partnere.
4: Kako je počelo u 90-ima, tako je nastavljeno i sa rasprodajom nekretnina. Nekretnine su prodavane vrlo često bud zašto.
5: Kolega Zekanović, izvolite.
6: Upravo vi kupili ste vaš stančić bud zašto.
5: Kolega Borić.
7: Danas ovdje pametuje, a ako želi od Hrvatske napraviti Zagreb, građani će reći hvala vam lijepa, ne.
3: Većina koji su se pridružili zastupnici Marija Selak Raspudić i Nino Raspudić izglasala je na prijedlog Domovinskog pokreta rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u BiH. Lijeva oporba u glasovanje se nije uključila. Protiv je bila Dalija Orešković iz Dosipa, suzdržano dvoje SDSS-ovih zastupnika te predstavnik bošnjačke manjine Armin Hodžić.
8: Imam tu dozu razumijevanja, naravno da je iz naših hrvatskih cipela to malo teže sagledati.
3: Poručio je čelnik DP-a Ivan Penava, dok Nevenko Barbarić iz HDZ-a ističe.
9: Prijedlozi tipa treći entitet, treća ili deseta izborna jedinica nisu novost, nešto što nismo pokušavali, tražili. Naglašavam, nikako nam ne treba radikalizacija.
8: Poručujemo da imamo jasne svoje ciljeve i da pri tome oni koji odbijaju razgovore i pregovore ne mogu biti ti koji će se duriti i prigovarati kada međusobno razgovaraju i pregovaraju druga dva naroda.
3: DP-ov čelnik nije prihvatio ni jedan od podnesenih amandmana, sve redom iz Mosta, što je komentirao Nikola Grmoja.
10: Praktički Penava danas potvrdio da su morali odustati pod pritiskom Plenkovića, Frke Petešića.
3: Bez sličnih prosvjeda većina je izglasala i izmjene prekršajnog zakona koji uz ostalo uvodi veće maksimalne novčane kazne. SDP-ov zaključak kojim se tražilo izvješće Ministarstva sporta o trošenju novca za programe u sportu je odbijen. Jednoglasno je pak ukinut imunitet zastupniku te stranke Borisu Piližoti na zahtjev DORH-a zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo nasilja u obitelji i povrede djetetova prava.
2: U osvrtu na rad Sabora prije ljetne stanke njegov predsjednik Gordan Jandroković izdvojio je da je doneseno mnogo zakona iz područja pravosuđa, zaštite građana, sigurnosti i energetike.
11: Mislim da je najvažnije to da smo izglasali predsjednicu Vrhovnog suda. Jučer smo imali i prisegu dva potpredsjednika Državnog izbornog povjerenstva, tako da se kompletiraju te institucije. Nadam se da će jesenje zasjedanje donijeti dogovor oko izbora ustavnih sudaca. Taj izbor ustavnih sudaca na određen način sam povezao i s promjenama poslovnika, jer iako za promjene poslovnika mi ne treba dvotrećinska većina, nego natpolovična, želio sam da i oko toga ostvarimo što je moguće veće suglasje. Međutim, u ovakvom ozračju kad ne možemo postići dogovor, a odgovornost je po meni potpuno na strani oporbe, to se vidi sada u ovom drugom postupku kada odbacuju mogućnost bilo kakvih razgovora i pregovora, nisam želio da donosimo onda odluku ni o promjeni poslovnika. Očekujem naravno od zastupnica i zastupnika

0: da ne odmaraju dva mjeseca, već da budu u kontaktu s građanima. Puno je važnih obljetnica, puno je događaja, različitih proslava, općina, gradova, županija. Tako da očekujem da će zastupnici biti aktivni kroz ovo ljetno razdoblje, a nakon toga naravno 15.9. ponovo nastavljamo s radom.
1: Nakon jučerašnjeg požara u skladištu tvrtke u Pribislavcu, bunarska voda na tom području nije za piće, objavio je stožer civilne zaštite Međimurske županije. Za opskrbu pitkom vodom i dalje je osigurana voda iz javnog hidranta. Stanje se nastavlja pratiti te se i dalje mjeri kvaliteta zraka. Požar je gasilo 160 vatrogasaca, a liječničku pomoć zatražilo je 7 osoba. O intervenciji gasitelja govori zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Čakovca Mladen Kanižaj, a o kvaliteti vode ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije Marina Pajer-Pal.
2: Intervencija je bila izričito zahtjevna. Radili smo na tome da spriječimo da se požar ne proširi na susjednu halu. Znači, upravna zgrada je praktički ostala cijela, a ono evo, što je bilo zahvaćeno požarom, to smo praktički gasili, evo, da se taj požar eliminira i privede kraju.
3: U Međimurju imamo javnu vodoopskrbu i ona nije ugrožena, tako da ljudi s povjerenjem i dalje mogu nju koristiti za upotrebu, ali preporuka je da se ne koristi voda iz nekih vlastitih izvora i u tom smislu je i općina Pribislavec uskočila i zaista omogućila svim onima koji ne koriste javni vodoopskrbni sustav da imaju sigurnu i provjerenu vodu.
1: Na Riječkoj placi i žili kucavici grada Korzu vrlo se živo komentira podatak da stanovnici Primorsko-goranske županije plaćaju najskuplju košaricu osnovnih životnih namirnica za četveročlanu obitelj. Njezina je vrijednost 499 eura, usporedbi s drugim županijama 29 eura više. S Riječanima je razgovarao kolega Vladimir Jurić.
4: Jeste čuli da od jučer smo najskuplja županija u Hrvata, 499 eura osnovna košarica za 4 osobe.
5: To je dobro, to je dobro.
4: Po čemu je dobro?
5: Pa dobro, jer smo to zaslužili. A čujte, sve gre gore, a sve je ono, nafta je kriva. Pustimo naftu na miru, ali politika je najviše kriva.
6: Katastrofa, katastrofa. Jer vidite li na šta ovo sve skupa liči?
7: A koliko je, toliko moram platiti. Ne mogu cijenu spustiti, ja treba neko drugi misliti o tome.
8: Kad je tako ispalo, šta ćemo? Bar po nečemu smo i mi prvi.
9: Upravo pročitah.
4: I što kažete komentar?
9: Moramo živjeti, šta ćemo dalje? Kako ćemo? Ili ćemo kupovati ili nećemo?
10: Cijela Hrvatska je skupina, samo Rijeka.
4: Primorsko-goranska odskače.
10: Uvijek je bila i uvijek će biti. A... I uvijek kažemo svoja, ko to nas sluša?
11: Kome treba, to mora i kupiti.
1: Nacionalni sustav elektroničke pohrane i razmjene podataka u cestovnom prijevozu, koji bi trebao poslužiti kao temelj prelaska na potpuno digitalno poslovanje u teretnom prometu, spreman je za uporabu. Za prijevoznike nema novih obveza, nego se mijenja tehnologija. Izvijestit će Silvija Bionda-Njikoš.
12: 7 milijuna eura vrijedan projekt ključan je za digitalizaciju cestovnog i željezničkog prometa kojim će se stvoriti funkcionalan sustav elektroničke pohrane i razmjene podataka. Državni tajnik Žarko Tušek.
13: Koji će u mnogočemu pomoći cestovnom prijevozu, željezničkom prijevozu, lučkim upravama u smislu razmjene podataka, digitalizacije podataka, samim time povećati funkcionalnost prometa, transparentnost prometa, upravljivost, činiti mnogo dobro za cijeli sektor logistike i prijevoza u Republici Hrvatskoj.
12: Projekt je dio nacionalne digitalne infrastrukture, a ujedno osigurava da Hrvatska bude tehnički spremna za uključivanje u europsku EFTI mrežu platformi za elektroničku razmjenu podataka o prijevozu tereta. Agencija za komercijalnu djelatnost kreirala je i održavat će tehnička rješenja. Voditelj razvojnog tima Mateo Crnković.
14: Postojeći procesi će se digitalizirati, ide u smjeru smanjenja papirnate dokumentacije i na taj način će se povećati učinkovitost i doprinijeti sigurnosti cestovnog prometa.
12: Razvijen je u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, no istodobno prati europsku regulativu.
14: Moram naglasiti da se tijekom provedbe projekta kontinuirano razvijala specifikacija ovog sustava i sa razine Europske unije. Iz tog razloga mi smo pristupili fleksibilnom pristupu razvoja ovog sustava uz jasno održavanje smjera u kojem se sustav razvija.
12: S hrvatske strane sve spremno, rješenje će se aktivno testirati, a do konačnog roka 8. srpnja sljedeće godine nadležna tijela u Hrvatskoj i Europskoj uniji moraju zakonski prihvatiti teretne i prijevozne podatke u elektroničkom obliku ako ih prijevoznik predoči putem certificirane platforme. Ipak, prijevoznicima ostaje mogućnost biranja između digitalne ili papirnate verzije dokumenata.
1: Dnevne novosti. Objavljeni su konačni rezultati državne mature za oko 30.000 pristupnika, a u 15 sati objavljene su i konačne rang liste za upis na fakultete. Ljetni rok mature nije prošlo 7% gimnazijalaca i 38% učenika strukovnih škola, a prosječna je ocjena mature trojka. Prilog Mirune Kastratović.
15: Na ovogodišnjoj maturi 51 učenik 100% je riješio jedan ili više ispita. Maturanti su ove godine najbolje u protekle tri napisali esej iz hrvatskog jezika, a bolji su i rezultati iz engleskog jezika. Najveći izazov bila je informatika, izborni predmet koji nije prošlo 40% pristupnika. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović zadovoljan je provedbom mature i prosječnom ocjenom 3.
16: Imamo negdje oko 5-6% u posljednje dvije godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje oni koji prijavljuju višu razinu. Naravno, nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta, traže.
15: Maturantica Mihaela o ovogodišnjoj maturi kaže.
17: Ove godine smo se svi žalili da nam je bilo malo teže, ali dalje, ako smo se pripremali, smo uspjeli i ostvarili najbolji rezultat koji smo mogli.
15: Prigovori 100 učenika su prihvaćeni i oni su u prvom roku prošli. Tko nije, ide u drugi rok.
16: Moći će to učiniti do kraja ovog mjeseca i onda nakon 19. kolovoza, kad je prvi dan pisanja ispita na drugom roku, polagati dakle onim redom kako je vremenikom već predviđeno.
15: Upise na fakultete morat će platiti od 30 pa i do 80 eura. Negdje će se upisi provoditi online, negdje uživo, dok će neki morati slati i preporučenu poštu.
1: U Zagrebu večeras počinje jubilarna 60. međunarodna smotra folklora. Najavit će Mihajla Poc.
18: Kulturno-umjetničko društvo iz Markuševca tek je jedno od umjetničkih društava koje će dašak tradicije donijeti na zagrebačke ulice. Posebno je doduše po tome što se jedna od njegovih članica, gospođa Dragica Ljevar, još živo sjeća nastupa na prvoj smotri 1966. godine.
19: Ta prva smotra je bila nešto prekrasno jer smo špalir ljudi, publike imali od studentskog centra pa do trga. Svi su nam klicali, pljeskali, veselili se, a mi zajedno s njima.
18: Jer kako bolje uveličati jubilarno izdanje nego pokušati okupiti one s kojima je sve i započelo. Zadatak nije bio lak, ali ga se s uspjehom prihvatio Vido Bagur.
20: Mi ćemo na ovoj priredbi napraviti jednu rekonstrukciju svega ili gotovo svega što mi imamo i na neki način pokazati radost da se veselimo da to ide dalje, za jednu generaciju dalje.
18: Smotra ove godine okuplja 35 društava iz Hrvatske i 10 iz inozemstva, a dovođenjem skupina s kojima je sve i započelo, željelo se dodatno naglasiti važnost održivosti i snaga otpornosti baštine, koja se moderni vremenima unatoč uspješno prenosi s generacije na generaciju. Umjetnički ravnatelj Tvrtko Zebec.
21: Ti stari ljudi zapravo žele pokazati ono što još uvijek znaju, žele da se te stvari snime, njihove pjesme, njihove nošnje ili plesovi i da to ako ništa drugo ostane nekakav trajni dokument za budućnost.
18: Smotra počinje večeras u 19 sati nastupom inozemnih skupina na platou ispred Kulturnog centra Travno, a od sutra sudionici smotre družit će se s građanima u centru grada svakodnevno od 9.30 do 11 sati uz večernje nastupe na pozornicama na Trgu Bana Jelačića, na Gradecu i glazbenom paviljonu na Zrinjevcu.
1: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
22: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
23: Poznat je prvi finalist svjetskog prvenstva, a to je reprezentacija Španjolske koja je u Dallasu u polufinalu s 2-0 pobijedila Francusku. Oyarzabal je u 22. minuti iz kaznenog udarca doveo Furiju u vodstvo da bi konačnih 2-0 postavio Poro u 58. minuti. Izbornik Španjolske Luis de la Fuente.
24: Za nas je golem ponos vidjeti ujedinjenu zemlju potpuno predanu zajedničkom cilju. Ostaje nam još jedan korak koji je očito uvijek onaj najteži. Moramo se još poboljšati i na tome aktivno radimo.
23: Francuski izbornik Didier Deschamps.
24: Znamo za što je sve sposobna ova reprezentacija Španjolske. Da bismo se mogli nadati nečemu više, morali smo biti na svom apsolutnom vrhuncu. A mi to večeras, nažalost, nismo bili.
23: A drugog putnika u finale doznaćemo večeras kada će u Atlanti igrati Engleska i Argentina. Utakmicu možete pratiti na frekvencijama drugog programa s početkom u 21 sat. A mlada rukometna reprezentacija do 20 godina poražena je od Španjolske 29-26 u drugom kolu drugog kruga europskog prvenstva i time ostala bez šansi za četvrtfinale.
22: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
0: U polju malo povišenog tlaka zraka danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a uz umjeren dnevni razvoj oblaka lokalno je bilo i pljuskova. Na Jadranu je puhao umjeren jugozapadni vjetar. Temperatura zraka u 14 sati bila između 29 i 34 celzijeva stupnja. Do kraja dana unutrašnjosti djelomice sunčano, no ne posve stabilno. Mjestimice će biti pljuskova s grmljavinom, osobito navečer i u noći. Sutra uglavnom u noći i u prvom dijelu dana mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne postupno smirivanje te češća sunčana razdoblja. U južnim predjelima u većem dijelu dana bit će suho i djelomice sunčano. Na kopnu će vjetar biti slab do umjeren sjeveroistočni, a na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana uz pljuskove u noći i jutro mjestimice će puhati jak na udare olujan sjeverozapadni vjetar i bura. Danju će posuda puhati većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će između 17 i 21, a na moru do 25 stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 29 do 34. Idućih dana djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Uz povremeno više oblaka na kopnu će mjestimice biti kiše i pljuskova i grmljavine kojih u subotu može biti i na moru. Danju će biti sve manje vruće.
22: Dnevne novosti.
1: Na kraju emisije podsjetnik.
2: U Kijevu se održava sastanak na vrhu zemalja jugoistoka Europe i Ukrajine. Sudjeluje i premijer Andrej Plenković.
1: Sjedinjene Države prošle noći 7 sati bombardirale Iran. Teheran oštro uzvratio.
2: Zadnji je dan saborskog zasjedanja. Slijedi dvomjesečna stanka. Prihvaćena rezolucija o političkom osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini.
1: Sport. Prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva je Španjolska. Igraće protiv pobjednika večerašnje utakmice Engleske i Argentine.
2: Vrijeme sutra prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije, temperature od 29 do 34 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Silvio Šop.

Sad idemo onu novu pjesmu, onu pjesmu zbog kojeg imam ovo u dijelce, jer sam htio da sve bude, znate, u konceptu, da jumbo plakati budu sa istom fotkom kao na Facebooku, kao na Instaču i kao večeras.

Dame i gospodo, ovo je posljednja pjesma Rajka Dujmića. Za Rajka. A Boga mi, i Ivan Dečak se ovdje jako, jako pokazao. Ivan će stići tek kasnije. Dragi moji ljudi, kao i uvijek sa nama za udarljekama je Boris Popov. A na violini i na glasu i moj prijatelj, moj susjed, maestro Bruno Urlić. Znajte, na početku koncerta zabavljali su vas Concordia Corps.

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Političke stranke iz BiH s bošnjačkim predznakom negativno reagirale na sadržaj rezolucije vladajuće većine o kojoj se raspravljalo u Hrvatskom saboru. Nastavljena istraga u predmetu Donja Jablanica. U Međugorju otvoren Dodik tenis centar. Toliko u najavi. Političke stranke iz BiH s bošnjačkim predznakom negativno su reagirale na sadržaj rezolucije kojom vladajuća većina u Hrvatskoj želi osnažiti položaj hrvatskog naroda u susjednoj zemlji. Slična reagiranja stigle su iz stranaka koje su dio vlasti, ali onih iz oporbe. No ne misle si tako, u BiH postoji očigledna majorizacija Hrvata kada je riječ o izboru članova predsjedništva BiH, ali postoji brojna bolja rješenja od formiranja takozvane treće izborne jedinice, izjavio za Bosansko-Hercegovačku radio televiziju politički analitičar i profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu Enver Kazaz. Komentirajući raspravu u Hrvatskom saboru prijedlogu rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, izaslanica u Domu naroda parlamentarne skupštine Marina Pendeš iz HDZ-a BiH ocijenila je da je riječ o kvalitetnoj poruci i da Hrvatska kao jedna od potpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma ima odgovornost prema Hrvatima u BiH. No gotovo sve značajnije političke stranke iz BiH s bošnjačkim predznakom negativno su reagirale na sadržaj rezolucije, pri tome su općine osrčujući na činjenicu da su bošnjački birači 4 puta svojim glasovima nametnuli probošnjačkog političara Željka Komšića za hrvatskog člana predsjedništva BiH. Premijer vlade Federacije BiH Nermin Nikšić, koji je predsjednik SDP-a BiH, objavio na društvenoj mreži poručuje kako trećeg entiteta ili nove izborne jedinice neće biti ništa. Nikšićev komentar bio je usmjeren prije svega na izjave koje su nakon sastanka u Mostaru u ponedjeljak dali čelnici HDZ-a BiH Dragan Čović i SNSD-a Milorad Dodik. Dodik je tada dao otvorenu potporu uspostavi nove izborne jedinice u BiH, a Čović Dodikovim zamislima o trenutačnom zatvaranju ureda visokog predstavnika. Iz stranke Demokratske akcije, koja je u oporbi nakon otvaranja rasprave o rezoluciji u Hrvatskom saboru, reagirali su izjavom u kojoj su ustvrdili kako je riječ o nedopustivom miješanju unutarnje poslove druge države. Iz SDA su ponovo ustvrdili kako su Bošnjaci, a ne Hrvati u BiH izloženi diskriminaciji. Službenici Federalne uprave policije provode aktivnosti privremenog oduzimanja predmeta i drugog dokaznog materijala u sklopu istrage u predmetu Donja Jablanca po nalogu posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije BiH za suzbijanje korupcije organiziranog i međužupanijskog kriminala, a pod nadzorom tužitelja posebnog odjela Federalnog tužiteljstva priopćeno iz Federalne uprave policije. Aktivnosti policija provodi u sjedištima 6 pravnih osoba na području Hercegovačko-neretvanske županije i županije Sarajevo. Istodobno taj očevid na području Mostara radi prikupljanja potrebnih dokaza. Federalna uprava policije i posebni odjel Federalnog tužiteljstva, kako se navodi u priopćenju, nastavlja intenzivnu suradnju istrazi s ciljem utvrđivanja svih činjenica i okolnosti pod kojima je 2024. godine na području Donje Jablanice uslijed elementarne nepogode život izgubilo više osoba. Čak 5 tvrtki iz Hercegovine našlo se među 10 najvećih izvoznika iz BiH u prvih 6 mjeseci ove godine, pokazuju podaci Uprave za neizravno oporezivanje BiH. Najbolje plasirana hercegovačka tvrtka je Alumini Industries iz Mostara, koja je zauzela 2. mjesto na državnoj listi. Riječ je o tvrtki koja se bavi proizvodnjom, preradom i recikliranjem aluminija, te izradom aluminijskih legura i gotovih proizvoda. Među 10 najvećih uvoznika nalaze se i Hercegovina Lijek iz Mostara na 5., TT Kabeli i Široko Brijega na 7., Violeta iz Gruda na 8. mjestu i Feal na 10. mjestu. Najveći izvoznik iz BiH u prvih 6 mjeseci ove godine je DP Metals BH iz Vareša. Iz MUP-a Srednjobosanske županije potvrdili su jučer da je ručna bomba pronađena ispred stambene zgrade u ulici žrtava Domovinskog rata na ulazu u prostorije radiotelevizije Herceg Bosne kroz oluk pala skrova prilikom izvođenja radova, javlja bosansko-hercegovačko izdanje Večernjih lista. Policija ogradila prostor i nekih sati pol nakon prijave bombu su na silan način uklonili pripadnici Federalne uprave civilne zaštite tima iz Busovače. Stradalih ni ozlijeđenih nema, potvrdio glasnogovornik MUP-a Mirza Karadža. Iako je cijeli događaj završio sretno, pronalazak bombe izazove veliki nemir među stanovnicima. Zgrade u ulici žrtava Domovinskog rata na ulazu u prostorije radiotelevizije Herceg Bosne kroz oluk pala skrova prilikom izvođenja radova, javlja bosansko-hercegovačko izdanje Večernjih lista. Policija ogradila prostor i nekih sati pol nakon prijave bombu su na silan način uklonili pripadnici Federalne uprave civilne zaštite tima iz Busovače. Stradalih ni ozlijeđenih nema, potvrdio

U Međugorje je sinoć otvoren Dodik tenis centar. Moderni teniski kompleks je izrađen na 25.000 četvornih metara. Središnji teren, čiji će dio tribina uskoro biti natkriven, ima kapacitet oko 2000 mjesta. Svečano otvaranje svojim je dolaskom uvećao Novak Đoković, koji je posle polufinalnog nastupa na Wimbledonu Međugorje odigrao egzibicijski meč parova s Ivanom Dodikom, vlasnikom centra, te Marinom Čilićem i Matom Pavićem. Vrijeme. Danas u BiH prevladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Posle podne su mogući pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 37 Celzijevih stupnjeva. Sutra se očekuje umjereno do pretežito oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 26, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 36 Celzijevih stupnjeva. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.

iskreno hoću, ona mi brani. Pitam se, na čijoj je strani? Plava krv joj teče kroz vene. Bojim se da ne prijavim.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17. Sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Aktualno u 17 donosi.
0: U Kijevu sastanak na vrhu zemalja jugoistoka Europe i Ukrajine, potpisan sporazum o proizvodnji dronova.
2: Sjedinjene Države nastavljaju jake napade na mete u Iranu.
0: Sabor prihvatio rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Saborski zastupnici otišli na dvomjesečnu stanku.
2: Prema konačnim rezultatima državne mature, uspjeh učenika nešto slabiji nego prošle godine.
0: Vrijeme sutra, prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: Toliko u najavi. Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji dronova. Prvi je to dogovor koji će pokrivati zemlje i tvrtke diljem Europske unije, a kako je rekla predsjednica Europske komisije, time će se spojiti ukrajinska domišljatost i europska industrijska razina. U Kijevu je obilježen i Dan državnosti, a na svečanost su stigli čelnici zemalja koalicije voljnih, među njima i hrvatski premijer. Pripremila Anabela Lajkauf.
3: Zajednički projekt i veća proizvodnja. Glavni je naglasak sporazuma Unije i Ukrajine u opskrbi dronovima, oružjem kojim se danas vode ratovi. Predsjednik Volodimir Zelenski takve sporazume njih 9 već potpisao s pojedinačnim zemljama, no ovo je prvi put da je obuhvaćena cijela Europska unija.
4: A zaraz možemo konstatovati.
5: Sad mogu reći da proizvodimo 10 milijuna dronova na godinu, a taj će se broj udvostručiti i to ćemo postići zajedno s našim partnerima, dokazujući još jedanput uspjeh obrambene industrije i ukrajinske i partnerske i europske.
4: Ukrajinsko, partnersko, europejsko.
3: Kako je rekao Zelenski, prvi put Ukrajina gradi i balističko oružje koje može dosegnuti dosad nedostižne ciljeve, primjerice rafineriju u ruskom gradu Omsku, nedavno pogođenu sofisticiranim ukrajinskim dronovima. Ukrajinsko znanje stečeno u korištenju bespilotnih letjelica i protudronskih sustava doista je jedinstveno, istaknula je Ursula von der Leyen.
0: Ono što želim reći jest da moramo združiti naše jake točke. Zajedno možemo proizvoditi dronove, sve komponente sustava i možemo pružiti industrijski temelj uz poticaj potreban da doista podignemo ulaganja i proizvodnju.
3: Kako je dodala predsjednica Europske komisije, to se mora zajednički iskoristiti jer svima su poznate prijetnje s kojima se Europa suočava, ne samo u Ukrajini nego i u mnogim državama članicama. A Ukrajina danas obilježava Dan državnosti, pa se čelnicima koji su stigli u Kijev na sastanak zemalja jugoistočne Europe i Ukrajine pridružio i hrvatski premijer Andrej Plenković. Sudjelovao je na komemoraciji za poginule ukrajinske vojnike te ponovno pružio potporu Ukrajini i istaknuo odluku vlade da osigura dodatnih 20 milijuna eura za NATO-ovu inicijativu za nabavu oružja za Ukrajinu.
6: Dragi prijatelji, Hrvatska razumije razmjere agresije u kojoj se nalazite. Duboko razumijemo ne samo zbog toga što smo dvije nacije koje povezuje zajednička europska povijest, nego i zato što je moja zemlja bila u sličnoj situaciji prije 35 godina. Upravo zato prepoznajemo nepravdu kada je vidimo, a to je upravo ono što se događa u Ukrajini. Istinska nepravda.
3: A ukrajinske specijalne snage na Telegramu su objavile da su pogodile elektranu u Sevastopolju na okupiranom Krimu. Elektrana Balaklava strujom opskrbljuje gotovo 50% potrošača na tom poluotoku.
2: Američke snage pojačale su napade na iranske vojne položaje, a predsjednik Donald Trump prijeti da će sljedeći tjedan na udaru biti elektrane i mostovi ne bude li se Teheran vratio za pregovarački stol. Iran je odgovorio napadima na američke vojne baze u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu. Teheran je također objavio da je u proteklih nekoliko dana u američkim napadima ubijeno 30, a ranjeno najmanje 260 ljudi. Goran Ivanović.
7: Više od 20 američkih ratnih brodova i stotine zrakoplova sudjelovalo je u novom udarnom valu na iransku vojnu infrastrukturu kojom se koriste za napade na tankere u Hormuškom tjesnacu, a ponovno su blokirane i iranske luke, objavilo je američko središnje zapovjedništvo. Sila je jedini jezik koji Iran razumije, a vojna sila jedini je način da se Teheran vrati pregovorima, izjavio je predsjednik Donald Trump u razgovoru za Fox News.
8: Energetske ciljeve ostavit ću za kraj, ali u konačnici ćemo ih napasti, da. Nastavit ćemo ih snažno udarati danas i svaki idući dan. A onda sljedeći tjedan postaje jako loše za njih, jer na red dolaze elektrane i mostovi. Uništit ćemo im sve elektrane i mostove ako ne budu sjeli za stol i pregovarali.
7: Iz Teherana poručuju da nisu zalupili vrata pregovorima, ali da ih je nemoguće obnoviti dok traje američka agresija. Dodaju da će se nastaviti braniti. U američkim napadima pogođena je jedna od iranskih vojarni. Grozni. U priopćenju objavljenom na državnoj televiziji, iranska je vojska najavila osvetu za smrt svojih pripadnika.
8: Osveta za čistu krv mučenika ovog zločina sigurna je i neizbježna. Vojska Islamske republike Iran uz Božju pomoć i
7: iz Teherana poručuju da nisu zalupili vrata pregovorima, ali da ih je nemoguće obnoviti dok traje američka agresija. Dodaju da će se nastaviti braniti. U američkim napadima pogođena je jedna od iranskih vojarni. U priopćenju objavljenom na državnoj televiziji, iranska je vojska najavila osvetu za smrt svojih pripadnika.
8: Osveta za čistu krv mučenika ovog zločina sigurno

0: Iranska revolucionarna garda navodi da bi kao odgovor na američku blokadu iranskih luka mogli onemogućiti druge regionalne kanale za izvoz nafte i plina. Nagađa se da bi meta Irana i njegovih saveznika mogao biti prolaz između Crvenog mora i Indijskog oceana koji vodi prema Suezkom kanalu, kao i kopneni naftovodi u Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
1: Aktualno u 17.
2: Posljednjeg dana zasjedanja prije dvomjesečne ljetne stanke Sabor je donio strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. godine. Na prijedlog Domovinskog pokreta izglasana je rezolucija o političkom osnaživanju Hrvata u BiH. Manjinski partner u koaliciji, bošnjački zastupnik Armin Hodžić, bio je suzdržan. Snježana Kralj.
3: Država planira do 2035. aktivirati 60% svojih strateških nekretnina i 50% onih koje nisu od strateškog značaja. Koštat će to oko 230 milijuna eura, no procjenjuje se da bi ukupni prihodi od upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu države trebali prijeći 1,2 milijarde. Strategiju upravljanja državnom imovinom Sabor je izglasao uz 3 suzdržana i 46 glasova protiv. HDZ je nesposoban upravljati zajedničkim resursima, ocijenila je Sandra Benčić iz Možemo i izazvala vladajuće.
4: Kako je počelo u 90-ima, tako je nastavljeno i sa rasprodajom nekretnina. Vrlo često, bud zašto.
5: Kolega Zekanović, izvolite.
6: Upravo vi kupili ste vaš stančić, bud zašto.
5: Kolega Borić.
7: Pametuje, a ako želi od Hrvatske napraviti Zagreb, građani će reći hvala vam lijepa, ne.
3: Većina koji su se pridružili Mostovci, Ivica Baksa iz NPS-a i nezavisni Marija Selak Raspudić i Nino Raspudić izglasovala je na prijedlog Domovinskog pokreta i rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u BiH. Iako dio većine, bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan.
8: Imam tu dozu razumijevanja, naravno da je iz naših hrvatskih cipela to malo teže sagledati.
3: Poručio je čelnik DP-a Ivan Penava, dok Nevenko Barbarić iz HDZ-a ističe.
9: Prijedlozi tipa treći entitet, treća ili deseta izborna jedinica nisu novost, nešto što nismo pokušavali, tražili. Naglašavam, nikako nam ne treba radikalizacija.
3: Nezavisni Nino Raspudić i Josip Jurčević.
10: Dobili smo jednu razvodnjenu limunadu.
11: Ovima smo zapravo pokazali koliko kalkuliramo i prilagođavamo
12: Hvala
11: se nekakvim drugim
12: Jurčević.
11: Interesima.
8: Poručujemo da imamo jasne svoje ciljeve i da pri tome oni koji odbijaju razgovore i pregovore ne mogu biti ti koji će se duriti i prigovarati kada međusobno razgovaraju i pregovaraju druga dva naroda.
3: DP-ov čelnik nije prihvatio ni jedan od podnesenih amandmana, sve redom iz Mosta, što je komentirao Nikola Grmoja.
13: Praktički Penava danas potvrdio da su od svih bitnih zahtjeva ovoj rezoluciji morali odustati pod pritiskom Plenkovića, Frke Petešića i ostalih Plenkovićevih mentora.
3: Bez sličnih prosvjeda većina je izglasala i izmjene prekršajnog zakona koji uz ostalo uvodi veće maksimalne novčane kazne. SDP-ov zaključak kojim se tražilo izvješće Ministarstva sporta o trošenju novca za programe u sportu je odbijen. Jednoglasno je pak ukinut imunitet zastupniku te stranke Borisu Piližoti na zahtjev DORH-a zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo nasilja u obitelji i povrede djetetova prava.
2: U burnom finalu proljetnog zasjedanja klub Možemo prozvao je predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića zbog toga što u dnevni red nisu uvrštena njihova dva zakonska prijedloga o braniteljskim mirovinama koje su u poboljšanom obliku ponovno poslali u proceduru. Jandroković je ustrajao na tome da je postupio u skladu s procedurom. Sve je počelo s primjedbom Damira Bakića.
14: Naša dva uredno podnijeta zakonska prijedloga niste uvrstili u dnevni red, a bili ste dužni to učiniti.
15: Kolega Bakiću, ili ste zlonamjerni ili ste neznalica. Uopće se nisu stekli uvjeti da to napravim. Kolega Mažar, izvolite.
8: Sve to zato što je Možemo bio podnio zakonski prijedlog koji je bio katastrofalan na način da ga mora ponovo podnijeti.
15: Kolegice Bečić, izvolite.
4: Ovo ne Lijepa, može biti uvršteno u dnevni red,
15: opomenu.
4: Jer vi želite izbjeći
15: dobivate
4: političku
15: opomenu.
4: Štetu u raspravi
15: Nemojte
4: o mirovinama, jer ne želite visiti mirovine.
15: Kolega Pavić, izvolite.
16: Ovo je lažna briga o braniteljima, silujete proceduru i građani to jasno vide.
2: Rad Sabora do ljetne stanke komentirao je njegov predsjednik Gordan Jandroković. Do 15. rujna, kada će se ponovno okupiti na zagrebačkom Črnomercu, neki će zastupnici čitati, neki jedriti, neki obilaziti proslave obljetnica i birače, a neki će se samo odmarati. Marin Rak.
17: Sabor je potvrdio ključnu poziciju demokratske institucije u kojoj se raspravlja i donose odluke. Kao najvažnije, predsjednik Sabora Gordan Jandroković ističe izbor čelnice Vrhovnog suda.
18: To je bio prijepor koji je trajao, ali u konačnici mislim da je napravljena dobra odluka. Jučer smo imali i prisegu dva potpredsjednika Državnog izbornog povjerenstva, tako da se kompletiraju te institucije. Nadam se da će jesen

0: zasjedanje donijeti dogovor oko izbora ustavnih sudaca. Taj izbor ustavnih sudaca na određen način sam povezao i s promjenama poslovnika, jer iako za promjene poslovnika mi ne treba dvotrećinska većina, nego natpolovična, želio sam da i oko toga ostvarimo što je moguće veće suglasje. Međutim, u ovakvom ozračju kad ne možemo postići dogovor, a odgovornost je potpuno na strani oporbe, nisam želio da donosimo onda odluku ni o promjeni poslovnika.
1: Istaknuo je Jandroković i slikovito opisao koliko se u raspravi u biti zlorabio institut povrede poslovnika.
0: 51 sat i 40 minuta, odnosno 2 dana, 3 sata i 40 minuta u kontinuitetu su bile povrede poslovnika, što je po meni loše, jer ima jako dobrih rasprava i u ime kluba i pojedinačnih rasprava i kvalitetnih replika.
1: SDP-ov Arsen Bauk sjetio se usporedbe Zlatka Viteza Sabora sa Kokošince.
2: Da bi izdvojio neki poseban detalj u zadnjih godinu dana, ja moram reći da se ne mogu puno detalja sjetiti koji bi odstupa. Osim vidljiva povećana količina uvreda, iznimno velika količina politički nekorektnog govora.
1: Saborska je većina sličnih brojeva, no u njoj su neka druga imena. HSS se priklonio HDZ-u, tu je i Boška Ban i Dario Zurovec.
3: Pa ljudi su, oni koji su bili fini prije su fini i dalje, a oni koji su bili bezobrazni su još bezobrazni. Posljednjih nekoliko tjedana mi se ne sviđa taj cijeli primitivizam na raspravama.
1: Anka Mrak-Taritaš iz Glasa početkom iduće godine otići će iz Sabora. Ne znači da odlazi iz politike, bit će aktivna na presicama, no sada slijedi ljeto.
4: Imam jedno 10 knjiga sam uzela u knjižnici, tako da ću čitati, a naravno dio će biti jedrenje ili bez jedrenja. Nikad ne mogu i uvijek par dana odem jedriti.
1: Sandra Benčić iz Možemo dio ljeta provešće s obitelji u Dubrovniku, ali većinom nastavlja s radom.
5: Sa kampanjom oko Plenkovićeve inflacije, ali i sa drugim aktivnostima, razgovarati s građanima, pripremamo se i za programske pregovore sa SDP-om.
1: Podsjetimo, saborski zastupnici u klupe se vraćaju 15. rujna.
6: Prema USKOK-ovu nalogu na području Splita uhićene su dvije osobe zbog sumnje na korupciju. Jedan od uhićenika je policajac koji je prije nekoliko godina radio u splitskom uredu policijskog USKOK-a. Sumnjiče ga zbog provjeravanja registarskih oznaka vozila preko MUP-ova sustava te dojavljivanja tajnih podataka kriminalnoj narkoskupini. Ravnateljstvo policije priopćilo je da je udaljen iz službe. Nakon dovršene istrage, uhićeni dvojac bit će predan pritvorskom nadzorniku, a USKOK-u će biti podnesena kaznena prijava.
7: Nakon jučerašnjeg požara u skladištu tvrtke u Pribislavcu, bunarska voda na tom području nije za piće, objavio je stožer civilne zaštite Međimurske županije. Za opskrbu pitkom vodom i dalje je osigurana voda iz javnog hidranta. Stanje se nastavlja pratiti te se i dalje mjeri kvaliteta zraka. Požar je gasilo 160 vatrogasaca, a liječničku pomoć zatražilo je 7 osoba. O intervenciji gasitelja govori zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Čakovca Mladen Kanižaj, a o kvaliteti vode ravnateljica zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije Marina Pajer-Pal.
8: Intervencija je bila izričito zahtjevna. Radili smo na tome da spriječimo da se požar ne proširi na susjednu halu, znači upravna zgrada je praktički ostala cijela, a ono evo, što je bilo zahvaćeno požarom, to smo praktički gasili, evo, da se taj požar eliminira i privede kraju.
9: U Međimurju imamo javnu vodoopskrbu i ona nije ugrožena, tako da ljudi s povjerenjem i dalje mogu nju koristiti za upotrebu, ali preporuka je da se ne koristi voda iz nekih vlastitih izvora i u tom smislu je i općina Pribislavec uskočila i zaista omogućila svim onima koji ne koriste javni vodoopskrbni sustav da imaju sigurnu i provjerenu vodu.
7: Gradonačelnik Sinja Miro Bulj kamionom za prijevoz smeća stigao je pred zgradu Splitsko-dalmatinske županije jer je državni inspektorat jučer zatvorio sinjsko odlagalište otpada Mojanku. Bulju nisu dignuli rampu, pa tako smeće nije uspio istovariti ispred zgrade županije, od koje traži odgovor gdje će s otpadom kada županija već 20 godina gradi i još nije izgradila regionalni centar za gospodarenje otpadom u Lećevici. Bulj je odlučio da će svojom odlukom otvoriti sinjsko odlagalište otpada, a župan Blaženko Boban odgovara da je najlakše raditi cirkus i vozati se kamionom. Pripremio Ivan Perdić.
10: Sinjsko odlagalište otpada je zatvoreno iako od 2018. godine postoji sporazum da se neće zatvarati do otvaranja regionalnog centra u Lećevici.
11: Lećevica nije otvorena. Građani Sinja, Cetinskog kraja ovome trenutku nemaju gdje sa otpadom.
10: Tvrdi gradonačelnik Sinja Miro Bulj, dodajući kako županija regionalni centar gradi više od 20 godina.
11: Županija osniva 2005. godine, obećavano je 2009. 2014. pa je šuta reka 2018. Sad kažu 2030. Župan će riješiti probleme i on je odgovoran za ovaj kaos u gospodarenju otpadom.
10: Rampa ispred zgrade županije i nekoliko policijskih vozila spriječili su Bulja da smeće istovari u dvorište županije, pa je odlučio otvoriti odlagalište Mojanka.
11: Jedino ko će moći odlagati otpad, mojom odlukom, je područje grada Sinja.
10: Bulj je kritizirao i sustav odvajanja otpada.
11: Kad prikupite plastiku, Čistoća mora naš rekom da vam da 300 eura po toni. Kružno gospodarenje otpada u Hrvatskoj pod zelenom agendom ne postoji. To je mafijaška organizacija. Toj mafiji se nije lako odupriti, reći imena i prezmena. Od Pripuza naniži. To je hobotnica organizirana.
10: Gradovi i općine odgovorni su za komunalni otpad, kaže splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, dodajući što Sinj treba uraditi da se odlagalište otvori.
12: Prvo, uložiti žalbu. Drugo, treba dostaviti bankovnu garanciju odjelu Splitsko-dalmatinske županije gdje će dobiti se rješenje o gospodarenju komunalnog otpada.
10: A jednom kad se Lečevica i otvori, bit će problema jer je odvajanje otpada u Splitsko-dalmatinskoj županiji na najnižoj mogućoj razini.
13: Aktualno u 17.
7: Objavljeni su konačni rezultati državne mature kao i konačna rang lista za upise na fakultete. Ukupna ocjena generacije na maturi je 2,8, malo slabija od prošlogodišnje. Bolji su rezultati iz hrvatskog i engleskog, lošiji u matematici. Miruna Kastratović.
14: Iza podneva u sustavu Postani student objavljeni su konačni rezultati državne mature za oko 30.000 pristupnika. Nešto ih je više nego prošle godine jer se povećao broj učenika strukovnih škola koji su htjeli polagati maturu. Konačni rezultati uzeli su u obzir i prigovore kojih je očekivano najviše bilo na ispit iz hrvatskog jezika. Ipak esej su pristupnici napisali najbolje u protekle 3 godine, a bolji su bili rezultati iz engleskog jezika. Najveći je izazov bila informatika, koja je srećom izborni predmet jer je nije prošlo čak 40% pristupnika. 51 učenik 100% je riješio jedan ili više ispita, a samo 17 kandidata riješilo je 100% višu razinu matematike. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović upozorava.
15: Imamo negdje oko 5-6% u posljednje 2 godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje oni koji prijavljuju višu razinu. Naravno, nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta, traže.
14: Objavljivanjem konačnih rang lista upisa na fakultete pritisak za maturante napokon se smanjuje, barem za one koji su se uspjeli upisati.
16: Ove godine smo se svi žalili da nam je bilo malo teže, ali dalje, ako smo se pripremali, smo uspjeli i ostvarili najbolji rezultat koji smo mogli.
14: Kaže maturantica Mihaela. 764 gimnazijalca nakon prvog roka neće dobiti svjedočbu završnosti, a znatno je veći broj učenika strukovnih škola koji nisu položili u prvom roku, 38%. Tko nije prošao u prvom roku izlazi na drugi, objašnjava Vinko Filipović.
15: Moći će to učiniti do kraja ovog mjeseca i onda nakon 19. kolovoza, kad je prvi dan pisanja ispita na drugom roku, polagati dakle onim redom kako je vremenikom već predviđeno.
14: Upise na fakultete morat će platiti od 30 do 80 eura. Dio kandidata potvrdit će upis već u ljetnom roku, a ostali će svoju priliku tražiti na jesen.
7: Svečana promocija 17. generacije studenata diplomskog studija Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Orleanu u Francuskoj iz područja biotehnologije i molekularne biologije obilježila je završetak njihova akademskog obrazovanja dodjelom diploma. Suradnja dvaju sveučilišta traje još od 2007. godine. Što to znači za studente, govore rektor sveučilišta Stjepan Lakušić i studentica Karla Jelinčić.
17: To je za njih dosta važno da imaju hrabrost da u stvari idu u jedno novo okruženje gdje nikoga ne poznaju i oni upravo na takav način mogu osjetiti koliko je širina obrazovanja u Hrvatskoj, može se dobro posložiti sa obrazovanjem na drugom sveučilištu, a znanje koje stječe na dvije institucije dodatno dopunjuje jedno druge. Za mladog čovjeka je to sigurno jedno od najboljih iskustva koje može imati tijekom studiranja.
18: Bilo je jako zahtjevno, pogotovo u početku, da se priviknemo na općenito dvojni studij, malo Hrvatska, malo Francuska. ali sad evo kad je sve gotovo, svi smo sretni što smo odabrali ovaj program, puno toga smo naučili, upoznali smo puno ljudi. Moji planovi su povratak u Francusku na doktorat u Parizu na Institut Curie. Tema je otkriće, odnosno proizvodnja cjepiva za karcinom pluća.
7: Hrvatska je u posljednjih nekoliko godina ostvarila napredak u razvoju digitalne infrastrukture i jačanju ICT sektora, no i dalje postoji znatan neostvareni potencijal u primjeni umjetne inteligencije, digitalizaciji gospodarstva, razvoju digitalnih vještina i korištenju naprednih digitalnih tehnologija. Iz ICT udruge pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca predlažu mjere za ubrzanje digitalne transformacije Hrvatske. Snježana Miljak.
19: Analiza pokazuje da je hrvatska ICT industrija i tijekom prošle godine nastavila stabilan rast. Danas okuplja više od 10.000 poduzeća, zapošljava više od 56.000 stručnjaka i ostvaruje gotovo 8 milijardi eura prihoda.
20: Vrlo je značajno da su investicije zadnje godine rasle za 17,4%. Kad pogledate da 56.000 ljudi radi u sektoru i da je prosječna plaća u našem sektoru 3.100 eura, što je 50% veća plaća od hrvatskog prosjeka, to pokazuje i snagu sektora. S druge strane, trošak rada u sektoru značajno raste.
19: Kaže zamjenik predsjednika HUP ICT udruge Siniša Đuranović. Potrebno je otkloniti prepreke daljnjim investicijama, ubrzati digitalnu transformaciju gospodarstva i javne uprave te povećati korištenje digitalne infrastrukture, ističu u HUP-u.
20: Iznad smo prosjeka u pokrivenosti sa optičkim mrežama i 5G mrežama u Hrvatskoj nego u prosjeku Europe. Ondje gdje zaostajemo je u korištenju te infrastrukture. Korištenje nam je ispod prosjeka.
21: U segmentu izgradnje telekomunikacijskih mreža treba nastaviti dalje sa poticajima za izgradnju u ruralnim područjima. Ponajviše toga da ljudi imaju pristup do širokopojasnog interneta, pomoći malim i srednjim tvrtkama da se digitaliziraju i implementiraju konkretno umjetnu inteligenciju u svoje poslovanje koja puno toga mijenja, zadržati, privući i stvoriti nove talente ovdje u zemlji.
19: Dodaje predsjednik udruge Hrvoje Balen. Umjetna inteligencija, digitalizacija poslovnih procesa, razvoj digitalnih kompetencija, dodaje, više nisu pitanje tehnološkog razvoja, nego gospodarskog rasta i međunarodne konkurentnosti naše zemlje.
7: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
13: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
22: Nogometaši Španjolske prvi su finalisti svjetskog prvenstva. Furija je u polufinalu igranom u Dallasu s 2-0 bila bolja od Francuske. Oyarzabal je u 22. minuti iz kaznenog udarca doveo Furiju u vodstvo, da bi konačnih 2-0 postavio Poro u 58. minuti. Izbornik Španjolske Luis de la Fuente.
23: Za nas je golem ponos vidjeti ujedinjenu zemlju potpuno predanu zajedničkom cilju. Zato ćemo sada uživati u ovome. Ostaje nam još jedan korak koji je očito uvijek onaj najteži. Moramo se još poboljšati i na tome aktivno radimo.
22: Francuski izbornik Didier Deschamps.
23: Znamo za što je sve sposobna ova reprezentacija Španjolske. Da bismo se mogli nadati nečemu više, morali smo biti na svom apsolutnom vrhuncu. A mi to večeras, nažalost, nismo bili.
22: A drugog putnika u finale doznaćemo večeras kada će u Atlanti igrati Engleska i Argentina. Izbornik Engleske Thomas Tuchel.
23: To su dvije velike nogometne nacije. Očekujem susret s mnogo promjena ritma i zamaha na obje strane, a sve osim toga bi me zapravo iznenadilo.
22: Argentinski izbornik Lionel Scaloni.
23: Dobro smo, imamo ogromnu želju. Ipak je to polufinale svjetskog prvenstva. Nadajmo se da ćemo imati priliku proći dalje.
22: Utakmicu od 21 sat možete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija. A izbornik hrvatske veslačke reprezentacije Dušan Jurše odredio je sastav za europsko prvenstvo koje će se od 31. srpnja do 2. kolovoza održati u talijanskom Varezeu. Hrvatska će nastupiti s 4 muške posade, David Šajn u samcu, braća Valenti Martin Sinković u dvojcu na pariće, Patrik i Anton Lončarić u dvojcu, te četverac na pariće u sastavu Ivan Talaja, Damir Martin, Roko Bošković i Goran Mahmutović. Na ATP teniskom turniru u Umagu Dino Prižmić večeras će pokušati izboriti svoje treće četvrtfinale na umaškoj zemlji. Za to će morati biti bolji od nekada 32. danas 101. igrača svijeta Slovaka Aleksa Molčana. Meč je na rasporedu u 21 sat.
13: Vremenska prognoza.
7: O vremenu sutra i idućih dana sinoptičarka Ena Dugeć.
0: Sutra uglavnom u noći i u prvom dijelu dana mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina. Poslije podne postupno smirivanje te češća sunčana razdoblja. U južnim predjelima u većem dijelu dana bit će suho i djelomice sunčano. Na kopnu će vjetar biti slab do umjeren sjeveroistočni, a na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana uz pljuskove u noći i jutro mjestimice će puhati jak na udare olujan sjeverozapadni vjetar i bura. Danju će posuda puhati većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će između 17 i 21, a na moru do 25 stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 29 do 34. Idućih dana djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Uz povremeno više oblaka na kopnu će mjestimice biti kiše i pljuskova i grmljavine kojih u subotu može biti i na moru. Danju će biti sve manje vruće.
13: Aktualno u 17.
7: Na kraju emisije podsjećamo.
6: U Kijevu sastanak na vrhu zemalja jugoistoka Europe i Ukrajine potpisan sporazum o proizvodnji dronova.
7: Sjedinjene Države nastavljaju jake napade na mete u Iranu.
6: Sabor prihvatio rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Saborski zastupnici otišli na dvomjesečnu stanku.
7: Prema konačnim rezultatima državne mature, uspjeh učenika nešto slabiji nego prošle godine.
6: Vrijeme sutra, prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije, temperature od 29 do 34 stupnja. Aktualno u 17, tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Silvio Šop.

0: Posljednjeg dana zasjedanja prije dvomjesečne ljetne stanke Sabor je na prijedlog Domovinskog pokreta donio rezoluciju o osnaživanju Hrvata u BiH. Njome se osuđuju otvoreni pozivi na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana predsjedništva BiH i uz ostalo daje potpora uspostavi zasebne izborne jedinice. Predsjednik DP-a Ivan Penava komentirao je odluku Armina Hodžića, koalicijskog partnera iz reda manjinaca, da ne podupre rezoluciju koji je prilikom glasovanja bio suzdržan.
1: Ono što smo mogli vidjeti ovdje u Hrvatskom saboru je, čak rekao bih, i rijetko viđena homogenost političkih stranaka po tom pitanju. Oni koji su pokušali zbog nekakvih svojih kuteva poentirati na situaciji da ovaj akt ne donosi ništa novo, mogu samo konstatirati da to može ustvrditi samo netko ko ne zna čitati. Kolega Hodžić, morate razumjeti i činjenicu da je on predstavnik bošnjačke, ali i svih drugih manjina, i ima taj kut i posebnu poziciju, i ja u tom kontekstu imam tu dozu razumijevanja, mislim da većina nas u koaliciji je imamo. Naravno da je iz naših hrvatskih cipela to malo teže sagledati, ali pozivam sve da imamo tu razumijevanje i jednostavno uvažimo taj stav.
0: Hrvati koji žive u BiH imaju više prava nego što im pripada, a takav su status izborili na štetu Bošnjaka, izjavio je tamošnji ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković. Za petog idućeg mjeseca najavio je konferenciju na kojoj će odgovoriti na rezoluciju koju je komentirao i predsjedatelj predsjedništva BiH Denis Bećirović. Ocijenio je kao miješanje u unutarnje poslove njegove zemlje što je protivno međunarodnom pravu.
2: Vijesti.
0: Ukrajina obilježava Dan državnosti, a u Kijevu se održava sastanak na vrhu sa zemljama jugoistoka Europe. Na njemu sudjeluje i premijer Andrej Plenković. Razgovara se o daljnoj potpori Ukrajini.
3: Dragi prijatelji, Hrvatska razumije razmjere agresije u kojoj se nalazite. Duboko razumijemo, ne samo zbog toga što smo dvije nacije koje povezuje zajednička europska povijest, nego i zato što je moja zemlja bila u sličnoj situaciji prije 35 godina. Upravo zato prepoznajemo nepravdu kada je vidimo, a to je upravo ono što se događa u Ukrajini. Istinska nepravda.
2: Vijesti.
0: Gradonačelnik Sinja Miro Bulj stigao je kamionom za prijevoz smeća pred zgradu Splitsko-dalmatinske županije, jer je državni inspektorat jučer zatvorio sinjsko odlagalište otpada. Bulj nije uspio u svojem naumu da otpad istovari ispred zgrade županije, od koje traži odgovor gdje će s otpadom kada županija već 20 godina gradi i još nije izgradila regionalni centar za gospodarenje otpadom u Lećevici. Zbog toga je odlučio da će svojom odlukom otvoriti sinjsko odlagalište otpada. Župan Blaženko Boban prozvao ga je da radi cirkus.
4: Lećevica nije otvorena. Građani Sinja, cetinskog kraja, u ovome trenutku nemaju gdje sa otpadom.
5: Županija osniva 2005. godine, obećavano je 2009. 2014. pa šuta reka 2018. Sada kažu 2030. Župan će riješiti sve probleme i on je odgovoran za ovaj kaos u gospodarenju otpadom.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura, danju umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na moru do 25, dnevna između 29 i 34 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
2: 100% prvi. 100% prvi.

0: Dragi gledalci, dragi slušaoci i dragi posjetioci, dobro vam večer i dobrodošli na završni koncert Festivala dalmatinskih klapa, što se eto već 7. godinu održava u ovom lijepom, živopisnom dalmatinskom gradiću u Omišu.
1: Stoljeće uspomena.
2: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan. Ja sam Ana Boban i pozdravljam vas na početku emisije 100% prvi. Emisijom obilježavamo 100 godina Hrvatskog radija, a srijedom od 18.05 do 18.55 govorimo o glazbi i glazbenom programu Hrvatskog radija. O ljudima koji su glazbu stvarali, snimali, obrađivali i prenosili vama. Za tonskim pultom je Toni Bertović. Osim što je radio puštao vaše omiljene pjesme, jedna od njegovih prvih funkcija bila je uživo prenošenje glazbenog sadržaja, pogotovo glazbenih festivala, a to je ovom javnom medijskom servisu i dan danas. Emisijom obilježavamo 100 godina Hrvatskog radija, a srijedom od 18.05 do 18.55 govorimo o glazbi i glazbenom programu Hrvatskog radija. O ljudima koji su glazbu stvarali, snimali, obrađivali i prenosili vama. Za tonskim pultom je Toni Bertović. Osim što je radio puštao vaše omiljene pjesme, jedna od njegovih prvih funkcija bila je uživo prenošenje glazbe.

0: Mišu, koji ove godine slavi 60 godina postojanja. Festival je utjecao i na razvoj i popularizaciju klapskog pjevanja izvan granica Dalmacije. Završne večeri muških i ženskih klapa redovito prenosi Hrvatska radiotelevizija, a tako će biti i ovoga vikenda s prijenosom ženskih klapa u petak te muških klapa u subotu. Naš današnji gost je ravnatelj festivala Mijo Stanić. Gospodine Staniću, dobar dan.
1: Dan, poštovanje.
0: Ravnatelj ste festivala već više od 10 godina, no sve je moralo negdje početi. Zato, recite nam, molim vas, kako ste se našli u ovome svijetu i što za vas znači klapa?
1: Za mene klapska pjesma jako puno, obzirom da sam ja dite Omiša. Cijeli svoj život sam proveo u Omišu i vezan sam uz Omiški festival u istinu od malih nogu, pošto je i moj otac pomagao u organizaciji festivala onih prvih godina, pa sam tako ja još kao klinac pomagao i nositi stolice, namještati gledalište, kidati ulaznice na vratima. Zapravo ta klapska pjesma mi se uvukla kroz sve te puste godine pod kožu, u krv. Poslije, nakon dugih niza godina kada sam pomagao i volontirao u festivalu, pjevao sam u klapi, pa smo onda dogurali do toga da smo došli do finala, pa smo onda i osvojili Omiš i onda smo nekoliko godina isto bili u vrhu i tako korak po korak došao sam i do ove funkcije o kojoj sam sada, prvenstveno zbog moje uistinu velike ljubavi prema klapskoj pjesmi i naravno prema svome gradu i prema Omiškom festivalu. Ja u zadnjih nekoliko godina, obzirom da sam profesor glazbene kulture, zadnjih nekoliko godina krenilo je u okviru Omiškog festivala i natjecanje u kategoriji dječjih klapa i ja osobno vodim dvije dječje klape i to mi je posebna radost upravo novim generacijama prenositi tu našu tradiciju i tu baštinu da ona ostane očuvana i sačuvana i za neka druga vremena.
0: Koliko dugo već postoje natjecanje dječjih klapa i kako publika reagira?
1: Pa već je dječjih klapa ove godine u okviru Omiškog festivala bila peti put. Ono što je bitno naglasiti za tu večer dječjih klapa je da smo od samog starta, od prve godine, to natjecanje povezali sa Agencijom za odgoj i obrazovanje, tako da se ono nalazi u kalendaru državnih školskih natjecanja i ono je vrednovano od strane Agencije za odgoj i obrazovanje, što znači da sva ta djeca koja dođu na to natjecanje u okviru osnovnih i srednjih i glazbenih škola, oni dobivaju nekakve bodove i njihovi nastavnici isto to se vrednuje u njihovim životopisima i zapravo ima to jednu puno veću težinu i kroz evo ovih 5 godina uistinu veliki broj dječjih klapa iz godine u godinu sve je veći, a razina i kvaliteta pjevanja djece se drastično povećava i u ovoj kategoriji srednjih škola mi imamo niz tih dječjih klapa koji bez ikakve zadrške mogu stati ravnopravno sa odraslim klapama na veliku pozornicu i nastupati.
0: Omiš je natjecanje muških, a kasnije je postao i natjecanje ženskih klapa. Možete li nam reći kada su dodane ženske klape?
1: Pa mogu reći ono što znam obzirom sam dugo u festivalu, ali te su priče krenile i prije moga rođenja. Dakle, 60. festival od samog početka svog 67. godine, evo slavi 60 godina, to znamo, bio je prvenstveno natjecanje muških sastava, pjevačkih sastava od 5 do 8 pjevača. Niz godina je tako bilo, onda negdje tamo sramežljivo se, mislim 74. godine, prvi put pojavio jedan ženski sastav, bila je to klapa Žetalice s otoka Korčule, koje su se pojavile u nekakvom nenatjecateljskom dijelu programa, otpjevale jednu, dvije pjesme, a onda također negdje u tih godina pojavila se i mješovita klapa, dakle klapa sa ženom na prvom glasu, klapa iz Biograda, a ženske klape su svoje mjesto počele se izboriti za svoje mjesto negdje tamo sredinom 70. godina, odnosno krajem 70. A vrhunac i najveće iznenađenje zapravo put

0: koji su otvorile i ostalim ženskim klapama, dogodio se 1984. i 86. godine, kada je u kategoriji muških, isključivo muških klapa, zlatni štit, dakle prvu nagradu Stručnog seniorskog suda, osvojila ženska klapa Zadranke iz Zadra. Dakle, u kategoriji vrhunskih klapa koji su to doba žarile i palile omičkom pozornicom, klapa Trogir, Ošijak, DC, one su se uspjele u toj jakoj konkurenciji izboriti i pobijediti. I to sa pjesmama Dalmatino povješću pritrujena, dakle s antologijskim skladbama, i na nekakvi način otvorile su put onda i drugim klapama, a zasebna večer natjecanja u kategoriji isključivo ženskih klapa na Omišu je od 1991. godine. Evo, do dana današnjega imamo sve više i više i sve brojnije te ženske klape zapravo. Mislim čak da u zadnje vrijeme one i po svom broju dominiraju.
1: Pozdravimo i prvu žensku klapu večerašnjeg finalnog koncerta što nam je stigla iz Zadra. U njihovoj izvedbi čućemo dvije pjesme. Divojka je pod borun zaspala i Jutro sam se rano stala. Ove pjesme obradili su Antun Dolički i Marinko Rušev. Još jednom srdačni pljesak za Zadranke.

0: stoljeće uspomena.
1: Ja bih se htjela vratiti još na temu dječjih klapa. Kako djeca reagiraju na klapsku pjesmu i koliko je lako ili teško njima dočarati na koji način se treba pjevati?
2: Pa evo, to sad mogu reći iz svog osobnog iskustva kao voditelj klape, ne kao ravnatelj festivala. S djecom je gušt i zadovoljstvo raditi, jer oni kao spuže upijaju iz početka sve ono što im pokušavam prenijeti. U prvom redu, naravno, to je sama vokalna tehnika, tehnika disanja, tehnika postavljanja vokala, pravilnog pjevanja, a onda lagano uvođenje u više glasje. Prvenstveno, ispočetka je to dvoglasje pa troglasje, a onda u konačnici nakon godinu dvije intenzivnog rada dolazimo i do četiroglasja, što je karakteristično za, naravno, klapski sastav. Klapska forma po samo svojoj konstrukciji nije toliko složena i teška. Glavni glas pjeva melodiju, drugi glas pjeva tu melodiju za u tercu niže, donji glas pjeva osnovne tonove, to su uglavnom durski trozvuci, prvi, četvrti, peti, tako da zapravo nije složeno, nije teško jedno djeci koja su muzikalna ući u tu klapsku srž i pjevati te tradicijske napjeve ako su oni jednostavnijeg aranžmana već od malih nogu, od četvrtog, petog, šestog razreda osnovne škole i uvoditi ih u to više glasje. Ono što također pokušavam im dočarati da sve su te naše tradicijske pjesme zapravo prvenstveno nastale iz neke priče, iz nekog teksta koji govori o ljubavi, koji govori o Riomoru, o Dalmaciji, o Škoju, o Masleni i Lozi, i da pokušaju tu pjesmu dočarati prvenstveno taj tekst, da ga pokušaju proživjeti subjektivno. Uvijek malo popričamo da li je to pjesma koja je to neka nesretna ljubav, na koji bi način trebali izvoditi tu pjesmu, ili je to nekakva sretna ljubav, ili je to nekakva priča o nekom pomorcu koji je otišao u daleke krajeve pa ga djevojka čeka da se vrati, ili je to neki težak koji radi u polju. Pokušavam dočarati tu priču koju tekst te dalmatinske tradicijske pjesme nosi, i onda je puno lakše sa djecom, djeca to brzo shvate i primjene u samo pjevanje, onda je puno lakše s njima raditi.
1: Pa evo, sad smo zapravo i zagrebali jednu temu, a to je kompozicija klapske pjesme. Klapa se smatra našom tradicijom, no koliko je duga ta tradicija?
2: Omiški festival je krenuo 67. godine i prije toga su bili sastavi, vokalni sastavi, ali koji su pjevali onako za svoj gušt u konobi ili ispod volta, ispod taverne, bez nekakvog stručnog nadzora i bez nekakvih velikih pravila. Pjevali su za svoj gušt, pjevali su drago pod prozor, pjevali su nakon dvije, tri bevande, nakon srdela, marende, pršuta, također je u to doba 50. i 60. godina postali su i vokalno-instrumentalni sastavi koji su njegovali tu nekakvu tradiciju dalmatinsku, ali uz diskretnu pratnju mandolina, gitara. 67. godine, kada je počeo Omiški festival iz početka kao jedna smotra, evo, ajmo nešto napraviti za turiste u Omišu, počeli su dolaziti turisti, ali nemaju ništa osim sunca i mora, idemo im nešto pružiti. Pa je 66. godine održana jedna mala smotra, jedan koncert neformalni koji je prerastao u nešto više od 67. godine u natjecanje, odnosno u festival. Ono što je bila sreća da je već od tih prvih godina su došli ljudi od struke, počevši od majstra Ljube Stepišića Delmate pa nadalje, i nakon dvije, tri godine Omiškog festivala sastali su se na jednom stručnom vijeću koje je bilo uistinu sačinjeno od znalaca iz glazbe, iz glazbene baštine toga doba, ali i samih klapaša, i definirali su nekakva pravila i smjer u kojem će se klapska pjesma tradicijska razvijati dalje, i pokušali su poticati voditelje klapa da što više pronalaze tradicijske napjeve u kraju, da ih obrađuju za klape u Dalmatinskoj Zagori, na moru, na otocima, i tako se ta priča počela sve više širiti, a pravila koja su definirana, to je i sami broj izvođača na pozornici od 5 do 8, onda isključivo pijanje kapela, dakle bez pratnje glazbenih instrumenata, ona pravila druga, harmonijska, što sam rekao da je melodijska linija uvijek u prvom glasu koji je samo jedan vodeći glas, prvi tenor, jedan do dva druga tenora, baritona i dva do tri basa. Dakle, ta pravila su nekako kroz prvih nekoliko godina definirana i evo, do danas ih se držimo. Osim samog tog inicijative da se na terenu što više zapisuje tih tradicijskih napjeva i donosi na Omiš i obrađuje za klapu, već od drugog festivala 68. godine vidjelo se i potreba da se zapravo iskladaju i stvaraju nova djela u duhu tradicije, dakle u svim ovim, držeći se svih ovih postulata ranije nabrojanih, tako da od 68. godine pa sve do dana današnjega svake godine imamo i natjecanje u kategoriji novih skladbi, dakle skladbi skladanih u duhu tradicije. Cijeli niz je skladbi koji su kroz tu večer, kroz to natjecanje novih skladbi zaživjeli, počevši od legendarne pjesme Ljube Stipišića Delmate, Dalmatino povišću pritrujena, Lepanta, kod Lepanta, ili niz drugih skladbi skladatelja Krešimira Magdića, Duška Tambače, Dinka Fija i brojnih drugih skladatelja.

0: U nastavku slušamo prilog koji smo snimili s umjetničkim ravnateljem Festivala dalmatinskih klapa u Omišu, Mojmirom Čačijom.
1: Slušam radio HR2, slušam po cijelu noć, po noći. Dok spavam, taj radio uključen.
0: Sjećate li se kojih pjesama kad se probudite?
1: Pa naravno. To je nekakav izbor pjesama koji je poklopljen sa mojom mladosti, jer dok sam se bavio pop i rock glazbom. Ta glazba mi odgovara, to su nekakve američke i britanske balade i tako dalje.
0: Možete li nam onda reći suradnju između Omiškog festivala, u kojemu ste iznimno aktivni i umjetnički ste voditelj, i Hrvatske radiotelevizije?
1: Pa imam jako dobro iskustvo sa vašim bivšim urednikom glazbenog programa koji se bavi isključivo narodnom glazbom, to je već pokojni Mladen Magdalenić. Imali smo fantastičnu suradnju i on je jako dobro pokrivao tu klapsku dalmatinsku izvornu pjesmu i na tome smo mu jako zahvalni. Često je posjećivao i nas u Sinju ovdje na našim koncertima i pratio je Omiški festival, naravno. Dakle, on je jedan od bisera sa Hrvatskog radija. On je bio urednik te kulturne baštine narodne glazbe.
0: Dobro.
1: Tu naravno spada i tambura i klapa.
0: Možete li nam reći nešto o večeri autorskih skladbi?
1: Mogu, naravno. Nemamo sreće da svake godine imamo ponajljepše nove skladbe. Naravno, to ovisi o sposobnosti i talentu samog autora. A još jedna važna stvar, to su tekstopisci. Kad imate dobar stih i dobru poeziju, onda je lakše napraviti dobru pjesmu. Tako da svaka godina je drugačija. Isto kao recimo Splitski festival ili Šibenska šansona. One se održavaju svake godine, izvođači su dobri. A da li će svake godine biti dobra pjesma, to je pitanje autorstva. Ove godine je večer održana i imali smo nekoliko vrhunskih pjesama, vrhunskih autora. Sad, da li će te pjesme zaživiti u klapama, to je pitanje nekako u budućnosti. Imamo svjedoci smo i pjesme, recimo Olivera Dragojevića, Galebija. To je pjesma koja nije dobila nagradu na Splitskom festivalu, a tek kasnije, nekom 5, 10, 15 godina je postala velika pjesma. Mislim da razumijete šta govorim.
0: Uh-huh. Da, samo će vrijeme pokazati, naravno.
1: Tako
0: bude.
1: Mi iz uprave Omiškog festivala borimo se i trudimo sugerirati autorima da pišu u duhu izvorne dalmatinske pjesme. Dakle, nešto bliže melodičnim pjesmama i bliže da to u budućnosti jako brzo ostane u narodu, a ne da se nekako zaboravi pa da se otkrije možda nakon 50 godina. Dakle, se pišu pjevnije skladbe.
0: Koji bi onda po vama bio duh dalmatinske pjesme?
1: Evo, to je naše podneblje Dalmacije, to su pjesme sa Korčule, Hvara, Splitskog Varoša, Šivenika, Trogira, Dubrovnika, Zadra. To su podneblja gdje bi trebali nasajati takve melodične kompozicije. Samo je stvar u autoru, odnosno obrazivaču, na koji će način to prirediti za klapu. Da li će to biti malo kompliciranije ili jednostavno, mi to sve prihvaćamo, i dobar aranžman i težni aranžman, ali bitno je da ta melodija bude prepoznatljiva, naravno i stihovi.
0: A što je za vašim podnebljem u Sinju?
1: Pa i Sinj isto i tako. Nemamo neku srednju, ja sam bio možda jedini autor koji, i moj brat, koji su skladali za Omiški festival do sada. Nemamo neko bogatije iskustvo tu. Bitnije je to što nam se javljaju nove, mislim da mi je o tome nešto govorio. Imamo sreću što se pojavilo u prošloj i ovoj godini jako puno dječjih klapa. To je uzrast 7. i 8. razreda i srednja škola. To su klape koje će za godinu dvije biti vladaće našim pozornicama i to je nekako budućnost našeg klapskog održavanja. To su sve mahom djeca i unuci bivših klapskih pjevača, odnosno starih klapskih pjevača, što je vrlo važno. Dakle, taj gen se nastavlja. Tako da ne strepimo za budućnost klapske pjesme.
0: Odlično, da.
1: I to baš u formi a kapela, to što mi preferiramo.
0: Iznimna stvar ovih zadnjih 5 godina dječje klape. A kako djeca reagiraju?
1: Pa evo, ne znam koliko se mene prilike čuti, ali oni žele pjevati baš a kapela. Ovi koji se natječu na festivalima u Zadru i u Omišu, to je isključivo a kapela festival dječjih klapa. I oni žele baš to.
0: Na njima ostaje klapa.
1: Tako je, tako je. Nadamo se samo da će se stvoriti da će se roditi neki novi autor i pjesnici koji će dati pečat ovoj dalmatinskoj klapskoj pisme. Naravno, mislim na kvalitetu. Nestali su veliki, poput Britvića, Goloba, Fiamenga i tako dalje. Ali nadamo se da će doći neki novi. Ne možemo odgojiti autore i pjesnike, to je to ono što izlazi iz njih.
0: Mislite? Stvarno?
1: A kako ćemo odgojiti? To je ili imate ili nemate.
0: Hvala vam puno.
1: Hvala vama na pozivu i vidimo se u Omišu.
0: Vidimo se u petak.
2: Stoljeće priča.
3: Na pozornici vidimo dobre poznanike omiške publike i ne samo omiške, nego širom zemlje i možemo reći Europe i svijeta. Naše simpatične Trogirane. U njihovoj izvedbi čućemo dvije pjesme Joj Lipa Mario, za koju je harmonizacije napisao Nikola Buble, i Švet Ivane od moga Trogira.

0: A u nastavku slušamo još jednu arhivsku snimku iz 1997. godine. Prva nagrada stručnog povjerenstva, zlatna plaketa Biser Jadrana, u večeri novih skladbi. To je skladba Majka Maru priko mora dala, glazbu je napisao Pero Gotovac, tekst je narodni, a izvela je Klapa Nostalgija.
1: Poslušajmo sada 11. posljednju autorsku klapsku popjevku 31. festivala Dalmatinskih klapa u antologiji hrvatske poezije o moru. Hrvatski skladatelj Pero Gotovac pronašao je narodnu pjesmu Majka Maru priko mora dala. To je bio za njega izazov i evo čućemo sada kako je on uglazbio ovu pjesmu u kojoj majka oplakuje kćer. Zapravo nije pjesma o Mari, nego o njezinoj majci. A evo, s nama su ovdje stasiti momci Klapa Nostalgija. 11 godina na Omišu, 18 nagrada. To govori o kvaliteti njihovog pjevanja. Zamolit ćemo barda hrvatskog glumišta Zlatka Crnkovića da iskaže stihove Majka Maru priko mora dala.
2: Majka Maru priko mora dala, oj rožice jabuko rumena, Majka Maru priko mora dala, Majka Maru priko mora dala za Ivana Županova sina. Ivanju je po moru vozija, barka mu od drva Jorihova, vesla su mu kite mažurane.

0: Bila je to pjesma Majka Maru prikomora dala, u izvedbi Klape Nostalgija, glazbu je napisao Pero Gotovac. Naš gost je ravnatelj Festivala dalmatinskih klapa Omiš, Mio Stanić, a u nastavku slušamo što će biti na završnici ovogodišnjeg festivala.
1: Omiški festival od samog početka imao tu sreću da ga je i nacionalna televizija, tada televizija Zagreba, poslije naravno i Hrvatska televizija, prepoznala i pratila još tih ranih 70-ih i 80-ih godina. Završnice, finalne večeri Omiškog festivala bile su u izravnom televizijskom prijenosu. Jednako tako će biti i ove godine. Dakle, suradnju sa Hrvatskom televizijom imamo iz godine u godinu jako dobru. Ono što je zadnjih 10-ak godina još se diglo na veći nivo, a to je da se obje završne večeri u kategoriji ženskih klapa i u kategoriji muških klapa, koje su zapravo na programu dan za danom, obje idu u izravan televizijski prenos na Hrvatsku televiziju, Hrvatsku nacionalnu televiziju. To je bilo u najčešće na drugom programu Hrvatske televizije, obzirom da svoje godine sama završnica Omiša preklapa sa finalom svjetskog prvenstva. Ove godine će obje večeri biti također u izravnom prenosu, ali na trećem programu Hrvatske televizije.
0: Što je sa Splitskim radijem? On isto prenosi.
1: Splitski radio, nažalost, neće ove godine prenositi završne večeri. Mi smo dugi niz godina imali predivnu suradnju sa gospodinom Eduardom Gracinom, koji je, evo, nažalost, nedavno otišao u mirovinu, tako da na Radio Splitu neće biti prenosa ove godine. Mi smo stvarno uistinu niz godina imali predivnu suradnju sa Radio Splitom i sa Hrvatskim radijom Zagrebom, počeši još od gospodina Narcisa Šarića, koji je bio urednik na Radio Splitu, ali je bio i ton majstor na Omiškom festivalu, pa onda poslije, već sam spomenuo, Eduarda Gracina, uistinu legendu velike zaljubljenika u Omiški festival, pa je tu bio gospodin, evo, nažalost, nedavno preminuli iz Zagreba, vaš gospodin Mladen Magdalenić, Maja Martinec, veliki broj ljudi s kojima smo imali predivnu suradnju kroz sve ove godine. Mi sve naše večeri koje smo imali, imamo snimljene i pohranjene u našoj festivalskoj arhivi, tako da ukoliko nađemo nekakvu suradnju sa Radio Splitom ili sa Radio Zagrebom, one se uvijek mogu naći u eteru i puštati i naravno i ovogodišnje večeri.
0: Ponekad ljudi pitaju da li klapa možda treba imati instrumente u sebe ili je to isključivo a kapela pjevanje?
1: Dakle, mi ne bježimo od toga i nismo protiv instrumenta.
0: Što ste pripremili za jubilarnu 60. obljetnicu?
1: Mi smo jubilarni 60. festival započeli sa revijalnim nenatisateljskim koncertom 26. lipnja na Trgu Svetog Mihovila. U toj večeri nastupale su klape koje su u zadnjih nekoliko godina osvajale najsjajnija odličja na Omiškom festivalu, a ove godine se ne natječu iz niza razloga. Posljednji gosti, a to je klapa Ošjak, legendarna klapa Ošjak iz Vela Luke, koja slavi 50. obljetnicu od prvog pojavljivanja u javnosti pod tim imenom, a zapravo i prvog pojavljivanja na Omiškoj pozornici. Evo, neki od njih iz tog sastava prije 50 godina, nažalost, više nisu među nama. Međutim, više od pola klape još uvijek je živuća, još uvijek rado nastupa i pjeva, i oni su upravo bili posljednji gosti toga svečanog otvaranja. Program je bio revijalan, bio je a cappella, ali bilo je tu i dalmatinskih pjesama, bilo je nešto i obrada zabavnih pjesama, ali uglavnom se bazirao na program na ono što su klape pjevale prijašnjih godina na Omišu.
0: Gospodine Staniću, hvala vam na razgovoru.
1: Hvala vama.
2: Preostaje još da zajedno čujemo Uvijek vedre Vela Lučane i dvije pjesme Od zlata su prami tvoji i Cvit mi je u gori. Obe pjesme obradio je Dinko Fio. Evo, na pozornici je već klapa Ošjak iz Vele Luke.

0: Dragi gledalci, dragi slušalci i dragi posjetioci, čuli ste svih 12 klapa finalistkinja 14. koncerta Festivala Dalmatinskih klapa. Time se ujedno opraštamo od naših televizijskih gledalaca i radioslušalaca. Zahvaljujemo vam na društvu.
1: Čuli smo dvije pjesme u izvedbi Klape Ošja, Kod zlata su prami tvoji i Cvit mi je u gori, sa festivala Omiških klapa 1980. godine, znači s početka festivala Omiških klapa iz 1980. godine, znači to je snimka sa samog početka djelovanja ove klape koja ove godine slavi 50. obljetnicu postojanja. Poštovane slušateljice i slušatelji, ovime dolazimo do kraja današnje emisije 100% prvi. S vama je bila urednica Ana Boban, za tonskim pultom bio je Toni Bertović, a naš gost bio je ravnatelj Omiškog festivala Mio Stanić. Nadam se da ste uživali u ovim arhivskim snimkama koje rijetko imamo priliku čuti, te da se čujemo sljedeći tjedan u 6 sati i 5 minuta na prvome programu Hrvatskog radija. Do slušanja!
2: Vaš prvi.
3: Koncert na prvom ove nedjelje iz sezone Berlinske filharmonije. Senzacionalna litvanska dirigentica Mirga Gražinytė Tyla za svoj nastup uz legendarni orkestar u travnju ove godine odabrala je zanimljiv raspored. Suitu iz poznatog baleta Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva u drugome dijelu programa, te suitu iz gotovo nepoznatog baleta Zlatni ključ Mječeslava Weinberga na početku. U fokusu programa ostvarena je evropska premijera klavirskog koncerta hollywoodskog oskarovca Johna Williamsa s pijanistom Emanuelom Axom u solističkoj ulozi. Berlinska filharmonija i Mirga Gražinytė Tyla, solist Emanuel Ax, Weinberg, Williams i Prokofjev. Ove nedjelje u 20.15. Koncert na prvom.
4: Ti nisi normalan!
5: Krimi petak na prvom.
6: Mogu bi biti bilo koji sela.
5: Filip Rutić.
6: Da mi se čini da oni svi jesu jedna osoba.
7: Marta.
5: Metod.
6: Da.
5: Treća epizoda.
8: Vi ste od samog početka zamislili pronaći ubojicu negdje blizu, među nama.
5: U petak.
9: Imamo osumnjičenika.
5: Od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
10: Onaj koji ih je ubio ima peć.
11: '51. Osorske glazbene večeri na trećem. Svečano otvorenje u ponedjeljak. Slavljeničko izdanje festivala koji obilježava 50 godina posvećenosti biranoj glazbi otvara festivalski gudački ansambl pod umjetničkim vodstvom Stefana Milenkovića i Monike Leskovar. Program koncerta donosi Mendelssohnov oktet i Papandopulovu sinfonijetu te praizvedbu dijela Mjesec nad Osorom akademika Zorana Juranića. O festivalu, njegovoj povijesti te koncertu otvorenja detalje donosimo uz goste, reportažu i arhivske snimke od 20 sati, a svečani koncert počinje u 21 sat. Poslušajte u ponedjeljak. 51. Osorske glazbene večeri izravno na trećem.
12: Chorvatsko se pišni svou netknutou přírodou, lesy a národními parky. Očekáváme, že i vy během vašeho pobytu v Chorvatsku přispějete k jejímu zachování a ochraně. Chorvatský hasičský sbor upozorňuje na přísný zákaz odhazování nedopalků, grilování a rozdělávání ohně ve volné přírodě. Pokud spozorujete požár, zavolejte hasiče na číslo 193 a centrum 112. Přejeme vám příjemný pobyt v Chorvatsku.
13: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na prvom. Svaki dan od 16.10, a vikendom od 14.10. Sve novosti vezane u svjetsko prvenstvo u emisiji Američki san.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Ukrajina i Europska unija zajednički će proizvoditi bespilotne letjelice, sporazum potpisan u Kijevu. Rusija upozorava da će bilo kakve više nacionalne snage u Ukrajini smatrati legitimnim vojnim ciljem. Sabor izglasovao rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u BiH. Vrijeme sutra, prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčano. Temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: Ukrajina i Europska unija potpisale su sporazum o proizvodnji dronova. Volodimir Zelenski ujedno očekuje da će Ukrajina do kraja godine, nakon dobivanja američke licence, biti sposobna početi s proizvodnjom sustava Patriot. U Kijevu je obilježen i Dan državnosti, a na svečanost su stigli čelnici zemalja koalicije voljnih, među njima i hrvatski premijer. Priloga na Bele Lajkauf.
3: Zajednički projekt i veća proizvodnja. Glavni je naglasak sporazuma Unije i Ukrajine u opskrbi dronovima, oružjem kojim se danas vode ratovi. Predsjednik Volodimir Zelenski takve sporazume njih 9 već potpisao s pojedinačnim zemljama, no ovo je prvi put da je obuhvaćena cijela Europska unija.
4: A zaraz možemo konstatovati.
5: Sad mogu reći da proizvodimo 10 milijuna dronova na godinu, a taj će se broj udvostručiti i to ćemo postići zajedno s našim partnerima, dokazujući još jedan put uspjeh obrambene industrije i ukrajinske i partnerske i europske.
4: Ukrajinsko, partnersko, europejsko.
3: Kako je rekao Zelenski, prvi put Ukrajina gradi i balističko oružje koje može dosegnuti dosad nedostižne ciljeve, primjerice rafineriju u ruskom gradu Omsku, nedavno pogođenu sofisticiranim ukrajinskim dronovima. Ukrajinsko znanje stečena u korištenju bespilotnih letjelica i protudronskih sustava doista je jedinstveno, istaknula je Ursula von der Leyen.
6: Ono što želim reći jest da moramo združiti naše jake točke. Zajedno možemo proizvoditi dronove, sve komponente sustava i možemo pružiti industrijski temelj uz poticaj potreban da doista podignemo ulaganja i proizvodnju.
3: Kako je dodala predsjednica Europske komisije, to se mora zajednički iskoristiti jer svima su poznate prijetnje s kojima se Europa suočava, ne samo u Ukrajini nego i u mnogim državama članicama. A Ukrajina danas obilježava Dan državnosti, pa se čelnicima koji su stigli u Kijev na sastanak zemalja jugoistočne Europe i Ukrajine pridružio i hrvatski premijer Andrej Plenković. Sudjelovao je na komemoraciji za poginule ukrajinske vojnike te ponovno pružio potporu Ukrajini i istaknuo odluku vlade da osigura dodatnih 20 milijuna eura za NATO-ovu inicijativu za nabavu oružja za Ukrajinu.
7: Dragi prijatelji, Hrvatska razumije razmjere agresije u kojoj se nalazite. Duboko razumijemo ne samo zbog toga što smo dvije nacije koje povezuje zajednička europska povijest, nego i zato što je moja zemlja bila u sličnoj situaciji prije 35 godina. Upravo zato prepoznajemo nepravdu kada je vidimo, a to je upravo ono što se događa u Ukrajini. Istinska nepravda.
3: A ukrajinske specijalne snage na Telegramu su objavile da su pogodile elektranu u Sevastopolju na okupiranom Krimu. Elektrana Balaklava strujom opskrbljuje gotovo 50% potrošača na tom poluotoku.
0: Rusija je objavila da bi raspoređivanje bilo kakvih više nacionalnih snaga u Ukrajini, ako se postigne mirovni sporazum, bilo neprihvatljivo za Moskvu, koja bi takve snage smatrala prijetnjom i legitimnim vojnim ciljem. Naime, zapadni saveznici u koaliciji voljnih ovog su tjedna u Parizu potvrdili namjeru da rasporede snage u Ukrajini nakon prestanka borbi, a najavili su i da će se sljedećih mjeseci održati vježbe kako bi se pokazala sposobnost djelovanja planiranih snaga, poznatih kao više nacionalne snage za Ukrajinu. Glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova rekla je da bi to zapravo značilo stranu intervenciju i pojačavanje prijetnji sigurnosti Rusije.
2: Američke snage pojačale su napade na iranske vojne položaje, a predsjednik Donald Trump prijeti da će sljedeći tjedan biti na udaru elektrane i mostovi ako se Teheran ne vrati za pregovarački stol. Iran je odgovorio napadima na američke vojne baze u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu. Teheran poručuje i da nisu zalupili vrata pregovorima, ali da ih je nemoguće obnoviti dok traje američka agresija u kojoj je pogođena i jedna od iranskih vojarni. U priopćenju objavljenom na državnoj televiziji, iranska je vojska najavila osvetu za smrt svojih pripadnika, najprije Donald Trump.
8: Energetske ciljeve ostavit ću za kraj, ali u konačnici ćemo ih napasti, da. Nastavit ćemo ih snažno udarati danas i svaki idući dan. A onda sljedeći tjedan postaje jako loše za njih jer na red dolaze elektrane i mostovi. Uništit ćemo im sve elektrane i mostove ako ne budu sjeli za stol i pregovarali. Osveta za čistu krv mučenika ovog zločina sigurna je i neizbježna. Vojska Islamske republike Iran uz Božju pomoć i zajedno s ostalim oružanim snagama zadaće odlučujući odgovor na ovaj čin agresije američkog neprijatelja.
0: Cijene nafte pale su na međunarodnim tržištima ispod $84. Uz nagađanja ulagača da val neprijateljstava između SAD-a i Irana u Perzijskom zaljevu ipak ostavlja prostor za prijevoz energenata kroz Hormuški tjesnac.
2: Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović sastao se s generalom Aleksusom Grinkevićem, zapovjednikom snaga NATO-a u Europi, ujedno zapovjednikom američkih oružanih snaga za Europu. Milanović je istaknuo da je NATO obrambeni savez u kojem Hrvatska sudjeluje solidarno, vodeći se vlastitim interesima. S Grinkevićem se sastao i ministar obrane Ivan Anušić. On je istaknuo da je SAD najvažniji strateški partner Hrvatske u području obrane i sigurnosti, te da američka vlada znatno pridonosi razvoju hrvatskih obrambenih sposobnosti.
1: Dnevnik.
2: Sabor je donio strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu, vodeći se vlastitim interesima. S Grinkevićem se sastao i ministar obrane Ivan Anušić. On je istaknuo da je SAD najvažniji strateški partner Hrvatske u području obrane i sigurnosti, te da američka vlada znatno pridonosi razvoju hrvatskih obrambenih sposobnosti.
1: Dnevnik.

0: nadživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Manjinski partner u koaliciji bošnjački zastupnik Armin Hodžić bio je suzdržan, ali Eva oporba u glasovanje se nije niti uključila. Snježana Kralj.
1: Država planira do 2035. aktivirati 60% svih strateških nekretnina i 50% onih koje nisu od strateške važnosti. Strategiju upravljanja državnom imovinom Sabor je izglasao uz 3 suzdržana i 46 glasova protiv. HDZ ne je sposoban upravljati zajedničkim resursima, ocijenila je Sandra Benčić iz Možemo i izazvala vladajuće.
2: Kako je počelo u 90-ima, tako je nastavljeno i sa rasprodajom nekretnina. Vrlo često, bud zašto.
3: Kolega Zekanović, izvolite.
4: Upravo vi kupili ste vaš stančić, bud zašto.
3: Kolega Borić.
5: Pametuje, a ako želi od Hrvatske napraviti Zagreb, građani će reći hvala vam lijepa, ne.
1: Većina koji su se pridružili Mostovci, Ivica Baksa iz NPS-a i nezavisni Marija Selak Raspudić i Nino Raspudić izglasovala je na prijedlog Domovinskog pokreta i rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u BiH. Iako dio većine, bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan.
6: Imam tu dozu razumijevanja, naravno da je iz naših hrvatskih cipela to malo teže sagledati.
1: Poručio je čelnik DP-a Ivan Penava, dok Nevenko Barbarić iz HDZ-a ističe.
7: Prijedlozi tipa treći entitet, treća ili deseta izborna jedinica nisu novost, nešto što nismo pokušavali, tražili. Naglašavam, nikako nam ne treba radikalizacija.
1: Nezavisni Nino Raspudić i Josip Jurčević.
8: Dobili smo jednu razvodnjenu limunadu.
9: Ovima smo zapravo pokazali koliko kalkuliramo i prilagođavamo se nekakvim drugim interesima.
10: Poručujemo da imamo jasne svoje ciljeve i da pri tome oni koji odbijaju razgovore i pregovore ne mogu biti ti koji će se duriti i prigovarati kada međusobno razgovaraju i pregovaraju druga dva naroda.
1: DP-ov čelnik nije prihvatio ni jedan od podnesenih amandmana, sve redom iz Mosta, što je komentirao Nikola Grmoja.
11: Praktički Penava danas potvrdio da su morali odustati pod pritiskom Plenkovića, Frke Petešića.
1: Bez sličnih prosvjeda većina je izglasala i izmjene prekršajnog zakona koji uz ostalo uvodi veće maksimalne novčane kazne. SDP-ov zaključak kojim se tražilo izvješće Ministarstva sporta o trošenju novca za programe u sportu je odbijen. Jednoglasno je pak ukinut imunitet zastupniku te stranke Borisu Piližoti na zahtjev DORH-a zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo nasilja u obitelji i povrede djetetova prava.
0: Što se tiče rezolucije donesene u Hrvatskom saboru, predsjedatelj predsjedništva BiH Denis Bečirović ocijenio ju je kao miješanje u unutarnje poslove njegove zemlje, što je, kaže, protivno međunarodnom pravu.
12: S druge strane, Ilija Cvitanović, čelnik HDZ-a 1990, najveće hrvatske oporbene stranke u BiH, zadovoljan je političkim osnaživanjem Hrvata u BiH, jer smatra da je rezolucija jasna poruka i ispružena ruka ostalim konstitutivnim narodima kako bi se prekinula praksa preglasavanja Hrvata i postigao dogovor koji će omogućiti legitiman izbor hrvatskih predstavnika u vlasti. Naime, čak je 4 puta glasovima 3,5 puta brojnijih Bošnjaka za hrvatskog člana predsjedništva izabran Željko Komšić.
0: Dnevnik. Nakon jučerašnjeg požara u skladištu tvrtke koja se bavi obradom plastičnih proizvoda u Pribislavcu, bunarska voda na tom području nije za piće. Opskrba pitkom vodom osigurana je iz javnog hidranta. Preporučuje se i temeljito pranje voća i povrća iz vrtova, a i dalje se mjeri kakvoća zraka. Požar je gasilo 160 vatrogasaca. Liječničku pomoć zatražilo je 6 radnika, a lakše su ozlijeđena 3 vatrogasaca. Očevidom je utvrđeno da je uzrok požara kvar na stroju za tiskanje. O intervenciji gasitelja govori zapovjednik Čakovečke javne vatrogasne postrojbe Mladen Kanižaj, a o kakvoći vode ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije Marina Pajerl-Pal.
13: Intervencija je bila izričito zahtjevna. Radili smo na tome da spriječimo da se požar ne proširi na susjednu halu, znači upravna zgrada je praktički ostala cijela. A ono evo, što je bilo zahvaćeno požarom, to smo praktički gasili, evo, da se taj požar eliminira i privede kraju.
14: U Međimurju imamo javnu vodoopskrbu i ona nije ugrožena, tako da ljudi s povjerenjem i dalje mogu nju koristiti za upotrebu, ali preporuka je da se ne koristi voda iz nekih vlastitih izvora i u tom smislu je i općina Pribislavec uskočila i zaista omogućila svim onima koji ne koriste javni vodoopskrbni sustav da imaju sigurnu i provjerenu vodu.
0: Šibenski HGSS primio je sinoć oko 19 sati dojavu o nestalom muškarcu u kanjonu rijeke Čikole kod Drniša. U najkraćem roku na

0: je izašlo 15 spasilaca s dvijema bespilotnim letjelicama te 5 vatrogasaca drniškoga DVD-a. Dok je teren pretraživan iz zraka, jedan dio ekipe spuštao se s pomoću užadi niz litice kanjona. U sumrak je udaljeni pilot bespilotne letjelice uočio čovjeka u strmom usjeku podno kule. Muškarac je ostao zarobljen na glavačke između dviju stijena, a u HGSS-u pretpostavljaju da je tako visio 10 sati na temperaturi od 40 stupnjeva. Zahtjevna akcija završila je u 22:30, a teško ozlijeđeni čovjek izvučen je iz kanjona i predan timu hitne medicinske službe.
1: Saborski zastupnici Mosta Zvonimir Troskot i Marin Miletić izjavili su u Ličkom Osijeku ispred nekadašnje tvornice Mola da je otkriveno novo ilegalno odlagalište otpada koje potvrđuje njihove prijašnje tvrdnje da je između Kapele i Velebita odložena golema količina otpada. U Ličkom Osijeku riječ je, kažu, o balama i granulatima koji sliče onima pronađenima u Štikadi i Gospiću, pa su potrebna dodatna neovisna laboratorijska ispitivanja kako bi se utvrdilo postoje li opasne tvari.
0: Objavljeni su konačni rezultati državne mature kao i konačne rang liste za upise na fakultete. Ukupna ocjena generacije na maturi je 2,8, malo slabija od prošlogodišnje. Bolji su rezultati iz hrvatskog i engleskog jezika, a lošiji u matematici. Mirona Kastratović.
2: Iza podneva u sustavu Postani student objavljeni su konačni rezultati državne mature za oko 30.000 pristupnika. Nešto ih je više nego prošle godine jer se povećao broj učenika strukovnih škola koji su htjeli polagati maturu. Konačni rezultati uzeli su u obzir i prigovore kojih je očekivano najviše bilo na ispit iz hrvatskog jezika. Ipak esej su pristupnici napisali najbolje u protekle 3 godine, a bolji su bili rezultati iz engleskog jezika. Najveći je izazov bila informatika, koja je srećom izborni predmet jer je nije prošlo čak 40% pristupnika. 51 učenik 100% je riješio jedan ili više ispita, a samo 17 kandidata riješilo je 100% višu razinu matematike. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović upozorava.
3: Imamo negdje oko 5-6% u posljednje 2 godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje oni koji prijavljuju višu razinu. Naravno, nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta, traže.
2: Objavljivanjem konačnih rang lista upisa na fakultete pritisak za maturante napokon se smanjuje, barem za one koji su se uspjeli upisati.
4: Ove godine smo se svi žalili da nam je bilo malo teže, ali dalje, ako smo se pripremali, smo uspjeli i ostvarili najbolji rezultat koji smo mogli.
2: Kaže maturantica Mihaela. 764 gimnazijalca nakon prvog roka neće dobiti svjedodžbu za završnosti, a znatno je veći broj učenika strukovnih škola koji nisu položili u prvom roku, 38%. Tko nije prošao u prvom roku izlazi na drugi, objašnjava Vinko Filipović.
3: Moći će to učiniti do kraja ovog mjeseca i onda nakon 19. kolovoza, kad je prvi dan pisanja ispita na drugom roku, polagati dakle onim redom kako je vremenikom već predviđeno.
2: Upise na fakultete morat će platiti od 30 do 80 eura. Dio kandidata potvrdit će upis već u ljetnom roku, a ostali će svoju priliku tražiti na jesen.
1: Hrvatski srednjoškolci osvojili su srebrnu i 2 brončane medalje te 2 pohvale na Međunarodnoj olimpijadi održanoj u Kolumbiji. Na tom najcjenjenijem svjetskom natjecanju iz fizike sudjelovalo je više od 380 učenika iz više od 85 zemalja svijeta. Srebrnu medalju osvojio je Pavle Žužić, učenik 3. razreda gimnazije Andrije Mohorovičića u Rijeci, a brončane Jure Azenić i Borna Ćurić, učenici 3. i 2. razreda 15. gimnazije u Zagrebu. Pohvale su dobili Ivo Šimić i Matija Jaković, također učenici te zagrebačke gimnazije. Natjecatelji su tijekom 2 petosatnih ispita rješavali 1 eksperimentalni i 3 teorijska zadatka.
0: Sport. Karlo Plazina.
5: Dobar dan. Večeras ćemo saznati tko će u nedjeljnom finalu svjetskog prvenstva igrati protiv Španjolske, Engleska ili Argentina.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Englezi na naslov svjetskog prvaka čekaju 60 godina, a na putu do finala stoje im branitelji naslova o kojima engleski izbornik Thomas Tuchel kaže. Jezgra momčadi dugo je zajedno, imaju dobrog trenera, to je vidljivo. Messijeva tehnička izvedba u distribuciji na najvišoj je mogućoj razini, tako da na puno stvari moramo paziti. Znamo da je prepreka velika, ali spremni smo za nju. Argentina je u svakoj utakmici drugog kruga postigla 3 pogotka, ali su u svakoj i primili barem jedan igravši, pritom 2 produžetka. Boljoj izvedbi nada se izbornik aktualnih svjetskih prvaka Lionel Scaloni. Namjeravamo popraviti sve one dijelove igre koji nisu bili dobri. Analizirali smo prethodne dvoboje i u dobrom smo stanju. Zanos momčadi nije splasnuo, u nevjerojatnom smo poletu i nada je i dalje tu. Slijedi nam susret s odličnom ekipom, velikim rivalom i nadamo se prolasku. Utakmica u Atlanti počet će u 21 sat po hrvatskom vremenu s povremena javljanja na našem drugom programu. Teniski turnir Croatia Open u Umagu prati Lovorko Magdić.
7: Polufinalist Roland Garrosa, Italijan Matteo Arnaldi. Nakon duge borbe pobjedio je argentinskog kvalifikanta Federica Agustina Gomeza 6-3, 5-7, 6-3. Dalje ide Španjolac Daniel Merida, koji je eliminirao trećeg nositelja Argentinca Tomasa Martina Echeverija u 2 seta 7-5, 6-4, a Damir Džumhur iz Bosne i Hercegovine bio je bolji od bolivijskog tenisača Prada Angela sa 7-6 i 6-1. Večeras ne prije 21 sat, Dino Prižmić protiv Slovaka Aleksa Molčana.
6: Vremenska prognoza.
0: Ena Dugeć.
8: Sutra uglavnom u noći i u prvom dijelu dana mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, a poslije podne postupno smirivanje te češća sunčana razdoblja. U južnim predjelima u većem dijelu dana bit će suho i djelomice sunčano. Na kopnu će vjetar biti slab do umjeren sjeveroistočni, a na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana uz pljuskove u noći i jutro mjestimice će puhati jak na udare olujan sjeverozapadni vjetar i bura. Danju će posuda puhati većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će između 17 i 21, a na moru do 25 stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 29 do 34. Idućih dana djelomica na Jadranu i pretežno sunčano. Uz povremeno više oblaka na kopnu će mjestimice biti kiše i pljuskova i grmljavine kojih u subotu može biti i na moru. Danju će biti sve manje vruće.
6: Dnevnik.
0: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
1: Ukrajina i Europska unija zajednički će proizvoditi bespilotne letjelice, sporazum potpisan u Kijevu. Rusija upozorava da će bilo kakve više nacionalne snage u Ukrajini smatrati legitimnim vojnim ciljem. Sabor izglasovao rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u BiH. Vrijeme sutra, prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčano. Temperatura od 29 do 34 stupnja. Dnevnik je tonski realizirao Renato Drvodelić, speaker Lovro Golac, uredila je vodila Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljam. Ja sam fra Darko Tepert, Franjevac. Danas se u Katoličkoj crkvi spominjemo svetoga Bonaventure, Franjevca, za kojega se obično drži da je rođen 1221. godine. Rođen je u Banjoređu, 10 km od Viterba u Italiji, u liječničkoj obitelji. 1243. godine stupio je u Franjevački red, samo 17 godina nakon smrti njegova utemeljitelja, svetoga Franja Asiškoga. Sredinom 13. stoljeća nalazimo ga u Parizu, najprije kao studenta, a onda i kao predavača teologije. A uz Dominikanca, svetoga Tomu Akvinskoga, bio je jedan od najvećih teologa toga doba, ali jedan od najvećih duhovnih pisaca. 1257. godine Bonaventura je izabran za generalnog ministra reda Manje braće, to je za poglavara svih Franjevaca. U toj je službi ostao sve do smrti. Papa Klemen IV. Imenovao ga je 1265. nadbiskupom Yorka, no na neprestane Bonaventurine molbe papa je nakon godinu dana imenovao drugoga nadbiskupa, a Bonaventura tada nije bio zaređen za biskupa. Ipak, papa Grgur X. imenovao ga je 1273. kardinalom. Pobožna priča hoće da je Bonaventuru vijest o kardinalskoj časti zatekla dok je u svome samostanu prao suđe, te je rekao papinim izaslanicima da pričekaju dok ne završi svoj posao. Čitav život i misao svetoga Bonaventure obilježeni su križem Gospodina našega Isusa Krista kao znakom uzvišene ljubavi. Osobito je to vidljivo čitaju li se njegovi životopisi svetoga Franje. U uvodu većega životopisa on piše: pojavila se ljubav Božja, spasiteljica svih ljudi, na njegovu sluzi Franji, svima istinski poniznima i prijateljima svetog siromaštva. Dok u njemu štuju preobilno Božje milosrđe, njegovih primjer potiče da se temeljito odreknu bezbožnosti i svjetovnih požuda, kako bi i živjeli suobličeni Kristu i neutaživom željom čeznuli za blaženom nadom. Tako, navodeći riječi novozavjetne poslanice Titu, Bonaventura sažimlje i svoje shvaćanje duhovnosti. Čovjek je pozvan najprije prepoznati Božju ljubav, koja je očitovana u Isusu Kristu, u odluci da Sin Božji postane čovjekom. Sveti Franjo postaje primjer kako se čovjek treba svojom poniznošću i siromaštvom te napuštanjem grijeha suobličiti Kristu, čeznući istovremeno za blaženom nadom, to jest za onim vječnim životom. Svojom duhovnošću, svojim radom na izgradnji Franjevačkog reda, sveti Bonaventura ostaje do danas jedan od najvažnijih likova Franjevačke karizme, a neki ga u svetoga Franju smatraju gotovo suosnivačem reda. Zato mi Franjevci današnji dan obilježavamo kao blagdan.

0: 20 je sati.
1: Vijesti.
0: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Prvi je to sporazum koji će pokrivati zemlje i tvrtke diljem Europske unije. A kako je rekla predsjednica Europske komisije, time će se spojiti ukrajinska domišljatost i europska industrijska razina. Hrvatski premijer Andrej Plenković u Kijev je stigao na proslavu Dana državnosti te na sastanak Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe. Na pitanje je li sporazum o dronovima prigoda i za hrvatske tvrtke, odgovorio je.
2: Hrvatska tu ima svoje kompanije koje su itekako pronašle nišu na svjetskoj sceni i mislim da ćemo nastaviti tu suradnju. Dakle, tu je prije svega Orka, zatim i Doking koji surađuje sa partnerima ovdje već nekoliko godina u razminiranju i to ovih besposadnih sustava, pogotovo sad kad je Doking uspostavio suradnju sa Rheinmetallom, mislim da će ta suradnja biti još šira i još veća u budućnosti. Također, ono što je jako važno su i mogućnosti da kroz različite oblike suradnje na europskom kontinentu i hrvatska vojska shvati što se danas zbiva. To je izrazito važno jer ne pratiti ovu situaciju ovdje znači kao da niste ukopčani u najaktualnija zbivanja o najvažnijim obrambenim temama.
0: Vijesti. Na prijedlog Domovinskog pokreta u Saboru je izglasana rezolucija o političkom osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Nije prihvaćen jedan amandman Mosta, dok se lijeva oporba u glasovanje nije ni uključila. Manjinski partner u koaliciji, bošnjački zastupnik Armin Hodžić, bio je suzdržan. Nakon njega čućemo i nezavisne Ninu Raspudića i Josipa Jurčevića, te čelnika DP-a Ivana Penavu.
3: Mislim da se ovaj dokument isključivo bavi kroz prizmu jednog pitanja koje postoji, koje ne treba negirati, koje treba riješiti. Međutim, mislim da su tu i mnoga druga pitanja. Ja sam naveo recimo položaj Hrvata u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu, pitanje demografije i niz drugih pitanja. Prema tome, evo ja ću danas na glasanju po ovom pitanju, neću dakle podržati ovaj dokument.
4: Dobili smo jednu razvodnjenu limunadu.
5: Ovima smo zapravo pokazali koliko kalkuliramo i prilagođavamo
6: Hvala
5: se nekakvim drugim interesima.
7: Poručujemo da imamo jasne svoje ciljeve i da pri tome oni koji odbijaju razgovore i pregovore ne mogu biti ti koji će se duriti i prigovarati kada međusobno razgovaraju i pregovaraju druga dva naroda.
0: Spomenutu rezoluciju predsjedatelj predsjedništva BiH Denis Bečirović ocijenio je kao miješanje u unutarnje poslove njegove zemlje, što je, kaže, suprotno međunarodnom pravu. No čelnik HDZ-a 1990. najveće hrvatske oporbene stranke u BiH Ilija Cvitanović zadovoljan je političkim osnaživanjem Hrvata u BiH jer smatra da je rezolucija jasna poruka i ispružena ruka ostalim konstitutivnim narodima kako bi se prekinula praksa preglasavanja Hrvata i postigao dogovor koji će omogućiti legitiman izbor hrvatskih predstavnika u vlasti. Naime, čak je 4 puta glasovima 3,5 puta brojnih Bošnjaka za hrvatskog člana predsjedništva izabran Željko Komšić.
1: Vijesti.
0: U 14 sati i 35 minuta buknuo je požar na kamp kućici u Mučićima na području Brodarice. Poginula je jedna osoba. Na mjesto događaja hitno su poslani djelatnici Šibenske javne vatrogasne postrojbe koji su vatru lokalizirali u 16.30. Nakon što se potpuno ugasi, slijedi očevid kako bi se utvrdio uzrok nastanka požara te identitet i uzrok smrti stradale osobe. Na brodu u norveškom gradu Stavangeru pronađeno je tijelo hrvatskog državljanina čiji je nestanak prijavljen prošle godine. Tijelo je otkrio novi vlasnik plovila tijekom čišćenja, a policija vjeruje da je muškarac umro znatno prije. Uzrok smrti još nije poznat, te se čeka konačni nalaz obdukcije, a slučaj se i dalje vodi kao sumnjiva smrt.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Na sjevernom dijelu srednjeg Jadrana noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura, danju umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura 17 do 21, na moru do 25, dnevna između 29 i 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila Ivana Čutura. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
6: This is Croatian Radio, the voice of Croatia.
8: You're listening to Croatian Radio's English language news and current affairs service.
9: And a warm welcome to all of our listeners. My name is Domagoj Ferenčić, and these are the top stories for Wednesday, the 15th of July, 2026. Plenković attends the 5th Ukraine-Southeast Europe Summit in Kiev. Milanović tells NATO commander that Croatia participates in the alliance with solidarity and guided by its own interests. MPs vote through the resolution on Croats in Bosnia and Herzegovina. Parliament breaks for its summer recess without agreeing on 3 vacancies on the Constitutional Court. European Commission President Ursula von der Leyen led a delegation of European leaders, including Croatian Prime Minister Andrej Plenković, to Ukraine today, where they participated in the 5th Ukraine-Southeast Europe Summit. In Kiev, von der Leyen presented a drone deal that is designed to serve as a new initiative to integrate Ukraine into Europe's defense industrial complex. In his address, Prime Minister Plenković reiterated Croatia's support for Ukraine and highlighted a recent government decision to send Ukraine another 20 million euro through the NATO alliance. However, media have finally begun reporting on Ukraine's long-standing problem with recruiting and desertion, while Europe is full of fighting-aged Ukrainian men driving expensive cars. In Croatia, many of these so-called refugees integrate Ukraine into Europe's defense industrial complex. In his address, Prime Minister Plenković reiterated Croatia's support for Ukraine and highlighted a recent government decision to send Ukraine another 20 million euro through the NATO alliance. However, media have finally begun reporting on Ukraine's long-standing problem with recruiting and desertion, while Europe is full of

0: Gost Glasa Hrvatske.
1: Ante Sardelić Kraljević hrvatski je i kanadski akademski umjetnik koji od 1972. živi i djeluje u Torontu. Diplomirao je kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, a bavi se kiparstvom, slikarstvom, grafikom i poezijom. Izlagao je u prestižnim galerijama diljem svijeta, a njegovi ciklusi Vječna domovina i Kulturne paralele predstavljeni su na brojnim međunarodnim izložbama. Autor je više značajnih javnih i sakralnih djela, među kojima su reljef Blažene Marije Propetoga Isusa Petković u Blatu, reljef za oltar Hrvatske crkve u Torontu, te reljef Vukovar svjetionik hrabrosti i slobode na Ovčari. Dobitnik je brojnih priznanja, uključujući red Danice Hrvatske za iznimne zasluge u kulturi i Zlatni grb općine Blato za izuzetne zasluge u promidžbi Republike Hrvatske i rodnoga Blata u svijetu. Aktivni je član svjetskog pokreta za mir World Peace Gong, te izrađuje niz monumentalnih skulptura u željezu u sastavu gong poklona Republike Indonezije, Republici Hrvatskoj, odnosno gradu Vukovaru.
2: Ja sam se rodio u Blatu na Korčuli, to je jedno mjesto koje je isto kroz povijest iseljavalo, kao što kažu za Imotski da je iseljavao gore u Njemačku po Europi. Blato je mahom iseljavalo u početku u Južnu Ameriku, a u novije vrijeme puno u Australiji. Postoji toliko tih u Sidneju ljudi, blaćana, da je to za čudo. U Blatu imamo tu, kako mi zovemo, viteško igru, kompaniju. Dvi kompanije su u Sidneju, a u Blatu su u svoje dobno je bilo teško formiti jednu. To je ta viteška igra koja se igra sa mačevima. Moje djetinstvo je bilo jako zanimljivo, jako radosno i veselo jer sam imao takvu obitelj. Mama je voljela pjevati i šali se i pomoć ljudima okolo, a moj otac isto tako je bio veseljak. Uvijek bi doveo svoje prijatelje kući, na ručkove, na večer, ponekad su pojeli i naše ručak. Tako da je bilo zbilja interesantno i bio sam dosta otvoreno djete jer sam bio u takvom okolinu. Nas je bilo četvoro djece, sestra koja je sada živi u Pertu, u Australiji. I najstariji je bio Sveto, on je za doba rata rodio se kao djete od 7 mjeseci i bio u zatvoru pod Talijanima s ocem. I on je invalid, još uvijek je živ, sad je u domu. Onda je sestra, kažem, Jelica starija, poslije njega se je narodila. Ona je sad završila je tamo u Australiji, ja sam završio u Kanadu. Poslije toga se rodio moj najmlađi brat, koji je, nažalost, nedavno umro od teške bolesti. A ja i on smo bili dvojica, ali kao jedan. Volili smo zajedno pjevati, osobito u zadnje vrijeme. Blato je jedno jako interesantno mjesto. Ono je smješteno na 3 brežuljka, Veli Učijak, Mali Učijak i Vela Strana. U jednom takvom otoku zbilja je zanimljivo. Mi smo govorili idemo u selo, ali to je gradić od davnine. I ljudi su uglavnom bili težaci, čestiti radnici, ponosni, znali su i o filozofiji života. Ja sam se zapravo puno osvrtao na njihove razgovore kad bi oni ono šetali, ja bi bio to osluškivao. Rodice u Blatu je bilo zanimljivo zato što su ljudi jako duhoviti. Budući da je bilo jako puno ljudi, tih 12.000 govoru svedobno, i u tom malom prostoru, umjesto da se pojedu jedne druge od možda jednevoje od toga napornoga života, oni su sveli sve to na šalu, tako da su blaćani poznati po tim vicevima. I prosto ga su bili talentirani, kažem, za tu vitešku igru koja se igrala. To je izvorna hrvatska viteška igra koja se igra sa mačevima. Onda su volili i pjesmu. Imamo, mislim, kako se govori o klapskom pjevanju, ono se je započelo u Blatu od davnine. Sada se to pjeva svuda okoli, po drugim otocima, ali izvorna klapska pjesma na koncu Dinko Fio, koji je naš sakupljač i bio je ravnatelj dječjeg zbora Radio Televizije Zagreb. On je rodio se u Blatu, ali on je taj koji je to sakuplja i danas imamo to razvijeno klapsko pjevanje svuda po Dalmaciji, čak i ovdje po Zagorju i svak to sada razvija, ali ja mogu reći da je to izvorno bilo baš iz Blata. Vela Luka je se jako poznata po tom klasskom pjevanju, ali to su opet mješavina Blaćana, razmislite to. Blato i Luka kao da je jedno mjesto, samo što smo udaljeni. Tako da je bilo jako zanimljivo i taj moj talenat koji ja imam posjedujeni je vjerojatno iz takvog kraja ta fenomenalna priroda, to more, te kuće koje su građene u kamenu, ti krovovi. Ljudi su bili jako otvoreni i do dan danas su otvoreni, tako da ja nisam imao neku sputanost, zatvorenost ni po obitelji, ni po sredini u kojem sam se našao. I mogu reći da sam jako sretan što sam se baš rodio u Blatu, na otoku Korčula. Korčula je, kad idemo gleda, otok kulture. Sami grad Korčula, znamo ko se rodio Marko Polo, imamo masu tih velikana koji su se tamo rodili, Petar Šegedin, Kršinić, umjetnici, na koncu imamo Olivera, Meri Cetinić, imamo i naše ljude iz politike, Branko Bačić, Miroslav Šeparović, Zvonko Šeparović, akademik Ivo Padovan, Blažena Marija Propetog Petković koja je beatificirana, puno toga imamo i ja kao Blaćanin se ponosim i drago mi je da sam se baš tamo rodio.
1: Sjećate li se kad vas je počela zanimati likovnost?
2: Budu reći sa osmijekom. Ja sam bio predškolsko dijete. Moj stari brat Sveto i Jelica, oni su već hodili u školu. Prvi, drugi razred. I ja sam njima radio školske zadatke, crtanje. I to je bilo ono, oni koji su okolo mene bili, čudili su se da ja mali to tamo mogu tako crtati. I da sam crtao za svoga brata i sestru u školi. Kad sam došao u prvi razred osnovne škole, prvi dan je završio i učiteljica kaže idite vi sad kući i prvi, morate sutra donijeti crtež. Ja sam to na brzinu pogledao sve što okolo ima i kad sam došao doma ja odmah to nacrtao. I bio sam jako zadovoljan, znao sam da je to dobro nacrtano. Došao sutra u školu i sad sam došao u razred, računao sad će ona mene pohvaliti. Ona ide ono iz prve klupe, druge došle do mene i ona ono stavlja, ono vidilo, ne. Došla do mene i stala je. Sada ja mislim, ona će mene pohvaliti. I ona kaže meni, slušaj ti mali Sardeliću, reci ocu i materi da ti oni to ne crtaju, da to nije dobro za tebe. Ja se postidio, više nisam gledao okolo, završio sat, išao doma. Ja kažem svojoj mami što se dogodilo, ma ne brini, ne brini. A moj otac znao tu moju učiteljicu, kaže, ona će, hoćeš s njom razgovarati, to će biti sve sređeno. Tako da je on to njom rekao. Da me uvrijedila i da to ja on ne radi, nego da to sam takvi talena. I kaže, ako ne vjeruješ, neka prođe jedan dan da se on smiri, onda ga pozove ispred svih da crta na tabli. I tako je to bilo. I od tada sam postao kao izuzetno talentiran dijete i kroz školu, kad smo imali ono na kraju godine, izložbe su bile. Prvi do četvrti razred u jednom razredu, od četvrtog do osmog u drugom, a treći razred bio samo moje radove. I ovaj jedan nastavnik koji je gura, ili da mi to crtamo sve to skupa, i pre kraj godine je, kaže, donesite vi pa radova tako da pokažemo da radimo kroz godinu, a kaže, a za Srdelića, ja se ne bojim, on će doniti cilu kariolu. I tako da je to, onda to se u meni budilo, mislim, zato što je to bila ta, što sam prije rekao, priroda oko mene. Mene je sve interesiralo. Kad bi išao s djedom u polje ili u šumu, ja bi uhvatio list pa bi ga grizao. Koja je to vrsta stabla? Ja sam i volio kultivirati, saditi salatu, rajčice. Sve to mene interesiralo, taj osjećaj sa zemljom. Pa sam znao, kad smo imali za novu godinu za pravi tijelku, mi smo pravili bor, pa bismo išli tamo u prirodu, tražili najljepši bor, pa onu mahovinu smo skupljali, pa te stijene, pa sam znao kopat korijene smriječa od ovih grmova i u tim korijenima naći figuraciju koja je aludirala na nešto i onda bi ja to dorađivao. Do dan danas neke komade ima na to. I onda sam znao reći, otok je nešto specijalno u osobi koja se rodi i kažem da sam tako ponosan da sam ja otok sa otoka. E kad gledam danas i taj moj opus, je, on je zaseban zato što je kao otok. Ja sam oformio sebe u tom viziji okružen s tim morem i to je kao jedna likovna tvrđava u kojom se sve to kod mene događa.
1: 8. razredu nije ni slutio da će svoj životni put usmjeriti prema likovnoj umjetnosti, no zahvaljujući podršci okoline upisao je školu za primijenjene umjetnosti u Splitu, što se pokazalo presudnim korakom prema ostvarenju njegova umjetničkog poziva.
2: Kad je došlo vrijeme, zapravo ja nisam mislio da ću ja ići u početku dalje na škole, jer sam vidio da ima ja talenta za sve ono što mogu ruke raditi. Tako da sam mislio da ću ja ostati doma i da ću biti možda najbolji mehaničar, jer profesor koji je nama davao tehnički odgoj, sjećam se da je bilo, došao u razred i kaže, danas ćemo učiti četvoroklipni motor i ja bi to treba vama nacrtati na tablo, ali kaže, budući da je tu Sardelić, mene tu neugodno i zato ću ja zamolim njega. Tako da sam ja crtao iz ABC tehnike, imali smo jednu ABC tehniku i on je meni dao ti užbenik i iz toga ja onako direktno sam to crtao, te motore, ovo, ono. Tako da sam ja imao smisla i za to i mislim sad da ću možda biti, što sam rekao, najbolji mehaničar ili u drvu mi kažemo marangun ili drvodjelac ili najbolji zidar. To je mene, ono, da ću biti najbolji u mjestu, možda i na otoku. Ali kako sam došao do 8. razreda, već su ljudi, ovi profesori, nastavnici, spoznali taj moj talenat, tako da su oni gurali moga oca da me pošale na škole i onda je ova moja razrednica, koja je zapravo moja tetka, ona je bila kemije i biologije, ona je angažirala sve ove direktore poduzeća da se oni u to uključu i ona je napisala za prijemni ispit moju zamolbu u Splitu. I oni su se složili da će mi, ako prođen ili ispit, da će mi složiti stipendiju. Tako je to bilo. E sada, ja idem s ocem tamo na prijemni ispit i on kaže, sad idemo u Split. Ispiti su bili, ja mislim, 3 dana. I kaže, kad se završi prvi dan, ja ću pitati profesora kako je to išlo. Ako nema ništa, mi odmah idemo, nećemo ostati za drugi, treći dan. I sada ja išao sam gore, sjećam se da sam crtao po sjećanju. Najteže je bio bicikla i još nešto drugo, stolica, nešto. Ja sam uzeo to najteže. Ja sam to odmah prvi završio i profesor je to vidio i kaže, ti si gotov, možeš otići. Ja išao dole, otac me čekao u foajeu, kaže, kako je bilo? Ja kažem, pusti me, ja sam završio, kako ti se čini? Ja mislim da je dobro. Ko je profesor? Taj i taj. E, kaže, sad kad izađe, rećeš mi koji je. Profesor dolazi dole i on mu se obrati, kaže, ja sam od Ante Sardića. Otac, molim vas, recite mi kako je, ali otvoreno, je li ima smisla da je ostane, je li bilo u redu, ako ne, brod ne čeka, idemo mi odmah nazad. A kaže, to vaš sin, je. E, kaže, on je već prošao. E, sad kad smo došli doma, došao je dan za poću Split. I večer smo za stolom svi, cijela obitelj. Kad smo završili večer, tad smo izlači kovertu iz žepa. Kaže, Ante, ovo ti je za prvi mjesec, toliko je toliko, ali kaže, koliko mi te mi dajemo, toliko mi nećemo imati na stolu za taj mjesec. Ali mi ćemo se proći, jer želimo da ti ideš u školi, da završiš čestito kako treba, ali ako ti počneš dobijati jedinice, doći ja u Split, čekate motika su dva držana kao pluga. Dragi moj, sve toliko meni ostalo u sjećanju da to svakomu sa pričam, jer to je jedna simbolika. Jer mnogi ti mladi kad idu u školu pa se i zapuste se i sve skupa da ne pričam. Tako da je to bio ti doživljaj fantastično meni u Splitu. I onda u Splitu kako su mene gledali kao mladog talenta i to mi je dalo boost. Ovaj jedan profesor koji je bio za obradu drva, pokoja Ante Ivanišević, on je bio najbolji majstor u Jugoslaviji za ove starohrvatske pletere i to. On je od oka napravio bistu portret ženske u narodnoj nošnji u Arahovini. Tako kad sam ja došao, ispred mene su bili stari kolege. I kad sam ja došao, dao mi je prvi komad lipovine, onako jednu dasku da rezbarije, ono ko što su na tanjurima, ja kažem to Bosna folklor, znaš, on je ornament. Kad on to vidi kako ja to radim, izašao je na vrata, tamo su preko bili već kolege od 3. razreda, sam bio u prvom, i on ih zove, dođi to vamo da vidite kako mali Sardelić radi. To su bili dečki koji su bili zbilja napredni studenti, ali od kada sam ja došao, onda je Sardelić bila mjera svega toga. I kad sam završio u srednju školu, pre kraj, profesor Ivanišević je tražio od nastavničkog vijeka, on je već bio po dosta godina i treba ići u mirovinu, tražio je kad on ode da ja ostanem na njegovom mjestu. Kad je on radio za Klis, radio je Bogorodicu s djetetom u Orahovini, pozvao je mene da mu pomogne jer je više bio niko od ovih drugih nego mene. Tako da je to, meni to sigurno imponiralo, bilo mi drago. I kad sam završio, ja sam im rekao da ne mogu ostati, nego da bi išao na akademiju. Oni su, nastavničko vijeće i direktor, su napisali pismo preporku za akademiju, zatvoreno pismo koje su mi dali da ja dan akademiku kiparu Kršiniću, Franu Kršiniću, je tada još bio gore profesor. I išao sam na prijemni, sigurno Kršinić je znao što su mi napisali i rekli su mi ovi u Splita da su to prvi put u povijesti Splitske škole poslali preporučno pismo za jednog đaka tako. I kad sam došao gore, završio ispit i Kršinić meni kaže: Ante, jako lijepo su te napisali u škole i to je lijepo da su te pohvalili, ali kaže ti si to učinio svojim radom, prije mi ispit si položio kako je si zaslužio.

0: Nakon završene srednje škole svoj umjetnički put nastavlja u Zagrebu, gdje upisuje Akademiju likovnih umjetnosti, kiparski odjel pod mentorstvom profesora Krste Hegedušića, Grge Antunca i Valerija Mikijelija. Ne sluteći da će i sam nekoliko godina kasnije krenuti putem iseljeništva, tijekom studentskih dana Sardelić je s tugom promatrao kako njegovi brojni prijatelji i znanci, bilo zbog ekonomskih, bilo zbog političkih prilika, odlaze živjeti u daleki svijet.
1: Bio sam sudionik Hrvatskog proljeća. Bili smo mi studenti likovnjaci jako angažirani u tomu. Čak smo dobili bili od studentskog, kako bi se to zvalo, centra ili saveza u Zagrebu, financijsku potporu da radimo nas grupa iz akademije, dole u Velom Luci na ogromnim stjenama, mi kažemo stare griže, smo oslikavali iseljavanje sa Hrvatske. Tako da je, u to doba smo mi bili nabiveni tim osjećajem domoljublja, zato što smo se rodili dole u Dalmaciji u tom kršu, dali smo iz Zagore, dali smo iz otoka i to je nas onda već bolilo. Mene bolilo, zašto? Zato većina mojih najbližih kolega su otišli. To je bilo mahom u Australiji. I to je mene bolilo i kad sam ja završio akademiju, ja sam slikao tu temu i moji prvi su bili radovi Prazne kuće, Prazne oči moga mista, Zvona moga grada, ono što je Vice pjevao. Tako da su te stvari koje su mene, davali su mi poticaj da o tomu puno radim i stare težake, ribare, da li je to u slici ili u skulpturi, recimo klapu koja pjeva, onako naš robusne škojari, ono, niti su ljudi, niti su fumari, niti su kuće. Kad sam imao izložbu u Dubrovniku, Stara Maslina je bilo ogromni plakat. Stara Maslina zapravo su to škojari, otočani koji su razgranati. I to je ta snaga, ta hrid, mi je zovem Markenta, koja je oštra hrid. To je ono što sam ja vidio u hridi, tu tvrdoću, tu izdržljivost, tu upornost, što sam vidio u Maslini, puno sam crtao kao student te stare masline i te kuće i te mišićave naše težake i ribare. To je ono što je nas, ne samo mene, nego i te kolege, izvor Oreb, Ante Marinović, Stipe Nobilo su moja generacija, Skokandić, Nikola, to je ta generacija koja smo bili na akademiji. Ok, Marinović je bio u Beogradu, ali to je naša generacija. I mi smo u Samoboru imali izložbu, dok smo bili još studenti Mlada Korčula, imali smo grupnu izložbu. Vesna Parun je bila na otvaranju, je nešto napisala bila o tomu. Tako da, to su bili ti momenti gdje smo bili puni entuzijazma. Bili smo presretni da smo imali priliku i šansu da budemo u Zagrebu i da završimo tu akademiju koja je u to doba značila. Ljudi su dolazili iz Minhena kod nas, grupe su dolazili da vidu kako mi to radimo, jer mi smo to zbilja radili klasično kako se je radilo prije toga.
0: Raskoš Sardelićeva talenta prepoznali su i mentori na likovnoj akademiji, posebice Krsto Hegedušić, koji je slovio za profesora snažne osobnosti i iznimnog pedagoškog autoriteta. Od svojih je studenata tražio ne samo tehničku vještinu, već i razvijanje vlastitog umjetničkog izraza, potičući ih na promišljanje svijeta oko sebe i traženje osobnog stvaralačkog puta.
1: Krsta Hegedušić mi je bio profesor za crtanje akta. Svi smo bili i od prve do četvrte godine, sve klase su bile zajedno na tom crtanju akta. I na kraju godine je trebalo donijeti radove osim akta da to ocijeni i kaže doma izradite jedan određeni broj crteža životinja i onda ćete i o tomu dobiti ocjenu. Ja sam toga natukao tih tovara, koza, polskih miševa i kad je to došlo k njemu, kad je on to vidio, gledamo u indeks, pitaju koliko si ti dobio kursa. Ja gledam 5. A ovi kolega, ovi studenti kažu koliko znamo, nikomu nije dao 5. To je bila za mene senzacija, interesantna jer ja sam dobio 5. Ali osjetio sam da je on vidio u meni, u tom mom crtežu, tu animalnost koju sam ispolio. Tako da je to je bila jedna interesantna stvar. A puno smo mi i po studentskim domovima znali, ima igranke i baš mi Blaćani smo se skupljali u tom Cvjetnom naselju i onda posle plesa bi se dole skupili i onda bi mi imali naše igre, pa bi se ovi kolege studenti ne bi išli gore natrag plesa, nego su gledali naše šale iz Zezancije i po Jelačićem placu smo znali skupi se kao klapa, jer ja sam volio to klasično pjevanje, a tada sjećam se da je tada bio prvu nagradu u Omiškom festivalu su dobili klapa maestrali iz Dubrovnika. A ja sam se s njima slučajno vidio gore u Korčulju gradu i ono, oni su pjevali, ja se pomalo uz njih približio, počnem pomalo pjevuska, kad su vidjeli da ne kvarim, da nisam kvaritom, kaže daj koju pjesmu iz Korčulja, koju blasku. I tako da smo mi to opjevali par tih lipih pjesama. Razišli smo se u Zagrebu, bogati na Jelačićem placu, njih dvojica, trojica, prvi tenor, i ovo, vidjeli me, Ante, idemo, onda neki iz Brača, bas, ono, se skupili. Kad smo mi to zapjevali, zakantali, što mi kažemo, ova zagrebeška gospoda došli, gure nam šolde u džepu. I onda smo išli posle toga jedan restoran gore na Katu i tu smo mi završili tu večer. Bile zanimljivo, meni je bi Zagreb drag, ali kad sam završio akademiju, želio sam se vratiti doma.
0: Iako se nakon studija namjeravao vratiti i skrasiti u rodnom Blatu, život je za Antu Sardelića Kraljevića imao drugačiji put. Tijekom treće godine studija izlagao je u Dubrovniku, gdje je upoznao svoju buduću suprugu, s kojom danas dijeli više od pola stoljeća zajedničkog života.
1: I moja supruga tada je završila svoj studij kao prosvjetni radnik u Torontu i došla posjeti svoga strica ovdje u Zagreb i rekla stricu da će ići malo po obali dole do Dubrovnika i došla u Dubrovnik i tada je bila moja izložba i ona je došla tamo, gleda zgodna mlada, mi se odmah svidila i ona prolazi kroz izložbu i zaustavlja se na jedan crtež ugljeno. Ja kako ću vam pristupiti, ja kažem, znate što, ako vam bilo što treba, samo meni recite, ja ću vam objasniti, ako vam bilo koji problem, nešto nije jasno. I sad ona kaže, ova ovdje crtež, kaže, što je umjetnik želio s ovim, to je bila skica dvije, tri glave od ribe u jednom slobodnom formi da bi se to radilo u drvu. I sad ja kaže, ja sam to zamislio kao tri glave od ribe, ovo su oči, a na mene gleda, pa kaže, vi ste autor. Ja kažem, da. I tu smo se mi spleli i onda išli na večeru i sve to skupa i častili se. I tu je cijela priča nastala, ja sam otišao natrag. I ona je išla sve s menom tamo do Zaostroga. Jer u Zaostrogu je onda bio trajekt Zaostrog-Prigradica. I tako da smo mi tamo ovi ukrcali se, ona ostala tamo, a ovi vozač koji je vozio kamion, ona je njemu poklonila krunicu. Joj, on nju obožava, kako je to tvoja ta djevojka tako fina, viš kako je to ostavila, kako smo je mi ostavila, šteta da smo je ostavila, ono. A moj brat je bio dijete, koliko je imao, 13-14 godina. On polude kad smo došli doma. Sad mi ulazimo u dvorište, mama, kako je bilo. Ja nisam još mogao izustiti riječ, a on će, a ovaj tvoj Ante budala, ostavio tamo jednu djevojku, tamo sad će napoća u Kanadu, lipa, mala, ono. I tako je to nastalo, onda smo se mi dopisivali i onda ona želila da dođem tamo da će mi organizirati izložbu. I došao sam tamo u Toronto organizirati tu prvu izložbu. Vidio sam da mi je šansa sada ili nikad da vidim svijeta i posle toga sam organizirao izložbu u New Yorku, u Auburnu, San Francisco i tako dalje. Posle toga sam išao u Meksiko da ne pričam po Južnoj Americi i vjenčali smo se. Ja sam rekao, ovo je ovako kako je, to je sve lipo i se možemo dopisivati, sad sam tu, ja kad se vratim ću mora služiti vojsku. Ko zna što će biti. Ja. Tako da se to dogodilo, mi smo se vjenčali i onda smo mi išli, ona se u to doba i naglo razbila, imala je upalu bubrega i onda smo išli doma na ljeto da se ona odmori i tada su mene uhvatili u vojsku. Skratili su me jer sam bio aktivan, kao umjetnik, puno sam toga njima napravio. Nije to bilo jednostavno jer ona ostala tamo. Tek smo se bili vjenčali, ali to se isto izdržalo i vratio sam se natrag. Onda smo dobili prvo dijete, pa drugo dijete, ali to kažem, među vremenu sam već počeo izlagati po Južnoj Americi i vidio sam da sigurno da bi ovdje uspjevao i da sam ostao u rodnom mjestu jer sam ja takvi živac ja volim raditi i volim stvarati stvari i volim doprinositi našom kulturi. Osobito ako sam već kao bio priznao da ima svoj dar, prirodni dar i da to treba iskoristiti i to sam činio. Tako evo završio sam u Kanadu, možda bi rekli se nesuđen jer nisam ja bio za pobornik ni Amerike ni Kanade. Kanada je bila hladna zemlja i kad sam došao tamo ja sam rekao supruzi ostaću ti u Kanadi u Torontu po tim uvjetima kad god meni padne na pamet da idem doma bez obzira ljeto ili zima da idem i tako je to bilo i od tada mi svako ljeto dolazimo doma. Mi smo među vremeni nagradili tu kuću koja je obiteljska kuća, ali dijelimo je sa ja i moj mlađi brat i moja sestra koja je u Pertu kad dođe, mi smo uvijek zajedno, ko da se nikad nismo razdvojili, ko da nikad nismo osnovali svoje obitelji. Tako da je to jedna radost, jedno veselje iz djetinjstva koje se nastavlja.
0: Preseljenjem u Kanadu započinje novo poglavlje u životu Ante Sardelića Kraljevića, koje će značajno obilježiti i njegov umjetnički razvoj.
1: Kad sam došao tamo u Toronto, ja sam se kompletno opustio, počeo sam eksperimentirati. Radio sam puno u materijalima koje nisam imao prilike ovdje i u slikanju, slikarski alat mi je bio kineski kistovi, ja to nikad nisam prije imao priliku, tako da sam se proširio sam japanski crtež, japansko kinesko slikarstvo, tako da mi je u Kanadi, jer je Kanada ima ona je multikulturna zemlja, naravno ima puno Kineza i Japanaca i od dalekog istoka, tako da sam imao šansu tamo za potpunost i malo gleda kako to oni rade. I eto, na taj način sam se širio samo likovno saznanje i tehnički. Tamo sam prvi put sa akrilikom počeo raditi. A meni je bio highlight kad sam imao izložbu u Meksiku. To je cijela priča kako sam došao do te galerije. Onda u Bogoti, Kolumbiju. To je najpoznatija galerija u Bogoti, Walter Mendel, on inače Austrijanac. Kad sam ja došao tamo, ja sam imao izložbu u Karakasu i tjedan dana sam odlučio da skočim do Bogote i da pronađem galeriju tamo. I kad sam ja došao tamo kod njega, najprve ga nisam mogao dobiti, da treba se prijaviti ili kako bi se rekao, ugovoriti sastanak. I ja nisam to napravio, sutra dan sam prošao kao nonšalantno mimo, tamo je bio njihov nacionalni muzej i ja dolazim unutra, ja kažem, došao sam ovu špuci, idem u muzej, pa ako je gospodin Mendel tu, ako ne ide, ide. O, čekajte. I onda je ona išla gore, pozvala ga je, mladi umjetnik, što bi trebalo? What can I do for you? Ja kažem, donisam tu te svoje radove, ako možete mi pogledati, traži izlog, galeriju, ovo ono. Pokazao sam mu velike transparencije, to mu se svidilo, vidi se ozbilja. I što smo unutra i sad ja vadim svoje radove i stavljam na štafelaj, jedan, drugi, dva, treći, kaže, sve sam vidi, kaže, ja ću vam dati izložbu, ali vidite koga ja imam, Kandinski, Kokoška, sve ovi, i kaže, najmlađi umjetnik je 50 godina, ali ja ću vam dati izložbu, ali nemojte se odmah odlučiti, nego hoćete natrag u Toronto, idite po drugim galerijama i kad dođete u Toronto, onda mi se javite što ste odlučili. Ja nisam više nigdje gledao, nego sam išao nazad i javim mu se odmah, i tako da je to bio jedan highlight. Ovo u Meksiku, a naročito kad sam pozvan jer sam napravio ovu kolekciju, ovu mapu vječna domovina, mape grafika i poezije, kad sam bio pozvan u Limu, Peru, na svjetski bijenal grafike sa svom samostalnom izložbom da se udjela na tom bijenalu. To je za mene bio jedna velika čast, jer je to je bilo u njihovom gradskom galeriji, mislim. A onda isto tako u Santiago sam imao izložbu, ogromni plakat do gradske vijećnice je izlagao Picasso, a odmah zgrada do je povijesni muzej. I u tom muzeju sam izlagao ogromni plakat od vječne domovine, grafike i poezije. To što mi ovako kad bi izdvojio. Bile i drugi dole u Uruguay gdje sam izlagao i u Braziliji, u gradu Brazilu, tamo isto jednom velikom centru. A isto tako ovo što sam radio u crkvi našom, gospa kraljica Hrvata, sam radio oltar. Ali taj oltar sam radio od u Hrvatskom, pa smo ga donili natrag tamo. Tako da su to one stvari koje su za mene nešto značile, jer mislim da sam i predstavljao našu zajednicu tamo. I onda smo mi imali i naše zajedničke izložbe u Torontu. Imali smo te godišnje izložbe nas Hrvata, još dok je bila Jugoslavija imali smo Synergy 11, to su bili i Srbi, to su bili i Makedonci, to je bila kao zadnja ta naša grupna izložba, poslije toga je došlo što je došlo.
0: U kanadskom umjetničkom okruženju Sardelić se susreće s brojnim hrvatskim umjetnicima u iseljeništvu, među kojima je bio i Anton Cetin, slikar i grafičar s kojim je dijelio iskustvo života između dviju domovina.
1: Od kada sam došao tamo, bilo i drugih tih umjetnika, ali ja sam se odmah sa Cetinom i sa kolegom Vinkom Grubišićem, našim profesorom, doktorom koji je slavista, mi smo bili ta trojica. U ono doba mi mladi da smo stvorili jednu malu komunu gdje smo se svaku tjedan smo se našli, ali ja i Cetin smo imali atelje do atelja. Tako da smo se mi svaki dan viđali, on bi došao, Ante dođi na kaficu, ja bi kad bi nešto napravio pa bi došao da on reče meni njegovu, ne kritiku, nego njegovo mišljenje. Jel? I tako da smo se puno opunjavali. On je Sjevernjak, ja Južnjak, ja znam dinamikom. I dugo godina smo bili zajedno dok se, i onda smo se selili zajedno iz grada u zgradu, jer su nas tjerali ovi dolaze veliki biznise, a mi bi morali se onda otputovati tamo gdje bi već sagradili svoj studio u tim velikim njihovim industrijskim zgradama gdje su bili tvornice, onda bi mi to okućili i učinili pregradu. Onda bi došli ovi biznismeni veliki, to bi bili tu se uselili, a nas bi stjerali. Tako da smo, ja mislim, Anton ima oko pet različitih ovih atelija, selili se. Isto tako ja. Ali imali smo im fantastičnih dana i mogućnosti i prilika. Na koncu kad sam ja odlazio u Meksiko, ja sam njega povezao sa galerijom dole Juan Martin, ja sam izlagao u galeriji Pekanins. Pomagali smo, opunjavali smo jedan drugoga, bili smo jako otvoreni. I to je nama falilo zapravo svakomu kad si u iseljeništvu negdje u tuđoj zemlji, ako ne nađeš nekoga koji te razumi od tvoje kulture, to je najteži moment. Kako se ne izgubiti, ne raspasti. Kako se još više koncentrirati, kondenzirati i održati ono što si sobom ponio, to očuvati, a širiti se. To je meni ono što mi je u svijetu. I Antonu isto tako Cetinu, što smo mi nismo, zadržali smo ono svoje naše izvorno hrvatsko, a kud god smo jedrili, skupljali smo i oplemenjivali smo ovi naš korijen, ovu našu osnovu što smo stvorili i izučili kroz škole ovdje, osobito iz akademije, tako to Meksiko i ta Venezuela i tu kud smo bili, to su isto bile zemlje koje su slične našom kulturi. Tako da smo se mi samo našli kao kod kuće. I to je ono što me još više dizalo i nagrađivalo i dobi se neku još veću, što mi mi rekli, forcu.

0: Iako je u veljači navršio 79 godina, Sardelić je i dalje u snažnom kreativnom zamahu. Uz promoviranje nove monumentalne likovne monografije pod naslovom Veliki poklon gradu Vukovaru, priprema izradu brončane skulpture Spomenik domovinskog zajedništva, koja će biti postavljena u njegovom rodnom Blatu.
1: Znate da sam ja u zadnjih godina radio za Vukovar ova tri velika projekta, spomenik Vukovar svjetionih hrabrosti i slobode, kojega su postavili u tu kamenu 3,5 metra visine ispred spomen doma, tamo gdje je parkiralište, to je jedno. Onda je ova vječna domovina koju sam poklonio prije toga, to je tamo u njihovom muzeju, Gradskom muzeju. I ovo zadnje, taj World Peace Gong, kad sam bio u Indoneziji, kako sam se povezao, zapravo nisu meni htjeli da se uključim u taj njihov pokret. I kao član toga, oni su donirali zemljama tih gong svjetskog pokreta za mir. Da skratimo, među ostalima sam ja radio na tomu da jedan gong dođe ovdje u Hrvatsku i da se pokloni baš Vukovaru. Tako da sam za taj projekt izradio 9 velikih skulptura, 18 tona u željezu. I sad smo otisnuli tu knjigu koja je vezana za to, ali obuhvaća i moj rad. Prije toga kud sam sve izlagao, tako da je to sve povezano. Zapravo promocija naše domovine, veličanje naše zemlje kao zemlje mira i slobode i demokracije, i da je naša Hrvatska dovoljno velika za svakoga ko hoće doći ovdje, ali ne damo je nikomu, jer je to naša zemlja, to su naši pokojnici ostavili ili nam je Bog blagoslovom baš nama dodijelio. A sada, kad se to završi, ta knjiga, sad će mi biti promocija u Blatu te knjige i planiramo da bi se možda učila promocija u Zagrebu, ali sad kad se vrati nazad u Toronto, planira raditi teme Hrvatski plesovi, kumpanja, viteška igra, moreška. Na tu temu želim taj naš folklor u jednom zanimljivom koloritu izraditi u seriju tih radova. Isto tako u Blatu želu da im radim dva spomenika ove blažene Marije Propeta u Petkovi, čijom sam napravio reljef u svetištu njezino od 8,5 metara kvadratnih u kamenu. Sad bi želio da na ulazu u mjesto da napravim njezinu skulpturu sa djecom, jer ona je bila za... I fontanu, koja je već dugo vremena se oklijeva da bi se učinila, i sad bi ova nova generacija u općini su se odlučili, oni su puni, kako bi rekao, nove energije da bi to trebalo učiniti, to, tako da sad na tomu radimo. Zauzet za svoje godine, još uvijek imamo force i ne želim stati, nego dok god se može, dok god bude, hvala Bogu, zdravlja.
0: Nakon više od pola stoljeća provedenog u Kanadi, Ante se namjerava vratiti u svoju rodnu Prigradicu, malo ribarsko mjesto na sjeverozapadnoj obali Korčule, okruženo starim vinogradima i maslinicima.
1: Od kada sam otišao, ako što sam rekao svojom supruzi, kad sam došao tamo, ako ja ne budem imao prilike doći u svako doba doma, neću ti ja ostati u Kanadi. Sad su došli upravo ti dani da se i ona isto zagrijala. Godine su takove da mi se više ne dokazuje vani po svijetu. Sve sam vidio što sam želio da vidim i nema se komu dokaziva, nego sad se treba smiriti. Puno pišem poeziju i studije, tako da u miru, u mojoj Prigradici, koja je zapravo simbol blaskog iseljavanja, što je Imotski bio za Njemačku, Blato je bilo za Australiju. U jednom danu je iselilo 1200 Blaćana u ono krizno doba, i to je za mene simbolika da ja dole imam svoju kuću za vikendicu i ja se želim tamo vratiti. To planiram sad za sigurno godinu, dvije kada bude, ali već u Kanadi se čisti samo što imamo i da pripremim te radove da donesem ovdje kući i da se tu stacioniramo i živimo. Ja planiram isto tako moj veliki ciklus radova pokloni svom ili svom rodnom mjestu ili Veloj Luci ili Korčuli, Dubrovniku, ali hrvatskom narodu. Puno tih stvari koje su za mene velike i važne, ja želim da to ostane u našom domovini. Jer sam od tuda otišao, ona me je odgojila i stvorila me ovakvi kakvi jesam po prirodi i po duhu, i želim se odužiti njima.
0: Na Naš gost ovaj tjedan je Ante Sardelić Kraljević, hrvatski i kanadski akademski umjetnik koji od 1972. živi i djeluje u Torontu. Pripremio Damir Ljubičić, uredio Vladimir Bernardić.

0: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Prvi je to sporazum koji će pokrivati zemlje i tvrtke diljem Europske unije, a kako je rekla predsjednica Europske komisije, time će se spojiti ukrajinska domišljatost i europska industrijska razina. Hrvatski premijer Andrej Plenković u Kijev je stigao na proslavu Dana državnosti te na sastanak Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe.
1: Mislim da oni vrlo cijene potporu Hrvatske koja se pokazala konzistentnom i na političkom planu, ekonomskom, energetskom, humanitarnom. Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje ministar Medved, čini mi se u Caftatu ove godine, kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti, mislim da smo to napravili.
0: Glavni inženjer nuklearne elektrane Zaporižja, koja je pod ruskim nadzorom, ubijen je blizu postaje ukrajinskim dronom, rekao je čelnik ruske nuklearne korporacije Rosatom. Priopćio je da je ukrajinski dron pogodio službeni automobil između nuklearne elektrane i grada Enerhodara, pri čemu su poginuli inženjer Aleksandar Jakovljev te vozač automobila. Kremlj je u petak optužio Ukrajinu za pojačavanje terorističkog djelovanja protiv nuklearne elektrane, koju je Rusija zauzela u sklopu vojnog prodora na ukrajinski teritorij 2022.
2: Vijesti.
0: Objavljeni su konačni rezultati državne mature za oko 30.000 pristupnika i konačni poredak za upis na fakultete. Ljetni rok mature nije prošlo 7% gimnazijalaca i 38% učenika strukovnih škola, a prosječna je ocjena mature trojka. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
3: Imamo negdje oko 5-6% u posljednje dvije godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje oni koji prijavljuju višu razinu. Naravno, nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta, traže.
0: Vijesti. Velika zlatna arena za najbolji film na ovogodišnjem 73. Pulskom filmskom festivalu pripala je filmu Koke, redatelja Igora Jelinovića. Odlučio je to ocjenjivački sud Hrvatskog programa ovogodišnjeg festivala u Puli, a svečana dodjela održana je u Istarskom narodnom kazalištu. Kako je navedeno u objašnjenju, nagrada je pripala tom filmu zbog uvjerljivog prikaza mediteranskog miljea i njegove izražajne teatralnosti, dojmljive obiteljske drame, vješto oblikovanoga humornog diskursa te snažnih glumačkih interpretacija. Sport. Večeras ćemo doznati i drugog finalista na svjetskom prvenstvu. U 21 sati u Atlanti počeo ogled Argentine i Engleske. Argentina brani naslov iz Katara. S druge strane, Englezi čekaju svoj nastup u finalu još od daleke 1966. kada su prvi i posljednji put kod kuće osvojili svjetsku titulu. Engleski izbornik Thomas Tuchel i argentinski Lionel Scaloni.
4: Jezgra momčadi dugo je zajedno, imaju dobrog trenera, to je vidljivo. Mesijeva tehnička izvedba u distribuciji na najvišoj mogućoj razini, tako da na puno stvari moramo paziti. Znamo da je prepreka velika, ali spremni smo za nju. Namjeravamo popraviti sve one dijelove igre koji nisu bili dobri. Analizirali smo prethodne dvoboje i u dobrom smo stanju. Zanos momčadi nije splasnuo, u nevjerojatnom smo poletu i nada je i dalje tu. Slijedi nam susret s odličnom ekipom, velikim rivalom i nadamo se prolasku.
0: Vremenska prognoza. Sutra prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina. Poslije podne sunčanije. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura. Danju umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na moru do 25. dnevna između 29 i 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila Ivana Čutura.

0: Zlatna jabuka, emisija o turizmu.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Zlatna jabuka, emisiju posvećenu turizmu na jugu Hrvatske. Na samom početku pozdravit ćemo sve slušatelje Radio Dubrovnika, Hrvatske radio televizije, kao i sve one koji emisiju slušaju putem Glasa Hrvatske. I dok cijeli svijet i dalje pozorno prati svjetsko nogometno prvenstvo, za nas je glavno ono što se događa u gradu i oko grada. Počele su Dubrovačke ljetne igre. Dakle, i službeno je krenula sama špica Dubrovačke sezone. Grad je pun turista, plaže, zidine su pune i sve je onako kako treba i biti. U današnjoj emisiji dotaknut ćemo se potrošnje gostiju. Govorit ćemo o općenitom hotelskom poslovanju. Uz otvaranje gara, glavni događaj u proteklih 7 dana bila je velika proslava u Slanome, pa ćemo se tako prošetati i do Dubrovačkog primorja. Za kraj tu je i promet, odnosno akcija policije kojom sve putnike upozorava na sigurnost. I današnju emisiju uređuje i vodi Vicko Dragojević, a mi ćemo krenuti s jednim glazbenim brojem. Hrvatskom poslovanju. Uz otvaranje gara, glavni događaj u proteklih 7 dana bila je velika proslava u Slanome, pa ćemo se tako prošetati i do Dubrovačkog primorja. Za kraj tu je i promet, odnosno akcija policije kojom sve putnike upozorava na sigurnost. I današnju emisiju uređuje i vodi Vicko Dragojević, a mi ćemo krenuti s jednim glazbenim brojem.

0: na adekvatan način.
1: Pred ovu sezonu puno toga se govorilo o cijenama i nekako se slažemo da je nekorektno govori smanjite cijene kad ne znate što ta cijena znači. Međutim, puno se govorilo o tome u Dubrovniku, daju li naši ugostitelji, hotelijeri i svi ostali koji formiraju cijene, daju li kvalitetu i vrijednost za novac. Je li se to nekako ustalilo?
0: Ja moram biti iskren da smo mi na dobrom tragu. Ja mislim da je Dubrovnik nad turističko mjesto cijele Hrvatske. Mi imamo onaj standard koji zadovoljava ime i renome našeg Dubrovnika. Na nama svima je da sljedećih godina znamo izrangirati sve objekte, da nekoliko zna da dođe da je sve objekte. 2, 3, 4 ili 5 zvezdica. Bio to bar, restoran ili hotel. Znači, mi radimo onako kako bi trebali raditi. Na dobrom smo tragu kvaliteta iznad svega i grad iznad svega. Onaj kad dođe neko grad je doživio nešto što je očekivao i da pođe zadovoljan. To je posao svih nas.
1: Ovo je bio Đani Banovac, predsjednik ceha ugostitelja Dubrovnika. Đani, hvala na razgovoru, vidimo se tijekom ljeta.
0: Ako Bog da, ugodan dan gledatelj, pozdrav.

0: Kako posluju dubrovački hotelijeri provjerila je naša Darija Mikulan-Ražanetić, koja je razgovarala s novom predsjednicom strukovne grupe hotelijera.
1: Samo društvu je gospođa Branka Musić, predsjednica strukovne udruge hotelijera pri županijskoj komori naše županije. Branka, prije svega dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljicama i slušateljima.
1: Evo nas u sezoni koja je sad već ono glavna sezona, špica sezone, rekli bi. Kako hotelijeri su ove godine postavili se prema onim izazovima koji su se dogodili obzirom na rat u Iranu i cijelu tu geopolitičku situaciju koja je prilično uzdrmala cijeli svijet, pogotovo ove turističke tokove i letove i sve ostalo. Jeste li bili spremni za tu situaciju? Koliko ste o tome razgovarali? Znamo da ste nedavno preuzeli tu funkciju, tu vam čestitamo, ali koliko ste složni u nekim zajedničkim rješavanjima problema?
2: Pa evo, hotelijeri se već dugi niz godina susreću sa ovakvim situacijama od ove recesije 2008. godine pa preko COVID-a do ovih situacija krajem veljače ove godine. Ne možemo reći da smo bili potpuno spremni, ali isto tako ne možemo reći da smo bili iznenađeni, jer prilikom budžetiranja i prilikom uzimanja i prilikom planiranja naših budžeta i poslovnih aktivnosti za nadolazeće sezone, mi uvijek uzimamo taj jedan faktor neizvjesnosti, implementiramo ga u naše planove, tako smo i sada. Istina je da smo izgubili jedan dio kolača, to je dio rezervacija, bookinga i poslovanja koji su išli preko dalekog istog, odnosno koji su išli preko Dubaja i Abu Dabija. Jedan dio naših partnera se uspio prilagoditi i odmah prebaciti svoje poslovanje preko Istanbula, međutim ovaj jedan drugi dio nije i tu smo izgubili jedan dio. Međutim, sve to planiramo nadoknaditi u ovom nadolazećem razdoblju.
1: Evo, vi ste ujedno i direktorica hotela Admiral u Slanome. To je hotel koji postoji puno godina u centru Slanoga, zaista ima lijepu reputaciju. Koliko ste sad zadovoljni sezonom? Jesu li vam se vraćaju gosti? Jesmo li izgubili koje tržište ili nam se neko možda malo više pojačalo, da imamo malo više dolazaka?
2: Admiral Grand Hotel je hotel kategorije 5 zvjezdica. Nalazi se u malom mjestu Slanom i zaista doprinosi generalnom poslovanju cijele općine Dubrovačko Primorje. Naši stalni gosti tradicionalno su Englezi. Dugi niz godina su bili Nijemci, međutim zadnje dvije godine osjećamo popriličan pad sa tog tržišta. Nadoknadili smo ga dolascima sa francuskog tržišta. Ono što nas veseli je da imamo iznimno veliki broj gostiju povratnika.
1: Ja sam uvjerena da imate i vi svake godine goste koje dočekujete, koji vam se vraćaju dugi niz godina i koji su vaši stalni gosti, koji jednostavno biraju vaš hotel Slano kao svoju ljetnu rezidenciju.
2: Tako je. To su naši najbolji promotori, kako volimo reći. Marketing ima jednu veliku ulogu u današnjem svijetu, da li u turizmu, da li u nekoj drugoj djelatnosti. Ono što nas iznimno veseli je veliki broj gostiju sa bosansko-hercegovačkog tržišta, konkretno za naš hotel, a tome je pridonio i Slano Film Days, koji je iznimno važna manifestacija za cijelu općinu i cijelo Dubrovačko Primorje.
1: Inače, u Slanom imate jako puno ljetnih manifestacija, što je u stvari lijepo, jer svi ti gosti mogu doći i osjetiti taj naš dalmatinski pravi južnjački šušur i našu energiju od raznih klapa, koncerata, klasike, popularnih pjesama do kazališnih predstava, do evo i filmskog festivala.
2: Tako je, filmski festival je dao jednu malo veću notu ovom području i općini i restoranima i hotelima i svima nama. Veliki broj projekcija koje su odrađene su našim gostima dali jednu dodatnu vrijednost, Evo, na primjer, tu je bio poznati producent, poljski producent, i naši gosti su bili izuzetno sretni kada su imali priliku njega sresti u istoj destinaciji, u istom hotelu u kojem i oni odsjedaju. To nama ovako sa strane kad gledamo možda ne znači previše, ali je dobar marketinški potez.
1: Kako stojite sa radnom snagom? Znamo, vi zimi zatvorite određen broj mjeseci, ali onda sve to ponovo kreće u pogon, u punom pogonu, puno radne snage, cijeli hotel. Koliko su nam možda narasli troškovi, ako ćemo gledati od pandemije pa do danas, kakva je situacija i sa radnom snagom i općenito s troškovima u hotelu?
2: Pa generalno troškovi su zaista narasli za jedan značajan postotak. Operativni troškovi su iznimno visoki. Što se tiče radne snage, nemamo problema za sada. Najvećim dijelom smo bazirani na ovaj bazen Dubrovačkog primorja, doline Neretve, kao i dijela Hercegovine koji je nama blizak. Jedan dio zaposlenika imamo iz Makedonije i drugi iz Srbije. Za sada smo zadovoljni, međutim svjesni smo da je taj detalj radne snage izazov s kojim ćemo se pored operativnih troškova susretati i u nadolazećim godinama.
1: Draga Branka, želim vam puno uspjeha u daljnjem radu, kako i u hotelu, tako i u strukovnoj grupi, i naravno svim našim hotelijerima želimo dobru sezonu.
2: Zahvaljujemo.

0: U vikendu za nama, pa možda i najveća zabava na čitavom Jadranu bila je u Slanome, nož Dubrovačkog primorja, koja tradicionalno okuplja tisuće i tisuće posjetitelja. E pa stoga ćemo mi razgovarati sa načelnikom općine Dubrovačko primorje, Nikolom Knežićem. Dobar dan i jesu li se slegli dojmovi?
1: Dobar dan, slegli su se dojmovi, ima još malo umora, ali dojmovi su se slegli.
0: Možemo li ovako nekako pa krenuti s brojkama, koliko ljudi je stiglo u Slano?
1: Pa radi se o nekom broju između 3,5 i 4 tisuće ljudi koji su bili unutar same, ono što se kaže, ograde, ograđenog prostora zabave, a radi se o puno većem broju koji to prate sa svojih brodova i iz raznih drugih ugostiteljskih objekata koji su u neposrednom blizini.
0: Velika imena i ove godine?
1: Da, imena su, uvijek se trudimo već za Božić odrediti ko će biti za dogodine, tako da gledamo, pratimo top ljestvice, pipamo puls naroda i pokušamo odrediti da to uvijek budu najveći koji su, mislim najveći, to je jako ovako relativno, ali koji su među najboljima tu godinu.
0: Kako je sve proteklo, odnosno, ajmo vratiti film na početak, kako je sve krenulo?
1: Krenulo je davno, prije 20 godina, grupa entuzijasta, tad okupljeni oko društva prijatelja Hajduka, su krenuli sa pričom da se napravi bila noć u čast, naravno, navijanja za Hajduk i tako dalje. Međutim, s godinama se pokazalo da malo, znate, koji svako društvo dođe do određenih, ajmo reći, umora i zamora u samom društvu, a i primijetila se jedna druga stvar, da ne možete svake godine to posvećivati samo Hajduku, jer neki pjevači svojim profilom nisu za tu priču, a jako su dobri. I onda da bi se dobila neka raznovrsnost izvođača, u jednom trenutku se odlučilo da se to nazove Noć Dubrovačkog primorja i onda da mogu nastupati razno razne zvijezde koje nisu isključivo vezane za sport i za takvu vrstu zabave. I onda se to negdje prije nekih 10-11 godina se pretvorilo u Noć Dubrovačkog primorja i evo, traje do danas. 10 volontera na tome rade, ajmo reći, cijelu godinu, ali najintenzivnije zadnja 3 mjeseca.
0: Pa Nikola, upravo sam to želio pitati, koncerti se stalno događaju i dolaze velika imena, međutim, ovdje se radi o nečemu poprilično specifičnom. Nije ovo lako držati na nivou?
1: Pa ne da nije lako, mi se trudimo i podizati taj nivo svaku godinu, znači radi se o ekstremnim troškovima, danas ove cijene koje su na tržištu, po meni ne opravdavaju, neopravdane su te cijene, tih troškova, svega, od samih izvođača pa dalje. Međutim, evo, hvala Bogu, mi kako smo se brendirali na neki način kroz 20 godina, imamo stvarno sponzore koji nas vjerno prate i svake godine je otprilike nekih 7 do 10 sponzora više. Mi smo sad došli skoro na ono što se kaže na 100-tinjak sponzora. Naravno, tu pričamo od onih najmanjih, znači svako niko koliko može. U mene bi baba rekla, kaže, ko neće odmala, neće ni od velika. Tako i ovdje. Znači, nije bitno koliko ko uplati, koliko ko pomogne, bitno je da nešto pomogne. Tako da firme iz našeg okruženja su, eto, naklonjene tom priči, pomažu nam, mi se još nismo umorili, mi koji smo tu volonteri za to. I evo, nadamo se, evo, komentari su više nego pozitivni već zadnja 2 dana.
0: Jedna je prošla, već kreću pripreme za iduću godinu, međutim, sad je vrijeme da uživate u ljetu. Kako ljeto protiče u Slanome?
1: Pa gledajte, u Dubrovačkom primorju i u Slanomu ljeto protiče dobro. Imali smo, kao i svi, očito pratio sam tu statistiku, u 6. mjesecu se pojavila bila određena rupa zbog ovih nekih svjetskih nestabilnosti, letova i svega. Evo, 7. mjesec je počeo, ja moram to reći, jako krasno, evo, prošlo je skoro pola mjeseca, tako da ti neki sitni minusi koje smo imali od 1.1. do 1.7. su se 3/4 istopili, tako da mi računamo da ćemo kroz 7., 8., 9. i 10. mjesec sve nadoknaditi i da ćemo imati kao lanjsku, a lanjska je bila najbolja od rata na ovamo, turistička sezona. Pripremili smo 26 raznih turističkih događanja. Ovdje sad pričamo o tom velikom događanju. Mi smo već prošli 9 dana filmskog festivala s obiteljskim vikendom. Ispred nas su zabave u drugim i manjim mjestima u Dubrovačkom primorju, kao što su Banići i Doli, pa idu kazališne predstave, pa idu dvije ogromne ribarske večeri. Na jednom će nastupiti muzika Mediterana, na drugom će nastupiti Mladen Grdović. Tu ćemo napraviti ove godine isto jedan iskorak gdje ćemo pripremati domaće ove morske specijalitete, pečene sađele, buzaru od školjaka i jedan put, a drugi put ćemo raditi veliku pastu s morskim plodovima, napravit ćemo 100 porcija i podijelit ćemo ih turistima da kušaju besplatno naše delicije i da vidu, i da na neki način vratimo i tim gostima nešto, a ne samo da pričamo o, da pričamo samo o tome koliko je ko naplatio, mi ćemo za ovu godinu nešto dijeliti besplatno.
0: E pa to su lijepe vijesti za sve posjetitelje koji planiraju doći na jug Hrvatske. Bio nam je ovo načelnik općine Dubrovačko primorje Nikola Knežić, hvala na razgovoru i odmorite se.
1: Hvala vama, pozdrav svim slušateljima Radio Dubrovnika.

0: Ostanimo još malo u Slanome. S direktoricom turističke zajednice Dubrovačko primorje, Klarom Vojvodić-Medar, razgovarao je naš Slobodan Nano Vlašić.
1: I tu nam je direktorica Klara Vojvodić-Medar da nam kaže kako možemo oslikati ovu sezonu i što nas očekuje do kraja nje, kad bi to neko znao, je li? A je li još jedna u nizu od 20-30 izazovnih sezona?
2: Pa ja prvenstveno mislim da je svaka sezona priča za sebe. Mi često skloni smo tome uspoređivati, to nam je u prirodi uvijek nešto uspoređivati, tako i najčešće uspoređivamo se svaku sezonu sa svakom prethodnom, ali svaka sezona nosi svoje izazove, svoje specifičnosti i to isto sve te izazove možemo očekivati u ovoj godini. Naše je prilagoditi se svim tim izazovima, svim specifičnostima, a ono što nitko od nas ne zna što točno možemo očekivati, mi ćemo se nadati pozitivnim rezultatima kao što je krenula ovaj sezonski period, a ono što definitivno možete očekivati je bogat program u Dubrovačkom primorju. Naše primorsko kulturno ljeto priprema jako veliki broj programa, što za djecu, što za odrasle. Otrudili smo se na program napraviti da pokrijemo što veći broj ciljanih skupina ljudi i zadovoljimo svačiji kriterij, što lokalnog stanovništva, što turista. Mislim da ste već više puta čuli, ali evo da napomenemo, večeras je 20. noć Dubrovačkog primorja, program koji kreće u 21 sat, nastup Hilsona Mandele, Petra Graša i Jelene Rozge. Sljedećeg vikenda očekuje vas noć Banića, zatim predstava Mare Fjočica kazališne skupine Kolarin 19.7. u Slanome, zatim krećemo sa ribarskim gastro večerima, početkom kolovoza nezaobilazni siđ, ribarske večeri, dječji programi, feste od folklora, klapa i za, kao šećer na kraju u rujnu vas očekuje jedna gastronomska manifestacija Slano je slatko koju radimo u suradnji sa Zavičajnom kućom.
1: Ono što je svakako za to sve skupa bitno, to je naplata turističke pristojbe pa i članarine, jer to ide u redu. Imate dvije hotelske kuće, ali dosta kampova, privatnog smještaja.
2: Pa tako je.
1: Marinu.
2: Tako je, nautički turizam koje evo ove godine se možemo pohvaliti pozitivnim brojkama i u nautičkom turizmu. Naplata boravišne pristojbe ide regulativno, imamo dva hotela i veliki broj privatnog smještaja koji se kroz paušal naplaćiva, tako da nemamo nekih problema što se tiče financijske strane.
1: Međutim, i za kampove i za privatne smještaje s jedne strane, a za hotele s druge strane, tržišta nisu ista.
2: Pa nisu, ali zato je dobro što imamo razna tržišta i raznu ponudu. Znači, gosti u Dubrovačkom primorju mogu boraviti u kampovima, privatno smještaju i u hotelima. Tako da na izbor imaju veliki broj smještajnih kapaciteta i razne vrste smještajnih kapaciteta. Oni koji vole hotele, dolaze u hotele, koji vole prirodu, borave u kampovima, a jedno je svima zajedničko. Na kraju odlaze zadovoljni.
1: U hotelima su najčešće iz zapadne Europe, u kampovima i u privatnom smještaju više su iz nekadašnje istočne ili srednje Europe.
2: Pa evo kad sumiramo brojke, znači i dalje su gosti iz Ujedinjenog Kraljevstva oni koji su najbrojniji, tako da to je nekako raspoređeno na sve smještajne jedinice, kako i na hotele, tako i na private smještaje i kampove. Nakon toga dolaze nam gosti iz Poljske, Bosne i Hercegovine, Francuske, ali ove godine u porastu su nam i gosti iz Hrvatske.
1: Odlično, znači da se bolje žive naši sunarodnjaci.

0: Kada krene turistička sezona, pogotovo prema jugu Hrvatske, suočavamo se sa ogromnim brojem vozila. Nesreće, nažalost, nisu rijetkost. Preventiva je uvijek bolja od nekog pokušaja kontroliranja ili kažnjavanja. Stoga je policija krenula sa akcijom Vozi odmorno, stigni sigurno. Mi ćemo stoga razgovarati sa Denisom Pavelom, višim policijskim službenikom koji je zadužen za sigurnost na cestama. Denis, samo krenu sa brojkama. Brojke pokazuju ogromnu količinu prometa koja se kreće našim cestama.
1: Tako je, moram reći da je ovo nastavak kampanje u odnosu na prošlogodišnju kampanju Vozi odmorno, stigni sigurno, koju ova policijska uprava provodi zajedno sa turističkom zajednicom grada Dubrovnika, sa počasnim konzulatom Republike Albanije u Hrvatskoj i sa Hrvatskim autocestama. Kada govorimo o brojkama, moramo reći da ovom državnom cestom koja se nalazi tu pokraj nas, u vršnim mjesecima, tijekom mjeseca srpnja i kolovoza, prođe preko 2 milijuna vozila. Isto tako ne smijemo zaboraviti da je 2022. otvoren Pelješki most, tako da imate praktički situaciju kada strani državljani na sjeveru uđu u Republiku Hrvatsku, mogu nesmetano 15, 10, 20 sati upravljati do krajnjeg juga, do graničnog prijelaza u ovom slučaju Karasovići, bez kontroli, što je jako porazno. Ono što moramo reći, brojke su nam dobre. Prošlogodišnja kampanja koja se provodila tijekom mjeseca srpnja i kolovoza nam je pokazala da je broj u smanjenju, broj prometnih nesreća za 21%. Imamo 50% manje poginulih na državnoj cesti D8. Teže ozlijeđenih je manje za 70% i 71% manje lakše ozlijeđenih na našim cestama.
0: Denise, uvijek je važno spomenuti, a to često naglašavate, odmor je možda najgori neprijatelj vozača, čak i pogubniji od alkoholiziranja.
1: Apsolutno, pa vi morate znati da ova naša državna cesta koja ide preko grada Dubrovnika, gdje svi oni strani vozači koji idu iz zapadnih zemalja prema jugoistoku, ovu cestu gledaju isključivo kao tranzitnu cestu. Samim priljevom i većim brojem tih vozača na našim cestama automatizmom dolazi i do povećanja broja prometnih nesreća. Ono što mi govorimo, umor je često teži i od alkoholiziranosti, jer vi jednostavno u jednom trenutku se ne sjećate određenih dionica koje ste prošli, a prošli ste ih sa svojim vozilom i to je jako opasno. Mi se moramo prisjetiti 2014. kad je u jednoj prometnoj nesreći na državnoj cesti D8 u mjestu Slano stradalo troje stranih državljana i to jedna cijela obitelj. Zato smatram da ova kampanja itekako je dobra i ove brojke koje sada imamo pokazuju da idemo prema toj jednoj viziji nula stradalih strani državljani na našim cestama. Ono što moram reći, svi oni strani državljani koji dođu na područje ove policijske uprave, ove Dubrovačko-neretvanske županije, bit će upoznati sa kampanjom. Na način da će svi dobiti upozorenja i savjete već na naplatnim kućicama Karamatići. Svaki granični prijelaz, na svaki granični prijelaz koji se nalazi na našem području, strani vozači će biti upoznati sa kampanjom. Imaćemo nadzorne punkte na državnoj cesti D8 i putem infoportala na odmaralištima i putem displeja koji prikazuju naše poruke ove kampanje, svi strani vozači će biti upozoreni na opasno vožnje pod dugotrajnim umorom.
0: Kakve su reakcije gostiju? Dakle, kakve su reakcije tih putnika kad ih zaustavite, kad ih upozorite?
1: Itekako pozitivne, pogotovo što su većinom ti vozači već, kao što sam rekao, upoznati na naplatnim kućicama prilikom ulaska u našu županiju na graničnim prijelazima. One su pozitivne, pogotovo što se mahom radi o obiteljima s malom djecom, tako da oni de facto podržavaju ove kampanje.
0: I za kraj, koliko će trajati ova akcija?
1: Akcija počinje s današnjim danom i trajat će sve do 1. listopada 2026. godine.
0: Dakle, čitava turistička sezona.
1: Čitava turistička sezona.
0: Imate li kontakata sa drugim policijskim upravama diljem Hrvatske, ili ovo je na koordinirana akcija, ili ovo baš dubrovačka i baš južna akcija?
1: Ovo je baš južna akcija sa intencijom da se proširi i na područje cijele Hrvatske i ne smijem zaboraviti da već putem infoportala strani državljani na autocesti od čvora Bisko Splitsko-dalmatinske županije su upoznati sa našom akcijom.
0: Bio nam je ovo Denis Pavela, viši policijski službenik zadužen za sigurnost na cestama.

I na kraju emisije Vrijeme za statistiku. Sustav e-vizitor nam otkriva kako je početkom prošlog tjedna u Dubrovniku boravilo više od 22.000 gostiju, 3% manje nego u istom razdoblju prošle godine.

Od početka godine Dubrovnik je ostvario više od 581 tisuću dolazaka, te gotovo 1 milijun i 800 tisuća noćenja. I jedno i drugo, 1% bolje nego prošle godine. Najbrojniji su gosti iz Ujedinjene Kraljevine, Sjedinjenih Američkih Država, a slijede gosti iz Francuske, Njemačke, te domaći gosti. To je bilo sve u današnjoj Zlatnoj jabuci koju je uredio i vodio Vicko Dragojević. Hvala na slušanju i adio vam.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Ukrajina i Europska unija zajednički će proizvoditi bespilotne letjelice. Sporazum potpisan u Kijevu. Predsjednik Milanović je razgovarao s generalom Grinkevićem, zapovjednikom snaga NATO-a u Europi. S njime se sastao i ministar Anušić. Sabor izglasovao rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u BiH. Vrijeme sutra, prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina. Poslije podne sunčano. Temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Ukrajina očekuje da će nakon dobivanja američke licencije do kraja godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju sustava Patriot. Inače, u Kijev je na proslavu Dana državnosti stigao i hrvatski premijer Plenković, te ujedno i na sastanak Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe, nakon kojeg je potpisana Kijevska deklaracija kojom se za rat optužuje Rusija. Samo je Srbija nije potpisala. Priloga na Bele Lajkov.
3: Zajednički projekti i veća proizvodnja. Glavni je naglasak sporazuma Unije i Ukrajine u opskrbi dronovima, oružjem kojim se danas vode ratovi. Predsjednik Volodimir Zelenski takve je sporazume njih 9 već potpisao s pojedinačnim zemljama, no ovo je prvi put da je obuhvaćena cijela Evropska unija. Osvrnuo se pritom i na američku licenciju za proizvodnju sustava Patriot, te zahvalio Donaldu Trumpu.
0: Očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile što je srce sustava, no nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
3: Da je ukrajinsko znanje stečeno u operiranju bespilotnim letjelicama i protudronskim sustavima doista jedinstveno, istaknula je Ursula von der Leyen.
4: Ono što želim reći jest da moramo združiti naše jake točke. Zajedno možemo proizvoditi dronove, sve komponente sustava i možemo pružiti industrijski temelj uz poticaj potreban da doista podignemo ulaganja i proizvodnju.
3: Premijer Plenković poručuje pak da Hrvatska kao država koja je prošla kroz agresiju shvaća da je ono što se u Ukrajini događa jasna i neusporiva nepravda. Ujedno je poručio da i Ukrajina i druge države kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji moraju iskoristiti aktualni trenutak kad je proširenje ponovno u fokusu, no i dodao da proces pristupanja mora ostati utemeljen na zaslugama. Pritom je Plenković ponovio neupitnu i trajnu potporu Ukrajini i rekao da je Ukrajinci iznimno cijene.
5: Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje ministar Medved, čini mi se u Cavtatu ove godine, kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost iz svog jedinstvenog iskustva, učiniti. Mislim da smo to napravili.
3: U Kijevu je na kraju sastanka Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe potpisana i zajednička deklaracija u kojoj se među ostalim Rusija optužuje za agresiju na Ukrajinu i poziva da odmah ukonča rat. Kako je javio RTS, Srbija jedina nije potpisala deklaraciju, a iz Rusije su prema koaliciji voljnih stigla upozorenja da bi raspoređivanje bilo kakvih više nacionalnih snaga u Ukrajini, ako se postigne mirovni sporazum, bilo neprihvatljivo za Moskvu, koja bi takve snage smatrala prijetnjom i legitimnim vojnim ciljem.
2: S obzirom na potpisani sporazum između Europske unije i Ukrajine o proizvodnji bespilotnih letjelica, premijer Plenković odgovorio i na pitanje je li to nova prigoda za hrvatske tvrtke.
5: Hrvatska tu ima svoje kompanije koje su itekako pronašle nišu na svjetskoj sceni i mislim da ćemo nastaviti tu suradnju, dakle tu je prije svega Orka, zatim i Doking koji surađuje sa partnerima ovdje već nekoliko godina u razminiranju i to ovih besposadnih sustava, pogotovo sad kad je Doking uspostavio suradnju sa Rheinmetallom, mislim da će ta suradnja biti još šira i još veća u budućnosti. Također, Ono što je jako važno su i mogućnosti da kroz različite oblike suradnje na evropskom kontinentu i Hrvatska vojska shvati što se danas zbiva. To je izrazito važno jer ne pratite ovu situaciju ovdje, znači kao da niste ukopčani u najaktualnija zbivanja o najvažnijim obrambenim temama.
2: A u Zagrebu predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović sastao se s generalom Aleksusom Grinkevićem, zapovjednikom snaga NATO-a u Europi, ujedno i zapovjednikom američkih oružanih snaga za Europu. Milanović je istaknuo da je NATO obrambeni savez u kojem Hrvatska sudjeluje solidarno vodeći se vlastitim interesima. S Grinkevićem se sastao i ministar obrane Ivan Anušić. On je istaknuo da je SAD najvažniji strateški partner Hrvatske u području obrane i sigurnosti, te da američka vlada znatno pridonosi razvoju hrvatskih obrambenih sposobnosti. General Grinkević je u izjavi za HTV istaknuo kako su razgovori s predsjednikom Milanovićem i ministrom Anušićem bili iznimno sadržajni. Posebno je pohvalio Hrvatsku vojsku i njezinu modernizaciju, jer nabavljaju se borbeni zrakoplovi Rafale, tenkovi Leopard, borbena vozila Bradley i raketni sustavi HIMARS.
6: Hrvatska ima vrlo iskusnu vojsku, imate vojni vrh koji ima iskustvo u stvarnom ratovanju iz Domovinskog rata i uz ove nove sposobnosti to će samo pojačati vaš doprinos savezu. Dakle, sve to što posjedujete zapravo je jedan pravi benefit kolektivnoj sigurnosti. Ja doista cijenim napredak koji Hrvatska ostvaruje. Brinemo se da Hrvatska nabavlja najmoderniju opremu. Primjerice, jedna od stvari koju ćete uvesti je takozvani medium brigade, nego će biti, dakle, nešto što će biti prilagođeno modernom bojnom polju, dakle, u skladu sa ratom u Ukrajini na Bliskom istoku. I drago mi je, uzbuđen sam zbog vašeg napretka.
2: Kronika dana. Hrvatski sabor izglasao je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju je predložio Domovinski pokret. Aleksandra Funes.
7: DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine, bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan.
8: Imam tu dozu razumijevanja, naravno da je iz naših hrvatskih cipela to malo teže sagledati.
7: Poručio je čelnik DP-a Ivan Penava, a Nevenko Barbarić iz HDZ-a ističe.
9: Prijedlozi tipa treći entitet, treća ili deseta izborna jedinica nisu novost, nešto što nismo pokušavali, tražili. Naglašavam, nikako nam ne treba radikalizacija.
7: Nezavisni Nino Raspudić i Josip Jurčević.
10: Dobili smo jednu razvodnjenu limunadu.
11: Ovima smo zapravo pokazali koliko kalkuliramo i prilagođavamo se nekakvim drugim Jurčević. Interesima.
12: Poručujemo da imamo jasne svoje ciljeve i da
7: PA Ivan Penava, Nevenko Barbarić iz HDZ-a ističe.
9: Prijedlozi tipa treći entitet, treća ili deseta izborna jedinica nisu novost, nešto što nismo pokušavali, tražili. Naglašavam, nikako nam ne treba radikalizacija.
7: Nezavisni Nino Raspudić i Josip Jurčević.
10: Dobili smo jednu razvodnjenu limunadu.
11: Ovima smo zapravo pokazali koliko kalkuliramo i prilagođavamo se nekakvim

0: Prihvati ni jedan od podnesenih Mostovih amandmana, o čemu Nikola Grmoja kaže.
1: Praktički Penava danas potvrdio da su od svih bitnih zahtjeva ovoj rezoluciji morali odustati pod pritiskom Plenkovića, Frke Petešića i ostalih Plenkovićevih mentora.
0: Je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru u odnosu na prvotni prijedlog rezolucije, Penava je u središnjem dnevniku HTV-a rekao.
2: Uvijek dogovor traži kompromise, možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka budući je danas rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
0: Odgovorio je i na oštre reakcije iz Bosne i Hercegovine.
2: Da oni vode brigu o ravnopravnosti konstitutivnih naroda, što bi im trebala biti ustavna zadaća, ne bi se mi ni miješali i ne bi slušali ovakve izjave da Hrvati imaju više nego što ih pripada. Mislim, to je stvarno jedna, poglavito za poziciju ministra vanjskih poslova, poprilično nediplomatska izjava. Gotovo 20 godina se preglasava Hrvate prilikom izbora za člana predsjedništva u Bosni i Hercegovine. Ne možete na taj način polako, korak po korak, mic po mic dekonstituirati Hrvate kao konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini i od njih polako i pretvarati u manjinu.
0: Penava je dodao i kako Hrvatskoj nije cilj uzburkavati strasti i izazivati napetosti.
3: Što se tiče kritika iz Bosne i Hercegovine, predsjedatelj predsjedništva BiH Denis Bečirović ocijenio je rezoluciju kao miješanje u unutarnje poslove njegove zemlje, što je, kaže, suprotno međunarodnom pravu. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je pak da Hrvati koji žive u toj zemlji imaju više prava i položaja nego što im pripada, počevši od vijeća ministara, Ustavnog suda, državnih agencija i rukovodećih mjesta. Takav su status Hrvati izborili na štetu Bošnjaka, tvrdi Konaković, i to planira dokazati na posebnoj konferenciji 5. kolovoza u Sarajevu.
4: Istodobno Ilija Cvitanović, čelnik HDZ-a 1990. najveće hrvatske oporbene stranke u BiH, zadovoljan je političkim osnaživanjem Hrvata u BiH jer smatra da je rezolucija jasna poruka i ispružena ruka ostalim konstitutivnim narodima kako bi se prekinula praksa preglasavanja Hrvata i postigao dogovor koji će omogućiti legitiman izbor hrvatskih predstavnika u vlasti. Naime, čak je 4 puta glasovima 3,5 puta brojnih Bošnjaka za hrvatskog člana predsjedništva izabran Željko Komšić.
3: Hrvatski saborski zastupnici inače odlaze na ljetnu stanku koja će trajati do 15. rujna. Kako su ocijenili rad Sabora u prilogu Marina Eraka?
5: Sabor je potvrdio ključnu poziciju demokratske institucije u kojoj se raspravlja i donose odluke. Kao najvažnije, predsjednik Sabora Gordan Jandroković ističe izbor čelnice Vrhovnog suda.
6: To je bio prijepor koji je trajao, ali u konačnici mislim da je napravljena dobra odluka. Jučer smo imali i prisegu 2 potpredsjednika Državnog izbornog povjerenstva, tako da se kompletiraju te institucije. Nadam se da će jesenje zasjedanje donijeti dogovor oko izbora ustavnih sudaca.
5: SDP-ov Arsen Bauk sjetio se usporedbe Zlatka Viteza Sabora sa Kokošince.
7: Da bi izdvojio neki poseban detalj u zadnjih godinu dana, ja moram reći da se ne mogu puno detalja sjetiti koji bi odstupali. Osim vidljiva povećana količina uvreda, iznimno velika količina politički nekorektnog govora.
5: Saborska je većina sličnih brojeva, no u njoj su neka druga imena. HSS se priklonio HDZ-u, tu je i Boška Ban i Dario Zurovec.
8: Pa ljudi su, oni koji su bili fini prije su fini i dalje, a oni koji su bili bezobrazni su još bezobrazni. Posljednjih nekoliko tjedana mi se ne sviđa taj cijeli primitivizam na raspravama.
5: Anka Mrak-Taritaš iz Glasa početkom iduće godine otići će iz Sabora. Ne znači da odlazi iz politike, bit će aktivna na presicama, no sada slijedi ljeto.
9: Imam 10 knjiga sam uzela u knjižnici, tako da ću čitati. A naravno dio će biti jedrenje ili bez jedrenja. Nikad ne mogu i uvijek par dana odem jedri.
5: Sandra Benčić iz Možemo dio ljeta provešće s obitelji u Dubrovniku, ali većinom nastavlja s radom.
10: Sa kampanjom oko Plenkovićeve inflacije, ali i sa drugim aktivnostima, razgovarati s građanima, pripremamo se i za programske pregovore sa SDP-om.
5: Podsjetimo, saborski zastupnici u klupe se vraćaju 15. rujna. Svijet.
3: Američke snage pojačale su napade na iranske vojne položaje, a predsjednik Donald Trump prijeti da će sljedeći tjedan biti na udaru elektrane i mostovi ako se Teheran ne vrati za pregovarački stol. Iran je odgovorio napadima na

0: američke vojne baze u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu. Teheran poručuje i da nisu zalupili vrata pregovorima, ali da ih je nemoguće obnoviti dok traje američka agresija u kojoj je pogođena jedna od iranskih vojarni. U priopćenju objavljenom na državnoj televiziji, iranska je vojska najavila osvetu za smrt svojih pripadnika. Najprije Donald Trump.
1: Energetske ciljeve ostavit ću za kraj, ali u konačnici ćemo ih napasti, da. Nastavit ćemo ih snažno udarati danas i svaki idući dan. A onda sljedeći tjedan postaje jako loše za njih, jer na red dolaze elektrane i mostovi. Uništit ćemo im sve elektrane i mostove ako ne budu sjeli za stol i pregovarali. Osveta za čistu krv mučenika ovog zločina sigurna je i neizbježna. Vojska Islamske republike Iran uz Božju pomoć i zajedno s ostalim oružanim snagama zadaće odlučujući odgovor na ovaj čin agresije američkog neprijatelja.
2: Glavni inženjer nuklearne elektrane Zaporižja, koja je pod ruskim nadzorom, ubijen je blizu postaje ukrajinskim dronom, rekao je čelnik ruske nuklearne korporacije Rosatom. Priopćio je da je ukrajinski dron pogodio službeni automobil između nuklearne elektrane i grada Enerhodara, pri čemu su poginuli inženjer Aleksandar Jakovljev te vozač automobila. Kreml je u petak optužio Ukrajinu za pojačavanje terorističkog djelovanja protiv nuklearne elektrane, koju je Rusija zauzela u sklopu vojnog prodora na ukrajinski teritorij 2022.
0: Njemački kancelar Friedrich Merz pozvao je pristaše krajnje desne alternative za Njemačku da ocijene njegovu vladu na temelju onoga što radi. Njegovi konzervativci zaostaju za AfD-om u nacionalnim anketama i suočavaju se s mogućnošću da AfD u rujnu osvoji većinu i eventualno preuzme vlast u istočnoj saveznoj državi Saskoj-Anhaltu. Merz je na konferenciji za novinare hvalio dosadašnje rezultate svoje vlade u provedbi reformi, čija je svrha potaknuti rast u najvećem europskom gospodarstvu, ali se više puta suočio s pitanjima o AfD-u. Zato je ponovio da njegova stranka neće probiti takozvani vatrozid, ustaljeno pravilo o koalicijama ili suradnji glavnih stranaka s AfD-om.
2: Francuski zastupnici prihvatili su zakon koji daje pravo na potpomognuto umiranje. Zakon omogućuje pacijentima da pod strogim uvjetima zatraže primanje smrtonosnog sredstva. Pravo na eutanaziju imat će samo punoljetni francuski državljani i osobe s prijavljenim boravkom u Francuskoj koje boluju od teških i neizlječivih bolesti, te su u naprednoj ili terminalnoj fazi, pate od neprestane fizičke ili psihičke boli, ali su sposobne donijeti slobodnu i informiranu odluku.
0: Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Ivana Čutura.
3: Kronika dana.
0: Objavljeni su konačni rezultati državne mature te konačan poredak za upise na fakultete. Ukupna ocjena generacije na maturi je 2,8, malo slabija od prošlogodišnje. Bolji su rezultati iz hrvatskog i engleskog jezika, a lošiji u matematici. Od izbornih predmeta čak 40% maturanata nije položilo informatiku. Mirona Kastratović.
4: Iza podneva u sustavu Postani student objavljeni su konačni rezultati državne mature za oko 30.000 pristupnika. Nešto ih je više nego prošle godine jer se povećao broj učenika strukovnih škola koji su htjeli polagati maturu. Konačni rezultati uzeli su u obzir i prigovore kojih je očekivano najviše bilo na ispit iz hrvatskog jezika. Ipak esej su pristupnici napisali najbolje u protekle 3 godine, a bolji su bili rezultati iz engleskog jezika. Najveći je izazov bila informatika, koja je srećom izborni predmet jer je nije prošlo čak 40% pristupnika. 51 učenik 100% je riješio jedan ili više ispita, a samo 17 kandidata riješilo je 100% višu razinu matematike. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović upozorava.
5: Imamo negdje oko 5-6% u posljednje 2 godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje oni koji prijavljuju višu razinu. Naravno, nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta, traže.
4: Objavljivanjem konačnih rang lista upisa na fakultete, pritisak za maturante napokon se smanjuje, barem za one koji su se uspjeli upisati.
6: Ove godine smo se svi žalili da nam je bilo malo teže, ali dalje, ako smo se pripremali, smo uspjeli i ostvarili najbolji rezultat koji smo mogli.
4: Kaže maturantica Mihaela. 764 gimnazijalca nakon prvog roka neće dobiti svjedodžbu završnosti, a znatno je veći broj učenika strukovnih škola koji nisu položili u prvom roku, 38%. Tko nije prošao u prvom roku izlazi na drugi, objašnjava Vinko Filipović.
5: Moći će to učiniti do kraja ovog mjeseca i onda nakon 19. kolovoza, kad je prvi dan pisanja ispita na drugom roku, polagati dakle onim redom kako je vremenikom već predviđeno.
4: Upise na fakultete morat će platiti od 30 do 80 eura. Dio kandidata potvrdit će upis već u ljetnom roku, a ostali će svoju priliku tražiti na jesen.
2: Pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja stanice Šibenik spasili su sinoć muškarca koji se zaglavio u strmom usjeku u kanjonu rijeke Čikole ispod Kule u Drnišu. Zbog izrazito nepristupačnog terena dio ekipe je bespilotnim letjelicama pretraživao područje iz zraka. Drugi su se spasioci spuštali uz pomoć užadin iz litice kanjona, a dio ih je pretraživao presušeno riječno korito. U sumrak je udaljeni pilot bespilotne letjelice uočio muškarca koji je bio između dviju litica i zapeo za stablo, okrenut glavom prema dolje. Bio je pri svijesti i bez težih ozljeda. Riječ je o planinaru iz Drniša, a to što je ostao zaglavljen na stablu spasilo mu je život, jer je ispod njega bio kanjon dubok između 80 i 120 metara.
0: Nakon jučerašnjeg požara u skladištu tvrtke koja se bavi obradom plastičnih proizvoda u Pribislavcu, bunarska voda na tom području nije za piće. Opskrba pitkom vodom osigurana je iz javnog hidranta. Preporučuje se i temeljito pranje voća i povrća iz vrtova, a i dalje se mjeri kakvoća zraka. Požar je gasilo 160 vatrogasaca, liječničku pomoć zatražilo je 6 radnika, a lakše su ozlijeđena 3 vatrogasaca. Očevidom je utvrđeno da je uzrok požara kvar na stroju za tiskanje. O intervenciji gasitelja govori zapovjednik Čakovečke javne vatrogasne postrojbe Mladen Kanižaj, a o kakvoći vode ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije Marina Pajerl-Pal.
7: Intervencija je bila izričito zahtjevna. Radili smo na tome da spriječimo da se požar ne proširi na susjednu halu, znači upravna zgrada je praktički ostala cijela. A ono evo, što je bilo zahvaćeno požarom, to smo praktički gasili, evo, da se taj požar eliminira i privede kraju.
8: U Međimurju imamo javnu vodoopskrbu i ona nije ugrožena, tako da ljudi s povjerenjem i dalje mogu nju koristiti za upotrebu, ali preporuka je da se ne koristi voda iz nekih vlastitih izvora i u tom smislu je i općina Pribislavec uskočila i zaista omogućila svim onima koji ne koriste javni vodoopskrbni sustav da imaju sigurnu i provjerenu vodu.
2: Specijalizirani protueksplozijski policajci ronioci su oko podne iz podmorja pokraj otočića Lukavca blizu Hvara s dubine od 5 metara izvadili 2 topovske granate i 1 balističku kapu. Najvjerojatnije su to eksplozivna sredstva zaostala iz Drugog svjetskog rata.
0: USKOK je na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a počeo istragu protiv 3 osumnjičenih, među kojima je i policajac koji je iz policijskog sustava navodno davao tajne podatke pripadnicima splitskog narkoklana. 2 od njih predani su uz kaznenu prijavu pritvorskome nadzorniku, a 3 je muškarac otprije u istražnom zatvoru.
3: Kronika dana.
0: I za kraj film. A film Koke, redatelja Igora Jelinovića, dobitnik je Velike zlatne arene za najbolji film na ovogodišnjem Pulskom filmskom festivalu. Kako se navodi u objašnjenju odluke, uvjerljiv je to prikaz mediteranskog miljea i njegove izražajne teatralnosti, dojmljive obiteljske drame te iznimno snažnih glumačkih interpretacija. Josip Grozdanić.
9: Velika zlatna arena za najbolji film dodijeljena je intrigantnoj drami Koke, scenarista i redatelja Igora Jelinovića. Priča o urbanoj splitskoj obitelji u kojoj glavnu riječ ima prijetvorna supruga i majka Tonina osvojila je nagrade u većini najvažnijih kategorija. Igoru Jelinoviću tako je pripala Zlatna arena za scenarij, dok je Zlatna arena za glavnu žensku ulogu dodijeljena Snježani Sinovčić-Šiškov za rolu Tonine, a ona za sporednu žensku ulogu Aleksandri Janković za kreaciju lika njezine sestre Tajane. Zlatnu arenu za režiju osvojio je Srđan Kovačević za angažirani dokumentarac Ono što treba činiti, priču o borbi za prava i dostojanstvo inozemnih radnika u slovenskoj luci Kopar. Zlatna arena za glavnu mušku ulogu dodijeljena je Dadi Ćosiću za rolu Lovre Horvata u provokativnoj drami Lijepa večer, Lijep dan Ivone Juke, a za sporednu mušku ulogu Roku Sikavici za kreaciju lika Budimira u hit komediji Svadba Igora Šeregija. Tom filmu pripale su i Zlatne arene za casting i produkciju, dok je nagrada Breza za najbolju debitanticu dodijeljena Ani Mariji Veselčić za ulogu Tane u drami Koke. Zlatnom arenom za najbolju manjinsku produkciju nagrađena je drama Vjetre, priča je sa mnom, redatelja Stefana Đorđevića, a Zlatnom arenom za režiju filma u manjinskoj hrvatskoj produkciji drama Tri tjedna kasnije Miroslava Terzića.
0: Sport. Iz studija našeg drugog programa pridružit će nam se Karlo Plazina.
10: Pozdravljamo sada i slušatelje naše Kronike dana.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: U tijeku je drugi polufinalni dvoboj na svjetskom nogometnom prvenstvu. Tko je bliži finalu sa Španjolskom, Engleska ili Argentina, zna Dameo Ramić-Kovačić.
11: Pola sata prije isteka 90. minute, koračiće bliže su Englezi koji od 55. minute golom Gordona vode 1-0 nakon što je prvo poluvrijeme proteklo uglavnom u žestokoj borbi u onom doslovnom smislu. Puno prekršaja, puno duela, puno i rasprava međusobnih s igračima, malo nogometne igre, ali i tek jedan udarac Argentinaca s distance Enza Fernandeza malo preko gola, jedan pokušaj Engleza nakon prekida, dakle u tom smislu siromašno borbeno prvo poluvrijeme, ali u nastavku puno više akcije i šansi. Argentina već na samom startu imala priliku povesti preko Alvareza koji je ušao u 16-terac iz kosa s desna, ali je Pickford obranio njegov udarac u bliži kut, pa je jedan sličan ponovljeni pokušaj u istoj toj akciji zatresao vanjski dio mreže, ali je onda Engleska zatresla mrežu i to s prave strane. Nakon centaršuta Morgana Rodgersa s desnog krila na petercu je ispred Moline se ubacio Gordon i postigao zgoditak za Engleska. Argentina 1-0, što je uz sad veliki pritisak Argentinaca i dalje aktualni rezultat, a 65. minuta polufinala koje pratimo na frekvencijama našeg drugog programa. I ovim trenucima Argentina je opet u šansi, ali rezultat se ne mijenja.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Na teniskom turniru u Umagu Dino Prižmić igra meč drugog kola protiv Slovaka Molčana. U tijeku je drugi set, prvi je pripao Prižmiću. Dodajmo kako se od turnira u drugom kolu oprostio Talijan Koboli od prvog nositelja sa 6-2 i 6-4. Bolji je bio Argentinac Buručaga. Toliko za slušatelje naše Kronike dana.
3: Vremenska prognoza.
0: Ena Dugeć.
12: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. Od sredine dana je uz dnevni razvoj oblaka u Posavini te u Gorskoj Hrvatskoj bilo pljusko opraćenim grmljavinom, a lokalno i tuče. Na kopno je vjetar većinom bio slaba, na moru je puhao do umjerenog zapadnjak. Sutra uglavnom u noći u prvom dijelu dana mjestimice će biti kiše, pljuskova i grmljavine, a poslije podne postupno smirivanje vremena te češća sunčana razdoblja. U južnim krajevima u većem dijelu dana suho i djelomice sunčano. Na kopnu će vjetar biti slab do umjeren sjeveroistočni, a na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana uz pljuskove u noći i jutro mjestimice jak na udare i olujan sjeverozapadni vjetar te bura. Dan će posuda puhati većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će između 17 i 21, a na moru do 25 stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 29 do 34. Idućih dana djelomica na Jadranu pretežno sunčano. Uz povremeno više oblaka na kopnu mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom kojih u subotu može biti i na moru. Danju će biti sve manje vruće.
3: Kronika dana.
0: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
2: Ukrajina i Europska unija zajednički će proizvoditi bespilotne letjelice, sporazum potpisan u Kijevu. Predsjednik Milanović razgovarao s generalom Grinkevićem, zapovjednikom snaga NATO-a u Europi, s njime se sastao i ministar Anušić. Sabor izglasovao rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u BiH. Vrijeme sutra prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčano, temperatura od 29 do 34 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Renato Drvodelić, speaker Lovro Golac, uredila i vodila Sanja Cota.

ima strašnu moć. U društvo mu ti ne diraj, jer loše ćeš proć. Cijelog dana on ne

0: tatinog sina. Kad uveče grlo vlaži sa čašama džina. Bolovanje on koristi već godina par, a doktor i dalje nudi divan savjet star.
1: Aj, vragu, doktore, daj mi da ja se primi, šuti.

0: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Ukrajina očekuje da će nakon dobivanja američke licencije imati tehničke sposobnosti za proizvodnju sustava Patriot. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
1: Očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile što je srce sustava, no nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
0: General Aleksis Grinkeviç, zapovjednik snaga NATO-a u Europi, ujedno zapovjednik američkih oružanih snaga za Europu, na Pantovčaku je razgovarao s predsjednikom Zoranom Milanovićem, koji je istaknuo da Hrvatska u NATO-u sudjeluje solidarno, vodeći se vlastitim interesima. General Grinkeviç sastao se i s ministrom obrane Ivanom Anušićem, koji je rekao da su Sjedinjene Države najvažniji strateški partner Hrvatske u području obrane i sigurnosti. U razgovoru za HTV Grinkeviç je pohvalio modernizaciju Hrvatske vojske.
2: Hrvatska ima vrlo iskusnu vojsku, imate vojni vrh koji ima iskustvo u stvarnom ratovanju iz Domovinskog rata i uz ove nove sposobnosti to će samo pojačati vaš doprinos savezu. Dakle, sve to što posjedujete zapravo je jedan pravi benefit kolektivnoj sigurnosti. Ja doista cijenim napredak koji Hrvatska ostvaruje. Brinemo se da Hrvatska nabavlja najmoderniju opremu. Primjerice, jedna od stvari koju ćete uvesti je takozvani medium brigade, nego će biti, dakle, nešto što će biti prilagođeno modernom bojnom polju, dakle, u skladu sa ratom Ukrajini na Bliskom istoku, i drago mi je, uzbuđen sam zbog vašeg napretka.
0: Vijesti. Sindikat KBC-a Zagreb upozorio je da je manjak spremačica u toj bolnici postao ozbiljan problem, te istaknuo kako se na raspisane natječaje javlja sve manje kandidata, a broj nepopunjenih radnih mjesta neprestano raste. Posljedica je takvog stanja ističu sve veće oslanjanje na vanjske servise za čišćenje. Upozoravaju kako je taj posao sve manje privlačan zbog zahtjevnih radnih uvjeta, velike odgovornosti i nedovoljno konkurentnih primanja. Održavanje čistoće u najvećoj hrvatskoj bolnici ne smije ovisiti o tome hoće li se uspjeti pronaći vanjski izvršitelj, nego o stabilnom i kvalitetno organiziranom sustavu koji se temelji na vlastitim radnicima, poručili su iz sindikata KBC-a Zagreb. Sport. Pripremio Carlo Plazina.
3: Argentina je pobijedila Englesku i u nedjelju će protiv Španjolske braniti naslov svjetskog nogometnog prvaka. U utakmici koja je završila prije nekoliko trenutaka u prvom dijelu nije bilo previše nogometa, ali u drugom se igra oslobodila nakon pogotka Gordona u 55. minuti. Lijepo je s desne strane ubacio Rodgers, a na suprotnoj vratnici Gordon je iz blizine poslao loptu u mrežu za vodstvo Engleske. Argentinci su pokušavali ubačajima, dva put je udarce glavom sjajno branio Pickford, jednom je McAllister pogodio vratnicu, a onda je i mrežu na asistenciju Messija udarcem s 20 metara pogodio Fernandez u 85. minuti za 1-1. Messi je upisao i drugu asistenciju u drugoj minuti nadoknade, desnom nogom ubacio je s desne strane, na 5 metara bio je Martinez koji se naklonio i spustio loptu u mrežu za konačnih Engleska 1, Argentina 2. U subotu za treće mjesto Francuska-Engleska, u nedjelju za naslov Španjolska-Argentina. Vremenska
0: prognoza. Sutra prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Na sjevernom dijelu srednjeg Jadrana noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura, danju umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na moru do 25, dnevna između 29 i 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila Ivana Čutura.
4: Dobrodošli, purgeri. Burgeraj.
5: Bok purgeri, bok purgerice. U emisiji danas jezikoslovac Marko Alerić, profesor doktor s Filozofskog fakulteta, ili bi ja rekla po svom Filozofskog fakulteta, kroatist. Profesore, purger ili ne purger?
2: Purger, purger, pravi
5: može
2: purger.
5: Može proći pod purger?
2: Pa ja se nadam da bom prošel, ali naravno da tu je uvijek problem jer moram usklađivati jedno s drugim, moram s jedne strane paziti na to kako govorim, jer ipak sam profesor hrvatskog jezika.
5: Kako govorim? Kako govorim?
2: Kako govorim, kako govorim. Ali evo, bumo se sad.
5: Bumo se snašli. E sad ja moram sve našim slušateljima najprije uvodno objasniti da bi oni nas bolje razmeli. Najprije ja bom profesoru govorila ti, zato kaj smo nas dvoje kolege. Skupa smo studirali na kroatistici Filozofskog. On je istina jedno leto stariši od mene. Ja sam s njegovom suprugom Tamarom studirala. Onda si je on u cijelom cvijeću mrvicu mlađih studentica izabral Tamaru za ženu i to je to, a mi smo ostale pljeskale. Prema tome, mi smo na ti, profesore. Jel može?
2: Tak je.
5: Evo, to je jedno.
2: Sve je točno.
5: Sve točno. To je znači jedno. A drugo, ja sam odlučila da bom u ovom purgeraju našega profesora pokvarila. Naime, on je znan ne samo na Radio Sljemenu, nego i u našoj hrvatskoj javnosti kao jezikoslovac koji se jako trudi sve ispravno govoriti, štokavski, kak bi mi rekli, standardno, književno i tak dalje, ali sad je nastrugal ili došao sivu purgeraj.
2: Sad sam nastrugal.
5: Marko, ne mreš sad, gle, što svaki naglasak, svaka standardna riječ, to sad ne dolazi u obzir. Ja te lepo prosim da se ti sad opustiš i da se spominjaš kako tak se spominjaju ljudi na tvojim ravnicama.
2: Tak je teško, zato što...
5: Zato kaj. Nemoj, molim te, nisam... da te popravljam do kraja emisije.
2: Nećeš, ali...
5: Ne bum.
2: Ne. Vidiš kao... Ali nisam, ja sam se u ravnice doselio, to je istina. Ja jesam Zagrepčanec, ali sam iz jednog drugog dijela Zagreba.
5: Pa da čujemo gde si odrasao.
2: Bolje da ne kažem. Ja sam iz najljepšeg dela Zagreba. Moja ulica je Ivana Gorana Kovačića, to je Rokov Perivoj i Gorana Kovačića. Tamo sam odrastao, igrao se na Rokovu Perivoju, na Cmroku.
5: A s kim si se tam igrao?
2: Igrao se s prijateljčekima, susedima.
5: Na kojim su se oni jeziku spominjali?
2: A to je bio neki zagrebački govor.
5: Ipak.
2: Jednog dijela njih. Osobito onih s kojima sam išao u razred, ali drugi su opet upotrebljavali neke svoje govore. Naravno, teško je danas isto reći koji je to baš zagrebački govor. Teško nam je utvrditi. Kad je riječ o velikim mjestima, znamo da tu velik broj ljudi se doseljava, dolaze sa svojim govorima i zapravo zagrebački, možemo reći, nažalost, polako se gubi baš taj govor koji obilježava prave govornike zagrebačkog govora, ali s druge strane možemo reći da je onda, on je takav govor u kojem mi ne možemo pogriješiti, jer on nije ni opisan, ni propisan, i jednostavno se opustiš, razgovaraš.
5: E vidiš, baš je lepo kaj si došel u emisiju da ti to našim slušateljima objasniš. Naime, ovo je sad prilika da se ja...
2: Dolaze sa svojim govorima i zapravo... Zagrebački, možemo reći, nažalost, polako se gubi baš taj govor koji obilježava prave govornike zagrebačkog govora, ali s druge strane možemo reći da je onda, on je takav govor u kojem mi ne možemo pogriješiti, jer on nije ni opisan, ni propisan, i jednostavno se opustiš,

0: da tu ima malo kajkavskoga. Većina bi to ipak tela. Ali u redakciji Radio Sljemena nema puno kajkavaca. Naši slušatelji znaju da smo to kolegica Ana Lacković-Varga i ja svakak, a drugi se možda mogu malo k nama pricufuknuti, s tim da nas dvije nismo rođene Zagrepčanke, ali nismo ni daleko. Ana je iz Jablanovca, znači to je na izlazu iz Zagreba prema Zaprešiću, znači to je rubno područje, a ja sam Križevčanka, to je Prigorje, i nije to isto na istočnu stranu daleko od Zagreba, ali ipak nije niti zagrebački, iako su i Križevčani purgeri, da se razumemo, po Beli Četvrtom, po istom kralju, tako da nisam ja niti daleko. Međutim, oni slušatelji koji si daju za pravo, a takvih ima, da odlučuju koji je kajkavski krivi i pravi, odnosno koji je zagrebački je pravi ili koji nije, tu i tam nas malo i pošpotaju, i nju i mene. Osobito sad, budući da evo purgeraj, ovdje se više zagrebački očekuje, ali ti si baš dobro rečenicu rekel, kaj je to pravi zagrebački?
1: Kaj je to pravi, dakle, koji je to pravi zagrebački govor, zaista je teško reći i utvrditi. U manjim govornim zajednicama, u manjim društvenim zajednicama je to puno, puno lakše. Dakle, kada je riječ o nekom malom mjestu, onda znamo točno koji je to govor. Taj govor se čuva, on se njeguje, on se prenosi iz naraštaja u naraštaj. Međutim, kad je riječ o većem gradu, o velikom gradu kao što je Zagreb, onda je tu zaista teško to.
0: Nekak sam se ja zaključila slušajući goste i publiku da je to ipak onaj govor kad se veli pravi zagrebački iz filma Tko pjeva zlo ne misli. To je nekak svima asocijacija, ne znam da bi se i ti s tim složil.
1: Pa bih, da, složio bih se, odnosno to je taj neki noviji oblik zagrebačkog govora, ali naravno kad mi slušamo kako oni spikaju, kako oni govore, onda je nama to danas isto dosta strano kad to slušamo. I čini nam se kao da je to u nekom ipak starijem vremenu. Zašto? Pa zbog toga što se ti organski idiomi, to ja sad govorim kao stručna osoba, kao profesor hrvatskog jezika, svi ti organski idiomi se mijenjaju puno češće nego što se mijenja standardni jezik, dakle naš zajednički jezični sustav. A znaš kaj bih ja tebi, Tanja, rekao i Ani Vargi, što bih rekao, to je da je meni super, kaj vi znate, i standardni jezik i svoje organske idiome, tako da možete...
0: Dobro, mi smo završile filozofski, nismo imale izbora.
1: Ali to je ono što bismo svakome trebali prenositi, to bi nam trebao biti ideal, da u svojoj užoj društvenoj zajednici smo mi govornici toga govora i da nas svi prepoznaju, aha, on je naš, on je iz našeg mjesta, on je iz našeg kraja, a s druge strane, kada nam je šira društvena zajednica, oni koji nas slušaju, onda bismo trebali govoriti standardno.
0: Da, e sad, Marko, znaš kaj si ja cijelo vrijeme gruntam? Ovak si gruntam. Jezik nam je svima temelj identiteta, to se slažemo. Imamo puno identitetskih odrednica, ali jezik je u bazi, u temelju, u korijenu. I viš li kak se mi oko tog jezika mučimo, zagrebački definitivno, kak se rekel, beži. I sad teba kao jezikoslovca moram pitati, ima li kakve šanse da se taj zagrebački spasi, pa koja god vrsta bila, da se ne bu dogodilo da bu Zagreb poslao kao štokavski grad?
1: Da, to je jako teško. Evo, to moram priznati i to si dobro rekla, Tanja, da je jezik temelj identiteta. Ali ono na što ne smijemo zaboraviti, to je da mi imamo dva identiteta, minimalno dva, i jedan ne potire drugi. To su suidentiteti. Dakle, ja sam u isto vrijeme Zagrepčanec i građanin Hrvatske, odnosno pripadnik Hrvatske u cjelini. Ili netko je Puljanin, netko je Vukovarac, a u isto vrijeme je i Hrvat, odnosno građanin Republike Hrvatske. Tako da naš prvi identitet, onaj kojim smo prvim ovladali, to je taj naš govor mjesne sredine, odnosno našeg mjesta. Mi ga volimo, svoj govor, mi ga izgrađujemo, mi uživamo u njemu i trebamo ga čuvati. E, ali, to što si dobro pitala, što će se dogoditi sa zagrebačkim govorom, ono što sam ja čuo, na primjer, u Šestinama, to je staro zagrebačko selo, danas je to dio Zagreba, ali da danas gotovo je jako teško naći te kumice koje su baš šestinčanke i koje govore tim šestinskim govorom.
0: Veli mi da od pod Sljemena da se najbolje u Markuševcu drže.
1: Još uvijek u Markuševcu, no, da, no, super, odlično. A nažalost, teško ćemo sačuvati.
0: Cvetne, a, Marko, a ovo kaj mi ljudi sugeriraju, više pjesama, više radionica,
1: treba,
0: više
1: treba.
0: Ovoga, više onoga.
1: To treba,
0: to
1: definitivno.
0: To je reći onda samo usporavanje.
1: To je usporavanje, ali vidjet ćemo zapravo što će se dogoditi. Međutim, ono što Standardni jezik nam s jedne strane omogućuje

0: tu širu komunikaciju. S druge strane, mogli bismo reći, on nije protiv mjesnih govora, on ih i čuva. Zašto? Pa zato što kada ne bi bilo standardnog jezika, oni bi se još brže mijenjali. Zašto? Jer bi nam za komunikaciju sa drugim mjestom, recimo Vrbovec, Križevci, Sveti Ivan Žabno, mi bismo se prilagođavali brže tim govorima kad bismo s tim susjedima šteli pospikati se ili komunicirati.
1: I sve mešamo, što? Kaj, anglizme?
0: Sve mješamo.
1: Germanizmi
0: sve,
1: tek budu došli.
0: Sve nam pada na pamet, da. Ali tako da standardni jezik, s jedne strane mi mislimo da on utječe na to da se mijenja organski dio, mjesni govor, ali on ih štiti. Znaš u čem je fora? Fora je u tome što je uloga tih mjesnih govora da oni služe za komunikaciju ljudima koji su živi. Kak sad je to moguće? Kak? A kako ove služi za ljude koji su vmrli ovako?
1: Dakle, mrli, Markos.
0: Hmrli. Standardni jezik nam služi naime za dužu komunikaciju između osoba koje nisu samo prisutne. Tako da je njegov zadatak da ostane što duže trajan i da nam služi baš za to, da možemo čitati nečija djela od prije 100 godina, 200 godina, tad nije još postao standardni jezik, ali u budućnosti.
1: Na temelju svega ovoga, kaj si nam profesore doktore Marko rekel, ja bom onda ovak zaključila. Dakle, jedan identitet tvoj zagrebački, ovo Rokov perivo i sve to kaj smo čuli, a s druge strane si građanin Hrvatske. I sad, iz mog mladenaštva, ti si bil Marko Alerić. Ali onda si rekel da si Alerić.
0: Alerić.
1: Čuj, da. Sad naši slušatelji su se već na to navčili. Ali kaj se dogodilo, Marko?
0: Kaj se dogodilo?
1: Jel se to dogodilo ovo, zagrebački identitet, hrvatski identitet?
0: Pa nije, nego kad je riječ o našim prezimenima, naravno meni roditelji nisu Zagrepčanci.
1: Pa to... daj da čujemo od kud su Alerići.
0: Pa Alerići su, znači moj otac je Alerić, to je jedno mjesto pokraj Imotskog, Runovići, još jedno manje mjesto Sebišina. Tamo je moj otac rođen, završio je 4 razreda osnovne škole, pa je onda išao u Imotski do kraja osnovne škole, u gimnaziju je išao u Split i na fakultetu Zagreb. I tu je upoznao moju majku, koja isto nije Zagrepčanka.
1: Nego je?
0: Moja mama je pola-pola. Pola je Žumberčanka, njezin otac je Žumberčanin, moj djed. On je Predović, a mama joj je Vuković. Ona je pak pokraj Subotice iz jednog mjesta.
1: Znači Bačka Hrvatica.
0: Bačka Hrvatica, mjesto se zove Bajmok. Ali moj djed je onda odlučio poslije Drugog svjetskog rata doseliti se u Zagreb.
1: I tak ste vi od Alerića postali Alerići.
0: Nismo. Nego su Zagrepčanci, kad bi trebali izgovarati moje prezime, naravno uvijek govorili Alerić, jer im je to prirodno, normalno. A moj otac je uvijek ispravljao.
1: U Alerić. Aha, onda si se i ti prilagodili.
0: Mi smo Alerići.
1: A znaš kaj ti hoću reći? A ti imaš u emisiji Hrvatski naš svagdašnji, na Radio Sljemenu, urednicu Ana Mariju Knezović-Kaurić, koja isto bilo je da je Knezović, a onda Knezović. A neki se i danas srde zbog toga, naši slušatelji, da kakav Knezović, da je kod nas Knezović.
0: Ne.
1: Znači, prezime... Knezović, Alerić, Knezović, Alerić. Viš kaj ste se lepo spojili u emisiji?
0: Da, imam profesora jednog na fakultetu, on je Dejan Slavić. Znači nije Slavić, kako bismo mi rekli, nego je Slavić iz Rijeke i on kaže ne, ja imam pravo na izgovor svog prezimena kako ga ja izgovaram izvorno. I to je istina.
2: Kak ste kaj?
1: Marko, kak tebi idu dani? Ti si jezikoslovac, profesor si na fakultetu, pišeš knjige, savjetuješ po cele dane, ali ti si i suprug i tata, troje odrasle dece, živiš na koloniji, baviš se, ma svugde te ima na sve strane, stalno te ljudi zovu, ali zapravo većinu dana imam osjećaj da tumačiš imenice, padeže, glagole i ne znam kaj sve ne, č i č, i je i je i... Si mi tam i napreti, razvijem ti li ti je dosta ponekad?
0: Pa znaš šta, ja kažu ljudi da sam strpljiv, pa nekak sam se navčil na to da je moj primarni zadatak, moj primarni posao je poučavanje. I kako bih ja to bio kada bih se ljutio na to da kad me neko nešto pita, da mu ja ne odgovorim, da mu ne kažem kak je pravilno. i da ja to znanje čuvam sam za sebe.
1: Jel te nekad ljudi zaustavi na cesti?
0: Pa zaustave me. Sad sam bio na službenom putu u Turskoj, gdje je naš lektorat hrvatskog jezika i tamo sam držao neko predavanje. I u Turskoj, gdje misliš ono, nema šanse da me neko zaustavi, da me neko nekaj pita, na mostu onog Galata u Istanbulu dolazi neka žena i ja sam još bio u društvu, dolazi neka žena, profesore, jao, vi ste tu, moram vas pozdraviti, evo moj sin, on vas obožava, sad
1: naši
0: bomo se slikali.
1: Naši ljudi idu Istanbul na turizam, jel da?
0: Tak.
1: Pa odmah žena iskoristila prije.
0: Morali smo se slikati i to, ja kažem, ma nema, evo, svugdje. Ali meni je to drago i nastojim pristojno i prihvatiti pitanje i odgovoriti. To je moj posao, to ja radim.
1: Tamara je na učiteljskom fakultetu, supruga tvoja, moja kolegica. Ona isto objašnjava jezik.
0: Ona isto objašnjava.
1: I onda doma jedan drugome isto kad se vidi
0: nije,
1: to objašnjava.
0: Nije. Mi... Nije. I ne ispravljamo se stalno, a ni djecu ne ispravljamo, tako da, iako mogu reći da su puno naučili i puno znaju, ali ne ispravljamo ih. Nažalost, nisu naše struke, nitko nije u tom fahu.
1: Valjda im je bilo dosta.
0: Rekla, a odabrali su nešto drugo i eto, svi su, dvoje mi ih je diplomiralo, jedna, ova najmlađa, ona je na 5. godini, tako da bude i ona još malo i to je to.
1: Kaj najviše, Marko, voliš u Zagrebu?
2: Zakaj volim Zagreb?
0: U Zagrebu volim taj grad. Stvarno ga volim i kažu neki ljudi, jel ti dosadan grad? Ne, ja ga baš volim. Kamo god da odem, i to volim, mogu reći, evo, prije sam živio od djetinjstva kao u elitnom dijelu grada, međutim, meni je tamo bilo puno lošije nego sad na Ravnicama i u Koloniji. Nekak je gore bilo, većina su bili stariji ljudi koji su živjeli, nije bilo puno djece, nisam imao puno prijatelja.
1: Ali kaj je sad lepše na Koloniji?
0: I meni je lepše, jer nekak tam ljudi žive baš prirodnije, normalnije, imaš zajednicu, imaš školu blizu, ljudi se druže, nekak život mi je puno bolji i za obitelj i za odgoj djece i za tu integraciju djece. Puno
1: ima li
0: bolji
1: na Koloniji više dotepencih nego na Rokovom Perimonu?
2: Dotepenec.
0: Kak ja nisam tamo starosjedilac, oni kuže da ja nisam, ima tamo dosta dotepencov. Ali nekak se osjećaš prihvaćeno.
1: Vište kaj si lepo odmah tog dotepenca od mene prihvatili. Znaš, sad ti si jezikoslovac, ja te sad moram pitati kak ti doživljavaš tu riječ. Naime, nama kajkavcima, a ti sad, ja ne znam, jesi kajkavac, polukajkavac, zapravo, po mami i tati nisi, ali opet tu si odrasel, sad tu si profesor, pa bi onda trebali biti jako učtiv, jel da, i tak. Ali gledaj, mi kaj priznamo da smo kajkavci, jesmo i tak se spominjamo, nama je dotepenec jedna obična riječ. A mene je čak jedna slušateljica mi je maila poslala, ona je mene tak našpotala da ona neće taj purgeraj niti slušati zato kad je ta riječ dotepenec koju da ja forsiram, opće ju ne forsiram, da je to jedna užasna, pogrdna, isključiva riječ i da ja delam rat među publikom. Kaj se ja apsolutno ne slažem, da pače nama je dotepenec, još nam je i simpa, kužiš?
0: Simpa, pa da.
1: I sad ja ne znam kaj ti misliš kao jezikoslovac.
0: Pa dobro, ovako, riječi znamo da, osim onog neutralnog značenja koje je opisano u rječniku, riječi mogu i najpozitivnije i najljepše riječi mogu dobiti s vremenom nešto negativno, nekakav negativan prizvuk. Ako ih upotrebljavamo, mi možemo i nesvjesno nekoga uvrijediti. Ima takvih slučajeva u povijesti, ja ih neću sad navoditi, ali znamo da se to događalo i to je prirodno. Dakle, ti si dobro rekla, dotepenec ne mora imati nikakvo negativno značenje. Međutim, kontekst u kojem ga upotrebljavamo i način na koji izgovaramo tu riječ može biti negativna. Međutim, živjeti u Zagrebu i biti dotepenec u Zagrebu, ja mislim da je to...
1: To je već opće mjesto, ja bih rekla.
0: Pa to je najnormalnije. Dakle, to, ja ne znam ko se uopće tamo
1: makar
0: čuva.
1: Jedna gospođa mi je rekla, veli, možda dojdek malo se lepše vidi.
0: A, dojdek. Pa dobro, može biti ono kao... Ali isto ne znači da s vremenom neće doći do negativnog. Da. Ali kažem, Zagreb je, znamo svi da je, kako je Zagreb nastao i to je malen grad i bio u početku i on se proširio i sigurno je da ovdje dolaze ljudi i zbog posla i da 99% ljudi jesu dotepenci. E sad, koji su zapravo dotepenci? Ja mislim, ja volim Zagreb i kako sam rođen ovdje, nekak se osjećam previše, mislim da bi bilo preneozbiljno kad bih ja rekao ja sam Zagrepčanec. Jer mislim da taj privilegij ipak pripada nekim drugim ljudima.
1: Čekaj, na početku si rekao da si purger, pa to je još kategorija više.
0: Jesam, to je još više. Ali Zagrepčanin, mislim da se postaje stvarno ljubavlju prema Zagrebu. I...
1: A, znači to je tvoj kriterij po broj jedan.
0: Da volimo taj grad, a što znači voljeti Zagreb? Pa znači da poštujemo taj način života na koji smo mi naučili, da volimo tramvaje, ja obožavam tramvaj, volim se voziti tramvajem i ko klinac, ono, moram to podijeliti s našim slušateljima, oni se sjećaju onih starih tramvaja, kad su kondukteri nestali, kad su prestali su kondukteri, jedno vrijeme su bili, ali onda je ono u 12-icama i 11-icama je bilo još ono mjesto ostalo, nisu ga micali iz tramvaja, ja sam volio tak sjest na to koklinac, na to mjesto, kao pravil sam se da ja sad, ne znam, tu sam nešto i tu sjedim gdje su sjedili kondukteri, to je bilo jako važno i tamo su ona dva gumba bila, to je za zvonjenje, kad je on javljao vozaču da može zatvoriti vrata i tak. Nisam se vješao po tramvajima, jedan put sam čak i ispao iz tramvaja jer je bila golema gužva. Ali volim taj Zagreb, volim taj duh Zagreba, volim Maksimir, obožavam to da mi u Zagrebu imamo i neke običaje i hranu neku posebnu i uglavnom ne mogu se zamisliti kao osoba koja ne bi bila dio tog Zagreba.
1: E sad, ti dotepenci koje sam ja spomenula, da bi došli, oni su morali se dogovoriti da budu došli, jel da? A za to je jako važan telefon i pozivni broj za Zagreb. A on je?
0: 01, ali je bio 041, tako da, eto, to je to.
1: Odlučili si da bomo slušali baš tu pjesmu?
0: Ajoj!
1: Za sve purgere i sve dotepence.
0: Hvala ti. Da, bomo slušali tu pjesmu.
1: Zato kaj je naš gost, jezikoslovac, profesor dr. Marko Alerić, tak poželjel. Sjedi!

rudnik je čitav moj svijet. Ja sam rođen jedno jutro uz kišu i snijeg,

0: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Ukrajina očekuje i da će nakon dobivanja američke licencije do kraja godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju sustava Patriot. Inače, u Kijev je na proslavu Dana državnosti stigao i hrvatski premijer Andrej Plenković, te ujedno na sastanak Ukrajine i čelnika zemalja jugoistočne Europe, nakon kojeg je potpisana i Kijevska deklaracija, kojom se za rat optužuje Rusija. Samo je Srbija nije potpisala. Anabela Lajkauf.
1: Zajednički projekt i veća proizvodnja. Glavni je naglasak sporazuma Unije i Ukrajine u opskrbi dronovima, oružjem kojim se danas vode ratovi. Predsjednik Volodimir Zelenski takve je sporazume njih 9 već potpisao s pojedinačnim zemljama, no ovo je prvi put da je obuhvaćena cijela Europska unija. Osvrnuo se pritom i na američku licenciju za proizvodnju sustava Patriot, te zahvalio Donaldu Trumpu.
2: Očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile što je srce sustava, no nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
1: Da je ukrajinsko znanje stečeno u operiranju bespilotnim letjelicama i protudronskim sustavima doista jedinstveno, istaknula je Ursula von der Leyen.
3: Ono što želim reći jest da moramo združiti naše jake točke. Zajedno možemo proizvoditi dronove, sve komponente sustava i možemo pružiti industrijski temelj uz poticaj potreban da doista podignemo ulaganja i proizvodnju.
1: Premijer Plenković poručuje pak da Hrvatska kao država koja je prošla kroz agresiju shvaća da je ono što se Ukrajini događa jasna i neosporiva nepravda. Ujedno je poručio da i Ukrajina i druge države kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji moraju iskoristiti aktualni trenutak kad je proširenje ponovno u fokusu, no i dodao da proces pristupanja mora ostati utemeljen na zaslugama. Pritom je Plenković ponovio neupitnu i trajnu potporu Ukrajini i rekao da je Ukrajinci iznimno cijene.
4: Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje je ministar Medved, čini mi se u Cavtatu ove godine, kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost iz svog jedinstvenog iskustva, učiniti. Mislim da smo to napravili.
1: U Kijevu je na kraju sastanka Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe potpisana i zajednička deklaracija u kojoj se među ostalim Rusija optužuje za agresiju na Ukrajinu i poziva da odmah ukonča rat. Kako je javio RTS, Srbija jedina nije potpisala deklaraciju, a iz Rusije su prema koaliciji voljnih stigla upozorenja da bi raspoređivanje bilo kakvih više nacionalnih snaga u Ukrajini, ako se postigne mirovni sporazum, bilo neprihvatljivo za Moskvu, koja bi takve snage smatrala prijetnjom i legitimnim vojnim ciljem.
0: Vijesti. Hrvatski sabor izglasovao je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju je predložio Domovinski pokret. Aleksandra Funes.
5: DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan.
6: Imam tu dozu razumijevanja. Naravno da je iz naših hrvatskih cipela to malo teže sagledati.
5: Poručuje čelnik DP-a Ivan Penava, a Nevenko Barbarić iz HDZ-a ističe.
7: Prijedlozi tipa treći entitet, treća ili deseta izborna jedinica nisu novost, nešto što nismo pokušavali, tražili. Naglašavam, nikako nam ne treba radikalizacija.
5: Nezavisni Nino Raspudić i Josip Jurčević.
8: Dobili smo jednu razvodnjenu limunadu.
9: Ovima smo zapravo pokazali koliko kalkuliramo i prilagođavamo se nekakvim drugim interesima.
10: Poručujemo da imamo jasne svoje ciljeve i da pritome oni koji odbijaju razgovore i pregovore ne mogu biti ti koji će se duriti i prigovarati kada međusobno razgovaraju i pregovaraju. razgovaraju druga dva naroda.
5: Penava nije prihvatio ni jedan od podnesenih Mostovih amandmana, o čemu Nikola Grmoja kaže.
11: Praktički Penava danas potvrdio da su od svih bitnih zahtjeva ovoj rezoluciji morali odustati pod pritiskom Plenkovića, Frke Petešića i ostalih Plenkovićevih mentora.
5: Je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru u odnosu na prvotni prijedlog rezolucije, Penava je u središnjem dnevniku HTV-a rekao.
12: Uvijek dogovor traži kompromise. Možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka budući je danas rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
5: Odgovorio je i na oštre reakcije iz Bosne i Hercegovine.
12: Da oni vode brigu o ravnopravnosti konstitutivnih naroda, što bi im trebala biti ustavna zadaća, ne bi se mi ni miješali i ne bi slušali ovakve izjave da Hrvati imaju više nego što ih pripada. Mislim, to je stvarno jedna, poglavito za poziciju ministra vanjskih poslova, poprilično nediplomatska izjava. Gotovo 20 godina se preglasava Hrvate prilikom izbora za člana predsjedništva u Bosni i Hercegovine. Ne možete na taj način polako, korak po korak, mic po mic dekonstituirati Hrvate kao konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini i od njih polako i pretvarati u manjinu.
5: Penava je dodao i kako Hrvatskoj nije cilj uzburkavati strasti i izazivati napetosti.
0: Saborsko mandatno i imunitetno povjerenstvo odobrilo je DORH-ov zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta SDP-ovu zastupniku Borisu Piližoti zbog prijave za obiteljsko nasilje i sumnji na kaznena djela protiv braka, obitelji i djece. Predsjednik MIP-a Robert Janković.
13: Povjerenstvo jednoglasno sa 9 glasova za predlaže Hrvatskom saboru donošenje sljedeće odluke. Daje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv Borisa Piližote po zahtjevu Općinskog državnog odvjetništva u Osijeku zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo nasilja u obitelji i kazneno djelo povrede djetetovih prava. Mandatno-imunitetno povjerenstvo odlučilo je predložiti Hrvatskom saboru donošenje odluke o davanju odobrenja za pokretanje kaznenog postupka radi omogućavanja nesmetanog obavljanja ustavom i zakonom utvrđene nadležnosti državnog odvjetništva za postupanje protiv počinjenja kaznenih i drugih kažnjivih djela.
0: Vijesti. Objavljeni su konačni rezultati državne mature za oko 30.000 pristupnika i konačni poredak za upis na fakultete. Ljetni rok mature nije prošlo 7% gimnazijalaca i 38% učenika strukovnih škola, a prosječna je ocjena mature 3. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
14: Imamo negdje oko 5-6% u posljednje 2 godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje onih koji prijavljuju višu razinu. Naravno, nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta, traže.
0: Vijesti. Velika zlatna arena za najbolji film na ovogodišnjem 73. Pulskom filmskom festivalu pripala je filmu Koke redatelja Igora Jelinovića. Odlučio je to ocjenjivački sud Hrvatskog programa ovogodišnjeg festivala u Puli, a svečana dodjela održana je u Istarskom narodnom kazalištu. Kako je navedeno u objašnjenju, nagrada je pripala tom filmu zbog uvjerljivog prikaza mediteranskog miljea i njegove izražajne teatralnosti, dojmljive obiteljske drame, vješto oblikovanoga humornog diskursa te snažnih glumačkih interpretacija. Sport. Pripremio Carlo Plazina.
15: Španjolska i Argentina u nedjelju će igrati u finalu Mundijala.
16: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
15: Argentina je preokretom pobijedila Englesku 2-1 i protiv Španjolske će braniti naslov svjetskog prvaka. Englezi su poveli golom Gordona u 55. minuti, nakon toga se potpuno povukli, što su Argentinci iskoristili u samoj završnici. Fernandez je izjednačio u 80. Španjolska i Argentina u nedjelju će igrati u finalu Mundijala.
16: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
15: Argentina je preokretom pobijedila Englesku 2-1 i protiv Španjolske će braniti naslov svjetskog prvaka. Englezi su poveli golom Gordona u 55. minuti, nakon toga se

0: Tie Francúzska i Engleska, u nedeľu za náslov Španielska i Argentína. Nogometáši Hajduka igraće uzvratnú utakmicu prvog predkola Európskej líge. U Slovačkoj će protiv Žiline braniti dva pogotka prednosti iz poljudskog dvoboja, trener Gonzalo Garcia. Znamo da moramo igrati ritmom, intenzitetom i načinom igre kao u prvoj utakmici, jer prednost nije dovoljno velika, posebno protiv tako snažne momčadi kao što je Žilina. Tek smo na pola puta. Utakmica će početi u 20 sati i 30 minuta. Na teniskom turniru u Umagu Dino Prižmić predao je meč drugog kola Slovaku Molčanu, koji je u tom trenutku vodio 4-0 u trećem setu. Od turnira se oprostio prvi nositelj Talijan Coboli sa 6-2 i 6-4, bolji je bio Argentinac Buručaga.
1: Vremenska prognoza.
2: Prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura, danju umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na moru do 25, dnevna između 29 i 34 stupnja.
1: Vijesti.
2: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
3: Ukrajina i Europska unija zajednički će proizvoditi bespilotne letjelice. Sporazum potpisan u Kijevu. Predsjednik Milanović razgovarao s generalom Grinkevićem, zapovjednikom snaga NATO-a u Europi. S njime se sastao i ministar Anušić. Sabor izglasovao rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u BiH. Vrijeme sutra, prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina. Poslije podne sunčano. Temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Ukrajina očekuje da će nakon dobivanja američke licencije do kraja godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju sustava Patriot. Inače, u Kijev je na proslavu Dana državnosti stigao i hrvatski premijer Plenković, te ujedno i na sastanak Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe, nakon kojeg je potpisana Kijevska deklaracija kojom se za rat optužuje Rusija. Samo je Srbija nije potpisala. Priloga na Bele Lajkov.
4: Zajednički projekti i veća proizvodnja. Glavni je naglasak sporazuma Unije i Ukrajine u opskrbi dronovima, oružjem kojim se danas vode ratovi. Predsjednik Volodimir Zelenski takve sporazume, njih 9, već potpisao s pojedinačnim zemljama, no ovo je prvi put da je obuhvaćena cijela Evropska unija. Osvrnuo se pritom i na američku licenciju za proizvodnju sustava Patriot, te zahvalio Donaldu Trumpu.
3: Očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile što je srce sustava, no nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
4: Da je ukrajinsko znanje stečeno u operiranju bespilotnim letjelicama i protudronskim sustavima doista jedinstveno, istaknula je Ursula von der Leyen.
5: So the point I'm making is... Ono što želim reći jest da moramo združiti naše jake točke. Zajedno možemo proizvoditi dronove, sve komponente sustava i možemo pružiti industrijski temelj uz poticaj potreban da doista podignemo ulaganja i proizvodnju.
4: Premijer Plenković poručuje pak da Hrvatska kao država koja je prošla kroz agresiju shvaća da je ono što se u Ukrajini događa jasna i neosporiva nepravda. Ujedno je poručio da i Ukrajina i druge države kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji moraju iskoristiti aktualni trenutak kad je proširenje ponovno u fokusu, no i dodao da proces pristupanja mora ostati utemeljen na zaslugama. Pritom je Plenković ponovio neupitnu i trajnu potporu Ukrajini i rekao da je Ukrajinci iznimno cijene.
6: Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje je ministar Medved, čini mi se u Cavtatu ove godine, kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti, mislim da smo to napravili.
4: U Kijevu je na kraju sastanka Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe potpisana i zajednička deklaracija u kojoj se među ostalim Rusija optužuje za agresiju na Ukrajinu i poziva da odmah ukonča rat. Kako je javio RTS, Srbija jedina nije potpisala deklaraciju, a iz Rusije su prema koaliciji voljnih stigla upozorenja da bi raspoređivanje bilo kakvih više nacionalnih snaga u Ukrajini, ako se postigne mirovni sporazum, bilo neprihvatljivo za Moskvu, koja bi takve snage smatrala prijetnjom i legitimnim vojnim ciljem.
2: S obzirom na potpisani sporazum između Europske unije i Ukrajine o proizvodnji bespilotnih letjelica, premijer Plenković odgovorio je i na pitanje je li to nova prigoda za hrvatske tvrtke.
6: Hrvatska tu ima svoje kompanije koje su itekako pronašle nišu na svjetskoj sceni i mislim da ćemo nastaviti tu suradnju, dakle tu je prije svega Orka, zatim i Doking koji surađuje sa partnerima ovdje već nekoliko godina u razminiranju i to ovih besposadnih sustava, pogotovo sad kad je Doking uspostavio suradnju sa Rheinmetallom, mislim da će ta suradnja biti još šira i još veća u budućnosti. Također, ono što je jako važno su i mogućnosti da kroz različite oblike suradnje na europskom kontinentu i Hrvatska vojska shvati što se danas zbiva. To je izrazito važno, jer ne pratite ovu situaciju ovdje, znači kao da niste ukopčani u najaktualnija zbivanja o najvažnijim obrambenim temama.
2: A u Zagrebu predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović sastao se s generalom Aleksusom Grinkevićem, zapovjednikom snaga NATO-a u Europi, ujedno i zapovjednikom američkih oružanih snaga za Europu. Milanović je istaknuo da je NATO obrambeni savez u kojem Hrvatska sudjeluje solidarno vodeći se vlastitim interesima. S Grinkevićem se sastao i ministar obrane Ivan Anušić. On je istaknuo da je SAD najvažniji strateški partner Hrvatske u području obrane i sigurnosti, te da američka vlada znatno pridonosi razvoju hrvatskih obrambenih sposobnosti. General Grinkević je u izjavi za HTV istaknuo kako su razgovori s predsjednikom Milanovićem i ministrom Anušićem bili iznimno sadržajni. Posebno je pohvalio Hrvatsku vojsku i njezinu modernizaciju, jer nabavljaju se borbeni zrakoplovi Rafale, tenkovi Leopard, borbena vozila Bradley i raketni sustavi HIMARS.
7: Hrvatska ima vrlo iskusnu vojsku, imate vojni vrh koji ima iskustvo u stvarnom ratovanju iz Domovinskog rata i uz ove nove sposobnosti to će samo pojačati vaš doprinos savezu. Dakle, sve to što posjedujete zapravo je jedan pravi benefit kolektivnoj sigurnosti. Ja doista cijenim napredak koji Hrvatska ostvaruje. Brinemo se da Hrvatska nabavlja najmoderniju opremu. Primjerice, jedna od stvari koju ćete uvesti je takozvani medium brigade, nego će biti, dakle, nešto što će biti prilagođeno modernom bojnom polju, dakle, u skladu sa ratom u Ukrajini na Bliskom istoku, i drago mi je, uzbuđen sam zbog vašeg napretka.
2: Kronika dana. Hrvatski sabor izglasao je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju je predložio Domovinski pokret. Aleksandra Funes.
8: DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine, bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan.
9: Imam tu dozu razumijevanja, naravno da je iz naših hrvatskih cipela to malo teže sagledati.
8: Poručio je čelnik DP-a Ivan Penava, a Nevenko Barbarić iz HDZ-a ističe.
10: Prijedlozi tipa treći entitet, treća ili deseta izborna jedinica nisu novost, nešto što nismo pokušavali, tražili. Naglašavam, nikako nam ne treba radikalizacija.
8: Nezavisni Nino Raspudić i Josip Jurčević.
11: Dobili smo jednu razvadnjenu limunadu.
12: Ovima smo zapravo pokazali koliko kalkuliramo i prilagođavamo se nekakvim drugim interesima.
13: Poručujemo da imamo jasne svoje ciljeve i da pritome oni koji odbijaju razgovore i pregovore ne mogu biti ti koji će se duriti i prigovarati kada međusobno razgovaraju pregovaraju druga dva naroda.
8: Penava nije prihvatio ni jedan od podnesenih Mostovih amandmana, o čemu Nikola Grmoja kaže.
14: Praktički Penava danas potvrdio da su od svih bitnih zahtjeva ovoj rezoluciji morali odustati pod pritiskom Plenkovića, Frke Petešića i ostalih Plenkovićevih mentora.
8: Je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru u odnosu na prvotni prijedlog rezolucije, Penava je u središnjem dnevniku HTV-a rekao.
9: Uvijek dogovor traži kompromise, možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka budući je danas rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
8: Odgovorio je i na oštre reakcije iz Bosne i Hercegovine.
9: Da oni vode brigu o ravnopravnosti konstitutivnih naroda, što bi im trebala biti ustavna zadaća, ne bi se mi ni miješali i ne bi slušali ovakve izjave da Hrvati imaju više nego što ih pripada. Mislim, to je stvarno jedna, poglavito za poziciju ministra vanjskih poslova, poprilično nediplomatska izjava. Gotovo 20 godina se preglasava Hrvate prilikom izbora za člana predsjedništva u Bosni i Hercegovine. Ne možete na taj način polako korak po korak, mic po mic dekonstituirati Hrvate kao konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini i od njih polako i pretvarati u manjinu.
8: Penava je dodao i kako Hrvatskoj nije cilj uzburkavati strasti i izazivati napetosti.
2: Što se tiče kritika iz Bosne i Hercegovine, predsjedatelj predsjedništva BiH Denis Bilić
9: se priglasava Hrvate prilikom izbora za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ne možete na taj način polako, korak po korak, mic po mic dekonstituirati Hrvate kao konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini i od njih polako i pretvarati u manjinu.
8: Penava je dodao i kako Hrvatskoj nije cilj uzburkavati strasti i izazivati napetosti.

0: Vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je pak da Hrvati koji žive u toj zemlji imaju više prava i položaja nego što im pripada, počevši od vijeća ministara, Ustavnoga suda, državnih agencija i rukovodećih mjesta. Takav su status Hrvati izborili na štetu Bošnjaka, tvrdi Konaković, i to planira dokazati na posebnoj konferenciji 5. kolovoza u Sarajevu.
1: Istodobno, Ilija Cvitanović, čelnik HDZ-a 1990. najveće hrvatske oporbene stranke u BiH, zadovoljan je političkim osnaživanjem Hrvata u BiH jer smatra da je rezolucija jasna poruka i ispružena ruka ostalim konstitutivnim narodima kako bi se prekinula praksa preglasavanja Hrvata i postigao dogovor koji će omogućiti legitiman izbor hrvatskih predstavnika u vlasti. Naime, čak je 4 puta glasovima 3,5 puta brojnih Bošnjaka za hrvatskog člana predsjedništva izabran Željko Komšić.
0: Hrvatski saborski zastupnici inače odlaze na ljetnu stanku koja će trajati do 15. rujna. Kako su ocijenili rad Sabora u prilogu Marina Eraka?
2: Sabor je potvrdio ključnu poziciju demokratske institucije u kojoj se raspravlja i donose odluke. Kao najvažnije, predsjednik Sabora Gordan Jandroković ističe izbor čelnice Vrhovnog suda.
3: To je bio prijepor koji je trajao, ali u konačnici mislim da je napravljena dobra odluka. Jučer smo imali i prisegu 2 potpredsjednika Državnog izbornog povjerenstva, tako da se kompletiraju te institucije. Nadam se da će jesenje zasjedanje donijeti dogovor oko izbora ustavnih sudaca.
2: SDP-ov Arsen Bauk sjetio se usporedbe Zlatka Viteza Sabora sa Kokošince.
4: Da bi izdvojio neki poseban detalj u zadnjih godinu dana, ja moram reći da se ne mogu puno detalja sjetiti koji bi odstupali. Osim vidljiva povećana količina uvreda, iznimno velika količina politički nekorektnog govora.
2: Saborska je većina sličnih brojeva, no u njoj su neka druga imena. HSS se priklonio HDZ-u, tu je i Boška Ban i Dario Zurovec.
5: Pa ljudi su, oni koji su bili fini prije su fini i dalje, a oni koji su bili bezobrazni su još bezobrazni. Posljednjih nekoliko tjedana mi se ne sviđa taj cijeli primitivizam na raspravama.
2: Anka Mrak-Taritaš iz Glasa početkom iduće godine otići će iz Sabora. Ne znači da odlazi iz politike, bit će aktivna na presicama, no sada slijedi ljeto.
6: Imam 10 knjiga sam uzela u knjižnici, tako da ću čitati, a naravno dio će biti jedrenje ili bez jedrenja. Nikad ne mogu i uvijek par dana odem jedriti.
2: Sandra Benčić iz Možemo dio ljeta provešće s obitelji u Dubrovniku, ali većinom nastavlja s radom.
7: Sa kampanjom oko Plenkovićeve inflacije, ali i sa drugim aktivnostima, razgovarati s građanima, pripremamo se i za programske pregovore sa SDP-om.
2: Podsjetimo, saborski zastupnici u klupe se vraćaju 15. rujna. Svijet.
0: Američke snage pojačale su napade na iranske vojne položaje, a predsjednik Donald Trump prijeti da će sljedeći tjedan biti na udaru elektrane i mostovi ako se Teheran ne vrati za pregovarački stol. Iran je odgovorio napadima na američke vojne baze u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu. Teheran poručuje i da nisu zalupili vrata pregovorima, ali da ih je nemoguće obnoviti dok traje američka agresija u kojoj je pogođena jedna od iranskih vojarni. U priopćenju objavljenom na državnoj televiziji, iranska je vojska najavila osvetu za smrt svojih pripadnika. Najprije Donald Trump.
8: Energetske ciljeve ostavit ću za kraj, ali u konačnici ćemo ih napasti, da. Nastavit ćemo ih snažno udarati danas i svaki idući dan. A onda sljedeći tjedan postaje jako loše za njih jer na red dolaze elektrane i mostovi. Uništit ćemo im sve elektrane i mostove ako ne budu sjeli za stol i pregovarali. Osveta za čistu krv mučenika ovog zločina sigurna je i neizbježna. Vojska Islamske Republike Iran uz Božju pomoć i zajedno s ostalim oružanim snagama zadaće odlučujući odgovor na ovaj čin agresije američkog neprijatelja.
1: Glavni inženjer nuklearne elektrane Zaporižja, koja je pod ruskim nadzorom, ubijen je blizu postaje ukrajinskim dronom, rekao je čelnik ruske nuklearne korporacije Rosatom. Priopćio je da je ukrajinski dron pogodio službeni automobil između nuklearne elektrane i grada Enerhodara. pri čemu su poginuli inženjer Aleksandar Jakovljev te vozač automobila. Kremlj je u petak optužio Ukrajinu za pojačavanje terorističkog djelovanja protiv nuklearne elektrane, koju je Rusija zauzela u sklopu vojnog prodora na ukrajinski teritorij 2022.
0: Njemački kancelar Friedrich Merz pozvao je pristaše krajnje desne alternative za Njemačku da ocijene njegovu vladu na temelju onoga što radi. Njegovi konzervativci zaostaju za

0: AFD-om u nacionalnim anketama i suočavaju se s mogućnošću da AFD u rujnu osvoji većinu i eventualno preuzme vlast u istočnoj saveznoj državi Saskoj Anhaltu. Merz je na konferenciji za novinare hvalio dosadašnje rezultate svoje vlade u provedbi reformi, čija je svrha potaknuti rast u najvećem europskom gospodarstvu, ali se više puta suočio s pitanjima o AFD-u. Zato je ponovio da njegova stranka neće probiti takozvani vatrozid, ustaljeno pravilo o koalicijama ili suradnji glavnih stranaka sa AFD-om.
1: Francuski zastupnici prihvatili su zakon koji daje pravo na potpomognuto umiranje. Zakon omogućuje pacijentima da pod strogim uvjetima zatraže primanje smrtonosnog sredstva. Pravo na eutanaziju imat će samo punoljetni francuski državljani i osobe s prijavljenim boravkom u Francuskoj koje boluju od teških i neizlječivih bolesti, te su u naprednoj ili terminalnoj fazi, pate od neprestane fizičke ili psihičke boli, ali su sposobne donijeti slobodnu i informiranu odluku.
0: Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Ivana Čutura.
2: Kronika dana.
0: Objavljeni su konačni rezultati državne mature te konačan poredak za upise na fakultete. Ukupna ocjena generacije na maturi je 2,8, malo slabija od prošlogodišnje. Bolji su rezultati iz hrvatskog i engleskog jezika, a lošiji u matematici. Od izbornih predmeta čak 40% maturanata nije položilo informatiku. Mirona Kastratović.
3: Iza podneva u sustavu Postani student objavljeni su konačni rezultati državne mature za oko 30 tisuća pristupnika. Nešto ih je više nego prošle godine jer se povećao broj učenika strukovnih škola koji su htjeli polagati maturu. Konačni rezultati uzeli su u obzir i prigovore kojih je očekivano najviše bilo na ispit iz hrvatskog jezika. Ipak esej su pristupnici napisali najbolje u protekle 3 godine, a bolji su bili rezultati iz engleskog jezika. Najveći je izazov bila informatika, koja je srećom izborni predmet jer je nije prošlo čak 40% pristupnika. 51 učenik 100% je riješio jedan ili više ispita, a samo 17 kandidata riješilo je 100% višu razinu matematike. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović upozorava.
4: Imamo negdje oko 5-6% u posljednje 2 godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje oni koji prijavljuju višu razinu. Naravno, nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta, traže.
3: Objavljivanjem konačnih rang lista upisa na fakultete, pritisak za maturante napokon se smanjuje, barem za one koji su se uspjeli upisati.
5: Ove godine smo se svi žalili da nam je bilo malo teže, ali dalje, ako smo se pripremali, smo uspjeli i ostvarili najbolji rezultat koji smo mogli.
3: Kaže maturantica Mihaela. 764 gimnazijalca nakon prvog roka neće dobiti svjedodžbu završnosti, a znatno je veći broj učenika strukovnih škola koji nisu položili u prvom roku, 38%. Tko nije prošao u prvom roku izlazi na drugi, objašnjava Vinko Filipović.
4: Moći će to učiniti do kraja ovog mjeseca i onda nakon 19. kolovoza, kad je prvi dan pisanja ispita na drugom roku, polagati dakle onim redom kako je vremenikom već predviđeno.
3: Upise na fakultete morat će platiti od 30 do 80 eura. Dio kandidata potvrdit će upis već u ljetnom roku, a ostali će svoju priliku tražiti na jesen.
1: Pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja stanice Šibenik spasili su sinoć muškarca koji se zaglavio u strmom usjeku u kanjonu rijeke Čikole ispod Kule u Drnišu. Zbog izrazito nepristupačnog terena dio ekipe bespilotnim letjelicama pretraživao područje iz zraka. Drugi su se spasioci spuštali uz pomoć užadin iz litice kanjona, a dio ih je pretraživao presušeno riječno korito. U sumrak je udaljeni pilot bespilotne letjelice uočio muškarca koji je bio između 2 litica i zapeo za stablo, okrenut glavom prema dolje. Bio je pri svijesti i bez težih ozljeda. Riječ je o planinaru iz Drniša, a to što je ostao zaglavljen na stablu spasilo mu je život, jer je ispod njega bio kanjon dubok između 80 i 120 metara.
0: Nakon jučerašnjeg požara u skladištu tvrtke koja se bavi obradom plastičnih proizvoda u Pribislavcu, bunarska voda na tom području nije za piće. Opskrba pitkom vodom osigurana je iz javnog hidranta. Preporučuje se i temeljito pranje voća i povrća iz vrtova, a i dalje se mjeri kakvoća zraka. Požar je gasilo 160 vatrogasaca, liječničku pomoć zatražilo je 6 radnika, a lakše su ozlijeđena 3 vatrogasaca. Očevidom je utvrđeno da je uzrok požara kvar na stroju za tiskanje. O intervenciji gasitelja govori zapovjednik Čakovečke javne vatrogasne postrojbe Mladen Kanižaj, a o kakvoći vode ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije Marina Pajerl-Pal.
6: Intervencija je bila izričito zahtjevna. Radili smo na tome da spriječimo da se požar ne proširi na susjednu halu, znači upravna zgrada je praktički ostala cijela, a ono evo što je bilo zahvaćeno požarom, to smo praktički gasili, evo da se taj požar eliminira i prevede kraju.
7: U Međimurju imamo javnu vodoopskrbu i ona nije ugrožena, tako da ljudi s povjerenjem i dalje mogu nju koristiti za upotrebu, ali preporuka je da se ne koristi voda iz nekih vlastitih izvora i u tom smislu je i općina Pribislavec uskočila i zaista omogućila svim onima koji ne koriste javni vodoopskrbni sustav da imaju sigurnu i provjerenu vodu.
1: Specijalizirani protueksplozijski policajci ronioci su oko podne iz podmorja pokraj otočića Lukavca blizu Hvara s dubine od 5 metara izvadili 2 topovske granate i 1 balističku kapu. Najvjerojatnije su to eksplozivna sredstva zaostala iz Drugoga svjetskog rata.
0: USKOK je na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a počeo istragu protiv 3 osumnjičenih, među kojima je i policajac koji je iz policijskog sustava navodno davao tajne podatke pripadnicima splitskog narkoklana. 2 od njih predani su uz kaznenu prijavu pritvorskome nadzorniku, a 3 je muškarac otprije u istražnom zatvoru.
2: Kronika dana.
0: I za kraj film. A film Koke, redatelja Igora Jelinovića, dobitnik je Velike zlatne arene za najbolji film na ovogodišnjem Pulskom filmskom festivalu. Kako se navodi u objašnjenju odluke, uvjerljiv je to prikaz mediteranskog miljea i njegove izražajne teatralnosti, dojmljive obiteljske drame te iznimno snažnih glumačkih interpretacija. Josip Grozdanić.
8: Velika zlatna arena za najbolji film dodijeljena je intrigantnoj drami Koke, scenarista i redatelja Igora Jelinovića. Priča o urbanoj splitskoj obitelji u kojoj glavnu riječ ima prijetvorna supruga i majka Tonina osvojila je nagrade u većini najvažnijih kategorija. Igoru Jelinoviću tako je pripala zlatna arena za scenarij, dok je zlatna arena za glavnu žensku ulogu dodijeljena Snježani Sinovčić-Šiškov za rolu Tonine, a ona za sporednu žensku ulogu Aleksandri Janković za kreaciju lika njezine sestre Tajane. Zlatnu arenu za režiju osvojio je Srđan Kovačević za angažirani dokumentarac Ono što treba činiti, priču o borbi za prava i dostojanstvo inozemnih radnika u slovenskoj luci Kopar. Zlatna arena za glavnu mušku ulogu dodijeljena je Dadi Ćosiću za rolu Lovre Horvata u provokativnoj drami Lijepa večer, Lijep dan Ivone Juke, a za sporednu mušku ulogu Roku Sikavici za kreaciju lika Budimira u hit komediji Svadba Igora Šeregija. Tom filmu pripale su i zlatne arene za casting i produkciju, dok je nagrada Breza za najbolju debitanticu dodijeljena Ani Mariji Veselčić za ulogu Tane u drami Koke. Zlatnom arenom za najbolju manjinsku produkciju nagrađena je drama Vjetre, pričaj sa mnom, redatelja Stefana Đorđevića, a zlatnom arenom za režiju filma u manjinskoj hrvatskoj produkciji drama 3 kasnije Miroslava Terzića.
2: Sport.
0: I studija našeg drugog programa pridružit će nam se Karlo Plazina.
9: Pozdravljamo sada i slušatelje naše Kronike dana.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: U tijeku je drugi polufinalni dvoboj na svjetskom nogometnom prvenstvu. Tko je bliži finalu sa Španjolskom, Engleska ili Argentina, zna Dameo Ramić-Kovačić.
10: Pola sata prije isteka 90. minute, koračiće bliže su Englezi koji od 55. minute golom Gordona vode 1-0 nakon što je prvo poluvrijeme proteklo uglavnom u žestokoj borbi, u onom doslovnom smislu, puno prekršaja, puno duela, puno i rasprava međusobnih s igračima, malo nogometne igre, ali i tek jedan udarac Argentinaca s distance Enza Fernandeza malo preko gola, jedan pokušaj Engleza nakon prekida, dakle u tom smislu siromašno borbeno prvo poluvrijeme, ali u nastavku puno više akcije i šansi. Argentina već na samom startu imala priliku povesti preko Alvareza koji je ušao u 16-terac iz kosa s desna, ali je Pickford obranio njegov udarac u bliži kut, pa je jedan sličan ponovljeni pokušaj u istoj toj akciji zatresao vanjski dio mreže, ali je onda Engleska zatresla mrežu i to s prave strane nakon centaršuta Morgana Rodgersa s desnoga krila. Na petercu je ispred Moline se ubacio Gordon i postigao zgoditak za Engleska. Argentina 1-0, što je uz sad veliki pritisak Argentinaca i dalje aktualni rezultat, a 65. minuta polufinala koje pratimo na frekvencijama našeg drugog programa. I ovim trenucima Argentina je opet u šansi, ali rezultat se ne mijenja.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Na teniskom turniru u Umagu Dino Prižmić igra meč drugog kola protiv Slovaka Molčana. U tijeku je drugi set, prvi je pripao Prižmiću. Dodajmo kako se od turnira u drugom kolu oprostio Talijan Coboli od prvog nositelja sa 6-2 i 6-4, bolji je bio Argentinac Buručaga. Toliko za slušatelje naše kronike dana.
2: Vremenska prognoza.
0: Ena Dugić.
11: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. Od sredine dana je uz dnevni razvoj oblaka u Posavini te u Gorskoj Hrvatskoj bilo pljusko praćeno grmljavinom, a lokalno i tuče. Na kopno je vjetar većinom bio slab, a na moru je puhao do umjerenog zapadnjak. Sutra uglavnom u noći u prvom dijelu dana mjestimice će biti kiše, pljuskova i grmljavine, a poslije podne postupno smirivanje vremena te češća sunčana razdoblja. U južnim krajevima u većem dijelu dana suho i djelomice sunčano. Na kopnu će vjetar biti slab do umjeren sjeveroistočni, a na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana uz pljuskove u noći i jutro mjestimice jak na udare i olujan sjeverozapadni vjetar te bura. Dan će posuda puhati većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će između 17 i 21, a na moru do 25 stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 29 do 34. Idućih dana djelomica na Jadranu pretežno sunčano. Uz povremeno više oblaka na kopnu mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom kojih u subotu može biti i na moru. Danju će biti sve manje vruće.
2: Kronika dana.
0: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
1: Ukrajina i Europska unija zajednički će proizvoditi bespilotne letjelice, sporazum potpisan u Kijevu. Predsjednik Milanović razgovarao s generalom Grinkevićem, zapovjednikom snaga NATO-a u Europi, s njime se sastao i ministar Anušić. Sabor izglasovao rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u BiH. Vrijeme sutra prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčano, temperatura od 29 do 34 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Renato Drvodelić, spiker Lovro Golac, uredila i vodila Sanja Cota.
2: Prvi program.
0: Glas Hrvatske.
12: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radio televizije.
13: Hrvatski.
14: Dragi slušatelji, poslušajte priču. Bila jednom jedna maca.
15: Maca. Miau.
14: Bila je, pa je onda odjednom nije bilo.
15: Nema mace.
14: Miau. Tko zna što je se dogodilo? Možda joj treba pomoć?
15: Pomozi maci.
14: Potražimo je.
15: Traži macu.
14: Možemo je pokušati i pozvati.
15: Maco.
14: Miau. Odazvala nam se i sve se dobro završilo. Brzo smo vam došli ispričati tu priču.
15: O maci.
14: A onda smo se naravno s njome i poigrali.
15: S macom.
14: Priča još jedan put, kratko i brzo. Tko? Maca. Pa je nema, pa ćemo joj pomoći, pa je tražimo, pa je zovemo. Pa pričamo priču o njoj, pa se igramo s njome. ili još brže.
15: Ko mača, koga mače, komu mači, koga maču. Oj mačo, o kome, o maci, s kime, s mačom.
14: Mnogi osnovnoškolci imaju problem zapamtiti redoslijed padeža i padežnih pitanja. Ova epizoda i ova priča mogu im u tome pomoći.
15: Nešto, nema, pomažemo, tražimo, zovemo, pripovedamo, igramo se.
14: Ko maca, koga mace, komu maci, koga macu, oj maco, o kome, o maci, s kime, s macom. Ako želimo sklanjati množinu, dodajemo još koju macu. Nominativ?
15: Tko? Mace.
14: Genitiv?
15: Koga nema? Maca.
14: Dativ?
15: Komu treba pomoći? Macama.
14: Akuzativ?
15: Koga tražimo? Mace.
14: Vokativ?
15: Zovemo ih. Oj mace.
14: Lokativ?
15: O kome? O macama.
14: Instrumental?
15: S kim se igramo? S macama.
14: Sve postaje malo složenije ako pitate za pitanja za stvari ili za neživo, ali o tome ćemo drugom zgodom. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo-hrvatski pri hrt.hr i igrajte se s macama.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek, naš dragi Ivek Premelčva. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solira, znaš, to je problem. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... A ovo je tu na Nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični Kronos sa sjevera, znaš. Gojko Tomljanović koji je tu, ne?

Danko, molim se, Vlad. Ovo je čovjek dole, iza u dubini, ovo je čovjek iz dubine. Zove se Bojan, svira bas gitaru.

0: Željko Banić, Bane.
1: Hvala, hvala.